Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

Kesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli, naishukuru.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli, naishukuru.

0: Mtandao wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango. Tulisa.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi maswala tani koni kiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango tulisa
1: bulletin Iran usiku wa kumkia leo. Na Iran nayo imevurumisha makombora kulenga washiriki wa Marekani kwenye eneo la Ghuba. Habari kamili. New York. Timu ya soka ya Hispania imeshinda kombe la dunia mwaka 2026 kwa kuwabamiza mabingwa utetezi timu ya soka Argentina bao moja kwa sifuri katika mchezo uliopigwa usiku wa kuamkia leo huko New Jersey nchini Marekani. Mshambuliaji Ferran Torres ndiye aliifungia Hispania bao la pekee lililowapa ushindi na kunyakua kombe la dunia kwa mara ya pili katika historia ya timu hiyo. Mchezo wa finali ulikwenda hadi dakika za nyongeza baada ya miamba hiyo miwili kushindwa kila mmoja kutikisa nyavu za mwingine katika dakika 90. Rais Donald Trump wa Marekani, ambaye taifa lake pamoja na Canada na Mexico ndio ziliandaa michuano ya kombe la dunia mwaka huu, aliwakabidhi Uhispania kombe akiwa pamoja na rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino. Uhispania ilishinda kombe lake la kwanza la dunia mwaka 2010 lilipoandaliwa nchini Afrika Kusini. Washington. Rais Donald Trump wa Marekani amesema jeshi la nchi hiyo limeishambulia Iran usiku wa kuamkia leo kulipa kisasi kwa wanajeshi wake watatu waliouawa siku chache zilizopita kutokana na mashambulizi ya kujibu mapigo yaliyofanywa na Iran. Trump amewaambia waandishi wa habari mjini Washington baada ya kurejea kutoka kwenye fainali za kombe la dunia kwa Marekani inailenga Iran kama ishara ya kuwaenzi wanajeshi hao wa Marekani waliopoteza maisha wakiwa vitani. Wanajeshi hao wanajumuisha mmoja aliyepoteza maisha siku ya Jumamosi nchini Iraq kwa mlipuko wakati akitegua droni ya Iran. Kamandi ya jeshi la Marekani kwenye eneo la Mashariki ya Kati imesema imefanya mashambulizi ndani ya Iran ikielenga maeneo ya pwani ya nchi hiyo pamoja na mifumo yake ulinzi. Imesema lengo la mashambulizi hayo iliyoingia siku ya 9 ni kuzivunja nguvu za Iran kudhibiti mlango bahari wa Hormuz. Tehran. Iran imevurumisha makombora na droni kuilenga mataifa ya Ghuba iliyowashirika na Marekani katika mwendelezo wa kampeni yake ya kujibu mapigo dhidi ya hujuma za kijeshi zinazofanywa na Marekani ndani Iran kwa siku ya 9 mfululizo. Ving'ora vya tahadhari vimesikika kwenye mji mkuu wa Bahrain, Manama, huku wizara ya mambo ya ndani ya nchi hiyo ikiwataka raia kubakia majumbani au kukimbilia maeneo yoyote yaliyo salama. Ubalozi wa Marekani kwenye taifa hilo dogo la Ghuba ulisema hapo kabla kwamba ulikuwa na taarifa za mipango ya Iran kushambulia mji mkuu wa Bahrain. Nchi hiyo ya kifalme iliyo na kambi ya jeshi la Marekani imelengwa mara kadhaa na mashambulizi ya Iran mnamo siku za karibuni. Taifa jingine jirani la Kuwait pamoja na Jordan, zote zenye kambi za jeshi la Marekani, nazo zimeripoti mashambulizi kutoka Tehran. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kiev. Maafisa wa Ukraine wamesema vikosi vya Urusi vimeishambulia meli ya mizigo ya kimataifa nje kidogo ya mwambao wa mji wa kusini mwa Ukraine wa Odessa na kusababisha vifo vya mabaharia watano. Meli hiyo iliyokuwa ikipita kwenye bahari nyeusi na kupeperusha bendera ya Guinea-Bissau iling'oa nanga bandarini ikiwa imepakia shehena ya mahindi. Waziri mkuu wa Ukraine amesema chombo hicho kilikuwa na mabaharia 17 wenye uraia wa India na Syria pamoja na mmoja wa Ukraine. Amearifu kuwa mbali ya watano waliouawa, mabaharia wanane wameokolewa na wengine watano hawajulikani waliko na kwamba meli hiyo ingali inateketea kwa moto. Pande hizo mbili zimeongeza mashambulizi yanayozilenga meli za mizigo na kijeshi za kila upande mnamo wiki za hivi karibuni. Ukraine imelaani shambulio dhidi ya meli hiyo mizigo, ikiituhumu Urusi kushambulia bila kujali inayemlenga. Georgetown, Guyana. Meli moja ya kuukuu iliyobeba zaidi ya watu 100 imezama kwenye pwani ya nchi ndogo ya Amerika ya Kusini ya Guyana, na taarifa zinasema watu 67 tayari wameokolewa, huku vikosi vya usalama vinaotafuta wengine waliosalia. Chombo hicho kiitwacho MV Barima kiling'oa nanga kutoka mji mkuu wa Guyana, Georgetown, kikiwa na abiria 133 kuelekea mji mdogo wa Kaituma. Taarifa za awali zinasema kilizama muda mchache baadaye kutokana na kupigwa na mawimbi makali. Waziri wa miundombinu wa Guyana, Juan Edhill, amesema juhudi za kuokoa watu zinaendelea baada ya waokoaji kufanikiwa kuopoa kutoka majini abiria 67 ikiwemo watoto 15. Mkasa huo ni tukio kubwa la majonzi kwenye taifa hilo la watu milioni 1 ambalo halina rekodi ya ajali mbaya za majini. Na huu, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyojia kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
2: DW, mtu na mazingira.
3: Hii maji inatusumbua kila mwaka. Sasa inatudhuru sana. Unajua saa ile mafuriko iko, hao wamama wajawazito, watoto wadogo na hao wazee, sasa saa ile mafuriko imekuja, lazima wahame waende penye iko hai juu kidogo.

0: wakazi ambao wameshuhudia madhila ya mafuriko kwa miaka mingi sehemu hiyo, baadhi ya wakazi wakilazimika kukimbilia sehemu salama. Karibu kwenye makala ya mtu na mazingira. Jina langu ni Musa Nabii, nikiwa Kisumu, eneo la Nyanza, magharibi ya Kenya. Eneo la Nyando ni miongoni mwa maeneo nchini Kenya ambayo tangu jadi yameathirika pakubwa na mafuriko pindi mvua zinaponyesha na maji ya ziwa Victoria yanaporudi nyuma, wakazi wakilazimika kuyahama makazi yao kutokana na mafuriko hayo. Mafuriko huandamana na athari nyingi: kupoteza makazi, maisha, mali ya shambani na mifugo, husambaratisha familia na koo za ujumla. Miongoni mwa huduma nyingine za kujistawisha, mfano elimu, huduma za matibabu na afya kwa ujumla na uchumi. Hata hivyo, jamii katika eneo hili imeamua kuchukua hatua ya kuepusha karaha za mafuriko hasa yanayotokana na mvua nyingi. Kwa juhudi za pamoja, wanachimba mikondo ya maji kupitia mpango unaoendeshwa na taasisi ya utafiti na maendeleo ya Victoria, VIRED, na kamati ya eneo hilo la udhibiti wa majanga kupitia ufadhili wa mradi wa shirika la mpango wa maendeleo la Umoja wa Mataifa, UNDP. Mpango huu unahusisha kuchimbwa kwa mikondo ya maji inayoelekeza maji yanayotokana na mafuriko katika vyanzo vya maji kama vile mito ambayo inaelekea katika ziwa Victoria. Mradi huu pia unachimba mabwawa madogo kusaidia kukusanya maji yanayotokana na mafuriko ambayo hutumiwa baadaye kunyunyizia mimea shambani mvua zinapokosekana. Ndani ya mpango huu pia wakikwamua mikondo ya maji kupitia upandaji wa mianzi pembezoni mwa mito ili kuimarisha kingo za mito kwa lengo la kuizuia kuvunja kingo zake. Hatua hii wakazi wanasema imesaidia pakubwa. Kennedy Ochieng Kabele ni mkazi wa Kadibu aliye kwenye kamati ya kijamii ya utekelezaji wa mradi huu.
1: I represent the community.
2: Nawakilisha jamii na hakikisha inapata faida kutokana na mradi huu. Kwa sasa kiwango cha usumbufu wa mafuriko kimeenda chini sana. Mafuriko yalikuwa na athari kubwa sana. Maji mengi yanayotuathiri kutoka nyanda za juu, na pindi mikondo inapokosekana na kuzibika huishia kuwa mafuriko, maana hayaelekei hadi ziwani. Tangu mradi huu, maji haya yamepata mkondo rahisi wa kufuata.
0: Mkurugenzi wa shirika la VIRED, Profesa Philip Raburu, ambaye pia ni mwanamazingira na mwanasayansi wa masuala ya maji kutoka chuo kikuu cha Eldoret, anasema lengo kuu la mpango huu lilishawishiwa na takwimu za eneo la Nyando, ambalo anaelezea katika mahojiano na DW linakabiliwa na athari ya mafuriko na kiangazi pindi msimu wa mvua unapomalizika. Athari hizi zinasababisha umaskini. Kwa asilimia jumla ya hali ya umaskini ni asilimia 60 katika sehemu hii, kiwango ambacho ni cha juu zaidi ya kiwango jumla cha kitaifa ambacho ni asilimia 39.8.
1: Food insecurity index also is 31.5%. Most of the houses.
2: Viwango vya ukosefu wa chakula ni asilimia 31.5. Nyumba nyingi zinakabiliwa na uhaba wa chakula, viwango hivi vikienda juu hadi 77.5 misimu ya mafuriko. Mradi huu ulishinikizwa na takwimu kama hizi. Kuona hivi, tunaweza kubuni mbinu stahimilivu katika jamii na kwenye maisha ya wenyeji ambayo itakuwa yenye suluhisho ambazo ni endelevu katika eneo hili lenye mafuriko.
1: Disaster resilience and sustainable livelihoods in this floodplain.
0: Katika ushirikishwaji wa jamii kikamilifu, mpango huu ambao wanakijiji hushiriki kwa kuchimba mikondo hii kwa kutumia jembe, kuzawadiwa vocha za kununua chakula, vocha moja ikiwa na thamani ya shilingi 400 za Kenya kwa kila siku. Katika hesabu za haraka, Profesa Raburu anaeleza kuwa bidii ya kila moja ilimaanisha kupokea vocha nyingi. Kwa mfano, anayehudumu kwa siku 5 za kazi kwa wiki, thamani ya vocha hii inajumuishwa siku 5 kwa shilingi 400. Vocha hizi zinabadilishwa kwenye maduka maalum yaliyoratibishwa katika mpango huu. Matunda ya mradi huu yamedhihirika kufuatia kupungua kwa athari ya mafuriko, huku sekta ya kilimo ikishamiri na wanawake na vijana wakipewa mafunzo kwenye mifumo ya kilimo kinachozingatia hali ya hewa katika hatua za kuimarisha maisha. Mafanikio ya mradi huu pia yamechangiwa na ushirikiano wa karibu na maafisa wa serikali, wataalamu wa kilimo, maji, misitu na mashirika, likiwemo shirika la kimataifa la misaada la Msalaba Mwekundu.
2: Ukienda katika mashamba ambayo yalikuwa yametelekezwa baada ya kufurika, kwa sasa mashamba haya yamepandwa mimea, na hata mvua iliponyesha ilipata mikondo kuelekeza maji na hivyo kuzuia uharibifu wa mimea shambani. Tulikuwa tunajenga mikondo hii kupitia mpango tulioita vocha kwa kazi. Tulikuwa tunawapa kiwango fulani cha chakula kupitia vocha. Wanawake wamefaidika sana kwa mpango huu, lengo likiwa kuhakikisha wanapata chakula zaidi.
0: Mwakilishi wa serikali utawala, chifu wa kata ya Kanyagwal, Boniface Otieno, ambaye pia ni mwanachama wa kundi linalojishughulisha na majanga ya dharura eneo la Kadibo Nyando, anapongeza mafanikio ya mradi huu ikizingatiwa athari za mafuriko ya awali ambayo hadi sasa yamewaacha wenyeji wa nyumba takriban 684 bila makazi baada ya upande mmoja wa Nyando hususan Kanyagwal iliyo kwenye sehemu ya bonde kusalia na mafuriko. Eneo la Kanyagwal pekee lina kambi 4 zilizopo kwa sasa, waathiriwa wakikimbia kwao mafuriko tangu mwaka 2019.
3: And this opening of canals also has ensured that
2: kufunguliwa kwa mikondo ya maji kumesababisha vijiji viwili ambavyo vilikuwa vimemezwa na mafuriko sasa vimeibuka na maisha kurejea. Nikieleza zaidi, jumla ya ekari 6,000 za mashamba ya nafaka na miwa zilimezwa sawa na ekari 2,000 za mpunga. Ila kwa sasa ekari hizo 2,000 zimekombolewa kutokana na kufunguliwa kwa mikondo ya maji. Nazungumzia tu kata ya Kanyagwal. Mikondo hii imesambaa eneo zima la Kadibo. Hivyo mafanikio jumla ni mengi zaidi ya nilivyotaja.
3: But these canals have been done in the all Kadibo, so the acreage will exceed what I'm saying.
0: Hata hivyo, licha juhudi zilizopigwa kupunguza athari ya mafuriko haya, wadau katika mpango huu wanatoa wito kwa uwekezaji zaidi kupitia serikali na mashirika mengine ili kutatua kwa kiasi kikubwa kupitia miundombinu maalum itakayodhibiti ziwa Victoria kurejea nyuma, hali ambayo wanasema kwa sasa ndiyo kizungumkuti cha mifumo ya sasa chini ya mpango wa shirika la VIRED kufanikiwa katika kupambana hasa na mafuriko yanayotokana na mvua nyingi inaponyesha.
3: Surface runoff will only
2: mafuriko kutoka nyanda za juu yataelekezwa kwenye ziwa kupitia mikondo hii. Ila itakuwa changamoto kubwa endapo ni mafuriko ya ziwa linaporudi nyuma. Licha hayo, mpango huu umesaidia sana kutibu madhila ya ziwa kurudi nyuma. Tunahitaji miundombinu ya mitaro na hapa ndipo kuna tatizo kubwa. Nilivyosema, VIRED wanajaribu sana ila ufadhili wanaopata hauwezi ukajenga miundombinu hii. Ikiwa tunaweza kupata mfadhili au mshirika katika mpango huu, itasaidia kutatua tatizo la mafuriko ya ziwa kurudi nyuma.
0: Msikilizaji, bila shaka ushirikiano wa wadau katika jamii yoyote ile una nguvu ya kupatikana kwa suluhu dhidi ya changamoto kuu yoyote ile. Jamii hii ya Nyando ni kioo cha kauli maarufu, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Mwisho wa makala Mtu na Mazingira, nimekuwa mwandaji na msimulizi wako Musa Navie. Hadi wakati mwingine, kwa heri.

0: DW. Vijana tugutuke.
1: Karibu katika makala ya vijana tugutuke. Mnamo tarehe 25 Mei 1963, viongozi wa nchi 32 za Afrika walikutana Addis Ababa, Ethiopia, na kuanzisha shirika la Umoja wa Afrika OAU, ambalo baadaye likawa Umoja wa Afrika AU mwaka 2022. Lengo likiwa kuungana kisiasa, kiuchumi na kijamii ili kufikia ajira zaidi ya milioni moja kwa vijana. Leo zaidi ya 60% ya idadi ya watu barani Afrika ni vijana. Je, umoja huo na serikali wanasaidia nini vijana? Na nini kifanyike ili vijana wawe na matumaini? Kuzungumzia hayo leo hii nitakuwa nao vijana. Mimi ni Zubera Ali kutoka DRC, karibu. Kwanza nikitaka kila mmoja aanze kujitambulisha.
2: Naitwa Shabani Kimainga Christian, ni mchambuzi wa soka pia mchambuzi binafsi.
3: Naitwa Deluka Lubula, mimi ni mwalimu.
4: Naitwa Milinganyo Yango Marcelin, mimi ni mtangazaji lakini pia tunachambua sana mambo ya kisiasa.
1: Mnamo mwaka 2006, AU au Umoja wa Mataifa ulitaka serikali kutoa elimu, ajira, afya na ushiriki wa kisiasa kwa vijana. Je, serikali ya Kongo imetekeleza hilo?
2: Hakuna takwimu yoyote inayoonesha vijana wanapata ajira nchini, na 72% ya ajira nchini kwetu DRC ni ya kimagendo. Na kuhusu elimu, kwanza ni ipongeze serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuendelea kujenga na kusaidia kupata walimu, lakini matatizo yanakuwa mengi ya kwamba shule zipo lakini walimu wenyewe wanakuwa wajafundishwa vizuri, wanatoa elimu kwa lugha wasioelewa vizuri na wanakuwa na upungufu. Kuhusu afya, kwa sasa imeboresha kidogo, zahanati zinakuwa nyingi, waganga wanakuwepo, lakini afya ya uzazi unakuwa unaipata ukiwa mjamzito tayari. Hiyo inakuwa ni matatizo. Na kisiasa hivyo kama ulivouliza, naweza nikasema kuanzia mwaka wa 2006 mpaka 2026 vijana wengi walikuwa wahusiki. Vijana ambao wazazi wao waliwahi kuwa ni wafanya siasa ndio walipewa nafasi muhimu.
1: Christian Kimaenga hapo, nije kwako Dewilo ambaye wewe ni mwalimu. Watu wanaendelea kusema kwamba wazee ndio wanakaa kwenye ajira. Upande wako unasemaje kuhusu hilo?
3: Ajira zipo, inatokana na mtu mwenyewe sasa kutokujielewa. Sababu baadhi ya wengi wanafikiri kwamba kazi na watafuta wao kuliko wao kuifanya kazi ikawa ajira. Kuna mtu ambaye amesoma lakini hajaonesha taaluma yake kwa watu ili wamuelewe kwamba huyu ni wa taaluma hivi, na hapo makosa yanakuja kupelekewa serikali. Lakini pia ukija kusema kwamba wazee, unajua kuna masuala mengine yakijitokeza, mtu anasema sisi vijana ili hatuliwezi, ili mpaka wazee. Naamini wazee wanapewa nafasi ya mbele kwa sababu wao wanakuwa na nafasi ile ya kutulia, tofauti na sisi vijana. Mimi nafikiri kwamba vijana tunajikosea wenyewe na ndio maana tunashutumu sana wazee.
1: Milinganyo, wewe upande wako kuhusu swala hili unalizungumziaje?
4: Tunapozungumzia elimu tunaona vichwa vya watu, kiwango cha elimu nchini DRC kinaendelea kushuka kila kukicha. Ndio maana wafanya siasa, mawaziri, mabalozi, rais na kadhalika, watoto wao hawasomi nchini DRC sababu wanajua hakuna elimu. Mzia labda swala nzima la ajira, nitaweza kusema ajira ipo sababu wanaajiri vijana jeshini na polisi, ndio. Lakini ajira kwa kusema ukasikia serikali imetangaza katika taasisi fulani wanatafuta watu, nikisema kama ipo nitakuwa nimedanganya. Ofisi zinamilikiwa na watu, wakifa baba anamwachia mtoto. Na ndio maana hata nchini DRC leo ukienda unakwenda kuomba kazi wanakuuliza ni nani amekutuma.
1: Christian Kimaenga, AU imelenga kufikia takriban vijana milioni moja ifikapo mwaka 2030, hususan kwenye ajira, ujasiriamali na elimu pia. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaamini robo tatu ya idadi hiyo imefikiwa?
2: Robo tatu ni vigumu kutokana na kwamba kunakuwa na ugumu wa ile tunasema ujasiriamali. Ujasiriamali kwetu unapatikana zaidi mji mkuu Kinshasa, lakini ukienda kwa wenzetu ni sehemu yoyote.
1: Shukrani za dhati. Milinganyo, awali umesema kwamba serikali inakuwa haitoi ajira kama ipasavyo, na kama haitoi, vijana wafanye nini ili wapate kujikuta wapo serikalini?
4: Ajira inaendana na elimu, na wanatuambia elimu ni funguo za maisha katika nchi za watu wengine walioendelea, lakini kwetu elimu inaonekana haipo. Sababu watakuambia hapa, ukitaka kuona kwamba elimu sio funguo za maisha nchini DRC, basi angalia viatu vya mwalimu wako. Utakuta viatu vyenyewe vinalomba uhuru, sababu mwalimu hana mshahara na hakuna yote ule ambaye anaendelea kumtetea mshahara, haukizi mahitaji. Katika nchi za Afrika tukikamata kama Nigeria, utakuta vijana wengi wanajiendeleza. Ukikamata nchi kama Tanzania, utakuta vijana wengi wanamiliki pesa. Lakini rudi nchini DRC, utajiendelezaje masuala ya ujasiriamali? Unakuta tozo ambayo utatolewa na serikali inakuja kukufanya wewe ubaki maskini. Yani mfumo ambao unaendeshwa na serikali yetu ya DRC una inasaidia zaidi vijana kutokujiajiri.
1: Asante sana Krista Kimaenga. Tofauti na vijana kuwa serikalini, wazani serikali inaweza kufanya nini kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira nchini?
2: Serikali inatakiwa aanzishe mfumo wa mkopo. Unapomtengeneza kijana na ukamweka katika mazingira magumu, unamtengeneza adui wa nchi yake kesho.
1: Shukrani kwa dhati. Twende tukamilishe kabisa na nianze na wewe Dewilo Kalubula. AU inapaswa kufanya nini kushinikiza serikali za Afrika kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira serikalini?
3: Kibinafsi naweza kusema kwamba wawe na ufuatiliaji mkubwa kwa masuala ya msaada wao ambao wanatoa. Mfano, wakitoa nafasi hizo kwa ajili, wao wanafuatilia, je, vijana wanajiriwa kweli kama tunavyoona? Mara nyingi unakuta wanakuambia kwamba kwenye mwaka huu watu kadhaa wamegundulika na virusi vya ukimwi. Kwa nini sasa isiwe kwa upande wa ajira? Wajue kwamba je, vijana kweli wameajiriwa? Serikali ikiweka tozo tofauti na namna ambavyo watu wanafikiria, itakuwa kidogo nafuu na watu watajielimisha, watu watafanya ajira nyingi sana watu, sababu kibinafsi mtu anaweza kufanya ajira ikakokota watu 50. Lakini baadhi ya wengi wanaogopa kwa sababu tozo zinakuwa nyingi sana. Tuchukulie Tanzania, kule unasikia tozo ni kwa toni, lakini ukija hapa kwetu sisi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tozo inatosha kwa kitu.
1: Twende kwako Marcelo, upande wako na wewe unalipi kuhusu swala hili?
4: Kwanza moja, wasiwe na imani na wafanya siasa wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sababu wanakamata mikopo kwa jina ya raia, kisha wao wanagawanya hizo pesa na maisha yanaendelea. Raia atakuja kulipa mikopo ambayo haikutumiwa. Tunakuwa na sifa kubwa katika hali za kuhujumu mfuko wa serikali. Tunakuwa na sifa kubwa duniani kwa kukosa elimu. Tunakuwa na sifa kubwa kwa kuwa na vyama vingi vya kisiasa, sasa lakini kimaendeleo miundombinu bado ni hafifu. Wakati kunatolewa msaada, ni bora wakatafuta watu kutoka nje ambao watamiliki msaada huo ili kuhakikisha unafikia walengwa na inafanya kazi. Kwa upande wa serikali ni kushusha tozo kwa wale ambao wanajua kwamba hawa bado wanaanza. Na ndio maana ukigundua leo bwana mtangazaji, utakuta watumishi wa serikali ni matajiri lakini serikali yenyewe ni masikini. Ndio maana hata mwisho wa mwaka, wakati wa kwenda kusherehekea mwisho wa mwaka, unajikuta nchi haina serikali. Kuanzia namba fulani na namba fulani wote wameenda zao Ulaya kwenda kusherehekea na familia zao, tunabaki tuna wanajeshi hapa na sisi wananchi wa kawaida.
1: Naam, kwako Christian Kimaenga, wazani AU inapaswa kufanya nini kwa serikali za Kongo na hata za Kiafrika?
2: Kwanza AU ingekata msaada hawa ambao wanaitwa wa viongozi, yani wafanya siasa, wanakuwa wanaibia AU kwa sababu walengwa hawafikishwi. Inakuwa ni wale ambao wenye matumbo, wale ambao

Hujambo mwanajukua la manufaa mahali popote pale unapoitegea idhaa hii ya Kiswahili. Muda umewadia kabisa wa wewe kuzungumzia jambo lolote linalokugusa na ungependa libadilike kwa faida ya jamii yako. Kukukumbusha tu, hili ni toleo fupi la jukwaa la manufaa. Ninayoongoza kipindi hiki kwa leo, jina langu ni Michael Kwena, nikisema karibu.

0: Kibao hicho cha Sai Take That kinadondoka taratibu, msikilizaji, na kumpa mwanajukwaa wa kwanza hapa MSB Reactor ukiwa Singida, Tanzania. Na lipanda jukwaa la manufaa kuwakumbusha viongozi wetu wa nchi kuwa vyombo vya ulinzi na usalama vipo kwa ajili ya kulinda raia na mali zao. Lakini imefikia hatua mtu yoyote kwenye serikali kuanza kujiamulia mambo. Unakuta mtu anaanza kuamrisha hata mkuu wa majeshi kufanya anavyotaka yeye, ilhali kuna amri jeshi wa nchi kwa kisingizio cha kulinda amani. Jamani, na wasihi waache mara moja kutumia jeshi la polisi kwa maslahi ya siasa kwa umiza wengine, maana hata wao wana sheria na kanuni zinazowaongoza kutimiza majukumu yao. Unaondoka ukisema Mungu ibariki Tanzania. Asante sana kwa ujumbe huo. Jospin Kavaka wa Butembo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na nilipanda jukwaa hili kutoa malalamiko yangu kuhusu hali wanayopitia raia nchini mwangu, hususan mashariki mwa taifa. Naomba serikali itafute suluhu kwa njia yoyote iwezekanayo kurejesha amani eneo hilo. Na hivyo ndivyo ninavyolishika jukwaa hili siku ya leo. Sasa ni zamu yake Ochieng Pobako wa Migori nchini Kenya. Wewe unalipanda jukwaa hili kwa leo ukitoa kero yako kwa wanasiasa wa Kenya wanaotumia wahuni kuwahangaisha wananchi wakati wa kampeni zao. Naomba serikali wachukulie hatua wote wanaojihusisha na vurugu na ukosefu wa usalama. Asante sana Ochieng ukiwa kule Migori. Nampandisha sasa Bruno Jafari Fidele ukiwa Kindu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wewe una ushauri hapa, unasema kuna umuhimu wa kuzingatia usafi hasa wakati huu ambapo kuna mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Unalishuka jukwaa hili ukiwaomba wananchi wa Kongo kuwa makini kwa hilo. Asante sana Boniface Steven Baba Serapia ukiwa Katoro Geita Tanzania. Nalipanda jukwaa la manufaa kwa kutoa kero yangu kwa baadhi ya wazazi wenye tabia ya kuozesha watoto wa kike wakiwa wangali wanaendelea na masomo. Unasema kitendo hicho kinawakatisha ndoto za kielimu na unawatolea mwito wazazi kukomesha hulka hiyo mara moja. Asante sana. Nizungumze hapa na mdau wetu kwa njia ya simu. Karibu.
1: Ninazungumza nanyi kutoka Kindu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nilipenda kupanda katika jukwaa la manufaa la leo ili kuzungumzia hali ya afya ya namna ilivyo katika mashariki mwa nchi yetu ambayo tunapambana nayo kwa kasi sana, ikiwa ni magonjwa ya virusi vya Ebola. Nilipenda kuzungumzia hali hiyo kwa sababu kwenye eneo ambayo tunaishi ni karibu sana na majimbo, yaani mikoa ambako magonjwa hii yanapamba moto. Napenda kutumia nafasi ili kuonya wakaaji wenzangu ili kukazia fikira usafi ili kujiepusha na magonjwa, sababu magonjwa hiyo usipokazia fikira usafi ni kali na inaua kwa kasi zaidi.
0: Said Msafiri ukiwa Tanga, unalikuwa jukwaa hili na kuona ukichechemaa, kuna nini? Unalizungumzia swala la vyama vya upinzani hapa Tanzania. Una ushauri kwao kwamba kama unahitaji kitu na unaishindana naye hataki kukuachia, tafuta njia nyingine za kuhangaikia maisha, kwani maisha lazima uingie ikulu? Ndilo swali unaloliuliza wakati kulishukwa jukwaa hili kwa utaratibu kabisa. Asante sana. Na hivyo ndivyo tunavyofunga kipindi cha leo. Nikushukuru sana msikilizaji kwa sehemu ya toleo hili fupi. Hadi wakati mwingine tena tutakapojumuika, jina langu ni Michael Kwena. Kwa heri kwa sasa.

but we still suffering. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili

0: Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC150 kwa cash ya milioni 2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha ₪300,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, Koda na kifurushi cha mwezi mzima, Smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika. Mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nakukanyaga shetani. Nakukanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka na michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tuta beba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hey.
12: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
13: Boss. Okay, asante. Saa 12 na dakika 35 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Karibu tena ndani ya kipindi cha asubuhi leo katika safari na juma nyingine tena muhimu sana kwa asubuhi leo, ambao kutana nasi kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi ndani ya kipindi hiki kwa siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na siku ya Ijumaa. Hizo ni siku tano kwa wiki ambao unakuwa na safari ya kipindi cha asubuhi leo. Kama tulivyoweza kuagana tena kwa siku ya Ijumaa, matarajio kuweza kutana tena kwa Jumatatu ya leo. Kwa upande wetu, mambo yako salama na tupo na afya njema ya kututosha kuwa pamoja nawe kwa muda huu ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Na kwako ambaye imekuwa ni weekend nzuri, lakini pia kwa afya kutosha na hatimaye muda kama huu umeungana pamoja nasi, basi tuseme asante na karibu sana tu pia ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Lakini pole kwa kwambaye kwa changamoto za hapa na pale. Imekuwa ni siku tofauti. Leo tunasalimiana na wewe tofauti na ambavyo tuliagana kwa siku ya Ijumaa iliyopita. Mengi yameweza kusikika ndani ya weekend, lakini miongoni mwa sehemu ya burudani ambayo ilikuwa imechukua nafasi weekend ni tamati ya Kombe la Dunia mwaka 2026 jana kuanzia saa 4 na madakika hivi game ilianza. Kwa hiyo baadaye dakika 30 za nyongeza basi ni Hispania anaibuka kidedea baada ya kupata ushindi wa 1-0 dhidi ya Argentina. Ulisema tukija leo tutamjua bingwa.
14: Yes, ni kweli tulizungumza siku ya Ijumaa wakati tunaagana na msikilizaji hapa ndani ya kipindi cha asubuhi leo kwamba tukija Jumatatu tutakuwa na bingwa, tutakuwa na mshindi wa tatu wa Kombe la Dunia 2026. Yes, ni kweli kwa sababu jogoo wa shamba wanasema wiki mjini, lakini zaidi ya yote kwamba usiku wa deni siku zote haukawi kucha.
13: Hatimaye mshindi wa kwanza, mshindi wa pili, mshindi wa tatu na mshindi wa nne.
14: Hakuna mshindi wa nne.
13: Wamejipanga tayari. Sasa kama kuna watatu wamejipanga.
14: Basi nitoaishia watatu hapo.
13: Wanne yanajulikana. Kumjua watano.
14: Wale ni
13: kumjua watano ni nani ndio kazi, lakini wanne wanajulikana. Kwa sababu kwenye nusu finali mnakwenda timu nne na zinajipanga. Wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne.
14: Kwa mujibu wa FIFA tuna wanne, sisi tuna watatu tu.
13: Kwa maana inachukua washindi watatu.
14: Watatu.
13: Washindi watatu au ndio ambao wanahesabika na zawadi mbalimbali jana zilitolewa. Lakini kwa Kylian Mbappe anaondoka katika michuano hii kama mfungaji bora, lakini pia akiwa amesimama kileleni katika rekodi ya wafungaji bora wa muda wote Kombe la Dunia baada ya kupata ushindi, baada ya kufunga, kwa sababu timu yake pia ilitandikwa
14: itandikwa goli nyingi za kutosha, lakini mwisho wa siku yeye akaibuka na ushindi. Mchezo wa juzi kwa mkia jana alifanikiwa kufunga mabao mawili na hivyo kufikisha magoli 22 kwenye historia ya Kombe la Dunia. Anakuwa ni mfungaji wa muda wote kabla ya mchezo ama Kombe la Dunia mwaka 2030. Kwa hiyo kwa kipindi cha miaka 4 hivi sasa atakuwa ni mfungaji wa muda wote wa Kombe la Dunia. Ukijumlisha na yale ambayo alishawahi kuyafunga kabla ya hapo. Lakini ukumbuke bado ana safari ndefu kutokana na umri wake bado unamruhusu. Huenda tukamuona kwenye Kombe la Dunia lijalo kutokana na umri wake bado unamruhusu kuendelea kuepo.
13: Inabaki kama sehemu tu ya dhana.
14: Kwamba
13: yani unajua swala la kwamba utakuwa kwenye piki mda wote, hilo ni jambo lingine tena kwenye mpira wa miguu. Yani hakuna hatua kama hizo, kwa sababu mpira wa miguu ndani ya miaka 4 kuna watu hupotea kabisa. Huwezi jua pia kwamba atakuwa ni kwenye kiwango gani. Leo tunakwenda kuangalia au tumehitimisha kuangalia kombe hili la dunia, Lionel Messi na Cristiano Ronaldo, ambao miaka iliyopita walikuwa ni miongoni mwa makinda. Kwa mfano jana aliyepata tuzo ya mchezaji chipkizi ni mchezaji wa anapiga timu ya Barcelona na timu ya taifa ya Uhispania, Kukbasi naitwa. Na tuzo hiyo alipewa Enzo Fernandez ambaye jana alichezea kadi nyekundu. Na sasa anacheza sio mtoto tena kama alivyokuwa msimu uliopita wa 2022. Kwa hiyo maisha yanabadilika. Leo Lamine Yamal unazungumzia wachezaji wachanga kwenye kombe la dunia. Lakini miaka ijayo atakuwa sio tena miongoni mwa machipukizi kama ambavyo ilivyo kwa Kylian Mbappe. Kubaki hai na kwenye kasi ya muda wote, hapo ndipo utarudisha pia heshima kubwa kwa Lionel Messi na Cristiano Ronaldo. Sio jambo rahisi kwa wachezaji ambao wameperform vizuri kwenye michezo, wakawepo kwenye hatua ya ushindani mpaka hatua mwisho kama ambavyo amefanya Lionel Messi. Jana anacheza finali
14: akiwa na miaka 39.
13: Miaka 39. Wakati ukiangalia kule kwenye jukwaa utaona wachezaji ambao wamecheza nao kwenye timu mbalimbali ikiwa ni pamoja na Barcelona ambao ni wachezaji wa timu ya taifa ya Hispania.
14: Yeah.
13: Unamwona Carlos Puyol,
14: Puyol
13: ni Xavi ambaye amewahi kuwa tu mwalimu tena pia wa Barcelona.
14: Sasa hivi ni kocha.
13: Na ni kocha. Yaani unawaona watu ambao wamecheza nao. Kwa hiyo imekuwa ni nafasi na safari nzuri. Ilizungumzwa mwanzoni kwamba kwenye hatua au kwenye upande aliokuwa anapitia Argentina ni mchekea, lakini tulisema inaweza ikawa ni mchekea kwa maana ya majina, lakini uhalisia wameweza kuona. Kwa sababu ukiangalia kwa upande ule ambao walikuwa namtaja Cape Verde, alimtaja Misri. Cape Verde alimbana sare pia Hispania. Kwa hiyo yani Hispania pia kupata ushindi dhidi ya Cape Verde kwenye hatua ya makundi na anatokea upande huu wa pili.
14: Yeah.
13: Lakini Misri alionekana pia kwamba ni timu ambayo Argentina amesota kupata ushindi, lakini hiyo hiyo Misri Hispania kumfunga kwenye mechi za urafiki kabla ya kuanza michuano. Walikutana kwenye friendly international game na Hispania akatoka sare vile vile. Kwa hiyo bado unaweza kuziona kuna timu hazikupewa nafasi, lakini zimekuwa na salamu nzuri, kama ambavyo pia ameonekana Uingereza ambaye alipoteza mchezo wake dhidi ya Argentina, afu Uingereza anaenda na mburuza Ufaransa goli 6. Kwa hiyo mpira umekuwa mda mwingine hauwezi kaupima kwa kisosi wala sahani.
14: Ya, kwa sababu hiyo jana kuna mengi sana ambayo kwenye mpira miguu nasema lazima upewe heshima yake, lazima watu waheshimu mpira wa miguu, lakini pia safari yako, wanasema mwisho wa siku unayo katika safari yako hiyo inaweza kadetermine kwamba umepita njia gani. Kama wote mnatakiwa mfike kwa mfano Mwanza, alafu kila mmoja anapita njia yake, mwingine atapita Ukelewe, mwingine atapitia Magu, lakini mwingine atataka azunguke kupitia Asimio kule. Kama safari kwenda Mwanza, atakayefika kwanza ni atakuwa amechagua njia iliyo sahihi. Ndicho kilichoonekana kwa siku ya jana mchezo, lakini all in all, mimi kwa upande wangu tutaungana pale kwenye meza ya benchi la ufundi, benchi la ufundi, meza ya michezo, lakini pale kwenye dondoo za michezo tutakuwa na mengi pia ya kujiuliza. Kuna sehemu Argentina walifeli pakubwa jana,
13: pakubwa sana.
14: Mbinu
13: na mtindo wa uchezaji. Naamini tutakutana pale kwenye dondoo za michezo, lakini ni sehemu tu ya safari ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tuna mazuri mengi ya kuweza kusafiri pamoja nasi katika habari na matukio mbalimbali, lakini pia tuweke profile zetu alafu tutarejea basi kudokeza mengi. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nipo na Adelino Sibanenwa katika safari ya kipindi cha asubuhi leo. Hatuko peke yetu, tunajumuika na mtu wetu wa nguvu hapa.
15: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro.
16: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
17: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
16: Sasa tunafanyaje?
17: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
16: Okay.
17: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi. hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
14: Haya, shukrani sana msikilizaji. Katika kipindi cha asubuhi tunayo mengi ya kukujuza, lakini miongoni mwa taarifa ambazo utaweza kuzisikiliza ni pamoja na tukio lililotokea pale jijini Dar es Salaam la kijana mmoja ambaye anashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kusababisha vifo vya baba yake mzazi pamoja na babake mdogo. Tusikilize majirani wanazungumza nini, lakini mwenyekiti wa mtaa naye anaeleza nini. Lakini hatua ya jeshi la polisi kumtia mbaroni ni miongoni mwa taarifa utakazosikiliza. Lakini kwingineko, mchungaji pale jijini Mwanza kutiwa mikononi mwa jeshi la polisi kwa tuhuma za kudanganya pamoja na tuhuma za kusafirisha binadamu. Ni miongoni mwa habari ambazo tutaweza kuzisikiliza ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo, miongoni mwa taarifa nyingi tulizokukusanyia.
13: Okay, asante, na ni vizuri pia tukakusogezea taarifa hii ambayo ni muhimu sana tu kwa ajili yako ambaye unapitia changamoto mbalimbali za kiafya, na unaweza kwa tunaizungumza asubuhi leo. Hali yako ya kiafya bado hairuhusu kupitia changamoto mbalimbali ambazo zinakusumbua. Kwa hiyo nakumbushwa kupitia AICT Mkula Hospital, afya yako ndio furaha yako, ambapo Mkula Hospital inakuletea huduma za madaktari bingwa kwa mwezi huu Julai 2026, ambapo unakaribishwa pale wilaya ya Busega na maeneo jirani kwenye kliniki ya madaktari bingwa kwa wakazi wote wenye matatizo ya mfumo wa mkojo na uzazi kwa wenye dalili zifuatazo, yani maumivu makali wakati wa kupata haja ndogo, au pengine kwenda haja ndogo mara kwa mara, au pengine haja ndogo kushindwa kutoka au kutumia nguvu wakati mwingine unapokwenda haja ndogo. Lakini kwa wale wenye changamoto ya tezi dume au kutoshika mimba kwa wanawake, basi nafasi nzuri pia kuweza kusogea, au wale wenye changamoto ya mimba kuharibika, wapo watu wanaopitia changamoto kama hizo. Lakini kuna shida ya mzunguko wa hedhi, basi huduma hiyo itatolewa. Lakini wale wenye shida ya nguvu za kiume, pia huduma zitatolewa na uchunguzi zaidi. Kwa hiyo huduma itaanza kuanzia tarehe 20 kwa maana ya leo, na watakuwa pale mpaka tarehe 24 ya mwezi huu. Muda wa huduma ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni. Kwa hiyo kama tayari ulikuwa umeshapata ujumbe huu, basi tukukumbushe tu kwamba tarehe 20 leo ambapo huduma zinatolewa kwa changamoto mbalimbali kama ambavyo tumezidokeza hapa. Na kama unatumia bima, basi usijali, huduma hizi zinapatikana pia kwa malipo ya pesa taslimu, na kwa wanachama wa bima za NHIF utapata huduma. Kwa unakumbusha tu kuwahi mapema na kuweka appointment mapema zaidi, ili muda wa huduma basi mambo yako yaweze kwenda kwa wakati. Namba ya simu iko hapa ambayo itakuongoza kwa mawasiliano na hospitali ya Mkula, kwako msikilizaji ambaye unaisikiliza Mazingira FM kwa muda huu. Namba ya simu ni 0752 92 17 71. Naomba nirudie namba kwa ajili ya mawasiliano kwa wale ambao wanahitaji wa huduma kupitia Mkula Hospital. Namba ni 0752 92 17 71. Au unaweza kutumia namba ya 0758 99 92 05. 0758 99 92 05. Hizo ndio namba ambazo zitakuongoza tu kwa mawasiliano na Mkula Hospital kwa ajili ya huduma hiyo, hasa kwa kambi ya madaktari bingwa. Huna sababu ya kulalamika, kuendelea kuteseka kwa changamoto mbalimbali, unatua naye pia ya kuweza kufanya. Niko nafuatilia tukio ambalo tumedokeza hapo mwanzo. Mtu na mdogo wake wapoteza maisha, ikielezwa ni kwa kupigwa, au aliyetekeleza mauaji haya anatuhumiwa ni kijana wao. Sasa anaacha maswali tu pia kwamba imekuwaje, kwa nini mikononi mwa wazee. Lakini tunazungumza katika hatua ambayo inaweza ikawa kuna lawama, kuna ugomvi, kuna kutokuelewana kwa baadhi ya wanafamilia ama kijana wa familia katika familia husika, na ile hali ya uadui. Pengine unaweza ukaona pia hao wazee kama hawajafanya kitu, unahisi kwenye maisha yako wamekwamisha, na inaweza ikawa ilikuwa na ndoto nyingi sana za kuifikia, hasa kupitia mfumo wa elimu, kwamba ungesoma sana, lakini ukijichunguza hivi unaona kama hawakufanya chochote, na kama kuna cha kulaumu itakuwa ni kwa nini wazee hawa hawakunisaidia. Kuna lawama za hivyo, kwa nini wazee
14: hawakunisaidia?
13: Kunisaidia. Unajua unapiga hesabu, unaona kabisa hapa ningeenda shule ningekuwa mbali, au ningeandaliwa hivi ningekuwa mbali. Karibu tuende kwenye chai ya asubuhi. Leo tuna mchungaji Daniel Mgogo ndani ya chai ya asubuhi, na mimi baada ya hapo tutakuwa na fursa nzuri ya mawili matatu na kusafiri na taarifa ambazo tumezidokeza ndani ya asubuhi leo.
18: Chai ya asubuhi.
19: Tulikosa watu wa kutuelimisha. Ashukuriwe Mungu sasa. Huyu ni miongoni mwa watu ambao wameamua kutufungua akili ili uzijue haki zako, namna gani unaweza ukamiliki uchumi. Kwa sababu nawaambia kama watu siku zote, kiroho na hali ngumu ni utumwa pia, lakini utajiri bila Mungu nalo ni gereza la pili. Kwa hiyo ili vyote vikae sawa, lazima mambo yote yakae sawa. Yesu ndani, akili kichwani, fedha mfukoni, utumishi utaenda sawa sawa. Tunatamani watu wote tutoke kwenye dimbwi hilo la umaskini, uchumi wetu ukae sawa. Kuna vitu vingi hatuvijui, lakini Biblia inasemaje kuhusu mafanikio yako ya kukufanya kukutoa mahali ulipo kwenda sehemu nyingine? Lakini akili itakapokaa kwenye akili yako, utakuwa na utajiri wa kwako na familia yako. Tunatamani tufunguke, sio tu nakuwa na yale mafundisho ya ambayo siku hizi yamezagaa. Watu tumefundishwa kuchukia babu zetu wa zamani. Kila wakati mtu anachukia babu zake tu, mimi maisha yamekwama kwa sababu ya babu. Na nasikia babu walikuwa na wanawake wengi, ndio maana na mimi natamaa ya wanawake. Yeye ndiye aliyenilifisha. Wewe mazambi yako tu, ni matamaa yako tu peke yako. Mwache babu yako na yeye. Mbona hujaiga vingine alivyokuwa navyo babu yako? Babu yako alifuga mang'ombe, kwa nini usiseme na mimi aniambukize roho ya kufuga? Una hata paka. Babu yako alikuwa na mashamba mengi ambayo alikuwa anayamiliki, kwa nini na wewe usiseme napokea roho ya babu yako na mashamba? Napokea roho ya babu. Yaani kila wakati tu mama roho ya mababu ya shindwe, hivyo wamenikwamisha, ndio wamenifanya. Kwa nini usijisi vilivyo vyema? Kwani babu yako unachokijua ni wanawake? Alifuga na ng'ombe 50, wewe hata kapaka huna. Kwani hilo uchuchi kwamba kwa nini ufanane na babu yako? Babu yako alimiliki mlima mzima, mashamba na maheka, wewe hata kakiwanja ka futi 20 kwa ngapi huna? Hivyo mbona ujilaumu kwamba kwa nini ufanane na babu? Yaani kuchukia tu babu zako, utafikiri babu yako sio mfadhali. Hey, nasikia shangazi aliondoka kwa mume wake. Kwa hiyo sisi laana hii imetoka kwa shangazi. Na yeye alipambana na Boko Haramu wake walishindana, na leo umepeba na wewe wa kwako pambana naye. Acha kusingizia shangazi. Amen. Yaani tumepandikizwa bimani ya chapa chapu. Paka wengine hata likiswa hawendi nyumbani. Asa mkena nyumbani ni simu itakukamata. Siju ukena nyumbani suyumi lelezi tukani. Siju ukena nyumbani suwa. Sasa, ulo Yesu liye nae, mina mashaka nae. Kama Yesu liye nae, hawezu kusambaratisha misimu ya nyumbani kwenu. Hawezu kusambaratisha ayo maroho. Ulo Yesu ni feki. Ulo Yesu sio kwenyewe. Amen. Kwa tunafundisha haya, ili watu tufunguke kwenye fikra. Usikae kulaumu walio pita zamani. Ndio maana mpaka watu leo hii anasema unajua mimi ningesoma sana baba hakunisomesha. Umekuwa jitu zima sasa si unisomesha elimu ya watu wazima? Kwani wamekuzuia? Sawa baba yako akukupeleka shule na yeye au hali alikuwa anapambana naye. Kwani yeye aliishi anga? Yeye mwenye la pili fukuzwa, ulitegemea wewe akufundishe chuo. Kwa ujanja gani? Wewe sasa umechangamuka, unafahamu na QT. Alafu wewe unaponda maisha, unabadilisha wanawake kama mitumba, alafu wewe unaomba baba yako. Baba yako ndiye amekusakizia hao wote. Mwangalie jirani yako, mwambie kama utasoma kwa mchina wako. Amen. Mimi nilianza masomo nimeoa. Watoto wanatoka shule na mimi shule. Ndio. Nimejifunza Kiingereza ukubwani kile cha kuunganisha na sote. Maana sijui hata they na kaeje. Alafu bahati mbaya mwalimu wangu wa lugha aliyekuja kunifundisha alikuwa Amerika. Alikuwa amefika na wiki. Sasa Kiingereza cha Marekani. Na mtu aliyeishi ala saba feria. Halafu ndo wakutani hapo. Nakwambia mwezi mzima simusikilize hata anachoongea. Naona kama vile tu kuna mdudu fulani kabisa nyanyanya. Yaani sielewi hata siwezi kuandika notes. Siwezi na nakili kamoja kamoja amefuta amerudi. Amefuta mwisho na ngata kalamu. Wenzangu wanaambia, "Eh, usiye vipi?" Anaambia mimi niache. Paka na kuja kukopi kwa wenzangu. Lakini nikasema nitakomaa. Kwani wanaongea Kiingereza si lugha tu ya kawaida. Si lugha tu kama kikakiusa kama kisafa kama kikinga. Ndio maana kuongea Kiingereza haimaanishi ni msomi, hapana. Ila wewe ni mtanga kuongea lugha za wenzako, lakini sio mambo na akili nyingi. Baba, bahati mbaya tunaishi kwenye nchi ambayo mtu anayesema meza uelewa wake mdogo kuliko aliyesema tepo. Yaani kama vile meza inajulikana vizuri kitamka kwa tepo. Lakini alipo ni ile ile nikasema na mimi nitaweza. Nikasema taanza kukariri maneno ya Kiingereza kutoka asubuhi mpaka saa 6 vocabulary 10. Nikawa na kariri tepo, chair, knife, nafika tena mchana na kutana na zingine paka usiku kwa tayari na maneno 20 kesho 20 kesho kutwa. Mwalimu mmoja aliniambia ukifikisha maneno 700 utaongea Kiingereza ila kitakuwa broken. Nikasema hiyo ya broken achana nayo, kwani wao Kiswahili wanakijua? Si na wale wanaongea broken Kiswahili lakini utu wanaishi kwetu. Amen. Nikakoma paka kufikisha miezi mitatu nikafanya mtihani nikatoboa. Kufikisha miezi 6 wakasema una uwezo wa kusoma diploma hasa kule Kiingereza. Nikakomana diploma nikatoboa. Nikajiunga na masomo ya degree ya kwanza ya theolojia. Nikatoboa miaka 3. Afu umekaa tu baba kunisomesha. Sijui manandi ng'ombe zote nikula. Lakini kwa mtoto lizezeta fulani hivi ambalo hata aliwezi kujisogeza lenyewe. Kwa nini unapenda kuwa mifugo ya baba yako? Yaani baba kufuga kila kitu doni hata mkioa baada maisha makumu uniuzie mbuzi rudi kijijini hata kusumbua watu. Kwani wao walikuja kuishi da? Waliposhindwa wamekaa huko Tukuyu Tabora Mwanza. Na wewe maisha yakikushinda rudi. Sio kurudi nyumbani, sasa mnakuja sikukuu baada ya kuleta vyakuleta mmeleta matatizo. Unaondoka kiwanda kimeuzwa. Sivyo miti meuzwa. Sivyo vitu gani mnakuja kutufilisi. Bora mbaki. Hakuna haja sasa hivi ya kuja na watu sikukuu alafu umetuletea rundo na mimi na matatizo. Mnanichukia mtanifanyaje sasa? Mtanifanyaje usuri na mimi ni kumhubiri Mbappe ambaye hana shida? Nilishawaambia mimi sio mhubiri njanja kwamba nichikombe kombe mnipe nauli. Kwani ya kuja mpaka hapa mmenipa? Nilifikaje hapa sasa wakati ya mda tu? Nyumba yenyewe na kaka kaka yangu hapo Sonero. Mtanifanyaje? Mtanifanyaje sasa? Kwa lazima niwaambie ukweli ili tusaidiane.
18: Chai ya asubuhi.
13: Daniel Mgogo.
14: Bwana.
13: Tumeanza, tumeifungua wiki na ujumbe wake unaweza ukawa umetufikia tunaojisahau. Unatukumbusha ambao tumebaki kwenye kona fulani kuamini maisha yajatengenezwa kwa ajili yetu. Na kama ni hali ngumu unaoipitia, unaona kabisa wazee ni chanzo cha kwamba wangefanya kakitu. Lakini hapa ndio natuambia kama walishindwa wameshindwa kwa nafasi yao. Mathalan wewe ni mtu mzima sasa weza. Badala ya kulalamika kwamba mlikuwa na ng'ombe anakula ng'ombe ni mzee, sasa hemu kuwa nazo wewe sasa.
14: Na kwamba sio kwamba walishindwa, ni kwamba wewe unalaumu kwa sababu namna unavyoona, lakini kuna vingi sana walifanikisha ambavyo wewe hata ukiangalia huna. Unasema tu baba, yani tusingekuwa watoto wengi. Mara hizo kwa nazo zilikuwa ni nyingi bwana, lakini baada ya kufa tukagawana mambo yakawaenda. Ndio alikuwa na watoto wengi, alikuwa na wanawake wengi, lakini alikuwa na mashamba mengi. Mbona hayo mashamba huna? Alikuwa na mifugo, alikuwa na ng'ombe 50 na mbuzi 20. Wewe hata paka mwenyewe, kuku mwenyewe huna. Nabaki ni swali. Hayo shangazi, unajua aliolewa mara tatu akaachika, ndio maana tunahangaika tu. Lakini kuna vitu alivyokuwa navyo, inawezekana uwezi jua alipambana vipi mpaka anaachika mara tatu humo kwenye nani, kwenye hizo ndoa. Uwezi jua alipambana kwa namna gani, lakini kuna vitu alikuwa navyo. Wewe mbona hauna? Si baada ya kurudi alifungoga mgawa, si alianza kuuza chai? Wewe hapo hata chupa ya chai huna, hata kikombe tu unapoishi kwa hapo hauna. Huna.
13: Tumekuwa na maisha ya kulaumu tu mababu zetu. Na ni kweli kwamba wakati mwingine katika maisha tunaona ni kama ni mstari fulani hivi wa mkosi laana, au tuweza kusema msamiati gani mwingine, inajitosheleza
14: hiyo.
13: Laana, mikosi, kwamba hiyo hali ngumu ni sawa kabisa na ya babu. Lakini kwenye hoja ya Mgogo ina maana pia ukijitafakari kwamba kweli kama ni maisha kama ya babu yako clear, lakini ndio katika uzinzi peke yake, kwa sababu huyu mzinzi kama babu yake sawa.
14: Mengine
13: babu alikuwa na wanawake wanne na michepuko mingi, amezaa huku sawa, na wewe umekuwa hivyo ni kama babu yako. Haya, ng'ombe make babu yako pia aliweza kumjengea huyu huko yule kule juu. Huyo akatoroka akampa ng'ombe. Haya, wewe
14: una nini
13: sasa? Mbona tuseme kama babu? Yaani kwenye mabaya haya ndio tunasingiziana tu kama babu, kama baba.
14: Tunasingizia kina babu hapo
13: kama baba. Sasa so, sasa kama baba yake. Na wanawake wengi kama baba yake.
14: Kwenye mafanikio
13: kuna vitu na yeye alikuwa navyo. Kwa hiyo kikubwa ambacho tunakumbushwa na mchungaji Daniel Mgogo, sio muda wa kulaumu. Na kujipima kwenye sehemu ambazo walio kutangulia wafeli. Una nafasi sasa ya kuweza wewe. Ndio maana amesema pia hata kwenye elimu, usianze kujiona kwamba kwenye hali ngumu unayopitia kilio chako walilia wazazi kwamba angekusomesha. Dunia ya sasa haina elimu, haina mwisho anasema.
14: Elimu haina mwisho. Elimu haina mwisho. Unaweza ukasoma ukiwa mdogo, lakini ukifika ukubwani pia unaweza ukasoma. Elimu haina mwisho.
13: Uliishia kidato cha 4, ulikuwa na ndoto zako, wazazi wakasema hivi, ukapelekwa ulikopelekwa. Sasa hivi umebaki ulaumu mtu. Unajua mngeniache niende kidato cha 5. Umekuwa sasa, nenda.
14: Si uende.
13: Nenda kidato cha 5. angaika na amesema yeye mwenyewe amesoma ukubwani.
14: Mm.
13: Na wapo watu wengi ambao wamefanikiwa
14: wengi sana
13: kwenye elimu. Ni
14: ukikubali. Na ndio maana sasa hivi mifumo hata ya elimu yenyewe siko wazi kabisa. Ipo kuna wale ambao hawakubatika kwenda katika mfumo rasmi wa kielimu. Sasa hivi kuna mfumo mbadala wa kielimu.
13: Oh.
14: Unaenda vyuo, unaweza kwenda unapitia mfumo ambao sio rasmi.
13: Sio rasmi.
14: Wa moja kwa moja kwamba unaanza darasa la kwanza la saba la kidato cha kwanza cha 4, cha 4 cha 6 alafu chuo. Zipo njia nyingine za nje ya mfumo rasmi ule ambao upo ambao umezoeleka.
13: Mm.
14: Si wapo watu wamesoma tu na wamefaulu vizuri kabisa.
13: Kwa hiyo kama ni chuo
14: nakutana
13: vizuri. Hawaulizi sana kuhusiana na safari yenu mnakotoka,
14: na sio kazi yao kimsingi,
13: ila mnasomea ujuzi fulani.
14: Mm. Na sio kazi yao kwamba umetokea wapi. Nilipo sasa hivi ninakoelekea ndicho kinachomata.
13: Wote mmekutana kwenye sociology.
14: Mm.
13: Inatosha kabisa. Kama ni baso, baso inatosha. Mambo nilichomokaje ni tumekutana vipi hapa? Jambo jingine
14: itabaki kwenye historia yako mwenyewe binafsi.
13: Lakini mmekutana, mmekutana chuo.
14: Mm.
13: Ndio imesema tuna jamii ambayo kuongea Kiingereza ni tafasiri ya usomi.
14: Mm.
13: Na wakumbusha watu ni lugha tu.
14: Sio ni lugha tu.
13: Ndio maana anayesema tebu anaonekana wa maana kuliko
14: anayesema meza. Anaonekana mjanja.
13: Mjanja. Lakini bado sio mbaya. Una nafasi ya kujifunza. Nilikuwa naangalia mtu mmoja anaeleza namna alivyoitumia simu kujifunza Kiingereza. Kuna kozi kupitia simu. Yaani wakati wewe unatembea TikTok unacheka.
14: Unacheka. Una download vichekesho vya wenzio.
13: Wengine pale pale huwa ni shule. Mwingine nilikuwa namwangalia na jifunza Kiitaliano. Kwa hiyo jamaa nakwambia bana, kila siku kuna assignments zinatumwa. Kimsingi unaweza ukasema nani atampima. Lakini kama akija mtu wa lugha hiyo akaongea, nadhani hawatamuuliza sana kuhusiana na wapi ameandika au umesomea wapi. Swala ni unaongea.
14: Unaweza kuwasiliana naye?
13: Naweza kuwasiliana.
14: Basi.
13: Basi inatosha. So unaona wanavyojivunia wale wa Esperanto.
14: Sana sana sana. Na fursa zipo. Nakumbuka kuna kipindi tunaweza kidato cha 4. Kuna wengine hawakufaulu kwenda kidato cha 5 na 6. Mmoja mwenzetu yeye akawa pamoja na kufeli. Yeye akasema hapana. Akaenda kujifunza, akasema anakwenda kujifunza lugha tatu za kimataifa. Akajifunza Kijerumani, akajifunza Kichina, akajifunza Kifaransa. Na hicho Kiingereza chako anakijua kwa mbali sana, akajinoa. Kwa hiyo akawa na lugha 4 za kimataifa kujumlisha na Kiswahili. Baada ya miaka 3 alikuwa anatafutwa, yani yeye ilikuwa ni kufika airport anakabidhiwa watalii wengine wanaondoka.
13: Okay.
14: Akifika anakabidhiwa. Huyu amemaliza kidato cha 4 ameenda kujifunza lugha. Kwa hiyo yeye safari za ndege ilikuwa ni kawaida kwake kwenda mapolini kufanyaje? Alikuwa ulizi.
13: Si unajua?
14: Ni ujuzi.
13: Hataki kujua ulikoitoa.
14: Yeye sio kazi yao. Kazi unaweza kuwasiliana nao
13: kwa sababu sio bidhaa haramu.
14: Sio biashara haramu.
13: Unayo tu bana, ni lugha hii unapanda hivi. Na wewe unadondoka naye hivi, hivi anasema nisindikize sokoni.
14: Basi.
13: Sokoni, kwani una kazi gani? Nipo. Hebu tusafiri tuende Mwanza.
14: Mwanza.
13: Mwanza basi urudi, sawa unarudi. Baadaye unapigiwa simu. Wewe panda pipa bana, njoo.
14: Njoo.
13: Tunaruti na wewe. Basi fursa zipo hivyo. Kwa hiyo
14: kabisa.
13: Angalau tu mchungaji Daniel Mgogo ametufungua pia kwamba hakuna kituo cha kwamba hapo ndipo umeishia. Kuna msemo unazungumzwa ndani ya jamii, na kama ulianza labda ni kwa wahenga maki tumeukuta. Kuzaliwa maskini sio kosa lako.
14: Sio kosa lako.
13: Kufa maskini hiyo ni wewe sasa.
14: Alisema ni kosa na ni dhambi kwanza.
13: Na ni dhambi tena?
14: Ni dhambi. Haukutumia fursa zilizopo duniani ni dhambi. Ni kosa lako na ni dhambi.
13: Mwanzo mchungaji Daniel anasema kiroho na hali ngumu ni utumwa. Yaani kiroho na hali ngumu pia huo ni utumwa. Lakini fedha bila Mungu nalo ni gereza.
14: Gereza kabisa.
13: Kwa hiyo vyote vinahitajika. Kama kweli kwenye kiroho huko ambako unaamini kwamba unajiandaa kwa siku moja kwenda mbinguni ikusaidii peke yake. Ikiwa unaishi maisha magumu, tafuta. Tunakushukuru mchungaji Daniel Mgogo kwa nafasi yako na kuwa pamoja nasi ndani ya asubuhi leo. Bana, tukupe mchongo, tunafanyeje sasa? Mbali na kuzungumza haya, tumeambiwa ya kuambiwa basi tujitafute, tukikosa tukose, lakini angalau utakuwa na hadithi nzuri ya kuwasimulia hata wanao kuangalia kwamba nilipambana. Nilipoishia ndio hapo. Mgogo anatuambia unashindwa kufuga hata paka sasa. Sasa bana, hapa mchongo tulionao kwa ajili yako ni kuhusiana na pikipiki ya Kiwe, ambapo unapewa nafasi ya kuipata kwa pesa taslimu kwa maana ya keshi. Lakini katika pikipiki ya Kiway unapata fursa ya kuipata kwa mkopo kwa kianzio cha shilingi 300,000. Basi unajipatia pikipiki yako ya Kiway. Lakini kwa nini tunakusisitiza kwamba unapofikiria kununua pikipiki uwe na Kiway? Hii ni pikipiki ambayo inatumia mafuta kidogo. Matumizi ya mafuta inasikia kule tena Marekani watu, mambo sio mambo. Mambo ni mtifuano. Kwa hiyo mafuta na yenyewe pia napokuwa hayana uelekeo, ukakutana na chombo cha moto kinameza, kinabugia mafuta,
14: Nakuwa ni changamoto kama ulivyosema. Jana usiku wa kuamkia leo imeingia siku ya 9 tangu ile makubaliano yaliyokuwa yametokea kuvunjika.
13: Jana ilielezwa kikao kilisambaratika. Wakati huo majibizano yanaanza, wakati Marekani anaishambulia. Nao pia wanatafuta sehemu na washirika wa Marekani wanashambuliwa.
14: Kuwait, Bahrain na Jordan ndio wamepata mshike mshike mkubwa sana, ambao ni washirika wakubwa wa Marekani kwa sababu wana kambi zake kule. Nakumbuka ni kama siku tatu wanajeshi wa Marekani wameuawa wawili, wengine wakijeruhiwa. Na mashambulizi ya leo usiku yalitajwa kwamba ni kulipiza kisasi. Marekani akilipiza kisasi kutokana na kuuawa kwa wanajeshi wake katika vita hiyo.
13: Ndio. Kwa hiyo kwa nini tunakwambia Kiway? Kwa sababu inatumia mafuta kidogo. Kwa hiyo matumizi ya mafuta ni msingi pia wa kuangalia chombo cha kununua. Lakini unapewa matengenezo ya miaka 3 mfululizo. Pikipiki yako inakuwa na dhamana ya uangalizi wa Kiway kwa huduma za ufundi. Kwa hiyo nini kingine kizuri ambacho kitakusaidia kuwa na uhakika wa pikipiki yako? Basi ni pale ambapo utakuwa na pikipiki ya Kiway. Lakini utapewa nafasi ya una warranty ya mwaka moja kwa injini yako na mteja, baada ya taratibu zingine zote mafuta kuanzia utapewa. Sasa cha kusitiza tu hapa ni namba za simu ambazo utazitumia kwa ajili ya mawasiliano zaidi, kwa namna unavyoweza kuipata pikipiki kwa mkopo, lakini pia kwa wale ambao na keshi ujue. Na kama kuna sehemu unaagiza, kuna watu wanaaminia watu sasa unapomtuma unaweza kuwasiliana nao kabisa ili pia uweze kupata uelekeo na ofa mbalimbali ambazo zinatolewa na Kiway. Namba ya simu kwa Kiway ni 0663 58 3096, yani 96. Nitairudia, namba ni 0663 58 3096. Namba nyingine ni 0746 88 88, tena 0506 88 88 05. Hiyo ndio namba ambayo utawasiliana na Kiway kwa mahitaji na uhakika wa huduma kupitia kwao Kiway.
14: Safari ndefu, mafuta kidogo.
13: Usiku amekuwa mjini, na kama kuna watu wa kutuweka vizuri kwenye mipango, basi tumeambiwa ni kazi yetu kutafuta, tujitafute. Unapokosa basi ujue nimekosa. Ujumbe wako studio tutausoma. Namba yetu hapa ni 0656 55 55 71, 0656 55 55 71, au 0684 600 007. Kumbuka kwanza na neno asubuhi leo. Hilo ndio neno la kwanza kabisa kwenye sehemu yako ya ujumbe mfupi unaoutuma hapa studio. Anza na neno asubuhi leo, baadaye utaandika na kukituma hicho ambacho umekikusudia ndani ya kipindi cha asubuhi leo.
14: Sawa bwana, tuanze taarifa zetu, tuanzie pale mkoani Dar es Salaam, tukio la kijana kusababisha vifo vya baba yake mzazi pamoja na baba mdogo.

0: Okay, ni mamia ya waombolezaji ambao wamejitokeza katika eneo la Mwananyamala pale Kisiwani, wilaya ya Kinondoni, Dar es Salaam, kushiriki mazishi ya ndugu wawili wanaodaiwa kuuawa kikatili na mtoto wao. Jina la mtoto anayetuhumiwa kufanya tukio hili ni Hosam Hamza, maarufu kama Maopena, ambapo ndugu hao ambao ni Ali Omari na mdogo wake Bob, maarufu kama Bobu Ali, lakini na mdogo wake Hamza Omari maarufu kama King. Kwa hiyo waliouawa ni Bob na King, ambao wanadaiwa kuuawa na Hamza kwenye tukio. Sasa nini kinaelezwa zaidi? Lakini awali tuwape, tukupe nafasi kwanza kuwasikiliza majirani baada ya tukio la shughuli ya mazishi ya ndugu hawa wawili, kile ambacho nao wameweza kueleza.
1: Okay, kwa sababu ni nyumba kama ya tano kutoka nyumbani kwetu kabisa. Allah, tukio linasikitisha sana, kwa sababu huyo bwana mkubwa ambaye mwana huyo mtoto ambaye amefanya hili tukio ni kijana mwenzangu mimi ambaye nimecheza naye toka udogo. Anaitwa Hamza, tuko naye katika makuzi yetu na maisha yote, tunaenda wote sambamba. Vijana wetu wa uzazi una mambo mengi, unaweza ukazaa ukapata au usipate, na mapenzi ya Mungu yote. Lakini ni tukio ambalo linasikitisha sana. Namshukuru tu Mwenyezi Mungu kwa hili lilotokea, hatuna jinsi. Vijana wetu hawa wanatoka sana kwenda huko kwa wenzetu kwa South Africa. Sasa asilimia kubwa ya vijana hawa wanaotoka kwenda huko, wakirudi kidogo wanakuwa na shida. Mengi yanaongelewa lakini hatuyajui, kwa sababu mtuhumiwa ndio mwenye kujua, na walio wanaofahamu wengine ndio hao waliotangulia. Kwa hiyo sisi wote hatuna uhakika, yatakuwa ni maneno tu ambayo yanasemwa, lakini hatuna uhakika na hilo jambo. Wengine wanasema kuna senti alikuwa anatuma afanywe ujenzi, haujafanywa ujenzi, akidai anazungushwa, lakini ni maneno tu ambayo tunayasikia, sio yeye mwenyewe.
2: Waalaikum. Mimi naitwa Robert Benjamin, au jina lingine mtani naitwa Bane. Mimi hii tukio lilivyotokea, kwanza nasikitika kwanza kwamba huyu marehemu babake huyu mtoto mambo aliyofanya babake, mimi nimecheza naye mpira. Kwanza nimesikitika kwamba babake amecheza naye mpira. Pili, kitendo alichofanya mtoto mimi sijapendezwa nacho. Huyu mtoto nilikupo naye baada ya miezi mitatu minne, nilikuwa nishafanya naye kazi za kujenga. Mimi ni fundi mjenzi, shenda sehemu kupiga naye plasta. Hata hata tukio lilivyotokea mpaka sasa hivi mimi kichwa changu sijielewi huyu mtoto kitu gani kilichomsibu. Mimi kama mimi, ushauri natoka vijana wenzangu, tufanye kazi kama sisi baba zetu tunafanya kazi. Wao uamuzi wanachukua kweli kwenda kutafuta maisha. Maisha kwa kweli tunatafuta, lakini sio kwa tukio hili lililofanyika. Mimi nilikuwa na kazi nyumbani ya kubeba kifusi, lakini tokea jana mimi siudi kwa mke wangu ambapo nilikopanga. Kabidi leo nilale nyumbani, mwili wote umekufa ganzi. Hapa unaona nilivyo. Lala na hicho kibukta ndio hivyo, atakuvaa nguo naona kama vile sini. Hali yangu ninavyojisikia hapa najikongoja. Nishakunywa pombe lakini najua kama yaani naona siamini kwamba Hamza amefariki. Yule mtoto anshapo, yule mtoto nimefanya naye kazi ya kujenga, nilimchukua. Faza, ukipata kazi nichukue. Pale pale kwa kulikuwa kuna kazi, kuna ukuta ulianguka nyumba ya jirani. Tumefanya kazi, ukaja ukaanguka, tukaja kufanya tena kazi na yule mtoto. Lakini leo nakuja kuambia yule mtoto akamua baba yake.
3: Steven. Tukio mimi sijalifurahia sana. Afu hiyo tukio mimi sijalipenda sana. Kama kijana umeenda sehemu mbalimbali, umetafuta maisha, na maisha umeyatafuta sehemu mbalimbali. Wewe ni kijana shupa.
0: Majirani na marafiki wakizungumza tukio hili wakati wa shughuli ya kuwahifadhi kwenye nyumba yao, nyumba zao sasa za milele, kwa sababu mmoja mezii kwenye nafasi tofauti, mtu na mdogo wake. Ikielezwa alihusika na tukio la mauaji, anatumiwa kijana wa mkubwa.
4: Kaka. Sawa bwana. Mwingine aliyezungumza kusema tukio hilo ni mwenyekiti wa mtaa wa Makumbusho pale Mwananyamala. Huyu ni Seleman Mohamedi, ambaye yeye ni mwenyekiti naye anataja kuhusiana na tukio hilo lilivyotokea na alivyopata taarifa.
5: Kwa majina naitwa Selemani Mohamed, ndiye mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Sindano huu kata Makumbusho. Jana nimepiga simu saa 3 usiku na mpwa wa marehemu akinishauri kwa hapa nyumbani kuna kitu tumekiona hakiko sawa. Na kweli nilitoka huko na vijana wangu wa ulinzi kaja hapa, kaingia hapo chumbani, tukajilizisha kwetu tukakuta chumba kimetapakaa dawa. Lakini tulipouliza majirani au wapangaji hakutupa ushirikiano wote. Na mimi nikatoa taarifa kwa jeshi la polisi na wao wakaniambia nibaki hapa hapa ili wasubiri wao tujilizishe wote. Na walipokuja kweli tumejilizisha, tukakuta kuna hii taaluku. Na yeye mwenyewe aliofanya hilo tukio baada ya kumhoji leo asubuhi alipoletwa hapa akakiri akasema kweli aliwafanyia hivyo babake mzazi na babake mdogo, lakini kisha alitoka nje akachimba shimo hapo akarudi ndani akaangalia mazingira akaanza kubeba mwili mmoja mmoja akatia kwenye mfuko kwenye shimo akatia na mwingine kwenye shimo kisha akafukia na juu akaliweka shuka afuata akaweka mchanga. Anasema tu babangu mimi alikuwa ananifuatilia sana. Sasa kama alikuwa anamfuatilia babake, kwa nini naamue na babake mdogo? Hayo ni mambo ambayo vijana wetu toka aliporudi South Africa, yule mtoto alikuwa amebadilika. Amebadilika na mambo haieleweki kwa sababu sio issue ya kwanza hii. Issue ya kwanza ilikuwa mwezi wa 3 ama wa 2 mwaka huu. Alimtishia kisu babake na babake akakimbia akakimbilia kwangu. Na mimi nikaja na vijana wangu wa ulinzi hapa tukamkamata yule kijana na kwetu tulimkuta na kisu, akampeleka mwezi Juma kisha akapelekwa Ostabei. Kwa kupeleka Ostabei akakaa kama wiki mbili Ostabei, lakini familia wakaenda kumtolea zamana wakajua pengine ametulia. Na kweli baada ya kurudi hapa akajishughulisha na shughuli ndogo ndogo, tukajua kama kijana sayari ameshajifunza na baadhi ya mambo, kumbe la kwake lilikuwa liko hivyo.
4: Haya, huyo ni Mohamed akizungumza, ambaye ni mwenyekiti wa mtaa wa Sindano pale kata ya Makumbusho Mwananyamala jijini Dar es Salaam, alivyopata taarifa. Lakini mazingira aliyokuta

wa sindano Mwananyamala jijini Dar es Salaam akiwa na kisu kilichokuwa kimechafuka damu na mavazi yake nayo yakiwa yamechafuka damu na kufikishwa kituo cha polisi kwa uchunguzi zaidi. Sasa wakati mahojiano yakiendelea majira ya saa 10 usiku zilielezwa kuwa taarifa katika kituo cha polisi Ostabei Kinondoni Dar es Salaam kutokana na wananchi kuwa huko eneo la sindano Mwananyamala Dar es Salaam watu watatu wanaoishi nyumba moja hawaonekani ndani ya mazingira ya nyumba hiyo waliokuwa kiishi.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23,000 tu utafurahia chaneli zaidi.

0: 130 zenye vipindi kede kede ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4 na nusu usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movie Zone. Jumapili hii kupitia ST Movies Plus tunakuletea Bonge Moja la Movies, Spider-Man saa 11 kamili jioni, na kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku una enjoy movie ya kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku, pamoja na vipindi kende kede vya watoto kupitia Cartoon Network. Kwa wewe mteja mpya, Decoder Dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Startimes tumejiamulia kukupa.
1: Okay, asante na nafasi nzuri kwako ambaye kwa mda huu naungana nasi, lakini wewe ambaye tangu dakika kwanza upo na timu ya asubuhi leo ikiwa ni saa 1 na dakika 30. Kwa hiyo mtu na nduguye
2: bwana
1: wamepoteza maisha kwenye
2: mtoto hili.
1: Lakini ukisikiliza yale ambayo anaelezwa na majirani hususan ni taarifa mwenyekiti kwamba hili tukio la kijana kumshikia baba kisu na kumtoambia kuanza kwenye haya matokeo. Imewahi kufanyika jaribio hapo nyuma na viongozi wakaingilia kati na zipo hatua ambazo zilichukuliwa. Lakini unajua hapa ndipo kuna majaribu wakati mwingine mnaposhughulikia masuala haya kifamilia kwenye masuala kwa vyombo vingine vya uamuzi kama vya usalama kama jeshi la polisi. Mnaweza mkaanza kama ni mzazi utashangaa bibi akutafute na nani jamani sasa una au kama umefanya hivyo baba mama anze au kama umefanya hivyo mama baba anze, yani unazunguko na watu wengi ambao kuvumilia kwamba fulani tumemweka ndani ni kazi.
2: Ni kweli.
1: Lakini mkienda na dhana ya kwamba ni sehemu ya kutengeneza utulivu kwa mtu ambaye mmemuona ni hatarishi, basi ni hatua moja muhimu.
2: Ndio maana kuna wazazi
1: chelea mwana kulia,
2: kulia mwenyewe,
1: ulia yeye. Na majaribio ambayo imefanywa na baadhi ya vijana, ndio kimsingi wapo vijana ambao kwa majaribio fulani waliweza kubadilika kabisa. Labda kwa kuonywa na watu wanaowazunguka ama kwa hatua zingine ambazo zilichukuliwa na jamii ama ukoo ambao unawazunguka na wakabadili kabisa, na kama kulikuwa kuna uhasama baadaye ukukawa na urafiki au na ukaribu kati ya yeye na wazazi ama walezi au watu wanaomzunguka ambao walikuwa nao. Lakini wengine mambo yamekuwa sio hivyo, kwamba wanakuwa watulivu wakiona kuna mkono wa sheria utafuata. Ndio maana pia inakumbushwa mara kadhaa kwamba mtu anayetishia uhai ni kosa, na unapaswa kutoa taarifa. Ili unajua kutoa taarifa si swala la yeye kuwekwa ndani,
2: hapana.
1: Kuna swala la kuwekwa sawa pia bana,
2: saikolojia,
1: aitwe au afuatwe,
2: kwamba unajua unachokifanya hiki ni kinyume na sheria, unajua madhara yake ni yapi.
1: Sasa mwenyekiti amesema alitisha. Sasa hata baada ya tukio hili ambayo nielezo aliwafikia,
2: aliwafikia kwenye shimo, alafu akachukua shuka akaweka juu yao kisha ndo akaweka udongo.
1: Sasa huyo ni baba na mdogo wake, ndio baba na baba mdogo.
2: Baba na baba mdogo. Ndio maana kwenye taarifa ya jeshi la polisi kwamba mwanzoni halikujulikana ile tukio hilo, ila alionekana akiwa na kisu kimejaa damu pamoja na nguo. Ndipo akabebwa akapelekwa kituo cha polisi. Wakati bado wanaendelea na mahojiano, ikatolewa taarifa nyingine kwenye kituo cha Oysterbay kwamba huku kuna watu watatu kwenye nyumba moja ambao wanaishi, hawaonekani, leo ni siku ya tatu. Hapo ndipo wakaanza kufuatilia. Sasa taarifa ya jeshi la polisi inaeleza kwamba uchunguzi ndio kaanzia tena hapo, inakuwaje alivyotaja na watu wanaoishi humo, ikaonekana miongoni mwao ni huyo aliyekuwa amekamatwa.
1: Okay.
2: Ndipo mahojiano yakaendelea baadaye, akatoa ushirikiano kwamba bwana hao watu mimi ndiye nilisababisha vifo vyao, hali iliyopelekea jeshi la polisi kuandamana naye hadi pale ambapo alipokuwa naishi, wako wapi, ndipo anaonyesha shimo hilo alipokuwa amewafukia.
1: Okay, asante. Huyo anaandika watu wanauawa kama wanyama, tuweni na hofu ya Mungu jamani. Unaitwa Andrew Joseph Mnandi wa kwanza kutoa simu Rocky pande za wapi, ujumbe wako hujatimia. Asante kwa kusikiliza. Unaitwa Nzaya kutoka Busega, huyo kijana aliyeua wazazi anyongwe tu. Ndipo unavyoandika hapa, asante chai ya asubuhi. Unaitwa Magai Manyerere kutoka Mwiruruma. Unasema Mgogo kila anapopewa nafasi anatupa maisha mapya. Asante Mgogo. Ndio ujumbe wako huo. Asante asubuhi leo. Unasema unaitwa Mohamed kutoka Kisesa. Unasema chai ya leo tamu haswa, neno la mchungaji Mgogo, Yesu ndani, akili kichwani, pesa mfukoni. Limenivutia sana kweli. Ndio ujumbe wako huo, umeandika hivyo. Asante asubuhi leo. Yohana Kulu au muite gazeti kutoka hapo Ruabu, unasema da, ukikosa mtoto unamlaumu Mungu. Tukio moja baya sana. Kikosa mtoto na mlaumu
2: Mungu. Lakini kuna uzao mwingine unasema Mungu kwa nini ulinipa uzao?
1: Asubuhi leo ni kusome kama Kisieri Ngalale kutoka hapo Changombe. Wengi hupenda kusingizia walezi wao. Mbona walikuwa na mali? Mbona hafani vyote?
2: Nameleweka.
1: Mama Agostino kutoka pande za Kilima Hewa unasema na wapapole hao ndugu waliofanyiwa ukatili. Jamani, dunia imeisha. Tuombe Mola sana tuepushe. Ujumbe wako unasema hivyo. Asante kwa kusikiliza pia. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Bado na fursa ya kuweza kupitia sehemu ya ujumbe msikilizaji ambao umeutuma hapa studio. Wewe unasema unaitwa Bwire Samsoni, Mkaima au itakuwa ni Mkama, kutoka Bugoji Musoma Majita. Unasema kweli chai ya leo imenigusa sana. Nimebadilika kuanzia leo. Ndio ujumbe wako huo umetufikia pia. Bwire, asante kwa kusikiliza. Unasema asubuhi leo unaitwa Bwire Nyawale Nyawaye. Kutoka Msoma unasema chai ya leo ni shule kwa wale ambao hatukwenda shule. Ujumbe umefika. Chai ya leo ni tamu sana. Unaitwa Pendo Mosh au muite Mama Vumi kutoka Mwiseni. Yani Mgogo ni kama na darubini, anapima kabisa na kujua matatizo tulionayo kwenye familia. Natamani kipindi cha Daniel Mgogo kiongezwe muda. Ndio ujumbe wako huo unauandika. Mashaka kutoka Mali ya Siri unasema tuko pamoja sana. Aya, asante, karibu sana Mashaka, na ujumbe wako tumeusoma hapa. Naomba nitimishe kwa muda huu tu na ujumbe wako. Tezila Adonias kutoka Lusoli, dunia imefikia mwisho, tumombe Mungu atusaidie. Ndio ujumbe wako. Nitendea kusoma ujumbe wako msikilizaji kwa nafasi na muda unavyoturuhusu kuwa nawe. Karibu sana kwenye taarifa zingine hapa studio.
2: Sawa, tulikudokeza taarifa ile ya kamanda wa polisi pale Mwanza kuhusiana na miongoni mwa watuhumiwa waliokamatwa ni pamoja na mchungaji kwa tuhuma za kuhusika kwenye usafirishaji wa binadamu. Lakini kwanza turejee hapa Bunda. Siku ya Ijumaa kuna kikao kimefanyika pale katika viwanja ama katika eneo la Gengera asubuhi pamoja na ulipokuwa mtenda wa zamani maarufu kama stendi mpya pale mjini Bunda. Ilikuwa ni kati ya mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Bunda pamoja na viongozi wengine akiwemo diwani wa kata ya Bunda mjini pamoja na wafanyabiashara, baada ya inatajwa kero mbalimbali kuwasilishwa na wafanyabiashara hao wanaofanya katika maeneo hayo ikiwemo kutozwa fedha za viingilio na viongozi wa wajasiriamali wadogo hao, lakini wao wakasema bila mpangilio. Sasa kwenye kikao hicho diwani wa kata ya Bunda mjini Elias Samo kizungumza, miongoni mwa yale yaliyoibuliwa kwenye kikao chake alichofanya na wafanyabiashara pale mbele ya mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Bunda, anaeleza haya kabla ya wale wengine ambao ni wafanyabiashara kuongeza mengine.
3: Sehemu hii ambayo bado haijatolewa rasmi, changamoto za hapa ni nyingi. Mwenyekiti, kila mahali unayomuona mwamburi bahati hao wa kuweka nyanya chini wanatozwa hera ambazo wanaona sura. Shilingi 10,000 sana sana inaanzia 20,000. 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 na kuendelea. Nilipoifuatilia ikaja mgogoro na wajasiriamali na waingilia. Nikawaambia ni kata yangu na ni wapita fulani. Ni lazima nijue, na kama mmeazimia lazima nipate muhtasari huo. Ikawa ni kero. Eneo hili bado liko chini halijatolewa maelekezo ya matumizi. Kwa maana hiyo wajasiriamali hawa wamekaa tu kwa muda. Wakati huo na ni mjini ngoja wafanye biashara yao free bila kuchajiwa. Lakini inaonekana tunakuenda kinyume na wajasiriamali viongozi hao. Tukija mashiti, mashiti na kini hizi shiti ni mwenyekiti ni zile ambazo wanachonga, wanazitengeneza zinakuwa staili ya chumba. Hicho ili waruhusiwa hapa, lakini laki mbili, laki tatu. Wakati wajasiriamali hao hawana mamlaka ya kutumia eneo hilo, lakini wanauziwa. Na mnajua ukimuuzia mtu alafu mwambie hastahili kukaa hapo hakuelewi.
4: Mwenyekiti, zimekuwa zinakera sana wajasiriamali hao unaowaona. Kwa sababu wajasiriamali hao hawana vinginevyo. Ndio hivyo unavyowaona wanaweka chini watafute 200. Lakini unaambia 30,000 je utaitoa wapi? Asilimia kubwa hao unaowaona ni changamoto kwa viongozi hao. Kwa hiyo ninaomba mlitolee maelekezo. Ukiangalia mpaka kule kwa chini kuna mashiti ambayo yamechomelewa yakawekwa hapo. Hao wameshalipa hela. Sasa genge la jioni kule naye ni changamoto kubwa. Je, wanayo idhini hiyo? Na eneo hili kama alikwamba wanawauzia, mbona siku ya Jumanne inalazimika wanazuiliwa wote waliopo hapa wapande manjebe? Hata kama umelipa umenunua hela yako, siku ya kikao changu niliwauliza, baada ya kuibuka niliuliza kuna muda gani tangia wahamishe kwenda huko manjebe, wakaniambia ni zaidi ya miaka 5. Na ukumbuke mwenyekiti, manjebe ni zaidi ya miaka 5, ina maana eneo lile kila mtu ana eneo lake. Sasa hutaweza ukaingilia mtu mwingine, haiwezekani. Ukiingia umeenda kutafuta ugomvi. Sasa hawa hawana sehemu yoyote kule. Nikawa nimemshauri, kwa nini hawa wajasiriamali at least wafanye hapa siku ambayo anajisikia na eneo kule aende, ambaye hana mwache. Lakini ilibadilika. Mwenyekiti wa mtaa upande huu tulipo ndiye mwanzilishi genge la jioni, na pia huku hakuna mawasiliano, hakuna uhusiano. Anapokuwa anajaribu kuwaleta vizuri ili wawe pamoja washirikiane, ni changamoto. Hawaelewani. Sasa inabidi akae kando. Sasa nyinyi wajasiriamali, nyinyi ndio serikali, tuwaachie muendelee. Na imefika hata mimi nikasema wenye viti wangu, ndio maana tunashirikiana hizi matau yote matatu. Ukimpuza umempuza pia na diwani. Hakuna amani hili genge la asubuhi hilo na huku tuliko, na kule genge la jioni ni tatizo kubwa. Watu wananungunika, hawana namna. Kwa maana hiyo, mwenyekiti, uelewe umati unavyoona wanahitaji uchaguzi mpya. Yeah! Ili amani iwepo kata ya Bunda mjini, ni lazima uchaguzi uwepo. Hatujalishi kuanzia wa wilaya mpaka ya chini kabisa, ili amani iwepo. Ili amani iwepo. Pasipo kuwepo, ina maana wajasiriamali wanalazimishwa.
2: Ni Elias Samo ambaye ni mheshimiwa diwani wa kata ya Bunda mjini mbele ya mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Bunda Minza Shani, anaeleza hayo. Lakini kwa wajasiriamali yapi ambayo wao walitamani wayaongeze mbele ya mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Bunda?
5: Malongo Deusi, mjasiriamali hapa Bunda mjini. Mimi na kero moja kule manjebe, tunauziaga siku ya Jumanne, lakini shida kubwa iliyoko pale, tuna kelele kubwa sana, na hiyo kelele tulishaizungumza kila siku na mwenyekiti. Tulikuwa tunamweleza mwenyekiti, hivi bila hizi spika kulia huko, mnadani biashara haifanyiki? Lakini imekuwa ni shida. Wale watu ukifika pale Jumanne, hata kama ni simu inapigwa, huwezi kuongea na simu.
6: hata kama yoi kitokea mle kwa mfanya biashara yote akaingia na watu mliada uwawa amwezi mkajua kwamba kuna mtu leo amepigwa mpaka amekufa. Lakini ulikia ukienda pale ofisini ukiwaeleza jamani hii kelele unatusaidiaje, wanasema nendeni kwa mwenyekiti wenu mjasiriamali ndio anajua nao watu. Ukija kwa mwenyekiti anasema ofisini ndio wanajuana. Na wale nao inaonekana ni hela wanatoa. Wanawapa hela wakifika ofisini leo msipige muziki, pigeni kelele ya chini, utaona siku hiyo. Wiki inayofuata kelele inakuwepo. Na mbona kuna watu ni wagonjwa, sio watu walienda pale ni wazima. Sasa nyie kama mpo hapa na saizi nasikia wanasema eti halmashauri imepisha shilingi 10,000 kwa zile speaker. Sijui kama ni kweli ni halmashauri ndio ifanye mfumo au ni vipi. Kwamba wanaanza kulipia.
7: Kwa majina naitwa Nicholas Wambura. Mimi ni mjasiriamali mdogo mdogo wa eneo hili. Na pia nataka nimuulize anayejiita mwenyekiti wa mkoa, hicho kiti alichokalia alikipatapataje mpaka kujiita mwenyekiti wa mkoa? Na pili, unawezaje kuwa kiranja mkuu shuleni wakati wewe sio mwanafunzi? Asante. Naomba utatuje.
8: Kwa majina naitwa Dickson Mokili Magode. Mimi kwa viongozi wa wajasiriamali sitazungumza, wamemaliza wenzangu. Ila nilikuwa na swali ambalo mwenyekiti akijibu kwa ujumla na mimi atanijibu. Alitangulia kuzungumza diwani kwamba kila siku ya Jumanne sisi tunakuwa na lockdown. Na hii lockdown amekuja kuizungumza mama yetu kwamba sisi tuna amani. Amani unayozungumza mama ni ile ya jumla. Lakini sisi tuna lockdown siku ya Jumanne. Yaani Jumanne upende usipende, aidha uende majebe au kalale nyumbani. Sasa tunahitaji tafsiri ya kisheria kwamba hii anayetoa kauli hii unakuta ametumia sheria gani? Kwamba ni sheria ipi ambayo inampa mamlaka ya kutuambia sisi siku ya Jumanne lazima tuende majebe? Isipokuwa maeneo mengine Taraguru si wapi la madi na Kenya moto huko minadani hatuambiwe twende hapa tu majebe. Tunatakiwa tuambie mwenyekiti tatizo liko wapi na kutuhamisha siku hiyo ya Jumanne kwa lazima. Kwa wakati mwingine kama ni lazima sana basi tupatie namba gari ya kutupeleka. Asante sana.
9: Uongozi pamoja na mabaya yake bii yaliyosemwa lakini na mazuri yake. Tuseme ukweli wa Mungu. Eti tunaendaga na makanisani tunasimama tunasema Bwana Yesu asifiwe. Yesu sio wa namna hiyo. Kwa nini nasema na mazuri yake? Mfano mimi nitolee mfano mimi mwenyewe. Na mama mmoja hapa anaitwa Selina muuza matikiti na mwingine jina lake sijui na mitaka pikona, sijui pikona hapo anauza ndizi. Tulipata changamoto hapa. Mkoa wilea tukaba hapa yule dogo janja hapa. Paka tuko hapa ni kwa ajili ya hao viongozi. Kwa hiyo hao viongozi hakuna mwananchi aliyoko hapa haya hajawahi kupeleka tatizo lake humu. Wapo waliosaidika, wapo ambao hakufanya nini, hawakusaidika. Lakini leo kila mmoja hakuwahi kusaidika. Mimi nilisaidika kwa namna nyingine. Lakini vile vile kuna kero na wao, niwaambie ukweli wa Mungu. Wewe unafikisha hapa mzigo wa matikiti nyanya saa 5. Mtu anakuambia upeleke manjepe au usubirie saa 12 ushushe gari sio ya kwako. Mwenye gari anakuambia toa tikiti na ito. Ukija huko anasema hakuna kushusha. Unakuwa kama mwenda wazimu fulani. Unakuwa kabisa kama mwenda wazimu fulani. Hii changamoto hata mimi imenikuta. Tena Jumani iliyopita sio lini, ni Jumani iliyopita. Kwa kuna sehemu na wao wanatakiwa kitu kinacho mama anasema kazi na utu. Lakini viongozi wengi wa Tanzania hawana utu baadhi yao.
2: Ni baadhi ya kero hizo za wajasiriamali na wafanyabiashara katika eneo la stendi mpya maarufu kama Mtera wa zamani, lakini pia genge la asubuhi maarufu pale Bunda. Lakini yako ambayo ilikuwa yanaenda moja kwa moja kwa mwenyekiti kama kero ambazo alikuwa na sababu ya kuzitolea maamuzi. Moja wapo ni kero ya siku ya Jumanne eneo hilo kufungwa, kwamba hatakiweko mfanyabiashara wa aina yoyote katika eneo hilo ulipokuwa Mtera wa zamani, badala yake watu wote waende majebe. Sasa mwenyekiti wa halmashauri Minza Shani akaanza na hilo kwanza kutoa ufafanuzi kwamba kwa nini hasa na ilikuwaje. Huyu hapa.
10: Humo ndani hatakiwi kusajiliwa mfanyabiashara mwingine mpya, ila wote walioko humo wanatakiwa kuhama. Hatakiwi kuingia mtu mpya, ila wote walioko humo ndani wanatakiwa kufanyaje? Kutoka. Na Jumanne wote wanatakiwa wawe kule juu. Ila hakuna kumtoza mwananchi humu hela. Tunataka pesa za halmashauri, aidha waje na utaratibu mwingine wa kitu ambacho kinakusanya na kinajulikana hiki chanzo cha mapato kinaenda wapi. Hili naenda nalo kwa DC kwa sababu ndio mlezi wa hiki chama. Waita sisi nimeambiwa ndio mlezi. Na kwenda kumuuliza boss namna anavyowalea hawa watu. Ndio maelekezo au sio maelekezo? Nikija nitakuja na majibu, lakini kuanzia sasa hivi hakuna kutoa hela. Labda hela ya halmashauri toi. Ya hizo zingine hapa. Usafi toeni na hizo 200, lakini sijui ni nini, sijui ni hapana. Paka waje tukae tutaelewana. Na kama tukishaelewana tutakuja kama hivi tutatoa utaratibu. Tumeelewana vizuri. Hilo limekaa hivyo. Kwenye kuna issue, kuna dada moja amesema watu wetu wa halmashauri wana kauli mbaya na vitu gani gani. Hilo liko ndani ya uwezo wangu. Nitakaa na watu wangu, nitaongea nao na nadhani kama hilo litajitokeza tena. Ndio maana kuna kauli mbiu inasema kazi na utu. Kazi na utu. Kwa hao maneno na nini nitakaa nao, tutaongea nao, tutaelekezana na nadhani kama watawakwaza tena.
2: Haya, kuhusu watu kutozwa fedha katika kama za kiingilio pale, alichokisema mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri ni kwamba hasikwanza asiingie mtu mwingine yeyote katika eneo hilo. Mfanyabiashara mwingine asisajiliwe katika eneo hilo, na kama anakwenda kufanya biashara basi asitozwe fedha yoyote ile. Kutokana kwamba eneo hilo halitakiwi mtu yeyote kukaa,
1: ila mtu asiingie.
2: Mtu yote asiingie, asisajiliwe.
1: Waliopo watoke. Au wasubiri.
2: Sasa kwenye hilo kuna maelezo yake hapo. Mtu msikiliza hapa. Inakuwaje sasa? Wanakwenda wapi?
10: Isi ya Jumanne kutoka hapa kwenda Mtelani. Tusikilizane kwa umakini. Mtela ulikuwa unafanya biashara nyingi sana. Mimi nimekulia maeneo haya haya tu. Eneo lote hili mpaka kule kote siku ya Jumanne kwa limejaa watu. Ndio ilikuwa soko letu kubwa, tunakuja tunafanya maemezi na nini na nini, na ilijulikana hivyo. Wakati wanakuja kuwaomba mtoke, waliwapa sababu za msingi zilizowafanya wote mkakubaliana, na ikapelekea kuhama wakaenda wapi? Kule Jumanjebe. Na wengine ndo kama hivyo walibaki. Lakini niwaambie tu hapa, hata nikisema mbaki pana bomolewa. Na hatuna muda mrefu. Hii yote ni stendi. Hakuna eneo litabaki. Wote hawa mlioko hapa, hamna siku nyingi, wote mnatoka. Wote. Hakuna mtu anabaki. Sasa ni vyema, na tukisema hawa walioko hapa wao wanabaki kufanyia hapa biashara, hata walioko kule watarudi wote hapa. Kwa sababu tulishakubaliana, kwa sababu zetu wote tulifanya mkutano na tukakubaliana kuhama kwenda kule. Mimi naomba wote tuende kule juu. Hata ukibaki hapa hakuna kitu utafanya. Huwezi kukata miezi mitatu hapa, tayari makaratasi yameshasainiwa huko. Ila kitu ambacho mimi ninaomba kiwe, kila aliyoko hapa pamoja na hawa viongozi wapate maeneo kule, ili wawe wanapanga na wanafanya biashara zao. Humu ndani muda wa kukaa humu haupo, ndugu zangu, umeisha. Hii yote ni stendi. Hata wa magari washajua. Hata juzi ilikuwa kamati humu imekuja sijui kufanya nini nini kwa ajili ya kubomoa ile eneo. Kwa kuliko kukaa tunagombana, au mimi ninawapa moyo, bakini, fanyeni hivi, mwisho wa siku mnatoka. Tuna muda mrefu. Mimi niwaombe tu wale ambao hawana viwanja kule ndo wangejiandikisha, wako wangapi, ili kusudi wakaleta majina yao, tukaona ni namna gani watapata viwanja kule ili waendelee kufanya biashara zao kule. Mzoe humu ndani kurudi, mkishaona pamebomolewa harudi mtu. Ini seli harudi mtu. Na hata ya magari yatakao rudi humu ni magari mengine, yaani sina vitu gani gani, hamtaziona humu ndani. hai sina vitu gani, na gari ndogo ndogo zote zinakuwa na stendi yao. Humu takuwa ni stendi kubwa ya mabasi tu. Sasa ni bora na ni vyema tukatafuta viwanja mapema, lakini sisi kama halmashauri tuna option moja tumekuja nayo. Tunawajengea soko lingine hapo Bunda store. Soko la wajasiriamali tunalita soko la wakulima. Wakulima wote watakuwa wanaenda kule chini. Kama nyie ambao mnanunua hamtaki kuchangamana na hao wakulima, linakuwa soko la wakulima hapo Bunda store jirani na shule ya msingi Fasejoma. Na nafikiri tunaanza process za ujenzi mwezi wa 8. Maana ile ya kujenga pale tayari ipo na imeshatengwa. Lakini kwa humu ndani jiandaeni tu kutoka ndugu zangu. Hakuna huruma. Hiyo iko hivyo.
2: Ya, Mirza Shani aliamua kuweka wazi kwamba pamoja na mambo mengine yanayoendelea katika eneo hilo, lakini muda wa kuishi pale ni kama ni siku zinahesabika tu. Si chini ya miezi mitatu wataondoka katika eneo hilo, badala yake watafute maeneo mbadala. Moja wapo ni swala la sehemu ya Manjebe, ambayo kumbuka Manjebe huwa inakuepo kila siku ya Jumanne. Sasa Jumatatu mpaka Jumatatu ni kuanzia Jumatano mpaka Jumatatu au watu wanakuwa wapi? Inabaki kwenye maswali. Je, wataenda kujibana? Na kwa mujibu wa mwenyekiti anasema kuna watu kwa zaidi kama 300 pale, wafanyabiashara zaidi 300 katika maeneo tofauti tofauti. Kuna wanyanya, kuna vitunguu, kuna kabeji, kuna nguo, kuna mashuka, kuna viatu, kuna mabegi. Sasa wanaenda wapi wote hao? Kuna vyombo, wanakwenda wapi? Kwa hiyo inabaki ni swali. Lakini amesema kwamba kuna sehemu nyingine linajengwa soko, kuna maeneo ya Bunda store inaitwa soko la wakulima. Uenda labda waende kule, naweza ikawa haweni. Hasa ukizungumzia changamoto ya miundombinu katika maeneo ya masoko, bado ni changamoto. Lakini wafanyabiashara pia wakao wameomba, kwa nini kama ni hivyo tusipewe eneo la miti mirefu pale, tukajibanza badala kuwa kwenda kwenye maeneo mengine, twende pale ambapo mwenyekiti alisema amelibeba na ataenda kuliwasilisha kwenye halmashauri kuona namna ambavyo unaweza kawaruhusu, kwa sababu ndio itakuwa eneo pekee la wazi katika halmashauri ya mji wa Bunda lililopo wazi, eneo la miti mirefu. Kumbuka nitaka wajenge shule halikutosha kutokana na udogo wake. Sawa, lakini pembeni mwa mkutano huo tuliweza kuzungumza na Mirza Shani mwenyewe ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Bunda kuhusiana na kero zilizowasilishwa mbele ya mbele yake, lakini na maamuzi aliyotoa, ikiwemo ushauri wake wa kusimamishwa kwa viongozi wa wajasiriamali wilaya ya Bunda. Huyu hapa Mirza Shani.
11: Kwa majina naitwa Mirza Shani, ni mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Bunda. Nilipokea malalamiko kutoka kwa mheshimiwa diwani wa kata ya Bunda mjini pamoja na wajasiriamali wadogo wadogo wanaoishi ndani ya kata ya Bunda mjini juu ya uongozi wa wajasiriamali wanaotokana na kata wanaotoka kwenye halmashauri yetu ya mji wa Bunda. Nimekuja kama mwenyekiti wa halmashauri, nimesikiliza kero na changamoto zinazowakabili wananchi hawa wa kata ya Bunda mjini. Tumefika hapa mimi mwenyekiti wa halmashauri, nimekuja na makamu mwenyekiti pamoja na katibu wa mbunge wa jimbo la Bunda mjini kuwasikiliza wajasiriamali hawa. Ni kweli changamoto zimekuwepo nyingi na kubwa. Sasa basi, kama halmashauri tumechukua uamuzi wa kuwasimamisha viongozi hawa wajasiriamali kwa mali, kwa sababu kwanza katiba yao ya wajasiriamali tayari wameshavuka muda wa kuwa viongozi. Kwa tumeomba wapatikane viongozi wengine wapya ili kuweza kutatua changamoto za wananchi hawa kata ya Bunda mjini. Hivyo basi niwaombe viongozi wengine watakaopatikana waweze kutenda haki kwa wananchi hawa, waweze kuwasimamia na kutatua changamoto zinazowakabili wao.
2: Haya, hiyo kwa ni maelezo ya mwenyekiti na hatua iliyochukuliwa ya kuwasimamisha viongozi wa wajasiriamali. Lakini mwenyekiti wa wajasiriamali mkoa wa Mara, Charles Waitara, alizungumza naye, lakini pia akiwa anapima katika yale ambayo maelekezo yalitolewa, na kitaja kwamba kwa katiba pamoja na miongozo kuna mambo ya kufuata kabla ya kufikia hatua hii ambayo aliisema mwenyekiti wa halmashauri.
12: Naitwa Charles Waitara, ndio mwenyekiti wa wajasiriamali mkoa wetu wa Mara. Na bahati nzuri leo nilikuwa wilaya ya Bunda na nimehudhuria kikao cha wafanyabiashara ndogo ndogo stendi mpya. Zimeibuka baadhi ya hoja lakini mimi pia kama kiongozi wa mkoa, mfano hoja ya soko la Manjebe, bado nasisitiza kwamba wajasiriamali wote, wakati tunapangiwa maeneo kama maelekezo ya Mheshimiwa Rais swala la Manjebe, na nisisitize pia wajasiriamali bado tunahitaji kwenda Manjebe kufanya hapo biashara siku ya Jumanne, na ndio maelekezo ya serikali. Lakini pili, kuna hoja mbalimbali zimejitokeza, baadhi ya wajasiriamali kutuhumu kulalamikia viongozi wetu wa ngazi ya wilaya. Ni sahihi kabisa kwamba mheshimiwa meya au mwenyekiti wa halmashauri ametamka kuhusiana na viongozi hao wa ngazi ya wilaya, hasa wawili, kwamba wasimame. Lakini pia kwa sababu tuko na katibu wa mkoa, na sisi hii ni taasisi huru na iko na ni taasisi ambayo pia iko chini ya Mheshimiwa Rais, na mlezi wetu ngazi ya wilaya ni mkuu wa wilaya, lakini ngazi ya mkoa ni mkuu wa mkoa. Tumelipokea hilo, tumelichukua, lakini kuna haja ya kukaa sisi kama kamati ya mkoa wajasiriamali kukumari kwa mujibu wa katiba yetu ya shirikisho na taasisi, kuliona hili kwa mapana, hasa tukae pia na mlezi ambaye ni Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kuona namna bora ya kuboresha hili, kwa sababu katiba yetu hatuwezi kwenda nje katiba ya shirikisho, hatuwezi kwenda nje ya katiba, na tunaheshimu katiba, tunaheshimu miongozo ambayo serikali imetukabidhi. Sisi hatuendi na mihemko, kwa sababu sisi tunakwenda na miongozo na taratibu ya taasisi inavyoongozwa kuanzia ngazi ya taifa hadi kwenye masoko. Kwa hiyo mimi ninachokiamini kama mwenyekiti wa mkoa, bado kamati yetu ya mkoa itakaa kujadili swala la wilaya ya Bunda kuhusiana na uongozi, na mimi naamini kamati yetu ni imara chini ya mkuu wa mkoa Mheshimiwa Kanari Mtambi, lakini pia namwamini pia mlezi wa wilaya ya Bunda Mheshimiwa mkuu wa wilaya. Kwa hili mimi nafikiri tusilichukue kama la kisiasa, lakini taratibu za taasisi ziheshimiwe na zifuatwe na miongozo yake kwa mujibu wa taasisi ilivyo. Muda si mrefu, mimi naamini kwa sababu tamko hili linaweza katolewa na mlezi wa taasisi hii au ngazi ya wilaya Mheshimiwa Kamnyoga ambaye ni mkuu wa wilaya. Kwa naamini tutakaa vikao Mheshimiwa mkuu wa wilaya, naamini kuweka sawa mambo ya kaya ya taasisi.
1: Okay. Ni sehemu ya kile ambacho kimejili katika mkutano, lakini ufafanuzi pia wa viongozi juu ya jambo hili. Kwa muda huu tunakwenda kuangalia habari zilizopewa uzito wa juu katika magazeti mbalimbali kwa siku ya leo, lakini pia tutaziangalia kurasa za nyuma ambazo ni maalum kwa michezo na burudani. Tukirejea, habari nyingine ambazo tumezidokeza tutakufikishia kwa kina, ikiwa ni pamoja na 10 kudakwa kwa tuma za utapeli wa ajira na biashara pale Mwanza. Imekuwaje? Basi tutarejea tupate ujumbe kutoka studio.
13: Bana, hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku.

0: na magazeti.
1: Enjo mbara mwezi?
2: Yeah.
1: Sasa hivi hakuna tena kisingizio cha mtu kurudi saa nane usiku, alfajiri. Kisingizio kimeisha jana. Usiku wa kumkia leo, kwa sababu mwanzo tulikuwa tunaamini mchezo kuja kufika saa sita hata dakika mbili hivi tawa tumemalizana nao, lakini mambo yakabadilika bwana. Paka saa saba usiku, saa nane
2: meisha.
1: Sasa mzee anaweza kaa anajiuliza kwamba narudije nyumbani hivi saa nane usiku? Kwanza tunapoishi kuna vibaka na maswali mengine kama hayo, akaamua kulala huko. Kwa hiyo kama amerudi asubuhi, tafadhali maswali yawe kidogo, kutokana na kwamba tulikuwa tunamatisha hii safari yetu ya mwezi mzima. Mechi 104 jana zimetamatika.
2: Lakini usitupangie kwamba maswali yawe kidogo.
1: Maswali ya kidogo bwana.
2: Wewe maswali kwa kidogo.
1: Yaani mtu ana usingizi afu maswali ya nini?
2: Maswali bwana usitupangie. Sisi ndo tunajua tunawabana vipi.
1: Bwana.
2: Imeshaisha hiyo, kinachomata ni kwamba tuendelee kwa pamoja.
1: Basi, umezungumza vema. Sauti unayosikia msikilizaji ni ya Angel Mbaramwezi. Karibu sana kwenye dondoo za magazeti. Nikukaribishe.
2: Okay,
1: baada ya weekend nzuri.
2: Okay. Na pia nami nikukaribishe sana msikilizaji wangu. Leo ni siku ya Jumatatu na tarehe ni 20 ya mwezi wa 7/2026, na niko hapa tu kwa ajili ya kazi moja tu, kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Jina langu mimi ni Twenjo Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Na leo tumepata bahati ya kuwa na magazeti mengi sana, na moja kati ya gazeti ambalo tunaanza nalo ni gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Habari kubwa inaonekana kupitia gazeti hili ni Samia kuzindua SGR Tabora hadi Kigoma. Ni mradi wa trilioni 6.31 kufungua uchumi wa magharibi na ajira 15 za nukia. Leo kuzinduliwa rasmi, wachambuzi wa masuala ya uchumi watoa neno, waeleza faida za mradi. Na hii habari unasoma kwa undani ukurasa wa tatu wa gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Lakini apokea ujumbe marumu wa Rais Tshisekedi, na hii ni Tanzania na DRC zasisitiza kuimarisha ushirikiano wa muda mrefu. Habari inasomeka ukurasa wa tatu wa gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Na Tanzania yataja vipaumbele vitatu ajenda mpya miji 2036. Hii habari ulisoma kwa undani ukurasa wa tatu. Lakini pia Tanzania ya enzi urisi wa Mandela, yawataka vijana kubeba dira ya mwaka 2050. Habari hii inasomeka kwa undani ukurasa wa tatu wa gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Lakini bandari da yafananishwa na mlango wa Hamas, na hii ni kufuatia ni Kaflila asema ufanisi wake ni nguzo ya biashara ya kikanda. Unisoma kwa ndani ukurasa wa tatu wa gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Upande wa gazeti la Mwanahabari yanaonekana naliandikwa kupitia gazeti hii ni Rais Samia kuzindua mradi wa kihistoria, ni ufunguo wa uchumi wa ukanda wa magharibi, lakini wakazi 15,000 wa Tabora pamoja na Kigoma kupata ajira. Inasomeka ukurasa wa tatu. Waziri Sangu asema wanajenzi utawatoa vijana kimaisha. Inasomeka ukurasa wa pili. Dr. Mwinyi naye asema India ni mshirika muhimu wa maendeleo ya Zanzibar. Inasomeka pia ukurasa wa pili wa gazeti la Mwanahabari. Na Tanzania yataja vipaumbele vitatu kutekeleza ajenda mpya ya miji hadi mwaka 2036. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa tatu wa gazeti la Mwanahabari. Lakini tukiachana na gazeti la Mwanahabari, tutazame gazeti la Habari Leo. Moja ya habari ambazo zinaonekana hapa ni Katambi asema nipo tayari kushtakiwa. Unasoma kwa ndani ukurasa wa tatu wa gazeti la Habari Leo. Lakini Dr. Mwinyi aita wawekezaji wa India kimkakati. Inasomeka ukurasa wa saba. Na daktari eleza undani saratani ya ubongo. Inasomeka ukurasa wa tatu. tatu. Tanzania yataja vipaumbele vitatu ajenda mpya ya miji. Unasoma kwa ndani ukurasa wa tatu wa gazeti la Habari Leo. Lakini Tanzania ya mwenzi Mandela ikihimiza amani pamoja na maridhiano, unasoma ukurasa wa kwanza. SDR yazidi kunoga, Samia kuweka jiwe la msingi Tabora hadi Kigoma leo, lakini 15 kupata ajira na safari hadi Dar es Salaam ni saa 8, meli 4 kuimarisha biashara ziwa Tanganyika, inasomeka ukurasa wa pili wa gazeti la Habari Leo. Na tukiachana na hilo gazeti, msikilizaji wangu, ambayo yanaonekana pia kupitia gazeti la Uhuru kweli daima, ni wachumi wataja faida za urekebishaji sheria 1000. Unataka kuzijua vipi? Isome kundani habari hii ukurasa wa kwanza wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Lakini magereza yaendeleza mageuzi ya kimfumo, inasomeka ukurasa wa 7. Na madhara ya kuwapa watoto panado kiholela, hii unaisoma kundani ukurasa wa 3. Na usioyajua anadaiwa kuwa baba kuwa baba zake kwa kisu, inasomeka kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na fursa kibao za ajira tamasha la Kizimkazi, nayo inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Gazeti la Mwananchi yaliandikwa kupitia gazeti hili Mwananchi Tanzania, roho mkononi. Hii ukitaka kujua kwa nini roho mkononi, isome kwa ndani ukurasa wa 2, ukurasa wa 4, lakini pia ukurasa wa 5 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na ndugu wanaodaiwa kuuliwa na mtoto wao wazikwa Dar es Salaam, inasomeka ukurasa wa 3. Wasomi waja na mapendekezo ya kuokoa ajira, inasomeka ukurasa wa 9 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na tukiachana na gazeti la Mwananchi Tanzania, msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, tupate nafasi ya kuyatazama yale ambayo yameandikwa tarehe ya leo, tarehe 20 ya mwezi wa 7. Lakini gazeti la Uhuru kweli daima ukurasa wa nyuma ni Simba Sport Club yaanza kukunjua makucha, hii inasomeka ukurasa wa mwisho. Lakini KVZ hiyo Kagame, inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Na ngumi matumaini kibao Madora, na inasomeka ukurasa wa 19. Wakati kombe la dunia bye bye, hii nayo unasoma kwa ndani. Na hapa naangalia ukurasa habari picha, ambapo inaonyesha wachezaji wakionyesha furaha katika viwanja. Hii unasoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na Baka anavyojinadi msimu wa mwaka 2026 na 2027, nayo inasoma kwa ndani pia ukurasa wa 21 ndani ya gazeti la Uhuru ukweli daima. Na tukichana na gazeti la Uhuru ukweli daima, tuangazie upande wa gazeti la Habari Leo. Na habari zinazoonekana hapa, Yanga Simba za anza na wazawa usajiri, unasoma kwa ndani ukurasa wa 21. Lakini Nandi Bernasi wazimisha miaka 4 ya ndoa, inasomeka pia ukurasa wa 22. Na Orisea avunja rekodi ya Pele, unaipata ukurasa wa 22 ndani ya gazeti la Habari Leo. Ni Mnigeria atemwa Simba Queens, hii inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Lakini tukiachana na hilo gazeti, tutazame kwa ndani gazeti la Mwanahabari zile kurasa za mwisho, ambapo Mwamnyeto kuendelea kuiongoza Yanga, hii inasomeka ukurasa wa 19. Na wakati huo pia Sopo atajwa kumalizana na Simba, inasomeka ukurasa wa mwisho. Abdi Banda akubali kubaki Dodoma Jiji, inasomeka ukurasa wa 25. Wakati huo pia waziri wa fedha atembelea kituo cha TFF Tanga, inasomeka ukurasa wa 19 wa gazeti la Mwanahabari. Na tukimaliza gazeti la Wamachinga Sports za kurasa za mwisho, ni azamu ya msimu ujao timu zijipange, inasomeka ukurasa wa 20 wa gazeti la Wamachinga Sports. Lakini Yanga yatema saba wa kimataifa, inasomeka ukurasa wa mwisho. Azizi Card atua Mbeya City, nayo inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Na Masalanga atua Geita Godi, unasoma ukurasa wa 19. Mfungaji bora Mari asaini Simba, nayo pia unaipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporting. Na kufikia hapo ni simi, asante sana msikilizaji wangu ambaye umesikiliza magazeti ya leo kwa undani zaidi katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho. Mimi na imani ni kwamba utapata muda tununua gazeti na utafuatilia kwa undani zaidi magazeti ya leo ya tarehe 20 ya mwezi wa 7 2026. Mimi naitwa Enjo, ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Asante na nikutakia asubuhi njema.
1: Asante sana kwa kutupitisha vyema kurasa za mbele na kurasa za mwisho za magazeti ya leo. Mimi nikushukuru sana, nikukaribisha tena ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Sisi bado tupo Enjo hapa na tamati ya kipindi ni pale saa 3:30. Nilikuwa na wasiliana hapa na ofisi ya ufundi Radio Mazingira FM. Ananiambia hapa yani tuko Mugumu. Enje anasikika vizuri sana.
2: Wow.
1: Kwa hiyo watu wa Mugumu, kama kulikuwa na changamoto na shida yoyote ya kutupata, naamini tatizo hilo limetamatika.
2: Limeisha
1: kwa sababu tayari timu yetu ya ufundi ikiongozwa na Alisi Mnyamkinda ipo katika mji wa Mugumu kuhakikisha unayapata matangazo yetu mubashara bila wasiwasi, bila changamoto, bila shida yoyote. Unajua watu wa Mugumu walikuwa wanalazimika wakati mwingine watumie mtandao ili kutupata, lakini sasa hivi kupitia frequency za 91.7 Mazingira FM unatupata kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo kwa wale wakazi wa Serengeti, wilaya Serengeti na viunga vyake vyote, tuko pamoja. Tunapata ujumbe kutoka studio, tunarejea hapa, usiondoke na usibanduke.

0: maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya K-Way KC150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya K-Way KC150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, Smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09, au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwai Tanzania. Kiwai KC150. Chagua ubora, chagua mafanikio. Kiwai, let's ride together. Let's ride together. Ride
1: together. Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
2: Haya bwana, tumerejea baada ya ujumbe kutoka studio. Baada ya kupata magazeti vizuri yameandika nini katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma, lakini pia tupitie ujumbe wako mfupi ambao umezitumia hapa studio, kipi ambacho umekiandika kabla tujaenda kuziangalia taarifa zingine tulizokuandalia.
3: Okay, asante. Asubuhi leo Yohana Kulwa muite gazeti kutoka Rwabu, jumba wako umesomeka mapema. Asante. Unaitwa dada Bunuri Mngateko kutoka Bunda Day. Hongera mchungaji, chukua maua yako. Chai ya leo ni message sent kwa vijana wanaoshindwa kutafuta. Ujumbe wako jatimia hapa. Asante kwa kusikiliza. Pia karibu sana Asubuhi leo na Mazingira FM. Fundi Musa Omari unapatikana pande za Saranga Bunda. Mbona soko la Manjebe linaleta gumzo? Kama kuna tatizo warudishe soko stendi mpya. Wote ni laji watu warudi stendi mpya. Fundi Musa Omari, ndio mtazamo wako huo. Ujumbe mwingine kutoka kwa msikilizaji unasema asubuhi leo na Mazingira FM, unaitwa Marwa Kajanja kutoka pande za Kinyambwiga, mtaa wa Changombe, na wapata vema sana. Tuko pamoja sasa. Matukio tumeyachoka, maki ni mengi sana. Sasa mtu anaua baba yake. Asubuhi leo na Mazingira FM. Chai ya leo ni tamu sana kweli, Mgogo anafundisha sana. Kwa nini muda usiongezwe muda jamani? Ongezwe muda. Ujio mwingine kutoka kwako hapa unasema asubuhi leo, naitwa Grace Elisha kutoka pande za Kurusanga. Kiukweli chai ya leo ni nzuri sana. Jamani, vijana tufanye kazi. Ndio jumbe wako huo. Asante Elias Moses almaarufu kama unaitwa Elia Moses almaarufu mjukuu wa Mama Nos. Unasema kiukweli hilo tukio la hapo Dar es Salaam la huyo kijana kuwaua baba zake inasikitisha sana. Huyo kijana, oh, some text missing, pole sana. Asante kwa kusikiliza pia. Karibu. Unasema asubuhi leo naitwa Njile Sungwa kutoka pande za Kijilishi Mlimani. Tukipenda tuweza kuita doto la toto la Mama Kanengo. Mazingira FM ni kio cha jamii. Katika ujumbe, ukitaka lawama dai chako. Unaitwa Ahmedi kutoka pande za Bunda Balili. Ujumbe wa leo umenilenga na mimi. Nilikuaga na akili ya kulaumu kabla, lakini sasa hivi Mazingira FM imenitoamo. Na washukuru watangazaji wa Mazingira FM kwa ujumla, kwa sababu najifunza mambo mengi kupitia kipindi cha asubuhi leo. Ndio jumba wako huo umesomeka hivyo, tumesoma. Juu wengine kutoka kwako Yohana Kulwa sha kusoma. Asante kwa kusikiliza pia. Karibu sana pia msafiri. Tuna mashaka kidogo jumbe kama ni wa kwetu au kwingine. Naomba nihitimishe na ujumbe wako hapa. Okay, asubuhi leo kijana aliyeua baba mzazi na baba mdogo apewa adhabu kali ni Wanzita Godfrey Samaki kutoka Nyendo. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako. Okay, asante. Tuendelea kusoma ujumbe wako kwa nafasi na muda unavyoturuhusu kuwa nawe hapa.
2: Sawa bwana. Tutazame taarifa zingine. Unakumbuka ni wiki iliyopita ambapo tulifikishia msikilizaji taarifa ya kituo cha sheria na haki za binadamu, lakini pia viongozi wengine ikiwemo Wilbrod Slaa kutaka kumburuza mahakamani waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi, lakini kesi hiyo ambayo anataka kuifungua ikiwa pia inamhusisha mwanasheria mkuu wa serikali, bila kumsahau IGP

0: Kongo kwenda Rwanda kwenda maeneo mengine. Tunapata fedha nyingi sana. Tumeanza kukomaa, ni hatua za kujitegemea. Wale waliokuwa wanapiga wanaona aibu leo, na ndio hao ambao wanasema wanampeleka Katambi mahakamani. Sasa mahakamani Katambi unamtishia tena Katambi huyu au Katambi mwingine? Tunamburuza mahakamani, tunampeleka, tunafanya nini na nini? Halafu mmeshindwa kuwapeleka mahakamani ambao wanachochea taifa letu kuangamizwa kwa kuchoma moto. Mmesikia shule zinataka kuchoma moto, wavamia vituo vya polisi. Hivi ikitokea machafuko hapa, wao wametanguliza watoto wao nje ya nchi. Kuna mzee mmoja anaenda kunishtaki, yani kasema hata Watanzania hawezi kuamini tena. Eti anasema mimi mzee huu siwezi kuona haki inapotea. Sasa haki ipi? Na ndio maana wamesema mimi mwenyewe hapa sijaitwa hata na mahakama, na mahakamani hata wakiniita nurugoji kunuja nurugoji kutu wala na kutu wala nurugoji. Unajua tumekuwa na utaratibu wa watu kuzungumza vitu kwa kupotosha, kwa kusema uongo, kwa sababu wana muda wa kushinda kwenye ma TV. Alafu ukweli, uongo ukisema mara nyingi unaonekana ni ukweli kwa sababu haupotoshi. Uongo wewe. Unajua Mwalimu Nyerere alisema tunapambana na ujinga, umaskini na maradhi, si ndio? Sasa hata mtu mjinga akienda kwenye TV amevaa suti, amevaa tai, kila siku akawa naongea lakini ni mjinga, kama hakuna mwelevu wa kumpotoa kwa kumsaisha, ataonekana yuko sahihi. Uongo kweli. Kwa hiyo tumekuwa tukitumia wajinga, mara nyingi wamekuwa wanatumia muda mrefu sana kueleza vitu vya kijinga vya uongo, kwa sababu hakuna muda wa kuwapotosha, wanaonekana ni kweli, na matokeo yake Watanzania baadhi wanawaamini. Tumeamua sasa mjinga ni kumkabili. Mjinga ni kumwambia na kumuonyesha njia ili tumsaidie asipotoshe na kuambukiza wengine.
1: Mmemsikia vizuri akizungumza hapo kwamba moja kati ya kitu atichikinacho ni walivyozungumza wanampeleka mahakamani, lakini na masuala mengine ikiwemo la swala la amani ili akiwa analisisitiza hilo. Tukiachana taarifa hiyo, tuelekee jijini Mwanza kwa Wilbrod Mutafungwa. Kuna taarifa za matukio mawili, mojawapo ni la utapeli ambalo pia linamhusisha mchungaji, lakini tukio lingine ni la watu wawili kukutiwa mbaroni kwa tuhuma za kujeruhi wakidai maswali ya kishirikina. Sasa tuanze na maswali ya kishirikina, ambapo watu wawili wametiwa mbaroni na jeshi la polisi pale mkoani Mwanza. Kupitia taarifa ya kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza Wilbrod Mutafungwa, natoa taarifa kamili kuhusiana na watu wawili waliotiwa mbaroni kwa tuhuma za kujeruhi kisingizio cha ushirikina.
2: Jeshi la polisi limefanikiwa kuwatia mbaroni watuhumiwa wawili na linaendelea kuwahoji watuhumiwa hao kwa kumjeruhi mtu mmoja aitwaye Mihayo Boya Udaga. Huyu ni mtu mzee mwenye umri wa miaka 78, ni mkulima na ni mkazi wa kitongoji cha Nyambono, kipo katika kijiji cha Kisamba, kata ya Rubugu, katika wilaya ya Mara. Watuhumiwa hao waliokamatwa kwa majina, wa kwanza anaitwa Rusana Kaswahili, ana umri wa miaka 39, fundi ujenzi na mkazi wa kitongoji cha Pinda, kijiji cha Rugei, kata ya Kitongosini. Mtuhumiwa mwingine aliyekamatwa wa pili ni Mbizo Dawa Kaswahili, miaka 33, mkulima na mkazi wa Miti Mirefu, katika kata ya Magu mjini. Chanzo cha tukio hilo ni kwamba siku ya tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu, majira ya saa 8 za usiku, huyo bwana Mihayo Boya Budaga alikuwa amelala katika nyumbani. Ghafla watuhumiwa hao wawili waliweza kuvamia makazi yake kwa kuvunja mlango wa kuingilia ndani, na walipoingia walielekea moja kwa moja hadi kwenye chumba chake alipokuwa amelala yule ndugu aliyejeruhiwa. Wakiwa ndani, waliweza kumshambulia mzee huyo na kumjeruhi kwa kumkata na kitu chenye ncha kali kichwani, upande wa kulia, pamoja na maeneo mbalimbali ya mwili wake, pamoja na

0: mkono wake wa kulia. Hali hiyo ilimsababishia majeruhi huyo kuvuja damu nyingi na hali yake ya kiafya kuwa mbaya. Hata hivyo, taarifa za kujeruhiwa kwa mwananchi huyo zilifika katika mamlaka za viongozi wa eneo hilo na hatimaye kwa jeshi la polisi, ambapo askari wa jeshi la polisi waliweza kufika haraka kwenye eneo la tukio na kumchukua majeruhi kwa ajili ya kumpeleka hospitali kwa ajili ya matibabu. Alipelekwa katika hospitali ya wilaya ya Magu, lakini baadaye hali yake ikazidi kuwa mbaya na hatimaye kuhamishiwa katika hospitali ya rufaa kanda ya Bugando kwa ajili ya matibabu. Kwa sasa majeruhi huyo anaendelea kupata nafuu akiwa bado anapata matibabu hapo hospitalini Bugando. Uchunguzi unaonesha kuwa chanzo cha tukio hilo ni imani potofu za kishirikina, ambapo watuhumiwa waliokamatwa waliamua kufanya tukio hilo la kumjeruhi, lakini lengo lao kubwa lilikuwa ni kutaka kumuua wakilipiza kisasi kwa msingi kwamba amekuwa akiwaroga baadhi ya ndugu zake ambao wengine walipoteza maisha. Hata hivyo, watuhumiwa kama nilivyosema wamekamatwa pamoja na imani zao hizo za hovyo za kishirikina, wameweza kukamatwa na wanazidi kuhojiwa. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linatoa wito kwa wananchi wote kwanza kuachana kabisa na tabia ya kujichukulia sheria mkononi na kuwashambulia watu kwa visingizio vya imani za kishirikina au visingizio vya aina yoyote, na waache visasi mara moja, kwani vitendo hivyo havitafumbiwa macho hata kidogo na jeshi la polisi. Watuhumiwa hao wanaenda kuhojiwa na uchunguzi kikamilika watafikishwa mahakamani haraka ili waweze kuchukuliwa hatua za kisheria. Kutokana na tukio hili, pia nichukue nafasi hii kuwashukuru madaktari wa hospitali ya Bugando pamoja na Magu kwa ushirikiano na hatua za haraka za kunusuru maisha ya majeruhi huyo ambaye wakati wa tukio hilo alivuja damu nyingi na alipata hali mbaya.
1: Haya bwana. Kwa hiyo walijeruhi kwa tuhuma hizo za kwamba ni mshirikina. Kwamba ni mshirikina, kwa hiyo wakafanya tukio hilo. Lakini mwanzoni kwa upande alizungumza kamanda, lakini pia ametoa wito kwamba masuala kama haya, tatizo huwa ni ushahidi. Hata kama umemtuhumu hivyo, mpeleka jeshi la polisi kumkusemaje? Umemkamata, yani unamtuhumu kwa ushirikina. Kitengo kipo cha kuchunguza masuala ya kishirikina kwa jeshi la polisi.
2: Mathala ni kesi inatambua.
1: Sheria zinatambua.
2: Sheria inatambua. Basi unashitakiwa.
1: Uchunguzi, shida ndio huwa unakuwa hapo.
2: Sheria ipo, kwa hiyo ikisha kuwapo sheria, kuthibitika ni jambo lingine. Lakini yako matendo ambayo yanafanyika au kiafanya yanaweza au yanatafasirika kama ushirikina.
1: Ni matukio yanaviashiria vya ushirikina.
2: Kama hiyo labda ukutwe uchi kwenye bati la mtu juu.
1: Ueleze kwamba ilikuwaje umepanda huko bila nguo.
2: Bila nguo, kwanza utaangaliwa una akili timamu. Sasa ikifahamika akili yako sio timamu, hapo ndio jambo lime. Lakini una akili timamu, alfajili uko uchi kwenye bati la mtu. Kwa hiyo kuna ABCD zitahitajika kidogo kuhusu wewe. Huko kwenye biashara ya mtu una vitu vya ajabu ajabu,
1: matunguli tunguli.
2: Matunguli tunguli.
1: Namna kuyatafsiri kwamba haya, wewe ni mganga wa kienyeji? Wewe ni nani na unafanya nini?
2: Ikishindikana sana kwenye uthibitisho wa ama wewe ni mshirikina unajihusisha na matukio na matendo ya kishirikina. Basi utaangalia ulivyonavyo, kama kuna mamlaka nyingine inaweza ikasaidia.
1: Una mkia wa chui au wa simba, una kangozi kanini,
2: tunaomba
1: umiliki,
2: yani tunaomba cheti cha kuthibitisha kwamba unatakiwa uwe na hicho ulichonacho hapo. Basi hapo tayari watu wanapata upenyo. wa kushughulika na wewe.
1: Kuna namna tu
2: au wote wanaweza wakaja. Mamlaka hii kipindi maambia bana sisi huyu mtuachie naona yetu inaweza ikashughulika naye vizuri. Unaweza ukaachwa mikononi mwa
1: mamlaka zingine. Sawa bwana. Wakati hayo yakiendelea, jeshi la polisi pia mkoa wa Mwanza linawashikilia watu 10 akiwemo mchungaji wa kanisa moja lililopo eneo la Igoma pale kwa tuma za kuendesha mtandao usafirishaji haramu wa binadamu na kuwalaghai vijana kwa ahadi za ajira na fursa za biashara kisha kuwaibia fedha zao.
0: Sasa siku ya tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu ilikuwa ni majira ya saa 4:30 za asubuhi huko katika mtaa Mkapa kata ya Igoma wilaya ya Nyamagana. Jeshi la polisi lilifanikiwa kuwakamata watu 8 ambao wanatuhumiwa kwa makosa ya usafirishaji haramu wa binadamu na utapeli kupitia ahadi za ajira na biashara. Kukamatwa kwa watuhumiwa hao kumetokana na taarifa ambazo tumekuwa tukizipata kutoka kwa wananchi wema kuhusu uwepo wa kikundi cha wahalifu ambao wamekuwa wakiwashawishi wananchi kutoka mikoa mbalimbali ya nchi yetu ukiwemo mkoa wa Geita, mkoa wa Kigoma, Kagera, Tabora, Morogoro na maeneo mengine nchini kufika Mwanza kwa madai ya kupatiwa ajira na fursa nyingine za kibiashara kupitia kampuni ambayo imekuwa ikijitambulisha kwa jina la Alliance in Motion Global, kwamba kampuni hiyo iko hapa Mwanza na imekuwa ikitoa fursa za ajira, jambo ambalo sio kweli. Ni kwamba baada ya waathirika wa matukio hayo kusafirishwa kutoka maeneo mbalimbali kufikishwa hapa jijini Mwanza, wamekuwa wakitozwa fedha kwa madai ya kusajiliwa kwenye biashara, huku fedha nyingine wakitozwa kwa ajili ya kupewa mifumo ya kuanza biashara hizo. Hata hivyo, baada ya kulipa fedha hizo, wengi wao wamejikuta hawajapatiwa huduma walizotarajia wala fursa hizo za kibiashara walizoahidiwa, bali wamejikuta wakiishia mikononi mwa watu matapeli wenye tamaa ya fedha ambao wameishia kuwaibia fedha hizo kidogo walizokuwa nazo. Watuhumiwa waliokamatwa na ambao ndio kimsingi ndio viongozi wa kampuni hiyo ya Alliance in Motion Global iliyoko hapa Mwanza, majina yao ni kama ifuatavyo. Wa kwanza anaitwa Athmani Idi Hamisi. Huyu ni kijana mwenye umri wa miaka 29, mkazi wa mtaa Mkapa, kata ya Igoma, wilaya ya Nyamagana, ambaye ndio kiongozi mkuu wa kampuni ya Alliance in Motion Global iliyoko jijini Mwanza. Wa pili aliyekamatwa anaitwa Emmanuel Kenan Manyau. Huyu ana umri wa miaka 27. Mkazi wa Igoma, wilaya ya Nyamagana. Watatu ni Avison Mgisha Mwemez, miaka 23, mkazi wa mtaa Kilimo A, kata ya Igoma, wilaya ya Nyamagana. Wanne ni Justin Pauline Joseph, miaka 23, mkazi wa mtaa wa Kakebe, kata ya Igoma, wilaya ya Nyamagana. Wa sita anaitwa Tina Lile Adam Andrew, miaka 23, huyu ni mfanyabiashara na mkazi wa Igoma, wilaya ya Nyamagana. Wa saba ni Fryson Daniel Lufungulo, miaka 24, mfanyabiashara na mkazi wa Igoma, wilaya ya Nyamagana. Wa nane anaitwa Happiness Herman Henry, miaka 23, huyu ni mfanyabiashara na mkazi wa Igoma, wilaya ya Nyamagana. Wa tisa anaitwa Peter Michael Kiyombi, ana umri wa miaka 54, huyu ni mchungaji wa kanisa la ambalo lipo kata ya Igoma. Kanisa hilo kwa sasa jina lake linahifadhiwa kwa sababu za kiuchunguzi. Wa kumi anaitwa Adriano John Ngodoki,
3: ana umri wa miaka 40. Huyu ni mwenyekiti wa mtaa wa Igoma kati wilaya ya Nyamagana. Jeshi la polisi linaendelea na mahojiano ya kina na watuhumiwa hao ili kubaini mtandao mzima wa uhalifu huo pamoja na kuwakamata wahusika wengine wanaohusika na shughuli hizo. Aidha, hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wote watakaobainika kuhusika katika matukio hayo mara baada ya uchunguzi wetu kuwa umekamilika. Kupitia tukio hilo, jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi kuwa waendelee kuwa makini wanapopewa ahadi za ajira au fursa za kibiashara ambazo zimekuwa zikiwataka kutoa fedha kabla ya kupata huduma za fursa hizo. Wachukue tahadhari. Pia tunakumbusha wananchi kuthibitisha uhalali wa kampuni au taasisi yoyote kabla ya kujiunga nayo au kutoa fedha ili kuepuka kuingia mikononi mwa matapeli wenye tamaa ya fedha na kisha kuishia kuibiwa.
1: Haya, hiyo ni taarifa ya kamanda wa polisi Mwanza Wilibu Mutafungwa kuhusiana na watu 10 kutiwa mbaroni kwa mchungaji wa kanisa moja pale Igoma jijini Mwanza kwa utapeli na usafirishaji wa binadamu. Umezungumza kitu mwanzoni Lucas kwamba je, wakiamua kukutafuta watakutafuta tu kwa sababu ni kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama. Wataanza hapo wewe pamoja na utapeli unaweza ukachomoka huko baadaye kuna kusafirisha binadamu kwa ajili ya udanganyifu, masuala kama hayo. Kwa hiyo unajikuta tu sheria zitakubana tu. Lakini moja kati ya kampuni ambayo imekuwa kitajatajwa katika maeneo mbalimbali, nakumbuka kipindi cha mkoa wilaya Vincent Anini Aneinano wa wilaya Bunda aliwahi pia kuifungia kwamba isifanye kazi yoyote kampuni ya Alliance ambayo baada ya kukutwa imekusanya vijana na ikiwa inataja inawafundisha biashara ya mtandaoni, lakini wakiwa wanatoka nyumbani wao wanaambiwa wanakuja chuo na wazazi wanalazimishwa lazima mtoe fedha kwa wengine 400, wengine 700, lakini huko wakija wanaambiwa mnawekeza ni biashara mtandaoni. Ukiulizo umesha ingiza shilingi ngapi mpaka sasa hivi, watu na miezi miwili mitatu minne, wengine hawajaingiza hata shilingi 10. Sasa ni changamoto ambazo pia hii kwa wazazi na walezi kama alivyotoa taarifa kwamba unapotafuta fursa kama hizi kwa mtoto wako wewe ni mzazi, hebu mjaribu kuangalia hiyo ujiridhishe na anakokwenda. Bahati mbaya sana wamekuwa wakitumia marafiki wa karibu ambaye pia wanaaminika hao kwamba wewe anaweza kutumia rafiki yako wa karibu anayeaminika wanaenjoy kwa sababu na yeye anakuwa na idea, ukileta watatu na wewe wanne faida inaongezeka, na unatafuta watu wako wa karibu na washawishi inakuwa ni mbaya zaidi.
2: Yapo ya kutafakari kuhusiana na hili. Tukapumzike kidogo alafu turejee hapa twende viwanjani, lakini baadaye tutaketi mezani ndani ya asubuhi leo. Kumbuka msikilizaji, safari yetu pamoja nawe ni mpaka pale saa 3:30 asubuhi. Tufanyeje? Twende hivi kwanza.

0: AI siku hizi inatengeneza ngoma kumbuka. Mm. Sasa sijajua kama AI pia inaweza kutengeneza burudani za namna hii.
1: Inaweza.
0: Eh?
1: Inazijua lugha hizo.
0: Mimi na mashaka na kama kuna wasanii watabaki kidogo kwenye game.
1: Mm.
0: Ni pamoja na wasanii wa nyimbo hizi za asili. Lakini wale wengine wale.
1: Mm.
0: Ah, mbona AI inawakamua vizuri kabisa.
1: Warasimishe, unajua kuna urasimishaji wa lugha mbalimbali ndani ya AI.
0: Changamoto ambayo imekuepo kwenye ngoma kama hizi za asili. Wengi hawakwenda na soko la mabadiliko. Ana mabadiliko kwa haraka kwamba tunakwenda studio tunaandaa ngoma. Mtakumbuka miongoni mwa wasanii ambao walifanikiwa vizuri sana kwenye matumizi ya studio na kuzifanya kazi zao kwenda ilikuwa ni pamoja na Mwalimu George.
1: Mm.
0: Huyo alifanya vizuri sana kwa sababu aliingia. Sasa wale wengine walikuwa wanapiga ngoma za asili labda wa rekodi kwa simu na unakuta hizo ndio zinatembea.
1: Mm.
0: Sasa changamoto yao ilikuwa ni quality.
1: Kwa mbovu.
0: Quality. Wakati mwingine wa vyombo sauti na kuzisikia vizuri. Kwa hiyo ilikuwa inapendeza zaidi kwa mtu akiwa kwenye sehemu ya tukio. Na hata wale walikuwa wanapiga litungu, lirandi, baadhi wamekuwa kirekodiwa tu kwa njia nyingine za kawaida. Na hizo ndio zinakwenda kwenye mitandao ama pengine kupata sehemu nyingine ya vyanzo vya kusambaza mziki wao. Lakini wachache ambao waliweza kuzifanya hizo kazi studio. Lakini burudani inabaki. Sasa hii ni sehemu tu ya burudani. Hii ngoma ni maarufu kama litungu.
1: Mm.
0: Linapigwa na wachache sana. Tumekusalimia vema msikilizaji. Naamini pia unaweza ukawa sehemu hii ya burudani kwako ndio tumekufikisha nyumbani.
1: Mwingine alikuwa anatamani iishe. Wewe unasema tu si mwache na habari za michezo leo tutakutana nao kwenye benchi huko.

0: Aya, karibu sana msikilizaji kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Karibu sana, na tukiwa tunazungumza haya kama tulivyokuahidi kwamba tukija siku ya Jumatatu tutakuwa na matokeo ya mechi za kufunga kombe la dunia mwaka 2026 tangu zilivyofunguliwa tarehe 11 mwezi uliopita, na jana tarehe 19 ilikuwa ni mwisho kabisa mwa michuano hii ya kombe la dunia. Takribani michezo 104 imeweza kutamatika kwa finali ya kibabe, finali iliyochukua mashabiki lakini pia timu. Nilikuwa nafuatilia uwanja ule, una karibu unaweza kubeba zaidi watu 81,000. Na kweli jana uwanja ulikuwa umefurika, lakini baadhi ya viongozi mbalimbali wakiwa wamejitokeza kushuhudia mchezo huu wa finali ya kombe la dunia. Na kumbuka kombe hili kabidhiwa mbele na Mheshimiwa Rais wa nchi ya Marekani, Donald Trump ndiye alikabidhi kwa heshima kubwa. Lakini rais wa FIFA Infantino alikuwa ni sehemu ya viongozi ambao tangu mechi ya kwanza mpaka mechi ya kufunga akiwa anafuatilia michezo hii. Lakini baadhi ya viongozi mbalimbali, nimeona rais wa nchi ya Hispania pale alikuwepo, kwa maana ya upande wa michezo. Lakini pia wa Argentina alikuwepo, miongoni mwa viongozi wengine wengi waliojikusanya siku ya jana. Lakini mchezo wenyewe ulikuwaje? Ni kama watu walivyokuwa nafikiria, ni kweli mchezo inawezekana ulikuwa tofauti kama wengi walivyokuwa nadhani na kufikiria, kwa sababu Hispania tangu ameanza kombe hasa kuanzia hatua ya 32 na baadaye 16 bora kabla ya kuingia hatua ya robo finali na baadaye nusu finali na finali ya jana. Kumbuka ameruhusu goli moja tu tangu michuano imeanza mpaka siku ya jana, goli moja ambalo alishinda 3-1 dhidi ya Belgium au Belgiji. Hiyo ndiyo goli pekee lilo patikana alilofungwa. Lakini mpaka mchezo wa jana alikuwa na rekodi nzuri sana ya safu yake ya ulinzi, lakini kutoruhusu mpinzani kufika kwenye eneo lake la hatari. Tuliona mechi yake dhidi ya Ufaransa ilivyokwenda, na naibuka na ushindi wa mabao 2-0. Lakini mchezo wa jana, kama ambavyo waliingia mchezo wao dhidi ya Ufaransa na hiyo approach hiyo hiyo ndio waliongelea siku ya jana, ambayo waliitumia na iliwazalia matunda, kwa sababu kwanza hawakuruhusu mpira kuchezwa katika eneo lao la hatari, ambalo hilo kwa Uingereza liliwashinda wakati wanacheza na Argentina. Wao waliruhusu kuchezea katika eneo la hatari la kwao, lakini kwa upande wa Hispania imeonekana kuanzia safu ya ulinzi, safu ya viungo pamoja na washambuliaji walikuwa wanajigawa vizuri, hasa walikuwa wanatumia mabeki wao wote katika upande wa kushoto na kulia. Kukurela amefanya kazi kubwa sana, hakuruhusu Lionel Messi kucheza katika kiwango alichokizoea, lakini Martinez naye alibanu ambavyo vizuri sana, hakuruhusiwa kucheza namna alivyokuwa amezoea. Lakini kazi kubwa aliyofanya Olmo ni miongoni mwa wachezaji ambao wameonyesha kiwango kizuri siku ya jana kwa upande wa Uhispania. Lakini Lamine Yamal katika umri wake mdogo siku ya jana alikuwa na miaka 19 na siku 7, amefanya kazi kubwa sana ambayo yawezekana ni miongoni mwa wachezaji sasa watatu ambao wameshiriki kombe la dunia wakiwa na umri mdogo zaidi kushiriki katika michuano hii ya kombe la dunia. Lakini ameonyesha hali morali kwa timu kupata ushindi huo wa bao 1-0. Mpaka na
1: sijafahamu mbinu aliyokuwa nayo mwalimu wa Argentina.
0: Ndio.
1: Hasa ukiangalia kama ulivyosema Messi hakuonekana kwenye mchezo, lakini ukiusoma mchezo ni kutokana na mbinu ambayo mwalimu aliitumia ya kujilinda na baadaye atumie nafasi ya kushtukiza, lakini wachezaji wa Argentina ni kama hawakuwa makini kwenye matumizi hizo nafasi. Ndio maana mara kadhaa walipokuwa naonekana wameupata mpira walikaa nao kwa sekunde chache sana kabla hujanyang'anywa, na mda mwingine walikuwa wanapiga pasi ambazo hazina macho. Lakini ukiangalia baada ya kufungwa Argentina, ndio hiki ambacho kilitaka kuonekana kwa baadhi ya michezo ambayo wameicheza, na ungeona kabisa kwamba Uhispania angepigwa goli kama zingeongezeka dakika 4 zingine. Uhispania angeliwa tena goli. Yaani ni timu ambayo ilionekana ikinyang'anywa, ikifungwa inakuja na mbinu nyingine kabla ya kufunga goli ya kufungwa. Ilikuwa ijapiga shoot on target wala off target kwa muda wote wa mchezo.
0: Ndio.
1: Lakini baada ya kuwa imefungwa ikawa na shoot off target mbili. On target jana ikupiga.
0: Yes. Ya
1: okay. Manake, baada ya kufungwa tumeona ndio ni timu ambayo inaamka. Messi anarudi katikati. Anawatanguliza vijana na hapo uko anacheza pungufu.
0: Ndio.
1: Bado unaona kabisa kama mwalimu angeingia na approach hii huenda ingeweza kumpa matokeo. Yote ya yote tunasema kwenye mpira wa miguu the end justify the means. Utakumbuka safari ya Uhispania ikuanza hivi, na kama kuna macho ya wachambuzi labda yawe ni kwa jicho la kigeugeu.
0: Ndio.
1: Ilitukanwa sana na kupondwa sana hasa ilivyoanza michuano. Kumbuka mechi yake ya kwanza alicheza na Cape Verde na akalazimishwa sare. Akalazimishwa sare tasa
0: ya bila kufungana.
1: Hapo ndio ukasikia wewe unahitaji wachezaji wote wa Barcelona? Kwa nini Madrid haipati wachezaji mundani? Hizo ndio zilikuwa hoja. Lakini tunaona timu ilivyo rudi tena kwenye mchezo. Mchezo wake wa pili alicheza na Saudi Arabia.
0: Saudi Arabia
1: akashinda goli 4.
0: Ndio.
1: Akatoka pale akaenda kacheza na Uruguay.
0: Ndio.
1: Akashinda goli 1.
0: Ndio.
1: Ametoka pale anaenda kwenye 16 32 alikwenda akacheza na Australia.
0: Ndiyo.
1: Akashinda goli 3 bila.
0: Ndio.
1: Alivotoka akaenda robo hapa akakutana Ureno.
0: Ndio. Kamtoa.
1: Baadhi ya wachambuzi walikuwa namwangalia aina ya uchezaji wakimwangalia na Ureno kwamba huyu atakuwa ni show game tu. Mpira mtamu, sukari nyingi.
0: Lakini atapigwa.
1: Alafu chakula kitachacha atapigwa. Ureno nje. Akatoka pale kwamba ukimwangalia pia kwa sara yake na Kevede kule wakaona ni mchekea. Akaenda akacheza na Ubelgiji.
0: Ubelgiji akapiga 3-1.
1: Akashinda 2-1.
0: 2-1.
1: Ufaransa akalia 2-2.
0: 2-2.
1: Jana
0: 1-2.
1: 1-2 kwenye dakika
0: zile za nyongeza za
1: ya 106 ya mchezo.
0: Ja.
1: Kwa hiyo unaiona safari kwanza ubora alionao ni kwa ukubwa wa timu ambazo ameziondoa.
0: Yes,
1: kwa maana ya majina. Hiyo tunaweza tukasema kwa maana ya majina kwa sababu wakati mwingine kumbe kuna timu zilikuwa mle hazina majina zina kitu.
0: Zina kitu kwa mfano
1: kama ile hizo Kevede ambayo yes. Inaonekana Kevede alipotelea mikononi mwa Argentina.
0: Argentina, yeah.
1: Moja kati ya tough game ambayo ilionekana pia sae, kwenye msimu huu. Na
0: hizo ndio dakika za mwishoni hizo alitolewa.
1: Eh?
0: Yes, alifunga dakika za mwishoni kabisa huko.
1: Naye kwenye dakika za lala salama.
0: Za jogoo nani kuku kuingia bandani huko kama alivyofanywa Misri vile vile. Dakika za majeruhi kabisa huko. Lakini ukiangalia sasa kitu kingine mimi ambacho kwa jana umesema walikuwa wamecheza mchezo wa Argentina walilazimishwa kuchezwa hivyo. Yaani walilazimishwa kutokana na namna ambavyo timu ya Uhispania ilikuwa inajigawa katika makundi matatu yote. Kundi la kwanza ilio la walinzi lakini viungo pamoja na washambuliaji walikuwa wanajigawa vizuri kiasi kwamba Argentina walikuwa wanajiuliza waende na Argentina wanakuwa wazuri sana kwa timu inayojilinda wakienda kuchezea kwenye eneo lako la eneo lako la ulinzi pale hapo ndio wanakuwa hatari zaidi kwa sababu ni hatari wakiwa na mpira ni hatari usikuwa na mpira lakini kama ulivyosema kwamba walikuwa wanatumia muda mchache sana jana kukaa na mpira hiyo hali ilikuwa inawapa advantage Uhispania kukaa na mpira muda mrefu walikuwa wanapiga pasi wanaenda mbele wanaweza kurudi nyuma wanaweza kupushi timu kuipandisha juu wanaweza wakashuka chini wakajitengenezea mazingira ya kukaa na mpira muda mrefu hilo ndio liwapa advantage lakini kwa mfano mpaka kabla ya goli halijafungwa Uhispania alikuwa amepiga pasi zaidi ya 752 wakati huo Argentina kwa amepiga pasi 324 sasa unaweza kaangalia 324 na 752 kuna tofauti mkubwa sana kwamba hao walikuwa nakaa na mpira hao hawakai na mpira unaisha unaona Argentina amemiliki mpira 35% tu ya mchezo lakini huyu mwingine amemiliki zaidi ya 75%
1: na hiyo 30 kitu iliongezeka baada ya kufunga
0: goli kati ya dakika 106 mpaka 120 hapo unaweza kaangalia
1: lakini kabla walikuwa dhohofu
0: kabisa dhufuri hali. Sasa mchezo umemalizika lakini wanacha kujifunza. Argentina wanacha kujifunza na ukumbuke pia aina ya wachezaji walionao wengi huenda tusikutane nao katika kombe la dunia la msimu ujao kwa sababu age go na wakati wa mchezo nafikiri kama sio Australia sijui na mchezo gani kama ni Cape Verde kitu kama hicho. Messi alishatangaza kwamba yeye itakuwa ni tamati. Hatorudi tena kwenye kuitumikia timu ya taifa. Na huenda sionekane katika kombe la dunia lijalo lakini kuna wachezaji wengine miaka 38 miaka 36 wapo ndani ya

0: Haya bwana, sasa baada ya mchezo na Hispania kukabidhiwa kombe, kumbuka Yasi na wewe walikuwa ni sehemu ya kusafirisha watu kupeleka pale kucheki mechi za kombe la dunia, ni miongoni mwa waliofanya vizuri kwa sababu kuna watu wameenda kushuhudia baadhi ya mechi. Kwa hiyo ukiwa na Yasi, kumbuka unapata nafasi nzuri sana ya kushuhudia vitu mbalimbali, lakini pia kuna zawadi mbalimbali ambazo zinatolewa, lakini kuna simu janja, kumbuka kuna lota ambazo zinatolewa pamoja na mambo mengine ambayo utayafaidi, ikiwemo dakika za kutosha, SMS za kutosha na internet ambayo yenye kasi zaidi, 4G na 5G. Turejee kwenye michezo hapa ambao tulikuwa tunadondoa hapa kuhusiana na kombe la dunia. Baada ya mchezo kuna baadhi ya tournament ambazo zimetolewa ama tunasema zawadi mbalimbali ambazo zimetolewa. Kumbuka kwa upande wa Hispania wao wamechukua hilo kombe la dunia wakawa wanawanyakua bingwa tetezi Argentina ambao walishinda pale Qatar mwaka 2022, na mchezaji bora kwa siku ya jana ameibuka Rodri kutokea Hispania. Kumbuka huyu hakuwa na goli hata moja kwenye michuano ya kombe la dunia, lakini hakuwa na assist hata moja, lakini namna alivyoisaidia timu amekuwa mchezaji kiongozi ambaye amehakikisha timu yake inapata ushindi huo kwa siku ya jana na michezo mingine ambayo ilipita.
1: Hiyo kwenye namba kubwa mara nyingi huwa inatokana na timu iliyoshinda pia.
0: Ndio.
1: Sababu ndio kama angeshinda Argentina kulikuwa kuna nafasi kubwa Messi angetoa hii tuzo. Lakini kwa kupoteza, manake Hispania imefika kwenye hatua hiyo hadi kunyakua kombe, basi lazima iangalie nani amefanya nini. Rodri hakupata goli.
0: Yes.
1: Lakini ni moja kati ya kiungo. Kumbuka mawe kunyakua Ballon d'Or.
0: Yeah.
1: Na msimu uliopita ndani ya Manchester City walikosa nafasi ya ubingwa wa Uingereza. Lakini utakumbuka Rodri hakuanza na timu katika msimu wa mwanzo kutokana na injury aliyokuwa anapitia. Na baada ile tuzo ya Ballon d'Or alikaa injury kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo kurudia au kurudi kwenye game na hatimaye hasa ambapo anaanza kujipata sasa hivi ni heshima kwake pia ambayo inaendelea kumjenga. Sasa na Ballon d'Or amekuja saizi ni mchezaji bora wa mashindano kombe la dunia 2026. Kwa ni advantage kubwa sana kwa upande wake.
0: Yeah, na aliyepata silver ball alikuwa ni Lionel Messi, lakini pia bronze ball alikuwa ni Kylian Mbappe kutokea Ufaransa, ambaye naye alikuwa ni same kwamba ni mchezaji wa tatu alionyesha kiwango kikubwa sana kwenye michuano hii ya kombe la dunia. Lakini Kylian Mbappe akawa mfungaji bora kwa kufikisha goli 10 kwenye michuano ya kombe la dunia ya mwaka huu 2026, lakini akiwa ndiye mchezaji pekee wa au mfungaji wa muda wote kombe la dunia, kwa sababu amefikisha goli 22 akiwa anaacha wengine mbali, wengine na goli 16, goli 12 wengine, lakini yeye akiwa na goli 10 na goli 22.
1: Nilikuwa nafuatilia mjadala ambayo inazunguka sana kwenye mitandao ya kijamii hasa ikiwapima na sijajua kwa nini uelekeo ulihama kwa mashabiki ikawa sio tena mjadala wa Messi na Ronaldo, ikawa ni Messi na Kylian Mbappe. Na ikawa kwamba Mbappe katika umri huo anapiga goli hizi
0: 22.
1: Vipi sasa akifikia umri kama huo? Sasa mwingine naye akachallenge akasema kama Messi katika umri wa jioni hivi anafunga goli 8.
0: Je,
1: vipi kwa angekuwa na umri ule aliyokuwa nao wakati anakiwasha enzi hizo? Sasa anasema anazichallenge pia, labda hii ni ishara ya kwamba sasa defense hakuna. Hakuna mabeki visiki wa enzi hizo ambao walicheza, ndio maana Messi katika umri wake wa jioni anafikisha goli 8. Na assist nyingi tu ambazo amezitoa pia
0: amezitoa
1: kwa msimu huu. Kwa hiyo imekuwa ni sehemu ya challenge, lakini kumbuka sasa Messi ameaga.
0: Messi ameaga.
1: Maana kuna rekodi hajaiacha. Hasa hii ya kuwa kileleni kwa wafungaji, maana kuna mtoto hapa ameweka muhuri.
0: Tayari ameshagonga muhuri
1: na ameaga.
0: Na huyu bado anaendelea.
1: Bado kwenye timu ya taifa ametangaza yeye ameaga kombe la dunia.
0: Kombe la dunia kwa sasa.
1: Timu ya taifa bado atakuwa na.
0: Sasa kombe la dunia utacheza na dunia, utacheza na klabu, utacheza na nini?
1: Kombe la dunia
0: si unacheza na maana
1: ni mpaka urudi tena. Timu ya taifa unaweza kucheza tu, lakini magori hayaingii kwenye
0: hizo. Sasa kwanza unaaga na hakika kocha atakuita.
1: Ukiaga?
0: Una hakika gani kocha hata kama atakuita?
1: Si utakuwa umeaga. Ukiaga maana yake
0: kwa mfano hata usipoaga alafu kocha sikuite.
1: pia nayo ipo, unaweza usiitwe pia.
0: Si unaweza usiitwe. Haya, lakini Jude Bellingham ameshika nafasi ya tatu kwenye ufungaji bora akiwa na goli 7, Lionel Messi nafasi ya pili akiwa na goli 8, Kylian Mbappe akiwa na goli 10, lakini aliyeshika ile tunasema Golden Glove ni Yun Simeon, bwana ameibuka na kuwa golikipa bora. Lakini best young player, yani mchezaji wa umri mdogo, ni amekuwa ni Paul Cubas ambaye anatokea Hispania, na timu ambayo imepata award ya kuwa fair play ni Netherlands.
1: Uholanzi. Okay.
0: Ndio imepata nafasi hiyo. Lakini cha kushangaza bwana kwenye michuano hii ni Nico Williams. Baada ya kuvalishwa medali, alivua haraka haraka akakimbilia jukwani akaenda akamvisha mama yake mzazi. Alikuwa anamfuatilia. Na historia inasema kwamba wakati changamoto zinatokea kule, alikimbia na mtoto wake kuelekea pale Uhispania ambapo alipewa uraia. Okay. Kwa hiyo hiyo ni kuhusiana na kombe la dunia ambalo limetamatika, na Uhispania sasa ndiye bingwa, baada ya miaka kama 15
1: pale kwenye viwango vya FIFA anaweza akapanda juu, kwa sababu kileleni alikuwa ni Argentina. Alafu yeye alikuwa nafasi ya pili, kwa alikutana kati ya namba 1 na namba 2.
0: Anaweza kadeserve, mimi naona.
1: Mengine msikilizaji utapata kwenye uchambuzi wa kina zaidi kwenye kipindi cha benchi la ufundi pale saa 5 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Na sasa tuweze kurejesha hapa mezani pamoja kwa masuala mbali mbali.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Okay, asante na karibu sana. Nilikuwa nafuatilia kuhusiana na taarifa ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza Wilbrod Mtafungwa juu ya tukio la wanaoshikiliwa kwa utapeli wa ajira na hasa kupitia mitandao. Na yanayosikika na yaliyosikika pale Mwanza kuhusiana huu utapeli na watu wanavyopoteza pesa sio jambo geni, sio taarifa ngeni. Nchini Tanzania hasa kwenye kona mbalimbali juu ya yale ambayo yanafanyika katika mitandao. Ipo michezo, weka shilingi 100,000 baada ya muda wa wiki mbili utachukua 150,000, weka 200,000 utajikuta baada ya wiki moja una 600,000, na mambo kama hayo ambayo mwisho wa siku wengi wamejikuta wakiangulia kilio. Wengine inakuwa ni siri ya mtungi. Wengine inakuwa ni wazi kabisa kwamba jamani mimi nimepoteza, nimeburuzwa, nimeliwa. Pesa imeenda. Wengine mathara ni watu waliokuwa namzunguka au wana familia hawajui anaweza akawa anacheza baba au anacheza mama ama yuko kwenye uwekezaji. Unajua wengine unaitwa kama uwekezaji. Wanaita uwekezaji. Yaani huko kwenye uwekezaji wenye sura kama hii ambapo mara kadhaa mamlaka mbalimbali zimekuwa zikitoa taarifa kuhusiana na watu wanaopoteza pesa nyingi, watu wanaotapeliwa kwa njia hizi za kimitandao. Lakini kadri ambavyo pia elimu inatolewa, licha ya kwamba kunaweza kaa ni kweli kuna mabadiliko, lakini bado unaweza kukutana kuna jamii inaibiwa kwa mtindo
1: huo
0: ule ule, kwa namna
1: ile
0: kwa watu wale wale. Hiyo ndio imekuwa ni sehemu ya swali. Hapa tunakosea nini? Yaani utakuta jambo fulani au kama hivi, jamani wizi unafanyika kwenye 1, 2, 3. Mbinu ni hii na hii na hii. Hawa na hawa na hawa, hiki na hiki na hiki. Baada ya muda tena unasikia kilio nini? Ah. Jamani hiyo ishasikika. Tulishasema 1, 2, 3. Yaani watu wanaibiwa kwa mtindo ule ule, watu wale wale kwa namna ile ile.
1: Okay.
0: Tunachokosea?
1: Ah, kwanza tunaamini kwamba hao wote wanaofanyiwa utapeli huo ni swala la mafanikio. Hapa ni swala la mafanikio tu, wala sio kitu kingine. Watu watafuta mafanikio. Sasa kwa njia yoyote ile mtu yuko radhi afanikiwe. Lakini pia ile jambo lingine tunakosa elimu. Kwa mfano unajikuta mtu anaweza kutumia mbinu inayotumika ni ile ile ya mtu lete fedha uweke kama kianzio, kwa sababu lazima watoe kianzio. Kianzio shilingi ngapi? 600,000. Una mtu anaomba 600,000, anaomba 200,000. Ila 200,000 singekuwa mtaji, ndio lazima tunakosa elimu hata ya biashara hatuna.
0: Okay.
1: Ehe, yani ni mambo mawili hapo. Kwanza elimu ya kibiashara hatuna. Unatoa 600,000 kwa ajili ya uweke mtandaoni iwe kama mtaji, kumbe ungefanya biashara nyingine kwa 600,000 yako hiyo hiyo. Ila kwanza. La pili, mafanikio tunayahitaji. Yani watu wanataka mafanikio, yuko radhi akope ili kuyaendea mafanikio. Kwa hiyo lazima watu wajiangalie katika hilo. Na wengi wanaotapeliwa ni wale ambao wanajikuta wanatafuta, wanasaka ajira. Au ndio amehangaika huku na huku, vibarua vimekosa. Kuna wengine ni wasomi kabisa, wamepigwa. Wasomi kabisa. Mtu amepigwa.
0: Ade, unajua kuna muda unaweza ukamsikia mtu kaibiwa au katepeliwa, ukatafakari kuhusiana na namna alivyotapeliwa, hadi ukatamani urudi umwambie umerogwa. Au ukafikiria namna ambavyo mtu anakuambia atapata pesa, ukajiuliza mara mbili mbili. Au kama wewe tuna muda wa kujiuliza kweli kwenye hivi vitu vizuri ambavyo wakati mwingine tunaambiwa. Kwa mfano ndio hivyo tutakwambia kwamba anakufanyia mchongo wa ajira. Hiyo kazi ni ya 2,000,000. Utakuwa unalipwa 2,000,000. Sasa hebu nitangulizie 3,000,000. Sasa kama unalipwa 2,000,000 kila mwezi, hauoni hilo ni jambo la msingi ukapata milioni? Unajirudisha kwanza, unajiuliza familia yako na familia yake.
1: Unajiuliza wangapi hawana ajira, hawana ajira kwao. Wangapi hawana ajira kwamba wataki hiyo 2,000,000 kwa mwezi?
0: Unasema ndio, bahati na yenyewe ni ya mtu na naye anaweza akaona nyumbani kwao awamtii. Wako watu wamefanikiwa, wako watu wamelia. Wako watu wameambiwa ni mchongo wa ajira au ka chance fulani, kula toa milioni, unatoa. Ongeza milioni tena, unatoa. Subiri, unaambiwa ngoja mchongo.
1: Yes, unajua haya
0: mambo. Naomba niwatulize benchi la ufundi, hemu ongeza hemu hapo. Unatoa. Yaani unatafuta ajira kwa kuchoma hela
1: tena. Hela tena zingine
0: ambazo kimsingi zingeweza kuwa mtaji. Huko ndiko ambako tunaumizana, lakini ukiondoka huko pia unakwenda kwenye hiyo uwekezaji kwamba wewe tunakuwa tunakupa 100,000. Baada ya masaa unalita 150,000. Mbona usemi hiyo biashara ambayo inafanyikaje?
1: Inafanyikaje wapi ninyi? Mnafanya nini? Ni biashara mtandaoni.
0: Sasa? Ndio maana nimeuliza mwanzoni, kuna sehemu tunakosea elimu.
1: Ni maana nikwambia cha kwanza hatuna elimu ya kibiashara kama hivyo.
0: Taarifa kuhusiana na juu ya mbinu mbalimbali bana utapeli huko huu na huu, kuna hawa na hawa, kuna hiki na hiki, hayo tunayafuatilia. Mbona watu
1: tumekuwa ni wagumu sana kufuatilia masuala kama hayo? Ndio maana tunatapeliwa. Ndio biashara inafanyika mtandaoni. Kwa mfano kuna watu ambao wanafanya biashara ya ununuzi wa mafuta na uuzaji huko mitandaoni. Yapo, hatusemi kwamba yapo. Yaani kila inayofanyika kwenye utapeli, kuna upande wa pili cha uhalisia kipo. Kwa mfano wanaotapeli kwamba kuna biashara mtandaoni, kuna biashara mtandaoni ya haki na uhalisia ipo na inafanya kazi vizuri. Sasa namna ya kungamua. Na hao watu wanakuja na maneno mazuri sana, na ni mengi na ni marefu. Yanakupanga.
0: Kwani wale wenye karata, unaona kama siku hizi wanapata wafuasi wengi sana kama zamani?
1: Hapana.
0: Hiyo unadhani kwa nini?
1: Kwanza watu washawaelewa. Maana elimu imefika. Japokuwa kuna bado watu wengine wanalia, lakini ni wachache sana, sio kama idadi.
0: Bado unapishana mtu analia hiyo na wanawake.
1: Ila sasa hivi
0: niweka hapa.
1: Azamani
0: wewe unaliwa leo hii, unaliwa hivi.
1: Leo uliwa kwa sababu gani? Watu wamerudi kwenye teknolojia. Sasa hivi ndio maana
0: watu tumetoka kule.
1: Wamekuletea mabonanza sasa hivi. Unaliwa kama bonanza tu, unapeleka 200 yake inaliwa vile vile. Yaani wanaliwa kwa njia nyingine. Sio ile tena ya hapa anakula, hapa anakula, hapa anafanya hivi. Hamna.
0: Msikilizaji, karibu. Huenda tumechelewa kwa maana ya kwamba tunasema haya kwako na kupitisha kwenye mbigili kwamba tayari umekwisha kutana na maswaibu kama haya na ukapoteza mali ya mafedha kutokana na utapeli wa mtindo huu, au pengine tumewahi na hivyo inakuweka kwenye tafakari kuhusiana na sehemu ya uwekezaji ambao unaendelea kuweka kwenye michezo ya namna hii ya weka milioni, weka ngapi, pesa yako itazaa, itaongezeka, lakini pasipo kuwa na watu wanaokamatika, pasipo kuwa na vielelezo na mikataba ambayo itakusaidia. Si ndio iko hivyo?
1: Ndio.
0: Kwa sababu kuna wengine wanakamatika. Yaani nimesema weka alafu ni ade, najua kabisa ade unapatikana wapi. Mimi nikitaka sasa kufuatilia kama umenizurumu, naonesha nini? Unajua kuna vitu kama hivyo kwamba ndio huko kwenye, lakini nitaonesha nini kwamba hiki ndio nilitoa na hivi ndio nadai.
1: Nadai.
0: Unakuta hakuna. Tunapungukiwa wapi? Kwa nini wizi unakuwa ni utapeli unaendelea wa mtindo ule ule na vitu vile vile kwa jamii ile ile? Na kila kukicha kuna watu wanaokotwa kwenye aina hiyo hiyo ya utapeli. Tunafeli wapi? Karibu sana. Studio namba ni 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Uhalifu una mbinu na unabadilika. Unaweza ukatapeliwa kwa muda wote pia, hasa kama kuna mbinu mpya imekuja. Lakini unaweza usitapeliwe kama pia utakuwa na dakika za kutafakari kuhusiana na mchongo ama na aina ya ujumbe unaokufikia ili kutoa pesa. Lakini zile zile njia ambazo zimekuwa zikisikika ndani ya jamii na watu kuzizoea, lakini hizo hizo kuna watu wanapatikana wanatapeliwa kwa mtindo ule ule. Tunakwama wapi? Karibu sana. Unasikika kwenye laini? Hello.
2: Hello.
0: Naam, karibu sana. Unaitwa nani, uko wapi?
2: Salama, hii ni Sauti MC Kunguru. Napiga simu kutoka Mwibagi hapa.
0: Karibu sana. Utapeli unakuwa ni ule ule, mbinu ni zile zile, lakini kila kukicha watu wanaendelea kutapeliwa kwa njia hiyo hiyo. Tatizo liko wapi?
2: Unajua tatizo liko wapi? Shida ni moja. Kwa kweli hata popote pale watu waliteriwa. Fursa, kuna watu wanajidai kwamba wao ndio wao. kwamba wao ndio wanajua elimu kuzidi watu wengine. Hata majuzi tu hapo watu wamekamata msoma hapo mitandaoni kwa sababu ya utapeli. Wanatapeli watu mitandaoni kwamba ni walimu sio wafanyeje, wanatumia watu SMS. Ni kweli kuna watu wana shida. Kuna watu wana shida kwa ajili ya kusomesha watoto wao. Au watu wana shida kufanya mtoto wangu apate kipato hiki. Lakini mtu anafuatilia ule mtandaoni, anajaribu kupiga zile simu zinawapo uhakika kwamba bwana 1 2 3 kianzio ni kadhaa. Na ukiangalia kile kianzio tena unaanza kianzio cha chini sana. Kama shilingi 200 na 300. Na mafanikio unayoenda kuyafanya una mzazi anasema kulingana hiki kiwango nikikitoa huyu mtoto wangu anaweza kufanikiwa, sababu kesho na kesho kutwa anaweza hata kwa mwezi kwa 800 au milioni 2. Kumbe unapoenda unapeleka tayari na wewe unavuta mtu mwingine bwana kia 1 2 3 kesho na kesho kutwa unakaa ndani ya mwezi mmoja ndio unaambia kazi haiwezi, mara umeita tumia kama 800 unaambia yule yule aliyokutapeli ndio anaanza kusema ndivyo tumesubiria sisi na nini. Bwana mimi nisema kiujumla kwamba mimi kama sisi kiujumla hatuna ufuatiliaji wa hao watu, na hao watu wapo na watu hili hapo za vingine sio na raumu, hata mitandao na serikali itakuwa na iraumu. Serikali kila siku inasema jamani, angalieni mitandaoni, mtu anaotuma SMS ovyo, mtu za utapeli, tumeni vijeni toeni taarifa, tuiza toa taarifa kila taasisi hazifanyi shughuli, haturudishiwi majibu. Kwa hiyo ndio maana mpaka leo tunasema kwamba hata serikali, kwa nini iruhusu mitandao kutuma SMS, tunatoa taarifa zinafanyiwa kila kazi, kwa nini hazifuatiliwi? Kwa hiyo basi tukubaliane na matokeo kama hayo kesho na kesho. Hata mimi mwenyewe hapa nilijatumia SMS za utapeli kwa taarifa, jeshi la polisi halifanyi kazi, halifuatilii, haturudishie majibu. Kwa hiyo tukubaliane na matokeo, nitoke MC Kunguru na chela.
0: Asante kwa simu yako na ujumbe wako. Bado tunakuwa na sehemu hii ya swali kwa ajili yako pia. Wizi unasikika na utapeli unasikika wa aina fulani, siku nenda siku rudi, lakini bado kuna watu wanapatikana wakutapeliwa kwa utapeli huo huo, mbinu ile ile, na labda pengine hata watu wale wale. Kwa nini tunafeli wapi? Katika laini, pole sana, tuna nafasi ya simu yako msikilizaji. Hello.
3: Hello, habari za hapo studio?
0: Hapa ni salama. Unaitwa nani, uko wapi?
3: Naitwa Vivian Moro, natokea kata kubwa kata Ujosoni.
0: Karibu sana.
3: Asante, naomba nichangie mada. Mimi nadhani hawezi nao pia. Ni kwa mfano wizi wa mtandao. Siku hizi wameenda mbali. Nadhani wizi unatokea kwenye ama kampuni ya simu. Kwa mfano mtu anajua je mimi Vivian nina milioni 5 kwenye simu yangu. Ananipigia simu tayari ameshajua. Afu siku hizi ya wajanja hakwambii, akwambia sijui angalia, anakwambia nataka tufanye mpango hani makao makuu, lakini nataka tufanye tu mpango bugusa namba fulani. Ni washauri kunitapeli. Nimetumia namba tena hiyo ilitoka kwenye grupu kwa mabubu fulani yuko naye. Ile grupu ile baba ni afisa utumishi yuko role anakaribia kustaafu. Anatuma message ni miaka 700, nimepata milioni 10. Hey, baadaye mimi niko baba kama tapeliwa amemuhaki. Nikamfaka ni kidogo akasema wao amemuhaki huyu. Akanifuata ni box kwenye profile yangu picha. Akanambia dada wajani haki, kuna namba nakutumia message za kawaida, unitumie wewe jinsi ulivyoniwekea hela. Kwani akanitumia ile namba namba 3 zikaingia message ya kawaida. Titi yani kama mtu anaongea na simu hiyo, ameshanitumia. Nikamta. Akanatija hizo namba, nikakwambia jinsi ulivyoniwekea hela. Mimi bila kujua sababu na tetesi bila kujua kama anaongea na wale muhaki. Nikatuma zile namba. Titi nani anataka hela na kitabu unapata milioni 10. Kwao nikaona na mimi akili yangu imefungwa, nikamtumia zile namba nionyeshe amepataje. Baada ya kutuma zile namba, simu yangu WhatsApp ikastart. Inaonyesha natumika kwenye Tecno, simu yangu ni Samsung. Nikashangaa. Wakati utapeli niki download upya wananiambia baada ya masaa 12. Nikipiga Vodacom wanasema hapana, sisi haituhusu. Unaona? Hiyo WhatsApp ni yani. Kwao walitapeli ndugu zangu zaidi ya shilingi milioni 10. Kila wanaambia mimi niko mahututi sana, niko serious, wanataka kwa message wa kupiga voice wanakata. Na wale ndugu zangu kina walikuwa nje tawajui. Kwa hiyo hebu niambie watu wali hao ni matapeli. Wanaangalia juu patia kokeni. Lakini katika hali ya kawaida kuna matapeli anakuambia hebu gusa namba fulani, bibi mmoja alimtapeli hapa. Alipokuja na hema akajua labda ni wakala bali mtapeli. Lakini wakala akimtapeli wakala mambo yanajulikana mtandao sio aina siri. Wale Airtel wakapiga kwa amelalamikia tu mama amelalamika. Akasema mbona hii namba aliyetumia hela ili amisha hela? Namba ambaye alifahamu sana amepo shirikiano. Sasa ile namba jiulize imefanikiwa mara kwanza ilikote zero namba, mara pili message zero namba, tatu ikafanikiwa ika grow milioni 1,600,000. Baadaye na 800,000. Baadaye tena shilingi 300,000. Baadaye hadi shilingi 1,600 taluka. Mwameacha shilingi 0.80 ngapi? Ina maana nikamwambia huyu sio mtu akaenda, mtu akaenda miiba milioni 1 na. Abiba milioni ngapi angerudia na 1,600 ya nini? Kwa maana jinsi matapeli walivyo. Sema sotea alikuja anataka kulia. Ni kama matupige simu tu yake. Eti leo ndio walipopigia timu tarehe wale mamisha hiyo. Kwa katika hali ya kawaida ama matapeli wapo. Hapo luka hapo. Hata tu ripoti hiyo namba. Hata ukiripoti hiyo namba. Hamna lolote yani ama matapeli sio wamekuwa ni watu ambao kumaka wamejifungia tu sehemu kwa kiwa anafanya kazi ya matapeli watu wanajira mitandao. Kwa hiyo mimi nadhani serikali yetu yake ndio lakini mashirika pia yanalipa kodi. Unaona inapotubana sasa serikali inapobana.
0: Vivian tukurejeshe sasa hapa. Kama tulivyosema kuukwepo utapeli wakati mwingine ni kazi kwa sababu utapeli unakuja kwa mbinu nyingi nyingi hata unajiona mjanja unaweza kutapeliwa muda wote. Tunazungumza ule utapeli ambao unakuwa unafahamika. Mamlaka zinazungumza, vyombo vya habari vinatangaza lakini kwa njia hiyo hiyo kuna watu wanapatikana wanatapeliwa tena kwa staili ile ile.
3: Yaani tunajua
0: hii inatokana nini?
3: Kuja amejipanga karuka. Tapeli anapokuja amejipanga. Kuna utapeli huu wa dhahabu. Yaani anajua kabisa hapa anatokana na kuona. Kuna anayetapeli mzee kwanza ameshika labda Waislamu wa Msamene. Ameshika

0: walishaipitia.
1: Kwa sababu kama tulivyosema ukimsikia mtu anatapeliwa wakati mwingine unaweza kujiuliza kwenye mbinu hadi unasema ndugu yangu labda ukufikiria. Lakini ziko staili tofauti tofauti ambazo zinatumika kwenye utapeli na mtu anaweza akajikuta amepoteza au ameingia kwenye utapeli. Lakini hizo mbinu wakati mwingine zinahubiriwa, zinatangazwa, zinawekwa. Lakini tena unakuta kuna watu wanaokotwa kwa mbinu hizo hizo.
2: Ndio maana
1: inakuwa ni sehemu ya swali. Tunakosea wapi sasa hapo tena? Karibu sana.
3: Habari za hapo studio.
1: Salama, unaitwa nani, uko wapi?
3: Naitwa Godfrey Somba Samaki, nikiwa Bukama.
1: Mbinu zile zile, utapeli ule ule, na kwingine ni watu wale wale, na inatangazwa mara kwa mara, lakini kuna watu wanaokotwa. Tunakosea wapi?
3: Kukosea, kuna kitu cha kwanza sisi watu wengi, ndugu yangu, nakuta wasikilizi radio. Inatangazwa, hawaelewi kabisa jambo mengine. Lakini mambo mengine natakuambia, matapeli wana lugha nzuri sana. Matapeli anavyokuja kama ni kazi na wenyewe. Mimi hata kuna siku kipindi jeshi linaanza kutoa nafasi, zinatangaza kabisa, wamezungumza hakuna utapeli. Ndio mtu anataka kutapeliwa, mimi nimuokoa kabisa. Ananipigia simu, bwana Mzee Isomba, kuna nafasi huku bwana, kuna ndugu yangu yuko Dodoma kabisa. Kaambia, yuko wapi? Yuko hapa, amekuja hapa nyumbani kwangu. Anataka watu wawili. Wamepatikana, alikuwa anataka wanne, amepata wawili, bado wawili. Kaambia, sasa yuko hapo? Tukaongea naye. Kaambia, basi nikazima simu ili niende pale. Kajua huyu kama nitapeli lazima atafanya nini? Ataondoka. Mimi kazima simu, kumbe alipofika hapa akamuuliza huyu jamaa huwa alikaa, akamwambia huyu huyu alikuwa anaishi Dar es Salaam. Kufika kwa yule ndugu yangu sikumkuta yule siki. Baada kumpigia simu akasema atakuja baadaye, hakuonekana. Kwa hiyo matapeli wanakuja na lugha nzuri. Wananchi kwa kweli wanakuwa wakati mwingine shida hizi, mtu anakuambia hata nafasi, anakupa somo nzuri, anakuambia hao wanaotangaza wanasema nafasi, tumie utaratibu, wenyewe wanaingiza watu wao, na si ndio maana tumepata nafasi hizi kwa mkubwa, mtu anaingia kwa sababu ya shida. Lakini na wananchi tusikilize vyombo vya habari, mambo haya yanahubiriwa sana, tuwe waamini, tusikilize, tunatafakari mambo. Lakini kama hivi utapeli hautaisha. Kazi njema, Godfrey Samaki.
1: Okay, hadi unatimishaje sasa, kwa sababu kama tulivyosema kutapeliwa na utapeli upo unabadilika kwa kila namna na kwa kila hatua. Tuma kwenye hii namba, mamlaka zinasema, kwa mfano TCRA ikigundua naanza kusema ukitumiwa hivi usijibu hivi. Mimi ni baba mwenye nyumba, tuma hiyo hela kwenye hii namba. Au unapigiwa simu, halo, unaongea na Yasi hapa, wewe ni Adelunis Banenwa. Sasa hasa unaangalia namba unaambiwa hii namba mbona sio ya Yasi, na Yasi unasema wao wanawasiliana na mteja kwa namba
2: 100 tu.
1: Lakini mbali na mahubiri hayo, kuna watu wanapigiwa na namba za kawaida na wanakuambiwa wameibiwa. Ndio inakuwa ni sehemu ya swali kama tulivyouliza hapo, tunakuwa mawapi?
2: Cha kufanya ni kimoja tu hapo, thibitisha taarifa kabla hujachukua hatua, hasa inayohusiana hela. Jamani, thibitisha taarifa kabla hujachukua hatua. Tuma kwenye namba hii, thibitisha.
1: Kwa sababu wengine pia nao wana mbinu ambazo kuongea naye na kubonyeza chochote, unajikuta kuna huduma umejiunga na hela imeenda.
2: Ndio maana nakwambia hivi, thibitisha taarifa. Habari za mtu anakupigia simu, una simu yako hapo, una shilingi 300 kwenye simu yako, imeingia bahati mbaya. Wewe imeingia bahati mbaya gani? Thibitisha taarifa, unamwambia mimi sina mamlaka kueleza, dadi pigia mtandao. Pigia mtandao wakurejeshe.
1: Enjo, karibu bana, mtusaidie.
2: Nikafikiri nataka kusema mtuhumiwa.
4: Kwenye vitu gani?
1: Hamna malaika mwizi bana.
2: Malaika mwizi wapo, sio wao ndio wale walioasi.
1: Walioasi tukawabadilisha jina. Wengine tukaita wachawi, wengine shetani.
2: Warogi.
1: Wengine warogi. Oh, okay no. Unaufahamu utapeli? Kuna watu wanatapeliwa. Kwa mbinu mbalimbali.
4: Ndio.
1: Unapata picha gani mtu anatapeliwa kwenye njia zile zile ambazo labda watu wameendelea kuzisema, kuzihubiri, kuzitangaza, lakini bado kuna watu wanapatikana wanaibiwa tena kwa njia zile zile?
4: Yaani huwa tunaambiwa kwamba japo tunataarifiwa mara nyingi sana kama mlivyosema, lakini kuna imani fulani huwa zinahusishwa. kuna kaimani fani kanahusishwa na ndio maana mtu anafanya nini anaibiwa. Sasa sijajua kama

0: Kuna kweli ndani yake, lakini ni kutokana na baadhi ya stories za watu.
1: Umelogwa mtandaoni? Mtandaoni unalogwa?
0: Sasa sana sana licha ya mtandaoni, sana sana ikiwa live. Ikiwa live kuna imani ambazo tunaambiwa kabisa kwamba mtu anafanyiwa kitu fulani, mwisho siku kama ni pesa anatoa kiraisi kabisa.
2: Tuko nasema mwanzoni hapa kwamba utapeli unabadilika. Na utapeli ni mbinu. Ni jambo lipi ambalo kwako hata kama ni geni kwa kiasi gani hujawahi kulisikia limetangazwa na kutolewa wito, ambalo likifika kwako linakupa dakika kwanza za kusita kuendelea na hatua nyingine na kuanza kuhisi hapa hamna.
3: Hapa natapeliwa.
0: Mara nyingi taarifa bwana tunapewa sana sana sana sana.
2: Si mbinu mpya, kuna watu wa taarifa wenyewe hata hawana. Hata mtu wa taarifa sasa ukuta kuna taarifa hana. Ila ndio wewe imekufikia tu hap.
0: Kwa sababu mbinu mpya mimi sijai kukutana nayo, lakini ikinifikia kwa staili hiyo lazima nitafikiria kwamba hapa kuna kitu kinaendelea na hapa natakiwa nifanye hivi. Akili tu itakugonga.
1: Unajawahi kutuma barua utumishi.
2: Una sense danger.
0: Kutuma nini?
1: Una sense danger yote?
2: Wewe una sense danger. Kuna wengine eti mimi machali alinicheza machali.
0: Inatokea kibinadamu kabisa. Mtu anakuwa na machali.
2: Asiwe ile tu umetumia akili.
0: Wakati mwingine machale tu, yani licha ya akili hapa kuna jambo.
1: Hiyo ina mtu mmoja yeye alipigia simu anambia, sasa umechaguliwa yale maombi yako ya ajira. Natakiwa ukaripoti kwa mkurugenzi. Walimashauri. Tayari umepitali majibu yako. Sasa niambie, huyo ni mimi ambaye sijatuma maombi.
2: Hujatuma maombi? Yaani wewe hujatuma maombi?
1: Ila kuna simu imekuja kwamba
2: umeshinda uende almashauri.
1: Kuna vitu ambavyo ushashiriki vya serikali, sasa na maombi yako yale yamefanyaje? Yamejibiwa. Kwa hiyo nenda ofisi ya waziri mkuu. Sasa nilikuwa namjibu anambia, "Yaani umepata ajira afu unanijibu
0: Na matusi yanafuata.
1: Anamwambia brother, yaani sasa ulipolala ulipa mkia.
2: Ngoja. Unajua kuna utapeli mwingine unaweza ukasogea mbele uone unaibiwa wapi. Kwa mfano nimekuambia nenda ofisi ya mkurugenzi. Sasa kuna gharama gani? Ngoja. Sasa tukianza hapo ndio naanza. Sasa ina mahusiano gani?
0: Na mimi.
2: Na hela. Kwa sababu kama nimechaguliwa niende ofisi ya mkurugenzi, sinaenda?
0: Ndio.
2: Ili labda kama unataka kunichosha tu nifike nikakuta, mbona mkurugenzi una taarifa na mimi?
1: Tumefanya kazi kubwa sana kupitisha jina lako.
2: Sasa
1: tuma hela.
0: Anakukoma ndio nakukoma.
1: Tuma hela, tumefanya kazi kubwa, mlikuwa wengi.
0: Hiyo ni ile utapeli ambayo lazima.
1: Ila wewe umechaguliwa.
0: Eti.
1: Kuna mwingine ametapeliwa.
4: Jamani. Unajua kama haijai kukufika, unaweza kujiona mjanja kweli, lakini ikikufika,
0: shapigwa na kitu kizito.
4: Acheni dunia iitwe dunia.
1: Ameona zaidi umemshinda.
4: Yaani kuna mtu kukutapeli kwa aina yake. Hata hauhisi kwamba hapa ni utapeli.
2: Lakini kwa mfano mtu ametapeliwa. Unaweza ukarudia tu na kutapeliwa kwa njia hiyo hiyo tena.
4: Unakuwa umeshtuka.
2: Ndio maana tumeuliza wale ambao, kwa sababu si lazima utapeliwe wewe, akitapeliwa jirani si unakuwa na una taarifa. Inakuwaje tena unapatikana watu wanatapeliwa tena kwa njia ile ile tena, wengine wapya?
4: Watu wengine wanasema kiini macho na kiini akili.
0: Umeona eh?
2: Na kamzizi kapo.
0: Kapo, mara pa ushatoa hizo hela.
4: Na ila jamani, watu tufanye kazi tupate pesa halali.
2: Mimi ni Edward Lucas, nilikuwa na Adeline Sibanenwa na pale saa 2 amesikika malaika. Sasa ni Angel Mbaramwezi kwenye kapletu na sauti ya Teddy Thomas imesikika. Tukutakia usikivu mwema. Bye bye kwa sasa.
5: Hii ni Bob Kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545.
3: ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
6: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
3: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
7: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
3: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
8: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
9: Mimi Radio Mazingira ni mfuatiliaji.
10: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na kufuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Bona vokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana ni jambo.

0: Nachar.
1: Sijui. Mambo vipi?
0: Mambo ni vizuri.
1: Mambo ni poa. Leo tumekuja kwa staili hiyo jamani. Sijui ni Mungu tu.
0: Umeamkia wapi?
1: Nimeamkia upande wa kushoto.
0: Alafu kaenda wapi?
1: Nikaenda kulia.
0: Jamani. Wanasema upande wa kushoto ni upande ambao damu inapita kwa urahisi sana. Inapita kwa urahisi sana bila bugdha. Sasa leo kazini ukaanza na kazi.
1: Sijui. Imekuwaje sijui. Wewe.
0: Asante. Yaani hata ungekuwa jukwaa. Baraka ni nyingi sana kwa matokeo.

0: Umekucha na makucha yake.
1: Eh, hey, jamani ndio hivyo hapo ulipo. Mm. Inawezekana huelewi imekuwa kuaje. Ah,
0: kabisa.
1: Hujui kabisa, hujui.
0: Imekuaje.
1: Alafu kuna watu ambao wanajisifu kwamba yani ndio maana nafsi ilikuwa inaniambia. Wewe jamani, ni Mungu tu.
0: Yaani ni Mungu tu ndugu.
1: Kuna mwingine anasema yani huyu naye muone alivyo anapojisikia, yani huyu. Jamani ni Mungu, sio kwa akili zake.
0: Kuna mtu alivyosikia hii burudani ndani ya kapu letu, atakuwa ameongeza hadi sauti ya nini?
1: Eh, hey, ya redio.
0: Kwa sababu kuna vitu ambavyo anajifiri kabisa iko hadi, lakini pia anabaki kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba weekend yake ilikuwa mbaya, lakini leo Jumatatu
1: anaona vingine.
0: Kuna vitu ambavyo viko vizuri kabisa. Maana matukio msikilizaji wangu yamekuwa mengi, watu
1: sana,
0: watu wanapata ajali. Lakini wewe ni nani usiseme asante Mwenyezi Mungu? Yani kila siku uliko unalia, lakini leo asubuhi
1: unaelewa kimetokea nini kwani? Unasikia
0: kwenye ndoli. Unaliaga kila siku, lakini leo asubuhi kashangaa mume wako anakuambia, "Baby wangu, I miss you so much."
1: Yes.
0: Na una miaka 15 na
1: hujawahi kuambiwa hivyo.
0: Tena kaongea hadi kizungu ndugu yangu. Wewe.
1: Yani pendo la kizungu.
0: Unasema si baba kapatwa na nini?
1: Kapatwa na nini?
0: Kwani Mungu tu
1: ndio. Au ndio pendo kupatwa na baba?
0: Au maombi yanafanya kazi? Ndugu yangu, kuna mambo yanabadilika. Unaweza kuteseka miaka 15, lakini sasa, kuna siku moja tu inabadilika hadi mwenyewe unabaki.
1: Unasema hivi ni kweli? Au niko ndotoni unapikicha macho unafuta tongotongo hivi ni uwezi kwamba hivi niko macho? Ama nimelala?
0: Kanita mama fulani, siku zote anaita we. Yaani kuna vitu jamani, acheni watu wafurahi.
2: Kwenye yale magonjwa
1: nimetokaje sijui.
2: Kwenye moto
1: nimepitaje sijui.

0: portaschia, halleluja!
1: Una kafiringi, una kapata.
0: Ayo wale msikilizaji dakika ya 47 baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Leo ni tarehe 20 Julai 2026 jamani. Mbona kama ilikuwa juzi tu hapa tarehe 1?
1: Siku zigandi, siku zigandi, acha siku ziende na maisha mengine yaendelee. Kadi zinazozidi kuongezeka na umri pia unafanya nini?
0: Hapo sasa.
1: Harudi nyuma.
0: Hapo sasa.
1: Ulikuwa hautaki uzee ndugu yangu ndio uzee unakaribia. Ulikuwa hutaki sijui kuwa mkubwa. Sasa wewe ukubwa ndio unakuwa.
0: Na kuna watu kweli ambao hawataki ukubwa. Ukimwambia ukikutana naye ukamwambia shikamoo anakuangalia anakuambia mbona nizeesha?
1: Mbona kwanza mimi na ile kala?
0: Mbona nizeesha jamani? Mbona kama tunalingana hivi?
1: Una miaka mingapi? Mimi na 22, kumbe ana 25.
0: Bora hata hiyo. Ana na 32. Lakini kaigeuza inakuwa 23.
1: Inakuwa 23. Afiki mwangalia alikoma uso, mwili umempalala.
0: Jamani, mkubali tu. Kama ukiona una miaka 40, wewe sema tu mimi bwana na miaka 40 basi maisha mengine yaendelee.
1: Utaki kuzeeka basi jiweke sop sop, fanya mazoezi. Japo wengine hataki fanya mazoezi ndo kwanza. Bado tu kuna wanakuambia umri utakuwa unaonyesha kabisa. Ana umri fulani. Lakini ndo tuko tarehe 20 leo.
0: Leo tarehe 20 kwa kweli.
1: Mwezi wa 7.
0: Siku zinakimbia. Tumesalia siku ngapi? Mwezi wa 7 una siku 31 Kwa hiyo bado siku 31 tunamaliza mwezi wa 7 tunaingia mwezi wa 8. Jana bwana ilikuwa finali ya kombe la dunia
1: kama kawaida. Na nilikumbuka sana kwa sababu uliniambia Jumapili itakuwa finali.
0: Nilikwambia.
1: Bye bye.
0: Na
1: ulitazama. Ulitazama.
0: Jana kwa kweli sikuweza. Pamoja na kwamba ilikuwa finali sikuweza.
1: Okay.
0: So unajua kuna muda mwingine mambo yanakuwa magumu.
1: Ukizingatia na familia.
0: Acha na familia bwana.
1: Au usingizi.
0: Usingizi.
1: Yaani kile ukifanya hivyo unaona kabisa hapa.
0: Ukifanya hivi macho mazito.
1: Utakuwa umefungwa wewe.
0: Ukijaribu kukodoa, sasa najua bwana.
1: Utakuwa umefungwa ndio maana macho yalikuwa mazito.
0: Wenye team Messi jamani, Messi. Kumekuchaje huko?
1: Poleni. Maana si nimewaona, ndio wale wenye vyeupe eti. Wale ambao ulikuwa unawashangilia. Okay, wale wenye t-shirt nyeupe ndio team Messi.
0: Acha uongo.
1: Ndio, wale wenye t-shirt nyeupe ndio team Messi. Wale wenye t-shirt nyekundu ndio nini? Ronaldo.
0: Kumekucha, kumepambazuka.
1: Ya mambo ya mpira jamani. Ndio wale wenye t-shirt nyekundu.
0: Jana kijana wangu nikaambia, finali inaanza. Muone Messi. Yani bwana mimi nishangilie kwa Messi maana Messi alituacha mama Yanga. Nikasema wewe mtoto wewe, eti Messi alikuwa Yanga.
1: Agenda huko. Safi. Kipaji kipo.
0: Akiba. Nikasema wewe mtoto anza kutupiga jamani. Messi toka lini kacheza Yanga?
1: Tanzania. Kuna mtu ashajimilikisha Mrs. Ronaldo, Mrs. Lema, Mrs. Nani? Kwa sababu ya mambo ya mechi.
0: Kwa kweli inafurahisha lakini ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo. Lazima tu kubaliane na hali yenyewe. Hamna namna. Lakini mtu anakuambia Messi. Ila ndio hivyo kwenye mpira bwana, matokeo yako hivyo.
1: Yule unaweza ni atashinda wakati mwingine ndo ashinde kabisa.
0: Yaani kuna wakati kwamba unatamani yule ambaye unamshabikia au yeye mwenyewe ambaye yuko uwanjani anajiona kabisa kwamba yeye ndo atakuwa.
1: Lazima nitashinda.
0: Atakuwa Sonko, atakuwa
1: Lakini mambo yanakuwa sivyo kabisa.
0: Mambo yanabadilika, mambo hubadilika. Ndivyo ilivyo hata kwenye mapambano ya kiuchumi.
1: Kwa na watu makazini stuli ni
0: yaani leo ni Hispania pamoja na Argentina.
1: Okay.
0: Sasa wale timu Messi, habari za asubuhi. Poleni sana.
1: Kwa kweli poleni.
0: Eh.
1: Kama ndo mambo yamebadilika, hapana poleni sana. Asubuhi yenu ni mbaya, kazini ndo kama vile kuna watu wengine wamekesha hadi asubuhi, si ndio? Kama mpira ulisha muda mbovu, mimi naamini kwamba kuna baadhi ya watu
0: saa 7 pale mpira uko umeshaisha.
1: Lakini kuna watu wanaenda hadi asubuhi hata wale ambao walikuwa wameshinda tayari.
0: Na kuna wengine wanaamua kwenda kupoza machungu klabu.
1: Yeah.
0: Badala ya kuelekea nyumbani. Hataki shida. Sasa mwanadada huko utahangaika yeye jamani mpaka saa hizi unashtuka saa 9 hajarudi. Sijapigiwa simu kufungua mlango.
1: Na ukituma message haijibiwi. Kwamba umeshindwa kulala.
0: Lakini
1: sumbua umeshindwa kulala.
0: Habari za kombe la dunia kwisha.
1: Kwisha habari.
0: Akwisha habari. Mlifikiri nini? Mwezi mmoja mlijiona kama mwaka
1: Mlijiona labda itakuwa miaka.
0: Ikawa kitishio kombe la dunia.
1: Kumbe wengine wameenda kufanya yao huko.
0: Jamani sasa hivi kombe la dunia, hata sikwambia tunaenda kuangalia kombe la dunia.
1: Si Tanzania mechi zinaendelea au?
0: Ah sasa kwa nini za usiku namna hiyo?
1: Mimi nimeona
0: zile ni saa 10, saa 2 hapo kufika saa 4 imeshaisha. Watu mrudi nyumba. Sasa hivi hakuna cha kombe la dunia.
1: Tumeambiwa kwamba hata wakichelewa majumbani baada ya kombe la dunia kuisha tuulize maswali mafupi.
0: Kama
1: tusiulize maswali marefu.
0: Kwa mfano,
1: sijui uko wapi? Mbona umechelewa? Natuma message ujibu. Sijui vikaenda vikarudi. Tumeambiwa pia leo asubuhi leo kwamba yani maswali ni mafupi jamani.
0: Hakuna maswali
1: bado watu wana mishimishi ya kufanya
0: na majibu yao yenye kueleweka. Sio maswali mafupi alafu majibu yenyewe ni ya ovyo ovyo.
1: Si ndio mtu anakuambia kwa hiyo ulizani nitalala huko huko. Au wewe uweze kupata usingizi. Unaona? Mtu anarudi sana na anamwambia vipi? Kwa hiyo umeshindwa kulala. Ah! Wewe tidi ashubu mtu anakujua kwa umeshindwa kulala. Alafu ndo
0: nawezaje kulala wewe huko nje jamani? Wewe si ni ubavu.
1: Sije maana matukio ni mengi. Maana unasikia piga kanisa. Alafu tunamuuliza mtu anakuambia wewe umeshindwa kulala usingizi. Mimi mama yako, mimi baba yako. Wewe vipi?
0: Jamani.
1: Unawajibu unatolewa.
0: Kombe la dunia habari kushne. wote tunatakiwa kulala mapema nyumbani saa hizi. Hakuna cha kwamba wewe lala hapo ulinde watoto.
1: Wote. Kama ni saa nne tulale wote. Familia ziendelee kuongezeka, msituchanganye.
0: Hatutaki shida.
1: Kuisha
0: habari yenu.
1: Kuja ndani macho yako hivi. Mimi naenda kuangalia mpira. Utakuja unifungulia geti. Mtu anavimba anakuambia fungua hizo. Na wewe sasa siangalie umu ndani. Vipi?
0: Bwana, hapa hakuna vibe.
1: Alafu naileti watoto makelele.
0: Vibe hilo inahusu.
1: Kuna wakati mwingine majibu yanakuwa haendani kabisa eti watoto makelele. Sasa watoto makelele kwani shingapi uweze kuangalia mpira ndani? Haya. Leo ni Jumatatu jamani.
0: Jumatatu kumekucha. Habari za kombe la dunia. Bye bye.
1: Manager kitabu.
0: Jamani tufurahi.
1: Wale wenye ushindi wao. Mimi na wazungu tu.
0: Jamani, haya bwana. Tunarejea hapa msikilizaji. Mimi ni Teddy Thomas, niko na Angel Mbaramwezi hadi pale saa 5 kamili za asubuhi. Jumatatu imekaa poa sana kwa upande wetu.
1: Iko fire.
0: Iko fire. Jamani. Mwenzano sepiga magi mwenyewe.

0: baba. Haya, msikilizaji, dakika ni 57 sio
1: 57 dakika.
0: 57 wakati tunaelekea kwenye chimbo msikilizaji. Bila shaka utakuwa kuna kitu ambacho umekipata. Baada ya kutoka asubuhi leo tunaamini ya kwamba umepata habari, vitu vingi, umepata elimu. Burudani pia ni muhimu. Unajua akili inahitaji utulivu fulani hivi, unaichangamsha,
1: uwe happy.
0: Alafu unaiweka kwa namna yake tena kupata kitu kingine. Kwa wakati huu tunaelekea kwenye chimbo msikilizaji ndani ya kipindi cha Kapu Letu, fuatilia chimbo. Na leo katika chimbo tunaangazia mbinu tano za kutoa huduma nzuri kwa wateja. Mbinu tano za kutoa huduma nzuri kwa wateja kutoka kwake Victor Mwambeni. Una biashara hapo, una huduma unaitoa, sasa kuna mbinu ambazo ukizizingatia wateja wako watabaki kuwa kwako na itakuwa ni mteja mfalme bwana.
2: Zipo sababu nyingi za kwa nini biashara nyingi zinakufa au kwa nini watu wengi wanapoteza wateja. Utafiti umebaini kuwa watu wengi wanapoteza wateja si kwa sababu ya bei, bali ni kwa sababu ya poor customer service au huduma mbaya kwa wateja. Kuna kipimo kinaitwa defection rate. Defection rate ni kipimo kinachotumika kukusaidia kujua ni asilimia ngapi au ni kiasi gani cha wateja wako mbioni kukukimbia. Na kipimo hiki kimebaini kuwa watu wengi wanakimbiwa na wateja si kwa sababu nyingine yoyote, bali ni kwa sababu ya huduma mbaya kwa wateja au poor customer service. Kwa hiyo moja kati ya ujuzi muhimu sana ambao unapaswa kujua na kuzingatia wewe kama mfanyabiashara ili biashara yako isifeli ni kuwa na good customer service, kuwa na huduma nzuri kwa wateja wako. Fundisha nini maana ya huduma kwa wateja au customer care. Nitakufundisha mambo au mbinu zitakazo kusaidia kutoa huduma nzuri kwa wateja wako ili hao wateja waweze kuwa ni wateja wa kudumu, wateja wanaofika dukani kwako waweze kuwa royal customer, wao ni wateja wa kila siku na wanaonunua kwako. Katika siku ya leo ninaenda kukufundisha mbinu kubwa nne za kutoa huduma nzuri kwa wateja. Ikumbuke kuwa watu wanapoteza wateja kwa sababu nyingi, lakini sababu kubwa ni kuwa na poor customer service au huduma mbaya kwa wateja. Na utafiti umebaini kuwa asilimia kubwa ya biashara nyingi zinazokufa duniani zinakufa kwa sababu wafanya biashara hawakujua wateja wao wanataka nini na hawakujua namna bora ya kuwahudumia wateja wao. So moja kwa moja sasa, nini maana ya customer care au huduma kwa wateja? Huduma kwa wateja kwa tafsiri rahisi kabisa ni kitendo cha kumfanya mteja ajisikie raha kuongea na wewe, ajisikie raha kuhudumiwa na wewe kiasi cha kutamani kurudi siku nyingine kuhudumiwa na wewe au kupata huduma kutoka kwako. Sisi tunaelewana mpaka hapo. Hiyo ndio good customer service, kitendo cha kumfanya mteja ajisikie raha kuongea na wewe, ajisikie raha kuhudumiwa na wewe kiasi cha kutamani kurudi siku nyingine. Kwa hiyo huduma kwa wateja bwana inahusisha mambo mengi sana na inahusu kuanzia namna unavotoa huduma yako, namna unavouza bidhaa yako na baada ya kuuza bidhaa au huduma yako. So kuna mambo kama tano hivi au sita nataka ni share na wewe katika siku ya leo yatakayokusaidia kutoa huduma nzuri kwa wateja wako. Jambo la kwanza, wajue wateja wako na tunza taarifa za wateja wako. Msingi wa kwanza wa muhimu katika huduma kwa wateja ni kuwajua wateja wako. Lazima ujue kwa mwezi unapata wateja wangapi. Katika hao wateja unaowapata, lazima ujue ni nani anayenunua sana kuliko wateja wengine. Lazima ujue wateja wanaojirudia mara kwa mara. Na ili uweze kuwa na taarifa za wateja wako, unaweza kutumia system. Kuna systems zinaitwa POS au point of sale. Hizi kuna application na kuna mobile application na web application. Hizi zinakusaidia kutunza taarifa za wateja wako. Ni application kwa ajili ya kutrack biashara zako, lakini pia zinatunza taarifa kwa ajili ya kujua wateja wako wanaonunua mara kwa mara, wateja bora. Hizi applications zinakutengenezea report. Lakini pia unaweza ukawa na mfumo wa Excel unaokusaidia kujua wateja wanaojirudia mara kwa mara, wateja unaowapata kila mwezi. Ukiwajua wateja wako vizuri itakusaidia kwenye kutoa ofa, kwa sababu utampa ofa mteja anayenunua sana, utampa ofa mteja anayejirudia mara kwa mara. Kuna siku tu nampa ofa, naambia bwana leo tunajua bwana wewe ni mteja wetu wa mara kwa mara, kwa tumeona tukuzawadie hii zawadi kama mteja wetu mkubwa au mteja wetu bora wa mwezi. Kwa hiyo ni namna ya kutoa huduma nzuri kwa wateja. Kwa msingi wa kwanza wa kuwahudumia wateja wako vizuri ni kuwajua wateja wako. Wajua wateja wako wanapatikana wapi, wateja wako wa mara kwa mara wapo wapi, na wajue pia wateja wako wanaonunua zaidi kuliko wateja wengine. Sisi tunaelewana mpaka hapo Usipowajua wateja wako hauwezi kuwahudumia. Kuna aina mbalimbali za wateja. Namna ya kuhudumia na kuuzia inapaswa kuwa tofauti. Namna unavumuzia mteja mpya haipaswi kuwa namna unavyotakiwa kumuzia mteja wa kila siku au royal customer. Kwa ndo maana ni muhimu sana kuwajua wateja wako. Yupi ni mteja mpya, yupi ni royal customer, yupi ni potential customer, mteja ambaye ni mteja wa madili makubwa. Hii itakusaidia zaidi, lakini pia lazima ujue hata kipato cha baadhi ya wateja wako ili kujua ni kwa namna gani unaweza ukamuuzia na kumhudumia. Mbinu ya pili ya kuwa na huduma nzuri kwa wateja ni jua pain points za wateja wako. Pain points za wateja wako ni vile vitu ambavyo vinawaumiza wateja wako. Ni vile vitu ambavyo wateja wako havipendi kuhusu bidhaa yako, wateja wako havipendi kuhusu huduma yako. Pain points za wateja wako ni vile vitu ambavyo wateja havipendi kuhusiana na bidhaa huduma unayoitoa. Kwa mfano, kwenye sekta ya chakula, wateja wengi kwenye biashara ya chakula ya mgahawa au hoteli, wateja wengi hawapendi kuziwa chakula kilichorara, wateja wengi hawapendi kuziwa chakula cha baridi, wateja wengi hawapendi wakija kununua wanaambiwa mboga fulani hazipo au maradhi yameisha au nyama zimeisha. Wateja wengi hawapendi kula chakula sehemu ambako kuna nzi. Wateja wengi hawapendi kucheleweshia. Sio mtu anatoa oda mara ya kwanza, mara ya pili mnamsahau. Kwa hizo ni baadhi ya pain point kwenye biashara ya chakula. Kuna pain point kwenye biashara ya nguo. Kuna pain point kwenye biashara ya kompyuta. Watu wanauziwa kompyuta ambazo hazidumu, warranty hamna. Kwa hiyo watu wanauziwa sim fake. Hizo ni pain point. Kwa katika kila aina ya biashara, katika kila industry kuna pain point za wateja. Vitu vinavyowakwaza wateja, vitu vinavyowaumiza. Kwa hiyo ukishajua zile pain point, itakusaidia kutoa huduma nzuri kwa wateja kwa sababu utaziepuka pain point. Sio tumeelewana mpaka hapo, eh? Kwa hiyo ni njia ya pili ya kutoa huduma nzuri kwa wateja. Jua pain point za wateja wako, vitu vinavyowakwaza wateja, na unaweza ukaepuka hizo pain point ili uweze kuwa na huduma nzuri kwa wateja wako. Jiulize, katika kile unachokiuza ni vitu gani ambavyo watu hawavipendi vinawakwaza? Mbinu ya tatu ya kuwa na huduma nzuri kwa wateja ni jali muda wa wateja wako. Moja ya vitu ambavyo vinawaongoza wateja kununua, kufanya maamuzi ya kununua, ni muda. Kuna watu wanakuja kununua kwako si kwa sababu nyingine yote, bali kwa sababu unajua unapenda kujali muda wa wateja wao. Kuna wateja wanajali muda kwenye kununua kuliko wanavyojali kuokoa pesa. Yaani yeye yuko lazima atumie pesa nyingi, lakini sio apoteze muda. Kwa hiyo lazima ujue, je, katika sehemu ya wateja nilionao ni wateja wa aina gani? Kama ni wateja wanaojali muda, jali muda wa mteja wako. Usipende kupoteza muda wa mteja wako. Mteja anapolipia bidhaa huduma, anatumia siku ngapi kupata bidhaa zako? Unapomwambia utapata bidhaa kesho, utapata huduma kesho, basi hakikisha anapata bidhaa katika muda uliomwambia. Wateja hawapendi kupoteza muda, kwa sababu muda na pesa ni kitu kimoja. Unapopoteza muda wa mteja wako, unapoteza pesa za mteja wako. Sisi tunaelewana mpaka hapo. Kwa make sure unajidhatiti na unajitofautisha katika kutoa huduma au bidhaa kwa kasi kuliko washindani wako. Na hii inaweza kuwa ni njia pia ya kujitofautisha. Sisi tumeelewana. Jali muda wa wateja wako. Kuna watu hawajui kujali muda wa wateja, kwa hiyo hali hiyo inawafanya waonekane wanapua customer service. Mbinu ya nne ya kuwajali wateja ni kuajiri wafanyakazi sahihi kwa ajili ya huduma kwa wateja. Kuna watu wana biashara kubwa sana. Kwa ukubwa wa biashara zao, walitakiwa wao ni watu wa huduma kwa wateja. Sisi tumeelewana, eh? Na tukubali kuwa kwamba sio kila mfanyakazi ni mzuri kumhudumia mteja. Kuna watu ambao kwa asili ni watu wa kumuna, kuna watu ambao kwa asili ni watu wa hasira. Kwa hiyo watu kama unapaswa kuwaondoa kwenye reception, sehemu ya reception. Sitoelewana. Kwa uchagua wafanyakazi ambao ni wazuri, ambao kwa unajua kuna watu kwa asili tu ni watu wa furaha, kwa asili tu ni watu charming, ni watu wa kuchangamka. Kwa watu kama ndio unawapa kazi ya kuwahudumia wateja. Lakini kuna watu ukiwa waweka kwenye pale kwenye customer service na customer care, watu ni watakuwa ni watu tu wa kununa, ni watu ambao hawatabasamu, hawajui kutabasamu na hawafundishiki. Unaweza kuwafundisha namna ya kuwapokea wateja, namna ya kuhudumia wateja, unaweza kuwafundisha namna ya kuongea na wateja, lakini wao hawaelewi chochote. So make sure biashara yako inavyozidi kukua, ajiri mtu au watu maalum kwa ajili ya kuhudumia wateja, kwa sababu kuna watu biashara zao zimefeli kwa sababu tu ya poor customer service. Sisi tumeelewana mpaka hapo. Jambo lingine la tano, endesha mafunzo kwa ajili ya jifunze ujuzi wa kuhudumia wateja. Customer care skills. Huu ni ujuzi ambao unapaswa kujifunza. Baadhi ya mambo utakayojifunza hapa kwenye customer care, jifunze communication skills. Written communication skills, non-verbal communication skills na verbal communication skills. Ni mambo ambayo unatakiwa ujue. Jifunze jinsi ya kuwasiliana kwa njia ya mdomo, kwa njia ya viungo, kwa njia ya maandishi. Hali mambo unatakiwa ujue. Uwe na uelewe mambo kama tunapozungumzia empathy tunamaanisha nini? Tunapozungumzia emotion intelligence tunamaanisha nini? Hivi ni vitu ambavyo unatakiwa uvijue wewe kama mfanyabiashara. Confidence unatakiwa ujue. Voice tone. Hizi ni communication skills ambazo unatakiwa uzielewe wewe kama mfanyabiashara. Lakini pia tunazungumzia masuala mazima ya friendliness kwenye masuala mazima ya customer care. Tengeneza mazingira kirafiki. Ndio naambia bwana, habari bwana, familia inaendeleaje bwana? Nimefurahi kukuona bwana. Mtoto anasemaje? Shemeji mzima? familia wa jambo, kutengeneza mazingira yao ya kirafiki. Lakini pia open mind. Lazima una open mind kwenye communication. Ni open mind ni moja msingi muhimu sana. Sio ni mtu ambaye huwezi kupokea ushauri wa wateja wako, au kubali kukosolewa, au kubali kupokea mawazo mapya. Wewe unachokiamini ndio hicho unachotaka kiwe hivyo hivyo. Hapana. Huwezi kutoboa kwenye biashara ukiwa ni mtu wa namna hiyo. Kwa hiyo ni mambo matano ambayo nilitaka ni share na wewe katika siku ya leo, ili kukusaidia kuboresha huduma yako kwa wateja.
0: Tumemsikiliza Kevin Kibenje akizungumza akitoa mbinu tano za kutoa huduma nzuri kwa wateja.
3: Yeah, amezungumza vingi, na kwa mtu ambaye amefuatilia, mimi naamini kwamba tutakuwa na madini mengi sana ya kutosha. Hata atakapofika ule muda wa kusoma ujumbe fupi wa maandishi, tutaona message nyingi sana, hasa zile za kujenga kulingana na kile kitu ambacho mtaalamu wetu amefanya nini amekisema. Kwa sababu kama ni mbinu tano za kutoa huduma nzuri kwa wateja, amezieleza wazi wazi na kwa undani. Na kitu ambacho mimi nimekipenda zaidi kutoka kwake, zipo kama mbinu tatu, lakini mbinu ya kwanza ambayo nimeipenda ni wajue wateja wako na tunza taarifa zako, tunza taarifa zao. Wajue wateja, wateja wako ni watu wa aina gani na pengine wapatikana sana mitaa gani. Ukishajua wateja wako ni watu wa aina gani na wanapatikana sehemu gani, ni vizuri sana ukatunza taarifa zao, kwa sababu ukishabona kabisa, unajua kabisa yule anakuja labda kama ni kusema biashara yangu, kwa sababu ndani ya biashara yangu kuna kitu ambacho yeye mara nyingi sana anakuja kukinunua. Kwa hiyo pale atakapokikosa, basi utamfedhesha. Ila ukishajua hivyo, basi mambo yako ya kibiashara yataendelea kwa vizuri zaidi.
0: Na mwishoni hapa amemalizia kwamba kuna kupokea ushauri ama kusikiliza malalamiko ya wateja, yashughulikie mapema. Mteja akikupatia lalamiko, wewe usimuone kwamba yule anakuwa ni adui yako. Hapana. Pokea yale malalamiko, pokea ule ushauri, halafu ufanyie kazi ili tu mambo yaweze kwenda vizuri. Kwa sababu kwanza mteja ambaye anakufikishia mapungufu yako ni mteja ambaye ni mzuri. Ina maana huyo hata kwenda mtu kwa mtu, kwa mtu mwingine, atabakia kwako, kwa sababu kwanza ameona mapungufu, lakini akaona ni vyema kukuambia ili urekebishe yale mapungufu ambayo ameyaona. Sasa itabaki upande wako. Kama utashindwa kurekebisha yale mapungufu, basi ataamua kuhama, kwa sababu amekuja, amekueleza, atatumia ule msemo kwamba sikio la kufa halisikii dawa. Kwa sababu amekwambia, amekueleza, lakini hakuna mabadiliko yoyote, haushughulikii zile kero ambazo amekufikishia ama malalamiko ambayo ameyafikisha kwako, huna habari nayo. Lakini kuna kile kingine ambacho mteja amekuja, ameagiza kitu, kwa mfano amefika kwenye mgahawa tuseme. Mbea naomba chai ya maziwa, au kafika kwanza anauliza, chai ya maziwa ipo? Ndio ipo. Na nini kingine kitafunwa? Kuna chapati, kuna mandazi, kuna bajia, kuna hivyo, na unataja vile vitu vilivyopo. Anakuambia basi niletee chai ya maziwa na chapati.
3: Ndio.
0: Unakwenda, unarudi, ah, kumbe vimeisha.
3: Manake ulikuwa hujui.
0: Yaani ulikuwa hujui, unajibu kumbe pasipokuwa na uhakika. Lakini kuna ile mtu kakwambia, kumbe umemsikiliza, wakati unamsikiliza haukuwa makini. Unaenda unarudi, hivi umesema nini? Ile pia na yeye inakera mteja
3: sana,
0: kwa sababu kwanza ataona hivi, kumbe huyu alikuwa ananisikiliza ama alikuwa hanisikilizi? Kwa kukosea kosea pale, kwa kushindwa kumsikiliza vizuri mteja kwa makini, inaweza kusababisha kabisa mteja akafanyaje, akapachukia pale na akaondoka, usimuone tena, hata kama siku ana watu ambao wanahitaji kupata huduma kama hiyo ambayo unaitoa wewe. Ataenda sehemu nyingine, kwa sababu akikumbuka kile ambacho ulimfanyia siku ile hakupendezwa nacho, hawezi kuleta tena wageni pale. Na watu, ukimwona mtu mmoja amekuja kunywa chai kwako ama kupata chakula kwako ama tu huduma yoyote ile ambayo unatoa, mheshimu, kwa sababu huwezi jua leo na kesho itakuwaje. Huyo mtu mmoja kesho anaweza akawa na watu 10 nyuma yake.
3: Sasa kuna kitu ambacho pia nakiona, unaweza pia ukawa ameagiza labda chai na chai ya maziwa pamoja na chapati, na bahati mbaya kuona kabisa kwamba kumbe vimeisha. Tumia lugha nzuri kabisa kumwambia, kaka samani, au kama dada samani, hiki na hiki kumbe vimefanya nini? Vimeisha. Na unatamani basi nikupatie kitu gani? Onyesha lugha ya kumshawishi. Utakavyomshawishi basi ndo atasema niletee kitu fulani, au nilikuwa na hamna kitu hiki, kwa sababu akipo mimi naondoka siku nyingi. Unavyompokea mteja wako ndivyo vile ambavyo naye pia atakuwa anaona kabisa huyu ni mhudumu ambaye yuko vizuri kabisa. Umeona? Kuna vitu tunavikosea sana, lakini kuna vitu tedi ambavyo pia hapa kuna haja ya kuwakumbusha watu. Kuna kitu ambacho mtaalamu amesema kwamba jua vitu ambavyo wateja wako hawavipendi. Tunafanya biashara. Unakuta labda sehemu ya biashara yako una wateja ndio wanakuja mara nyingi sana. Lakini kuna makundi ambayo kama umeweka benchi pale nje, unakuta vijana wamejaa sana, wa kike na wa kiume. Yaani sehemu yako ya biashara haieleweki ni kijiweni, ni sehemu ya kuja kupiga story, kama ni dukani, kuna mpaka baadhi ya watu wanaingia hadi ile sehemu ambayo unafanya nini? Unauzia. Au sehemu ambayo kabisa unatunzaga pesa, unakuta mtu kakaa katulia kabisa. Yaani kuna unafukuza wateja kwa sababu kuna wengine wapende mazingira kama hayo.
0: Ndiyo.
3: Watu ni wengi. Mtu anaweza kufikiria kwamba nikienda pale watu ni wengi, lakini pale kuna bidhaa ambayo mimi nahitaji, lakini watu wamekaa wako wengi sana. Sasa wewe kama ukishagundua kwamba wateja wako hawapendi vitu kama hivyo, jaribu kupunguza hawa watu, kwa sababu wale watu kwanza sio wateja, wanakuja pale tu kupiga story. Wanakuja tu pale kupiga umbea. Mwisho siku unakosa watu kwa sababu watu wanaogopa ile sehemu ya biashara yako unaifanya kimeshakuwa kijiwe, sio sawa na sehemu ya nini ya biashara. Kwa hiyo angalia vile vitu, na pengine unakutana nao kwa mtaani kwambia tatizo lako bwana dukani kwako ile sehemu yako ya biashara watu wanakuwa ni wengi sana, mimi naogopa, mimi sipendi. Jua sasa wateja wako hawapendi vitu kama hivyo.
0: Ndio. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kufanyia kazi ikiwa pamoja na kuwasiliana kwa heshima kama ambavyo wengi wamesema, tumia lugha ambayo ni nzuri kwa mteja itakayomvutia. Sasa kuna watu ukifika pale unataka nini? Sasa unataka nini? Hiyo kweli lugha jamani, unataka nini? Kwani tu uweze kumwambia karibu mteja nikuhudumie? Nikuhudumie nini? Unahitaji huduma ipi? Uliza vizuri. Unataka nini? Unataka nini ndio nini?
3: Au yuko busy na simu anasubiri wewe ndio useme. Simu hiyo haiishi dakika 5 mimi nimesimama nimeganda tu afu pesa yenyewe nampelekea yeye.
0: Lakini kuna mwingine ila anaagiza. Mtu anakaa pale kama kanao hadi mikono inakauka. Chakula bado hakijaja.
3: Hakijafika ndugu yangu.
0: Kama unamuona hivi, kama humuoni, kama umedharau pesa yake, au kwa sababu ameagiza umeona amekwambia tu chai na chapati moja, au vipi? Yaani kwa mtu unajiuliza maswali mengi, kwani ameona nini kwangu?
3: Hata kama nikimwambia chai na chapati moja si pesa? Si
0: kuna wengine wanadharau
3: kwamba unawajali sana wale ambao wanatumia chapati 4, chapati 3. Mimi wa chapati moja unaniona kama vile nahangaika kuja mgahani kwako ambako ni crask.
0: Kazi kweli kweli. Dakika ni ya 14 msikilizaji, tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno msikilizaji kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007.
3: Haya, na tunaendelea kushukuru sana wasikilizaji wetu wote ambao wanatusikiliza muda huu hapa kutokea upande wa hapa nyumbani Bunda Mara Tanzania, lakini wasikilizaji wetu wote wazuri ambao wanatusikiliza kwa makini kutoka Simiyu na wengine wengi sana ambao wanatusikiliza kutoka kule Shinyanga, bila kusahau watu wa Mwanza na manisha hapo Lock City, jina ambalo tunaamini kwamba mara nyingi sana tunalitumia. Shukran sana kwa wote ambao mnatusikiliza ndani ya kapu letu. Lakini tuna message na jumbe nyingi sana za kutosha kuhusiana na chimbo la leo, na hapa natazama ujumbe mfupi wa maandishi. Ndugu yangu anasema kapu letu, okay, pole sana, naona bahati mbaya kuna mtu anapiga simu. Usipige simu, wewe tuma ujumbe mfupi wa maandishi alafu sisi tutasoma message yako. Kipengele hiki hakihusishi kabisa mambo ya wewe kupiga simu na sisi kupokea, bali ni ujumbe mfupi tu wa maandishi. Anasema kapu letu, anaitwa Yohana Kulwa, okay, au gazeti uko pande za Luabu Chi, asema pande za Luabu. Chimbo zuri, chimbo ni zuri, lakini umesemaje? Tunatakiwa tujue vitu vinavyowakwaza wateja kwenye biashara. Pia kipengele cha tatu, nimekielewa vizuri. Haya, shukrani sana ndugu yangu kwa sababu kipengele cha tatu umekielewa vizuri kabisa. Lakini huyu hapa anasema kwamba kapu letu mfasi marufu kama Kanuti, unatokea pande za Kinyambwige. Watu wengi hasa wa madukani huwa wanajisikia sana. Tena ukikuta ana simu anakuwa kama vile hakusikii. Ai, haya bwana. Message sendi na imeshafika. Asante kwa ujumbe. Lakini anasema chimba nilipata kwa uzuri kabisa. Nimelielewa kwani nimejua mambo matano ya kutoa huduma kwa wateja. Simu nikatuma pande za Kasahunga. Kutoka Kasahunga pia asante sana kwa message yako. Lakini ndugu yangu anasema kwamba kapletu nisome kama David Bryson na tokea pande za Kinyambwiga Center. Ila kwa sasa niko pande za Msoma. Kiukweli watu wa asema watu wengi wanapoteza wateja kwa sababu ya kutotunza wateja kwa maadili mema. Haya bwana, asema mtu anaenda dukani, unaulizia kitu kwa uzuri tu, lakini majibu ambayo utakayotoka nayo ni ajabu sana. Kama huna unasema kwa hicho kitu sina, lakini majibu tunayopewa anasema utabaki unashangaa tu. Kama vile umegombana naye, kama imekuwaje kuwaje, lakini mambo yanakuwa hivyo kabisa. Haya, tukichana na wewe msikizaji wangu, tuangalie pia ujumbe mwingine. Kuna ndugu yangu hapa anasema okay, sawa. Batimba message yako ni uniko Samtexi. Anasema kapletu msapasuli au nani mkanyaga harzi. We ndugu yangu unatokea Kalukekele. Unasema ni asema okay, ni kuzingatia kuzingatia mteja amefanyaje. Mteja Batimba anaona message yako imekomea hapo. Pole sana kutoka huko. Na ndugu yangu anasema kwamba kapuletu na Mazinga FM, na pia naona bahati mbaya mambo yameenda vile ambavyo sivyo, lakini shukrani sana kwa kutuma ujumbe fupi wa maandishi na message yako pia hapo, nimeiona kwa uchache kabisa. Kapuletu Nyakisiri ya James, wewe unatokea pande za Butiama Makoni. Kuhusu chimbo nimedisikia kwa makini, tena umakini mkubwa kabisa. Nimeweza kujifunza kuhusiana na masuala ya mazima ya biashara. Haya, shukrani sana kutoka huko. Lakini huyu anasema kwamba kapletu na Mazingira FM ni Julius Samson au Mnandi, yeye ni mstarabu Kurutambe. Ni kweli kabisa, hasa kama hawa wauza migahawa. Anasema wanakuwa na kauli mbaya sana na wanakela mno. Hawajui kuwa okay, mteja ni mfalme. Waache ujumbe, tuko pamoja sana. Haya, message sendi na umeshasikia baadhi ya wafanyabiashara wa chakula hao. Lakini huyo anasema Jura Samson, message yako imejirudia, mmoja tu rafiki inakuwa inatosha. Na huyo hapa anasema kapletu na 91.7. Unaitwa Raymond Mangira. Niko pande za Kabasa, mtaa wa Slarode. Anasema nipo na wapata vyema kabisa nikiwa zangu hapa Kabasa. Haya, kutoka uko mtaani kwenu, asante. Lakini kapletu na Mazingira FM, naitwa Bade Kashoriba. Anapatikana pande za Kongombe, Mimbe 6. Hakika chimbo wa asema chimbo wa Garina tu chimbua. Ndio umeandika hivyo. Haya, shukrani sana kwa message yako uliyoiandika hivyo. Lakini ndugu yangu anasema kapletu ni kakatinga masinono, chimbo nimelipata, tena kama mfanyabiashara nimevuna mbinu zote za kuwahudumia wateja, tena aina ya watu wa kuajiri, asema kazini kwako. Okay, kutoka masinono message yako pia imesikika. Joseph Arema kutoka pande za Mhoji, tuko pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Okay, shukrani sana. Message mbili na za mwisho, nikianza na hii anasema kapleta upoka boya, niko Nyakurunduma. Chimbo la leo nimelelewa sana. Kikubwa inatakiwa tuboreshe huduma zetu. Okay, shukrani sana kutoka huko. Na message yangu ya mwisho inatoka kwa Bonfasi Marfu kama Kanuti. Bahati mbaya Kanuti, message yako imejirudia. Na shukrani sana kwa wote ambao mmeshiriki nami, zikiwa dakika zimekwenda kweli kweli, dakika hizo 21. Watu wanaelewa sana
2: habari chimbo. Kubwa zinazo
0: ndio
3: watu chimbo kama chimbo
0: wameelewa
3: kwa umakini.
0: Sawa, kwa sasa tunaelekea kwenye lambazo.
4: habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo.
0: Ni muda wa Lambazo. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Patrobas Katambi amesema hatakuwa tayari kuona kundi la watu wachache wenye maslahi binafsi wanachezea amani iliyopo kwa kujificha katika kichaka cha haki za binadamu na demokrasia, huku akiwahakikishia jamii ya Watanzania kuendelea kuwepo kwa hali ya utulivu nchini, huku akisema yupo tayari kwenda mahakamani hata usiku ili jamii iweze kupata suluhu ya wapotoshaji wanaotumika kuchochea chuki na kuhatarisha amani ya nchi kwa maslahi yao binafsi na kundi. Ametoa kauli hiyo kwa nyakati tofauti akizungumza makundi ya walinzi wa amani katika jamii, polisi jamii, wazee, sungusungu, wenye viti wa mitaa, mabalozi na wenye viti wa vitongoji Shinyanga mjini. Amesema kuwa lazima kuzingatia swala zima la amani. Na taarifa hii imechapishwa ukurasa wa ITV. Tukiendelea na Lambazo, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Mheshimiwa Hamadi Masauni ameeleza kuwa afya ya udongo ni msingi wa usalama wa chakula, uhifadhi wa mazingira na ustawi wa uchumi wa taifa. Hivyo kuna umuhimu wa kila Mtanzania kushiriki katika juhudi za kuutunza. Nukuu inasema, udongo ni rasilimali muhimu inayobeba maisha yetu ya kila siku. Bila udongo wenye afya hatuwezi kuwa na usalama wa chakula, mazingira bora wala maendeleo endelevu. Ni wajibu wa kila Mtanzania kushiriki katika juhudi za kulinda mazingira na kutumia ardhi kwa njia zinazohifadhi uhai wake kwa manufaa ya kizazi kizazi cha Ni wajibu wa kila Mtanzania kushiriki katika juhudi za kulinda mazingira na kutumia ardhi kwa njia zinazohifadhi uhai wake kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Haya ni maneno ya kwake Hamadi Masauni, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa Mwananchi.
3: Haya, tukisalia hapo pia kwenye ukurasa wa Mwananchi, habari inaonekana ni wakulima katika kitongoji cha Sanya Line A kijiji cha Mabogeni Moshi mkoani Kilimanjaro wamelalamikia kukisiri kwa vitendo vya uvamizi wa mifugo katika mashamba yao. Tatizo walilodai limeendelea kwa takriban miaka mitano, na mbali na kuharibiwa kwa mazao, wakazi hao wanadai baadhi yao wamejeruhiwa wakati wakijaribu kuzuia mifugo kuingia mashambani, huku wakitilia shaka kuwepo kwa rushwa, kwani wahusika hawachukuliwi hatua. Wananchi hao walikaa kikao na mwenyekiti wa kitongoji cha Saria Line A Thomas Ngunyani kujadiliana namna ya kukabiliana na changamoto hiyo. Na ili tedi ni changamoto karibu Tanzania yote. Mm-hmm. Wakulima wanalalamikia sana wafugaji.
0: Ndiyo.
3: Mashamba yao yanakuwa yanafanya nini? Yanakuwa yanalishwa. Kwa hii na hii tumeitazama pale Kilimanjaro, baadhi ya wananchi kuzungumza kwamba hasa pale wanapokuwa wanawaambia kwamba jamani msilishe, wanaishiwa kujeruhiwa. Kipigo. Haya, hii ni taarifa ambayo imechapishwa kupitia ukurasa wa Mwananchi Tanzania.
0: Dakika ni 25 na

ni nini? Upungufu wa damu kwa watoto, kitaalamu wanasema anemia in children. Asa upungufu wa damu kwa lugha nyepesi, wanasema ni kitu gani? Upungufu wa damu ni ile hali inayopelekea chembe chembe nyekundu zinazotengeneza damu kuwa chini ya kiwango kile cha kawaida ambacho mwanadamu au mtoto anapozaliwa anakuwa nacho. Kisayansi na kitaalamu tunasema mtoto anapozaliwa basi huwa anakuwa na chembe chembe za damu nyekundu ambazo ndio huwa zinahusika na utengenezaji wa damu zinazoanzia kiwango cha 10.0 ambapo nasema ni kipimo ni gram per deciliter, ni kipimo kinachopima kiwango cha wingi wa damu katika mwili wa mtoto au binadamu. Kwa tunapozaliwa watoto wanatakiwa wawe na damu kwenye kiwango hicho. Sasa damu hii inapotokea kwa sababu zote kuwa pungufu ya 10, tunasema mtoto huyu amekuwa na upungufu wa damu. Kwa changamoto hii ya upungufu wa damu ni miongoni mwa changamoto ama hali zinazoathiri mfumo mzima wa uzalishaji, utengenezaji na usambazaji wa damu mwilini. Kwa hiyo changamoto yote kwenye mfumo huu hupelekea aidha damu inaweza kawa ndogo kulingana kuliko kile kiwango cha kawaida, hivyo humpelekea mtoto huyu kuwa na upungufu wa damu. Sasa katika changamoto hii ya upungufu mkubwa wa damu kwa watoto, tunasema imekuwa ni kubwa sana, lakini kwa faida ya uelewa na kujifunza ni vema tukagawanya changamoto hii ya upungufu wa damu kwa watoto kwenye makundi mawili. Huwa kwenye sayansi ya watoto kitaalamu tunapenda kuwagawanya kwenye grupu kutegemeana na umri wao tangia kuzaliwa. Tuna kundi la watoto wenye umri kuanzia tunasema siku 0, siku waliozaliwa mpaka siku 28. Watoto wote wenye umri kuanzia siku 0, yani alipozaliwa mpaka siku 28, kitaalamu wanaitwa ni neonate. Hili ni kundi ambalo pia wanakuwa na hii changamoto ya upungufu wa damu. Lakini kuna kundi la pili la watoto hao, ni wale watoto wenye umri kuanzia siku 28 kuendelea mpaka wanapofikisha umri wa miaka 5. Nao ni kundi lingine la watoto ambao pia wanakutana na hii changamoto ya upungufu wa damu mwilini. Sasa kwa kwanza nianze na kundi la kwanza, upungufu wa damu kwa watoto, lakini nianze kwa kuzungumza watoto wenye umri kuanzia kuzaliwa ama siku 0 mpaka siku 28. Kundi hili kimsingi ni kundi ambalo pia linapata changamoto hii ya upungufu wa damu. Kimsingi, vitu gani ambavyo husababisha upungufu huu wa damu kwa kundi hili la watoto wenye umri kati ya siku 0 mpaka siku 28? Tunasema vipo vitu mbalimbali ambavyo hupelekea watoto hawa kujikuta wanakuwa kwenye hiyo changamoto. Kitu cha kwanza kabisa ambacho kinaweza kuwa sababu ama kikapelekea kupata upungufu huu, moja, kama watoto hawa wanakuwa wamezaliwa kabla ya ule muda ambao kisayansi tunasema wanatakiwa wazaliwe kuanzia wiki ya 37 ama miezi 9 inapoanza. Lakini kutokana na changamoto mbalimbali, kuna nyakati watoto huwa wanazaliwa kabla kufikisha umri huo. Yao wanazaliwa miezi 8, wanazaliwa miezi 7, lakini sisi kitaalamu tunapenda kuweka umri wa mtoto kuzaliwa kwenye mfumo wa wiki. Kuna semaga kuanzia wiki ya 37 ambayo ni miezi 9 na kuendelea, mtoto akizaliwa hapo anakuwa mzaliwa kwenye kipindi cha kawaida, lakini chini ya hapo tunasema amezaliwa akiwa kabla ya wakati, wanaitwa kitaalamu premature. Sasa watoto wote wanaozaliwa kabla ya miezi 9 huwa wanakumbana na changamoto ya upungufu wa damu. Sababu kubwa, wanakuwa hawajakomaa, hata zile chembe chembe nyekundu zinazozalishwa mwilini zinakuwa hazijafikia uwezo wa kumsababisha kutengeza damu ya kutosha. Naposema hawajakomaa ni kuanzia mfumo mzima wa mwili wa mtoto mpaka mfumo unaohusika na utengenezaji, ukuzaji na usambazaji wa damu. Kwa hiyo premature ama kuzaliwa kabla ya wakati pia hupelekea watoto hawa kupata upungufu wa damu. Lakini sababu ya pili, kama mtoto huyu atapata jeraha litakalosababisha kutokwa na damu kwa wingi, tunasema kwa kitaalamu acute blood loss. Kama atapata changamoto hiyo labda wakati wa kujifungua, kwenye zile wakati za kujifungua zipo changamoto wanazipataga, wanasemaga ajali za watoto wakati wanazaliwa. Kama itamsababisha jeraha likamsababisha kutokwa na damu nyingi wakati wa kujifungua, pia inaweza ikapelekea, ama tu baada ya kuzaliwa mtoto huyu anaweza kupata jeraha likasababisha damu nyingi zikapotea, pia baadaye kampelekea kuona upungufu mkubwa wa damu. Lakini sababu ya tatu ambayo inaweza kupelekea changamoto ni maambukizi tu ya wadudu ndani ya miili ya watoto, tunasemaga bacteria infection. Hii hupelekea watoto wao kuwa na homa kali, lakini uwepo wa maambukizi ndani ya miili yao ya wadudu kama bakteria pia anaweza kachangia kupungua kwa damu kama mtoto huyu anakuwa hajapata matibabu kwa wakati sahihi. Lakini jambo lingine tunasema kwa watoto wadogo ambao wanakuwa wameumwa na wakakaa hospitalini kwa

0: muda, kuna zile harakati za wataalamu wa afya kuwachukua damu kwa ajili ya kufanya vipimo. Kama damu hile itakuwa inachukuliwa kwa kiasi kikubwa na mara kwa mara, sayansi inaonesha ina uwezo wa kusababisha hata upungufu wa damu kwa watoto. Lakini sababu nyingine ya tano inaweza ikawa ni kwa sababu pia zile mabadiliko ya miili. Watoto wanapozaliwa huwa kuna hiki tunaita physiological, miili inakuwa na mabadiliko kutoka kwenye utoto ule uchanga kuelekea kwenye ukubwa watoto wakubwa. Kipindi hichi pia inaweza ikapelekea miili yao ikajikuta haina uwezo mzuri wa kukabiliana na mabadiliko ya kutoka kwenye mtoto. Kumbuka mtoto alikuwa tumboni, alikuwa vitu vingi anategemea uwepo wa mama. Sasa hivi mwili wake unataka wenye uanze kutengeneza kuzalisha damu. Kwa pia inaweza ikawa ni changamoto fulani kwa kipindi ikasababisha damu yake inakuwa kwa upungufu ama inakuwa ni kidogo. Lakini lipo jambo lingine tunasema, kama watoto hawa wanakuwa na wanazaliwa wakiwa na baadhi ya magonjwa ya kurithi asasi yanayokwenda kusambazwa kutoka kwa wazazi kwenda kwa watoto. Yapo magonjwa ya mfumo wa damu kama vile magonjwa ya sickle cell ama seli mundu. Yapo magonjwa mengine tunaita hemophilia, huu ni ugonjwa wa kuvuja damu bila kuwa na sababu ya msingi. Uwepo wa magonjwa haya huwa kwa watoto tunayagundua mapema sana pale tunapomfanyia vipimo, tukagundua damu yake ambayo ni ndogo. Kwa ukija kumfuatilia unagundua huenda ana aina hizi ya magonjwa. Lakini baadhi ya watoto wengine wanazaliwa na magonjwa yanasema bleeding disorder, magonjwa yale ya kuvuja damu, damu haigandi. Kama ana hizi changamoto ama anazaliwa mwili wake umekosa vile vigandishi damu, vinaweza vikasababisha daima mtoto huyo anakuwa damu yake inakuwa pungufu. Hivi ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza vikachangia sana kwa watoto hao wenye kundi hili la kwenye kuzaliwa mpaka siku 28 wakajikuta wanakuwa na upungufu mkubwa wa damu. Hii inaweza ikawa baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikasababisha. Lakini dalili zake kwa kifupi tu zipo nyingi. Mtoto anaweza akaonekana yuko mweupe. Kwa kawaida mtoto ana hali kama wekundu kuonyesha kwamba kuna mzunguko mzuri wa damu. Lakini kwa wenye changamoto upungufu wa damu tutagundua kuna wanakuwa na hata wanabadilika rangi. Hili ni rahisi kuligundua hata kwa wazazi, wanaona mtoto mbona amekuwa ni mweupe tofauti na makuzi ya watoto wengine. Lakini weupe uliopitiliza. Lakini lingine, mama anapomwangalia mtoto sehemu ya moyo ya kushoto utakuta inatuna kufuatilia mapigo ya moyo, kitu ambacho sio cha kawaida. Kitaalamu anasema watoto wanakuwa na takipnikia, yani wanakuwa wanapumua haraka haraka ambayo sio kawaida. Lakini hii upelekea hata wanajikuta watoto wao wanahitaji kuwekewa hewa ya oksijeni kwa muda mrefu, kitu ambacho si kawaida. Kumbe changamoto ni upungufu. Kwa hiyo ni moja hapa vitu dalili moja hapa ambayo tunaweza tukazigundua. Lakini dalili nyingine, watoto hawa huwa mara nyingi wanakuwa na uzito usioongezeka mzuri, wanakuwa kitaalamu nasema poor weight gain. Lakini kingine, wanakuwa na onesha dalili kama wana changamoto ya magonjwa ya moyo. Hivi ni baadhi tu ya viashiria ambavyo vinaweza vikaonekana. Kikawaida nasema sasa vitu gani vya kufanya kusaidia haya mambo yasitokee ama kupunguza kuwepo kwa hivi vitu. Nasema vitu gani vya kufanya. Cha kwanza, ili tupunguze upungufu mkubwa wa damu kwa watoto hasa wenye kundi la kuanzia kuzaliwa mpaka siku 28, yapo mambo kadhaa ambayo tunaweza tukayaboresha kupunguza hiyo hali. Namba moja, tunaanza kwa mama mjamzito. Kipindi cha mama mjamzito tunasema awe anahudhuria kliniki vizuri, ikiwa na maana kwamba anakwenda kliniki, ule ujauzito unafuatiliwa, lakini zipo dawa za kumsaidia kutumia mama, lakini mama awe anapata lishe bora, mama atumie dawa za minyoo. Hii inamfanya mama afya yake inakuwa bora. Afya ya mama bora ndio inamleta hata mtoto anakuwa bora. Kwa hiyo mama akiwa amestawi vizuri upelekea hata mtoto anazaliwa akiwa yuko kwenye afya njema. Lakini la pili, tunashauri mtoto baada ya kuzaliwa tu aanzishiwe kunyonya maziwa ya mama vizuri na kwa muda sahihi. Tunasema angalau kuanzia mara 8 kuendelea mpaka mara 12. Hii upelekea kwamba mtoto anapata virutubisho ambao vinakwenda kuchangia kwenye uzalishaji wa damu. Lakini jambo lingine la kufanya, kama mtoto ana maambukizi yote ya ugonjwa malaria kuumwa, ni vyema akapatiwa matibabu mapema kupunguza yale maambukizi ya wadudu yasipeleke hizo changamoto kwenye mwili wa mtoto. Hivi ni vitu baadhi, lakini tuna matibabu yake ama namna kuwasaidia. Kwanza tunawagundua hao kwa kufanya vipimo vya hospitali. Pamoja na hizi dalili, vipimo vya hospitali vitatuonesha kama upungufu wake wa damu ni mkubwa unaohitaji matibabu. Matibabu mara nyingi tunashauri mtoto aletwe hospitalini aonane na wataalamu wa afya. Kuna vitu vingi tunavifanya. Moja hapo kuwashauri akina mama kwenye kunyonyesha vizuri, lakini kingine kumpa matibabu mtoto kama amepata maambukizi yote, kumfanyia yale ufuatiliaji. Unasemaga ile follow up. Kumfuatiliaji kuona kama ana dalili ya shida yote na wanakaa vizuri. Ikibidi kama upungufu ni mkubwa kupitiliza, basi wakati mwingine hata kuongeza damu, japokuwa mbinu hii au matibabu haya ni ya baadaye sana. ila tunashauri mtoto mwenye changamoto hizi aletwe hospitalini. Hii ni kwa mujibu wa mtu wa watoto. Tunayafanya yote kwa watoto hawa ambao nimeelezea kwenye kundi hili la kwanza, wenye umri wa kuzaliwa mpaka siku 28. Wanapata sana upungufu wa damu, lakini sababu zao nyingi zinakuwa kama hizo ambazo nimezieleza hapo juu, na hata matibabu yao tunashauri matibabu yafanyike hospitalini na wanakaa vizuri kabisa. Lakini kundi la pili, ndugu mtangazaji na wapenzi wasikilizaji wetu, tuzungumzie upungufu wa damu kwa watoto wenye umri sasa kuanzia siku 28 au mwezi mmoja mpaka miaka 5. Ndugu mtangazaji na wasikilizaji wetu, kupitia kipindi hiki cha Radio Mazingira, kuanzia siku 28 mpaka miaka 5, kipindi hiki kundi la watoto wenye umri huu pia nao hupata changamoto hii ya upungufu mkubwa wa damu. Upungufu wa damu unatokea kwenye umri wote wa watoto, lakini nimesema tuwaganye kwenye makundi mawili kwa faida ya kuelezea, kwa sababu wamekuwa na sababishi zinaweza zikawa ni tofauti. Kwenye kundi hili pia nao ni wahanga wa upungufu wa damu. Sasa zipo visababishi kadhaa ambavyo vinaweza vikajitokeza kwa watoto hawa. Moja sababu kubwa inaweza kupelekea kundi hili, kwanza ufahamu hawa ni watoto wameanza kuwa wakubwa kidogo. Tunasema kwamba mtoto anapokuwa mkubwa hata mahitaji ya mwili wake yanaongezeka. Vile vile hata vitu vinavyohitajika kwa ajili ya utengenezaji na uzalishaji wa damu pia vinakuwa kwenye uhitaji mkubwa, na mtoto huwa anahitaji damu kwa wingi zaidi. Kwa hiyo ndio maana ni kipindi ambacho damu yake inatakiwa izalishwe kwa wingi. Sasa vitu vinapojitokeza vinaweza kupelekea kukaa kuna upungufu mkubwa wa damu kwa watoto wenye kundi hili. Namba moja, vipo vitu ambavyo vinaweza vikafanana na kwenye wale watoto wadogo kabisa. Mfano cha kwanza wanasemaga infection, maambukizi tu kwenye mwili wa mtoto. Kadiri watoto wanavyokuwa wanakuwa kwenye hatari kupata maambukizi ya bakteria na vimelea mbalimbali vya magonjwa. Vimelea hivi vinapoingia mwilini vina uwezo kusababisha upungufu wa damu. Kwa hiyo inaweza kuwa sababu ya kwanza, lakini ya pili tunasema yapo magonjwa. Magonjwa haya tunaweza tukadhaliwa nayo ya kurithi ama mingine tukayapata tu. Kwa mfano kama tulizungumza kuhusiana na ugonjwa wa selimundu, pia inaweza ikachangia hivyo. Lakini ugonjwa kuvuja damu au damu haigandi inaitwa hemophilia, pia nayo kama mtoto na huo ugonjwa pia inaweza kampelekea na kuwa kwenye upungufu wa damu. Lakini jambo la tatu tunasemaga kwa watoto sababu anaanza kuwa kubwa, tunasemaga lishe bora, diet. Kumbuka kipindi hichi mtoto anategemea kunyonya maziwa ya mama. Sasa mama kama atakuwa na changamoto maziwa hayatoki, ama yatoka lakini mtoto anakuwa ni mzivu kama bado yuko kwenye umri wa kunyonya, tunashauri kipindi hichi mama atafute mbinu ama mlezi ya kuhakikisha mtoto wake maziwa kwanza yeye mama yanatoka na mtoto ananyonya, kwa sababu ndio chakula pekee cha mtoto. Uwezo ukawa na damu ya kutosha kama chakula au lishe sio nzuri, kwa sababu mwisho wa siku damu haiwezi kujitengeneza vile inavyotakiwa. Lakini pia kuna watoto wanapokuwa miaka 3-4, kundi hili wanakuwa na changamoto kwenye ulaji chakula. Hata kama chakula kipo, wenyewe kwa asili wanasumbua. Hivyo tunashauri wazazi waongeze bidii kwenye kutafuta mbinu yoyote mpaka mtoto aweze kula. Lakini kingine tunashauri hata kwenye maziwa, wale watoto ambao wameanza kula na vitu vingine, ndio kipindi sahihi kutengenezewa vyakula vyenye virutubisho vingi tofauti tofauti kwa ajili ya kumsaidia hata utengenezaji wa damu. Lakini kwenye chakula hapa pia ningeshauri baadhi ya wamama ama wazazi, mama kukuta mtoto wake hashibi maziwa, kwa hiyo analazimika kumtafutia maziwa ya ng'ombe. Tunashauri mtumiaje maziwa ya ng'ombe ni mojawapo ya njia, lakini inahitaji mafunzo na maelekezo sahihi ya namna gani ya kuandaa ile maziwa kutoka kwa mtu wa huduma. Kwa sababu mama kama atakosea akampa maziwa ya ng'ombe kama tunavyokunywa watu wazima, pia yana changamoto fulani kwenye kama utakosea kwenye kuandaa maziwa ya ng'ombe, hupelekea watoto wakawa na upungufu wa damu. Hii ni sana na sababu za kisayansi, lakini itoshe tu kusema maziwa ya ng'ombe yakiandaliwa vizuri kwa kufuata maelekezo mtoto anakaa vizuri. Lakini kama akikiuka mama au kutokufahamu, basi huenda ikampelekea mama huyu mtoto wake akapata hiyo changamoto. Lakini kwa watoto wao wakubwa, sababu nyingine kama utakuwa na maambukizi ya magonjwa ya minyoo. Minyoo ipo ambayo kazi yake inakunywa damu na upelekea watoto wengi kupata upungufu mkubwa sana wa damu. Kwa hiyo tunashauri pia kuwachunguza uwepo wa magonjwa ya minyoo, lakini pia na kuwa na utamaduni wa kuwapa dawa za minyoo kama vile Wizara ya Afya ama wataalamu wa afya wanavyoelekeza. Lengo kupunguza kuwepo kwa minyoo na changamoto za magonjwa ya tumbo ambayo hupelekea mtoto akashindwa kula vizuri, baadaye inampelekea kukosa au upungufu wa damu. Lakini lingine, sababu nyingine kukosa malezi. Baadhi ya mama wanapata changamoto ya kulea watoto, labda kutokana na shughuli za kikazi, nani anamlea au mama ni mgonjwa. Kipindi hiki tunashauri walezi wawe karibu sana mtoto, kuhakikisha mtoto anapata stahiki zake, anapata malezi sahihi na anapata chakula kwa wakati. Lengo kufanya tu utengenezaji na usambazaji wa damu mwilini unakuwa kwenye kiwango kizuri. Lakini kundi hili pia wanapata maambukizi ya magonjwa kama ya malaria. Miongoni mwa magonjwa yanayoleta upungufu wa damu kwa watoto ni uwepo wa magonjwa ya malaria, na kama mtoto huyu ana hiyo changamoto kwa kipindi kirefu na alishindwa kupata matibabu yake kwa wakati. Kwa hizi zinaweza zikachangia sababu kupelekea upungufu wa damu kwa watoto. Kitaalamu tunasema anemia in children. Tunayagani kwenye makundi mawili kama nilivyo kushukuzungumza hapo awali, kwa faida tu kuelezea, kwa sababu makundi yote mawili wanapata changamoto, lakini sababu zinaweza zikawa zinatofautisha. Na pia namna ya kuamua ni kufanya vipimo vya hospitalini. Dalili zake zinataka kufanana tu, mtoto ataonekana kwamba amekuwa mweupe kupitiliza kwenye asasa, maeneo ya viganja vya mikononi na hata kwenye unyayo kule chini. Lakini sababu dalili nyingine, watoto huwa wanakuwa na pumua kwa haraka haraka, moyo unajitahidi kusukuma damu ili isambaze, lakini kwa sababu ni ndogo, mwisho wa siku mpelekea mtoto kuanza kupumua kwa haraka haraka. Lakini hata maeneo ya kwenye moyo, mama ana uwezo wa kuona mapigo ya moyo yake yanakuwa kwa kasi. Lakini watoto hao wakubwa pia wanaweza wakaambatana na dalili zingine kama kuzima kwa miguu, kwa sababu upungufu wa damu upelekea hiyo changamoto. Hivi ni baadhi ya dalili ambazo tunaweza tukaziona kwa watoto hao wakubwa. Namna kuwasaidia ama nini tufanye visitokeze ni kama inataka kufanana. Cha kwanza, tunashauri wazazi wazingatie kuwasimamia kwenye swala zima la ulaji wa chakula, kutegemeana na umri wake. Kama ni kutegemea tu maziwa ya mama, basi mama akisha ananyonyesha ya kutosha, na kama maziwa yake anagundua labda ni hayatoshi, basi aombe ushauri wa kitaalamu. Kama atakwenda kutumia maziwa ya kopo, japo yale yana gharama na tuyashauri sana, lakini kwa mwenye uwezo anaweza akatumia. Lakini pia maziwa ya ng'ombe, hapo tunasisitiza mama lazima apate ushauri wa kitaalamu kwenye namna ya kuandaa, kwa sababu akikosea inaweza kapelekea changamoto nzito ya upungufu wa damu zaidi. Kwa hiyo mama akifanya hivi inaweza kumsaidia. Lakini watoto hao wakubwa wawe wanapewa dawa za minyoo kwa kinga na magonjwa ya minyoo, ambayo pia imekuwa ni changamoto kubwa kwenye kusababisha upungufu wa damu. Lakini hata Wizara ya Afya kupitia wataalamu wake mbalimbali wamekuwa kiendesha hizi kampeni za kutumia dawa za minyoo, na zile za kampeni za dawa za mabusha. Lengo ni kupunguza magonjwa haya ya minyoo ambayo yamekuwa yakileta changamoto kubwa kwenye ongezeko la watoto kuwa na upungufu wa damu. Lakini lishe bora pia nayo ni silaha kubwa sana. Watoto wale vizuri, mlo kamili unaozingatia mahitaji ya makuzi ya watoto. Hii hupelekea mwili unakuwa na vimelea na vimengine vyote vinavyostahilika kwenye utengenezaji na usambazaji wa damu. Lakini mwisho kabisa, kama watoto hawa changamoto inakuwa ni kubwa, basi wanapata matibabu ya hospitali, ambayo haya lazima wakutane na mtaalamu mtoa huduma za afya. Tunamwangalia mtoto, upungufu wake upo mkubwa kwa kiasi gani. Wapo ambao tunahitaji kuwapa dawa za kuongeza damu, lakini kabla hizi dawa lazima tujue sababu gani ilisababisha upungufu ule. Tunaanza kutibia kisababishi. Namba mbili, tunaweza tukampa na dawa ama za kusapoti kuongeza damu. Lakini mbili, tunawashauri hata kutumia baadhi ya vyakula mbalimbali kama mboga za majani, matunda, nyama, samaki, maziwa kwa kadiri ya uwezo na nafasi ya mzazi. Mtoto anapotumia husaidia utengenezaji wa damu na hata kurejesha ile damu ambayo imepungua. Lakini kwa wachache sana ambao damu ilikuwa imepungua kupitiliza, tunalazimika kuongeza damu. Kama nilivyosema, matibabu haya huwa sio kipaumbele, lakini inapobidi tunawapa. Kwa kumalizia tu, ndugu mtangazaji na wasikilizaji wetu wa Radio Mazingira aliyopo Bunda, nipende kusema kwamba tatizo hili la upungufu wa damu kwa Tanzania ni tatizo ambalo lipo. Jamii yetu nyingi inakutana na hii changamoto. Wataalamu wa afya tunakutana na hii changamoto kwa wateja wetu, watoto wanaoletwa. Wengi tunagundua na upungufu mkubwa wa damu. Niseme kwamba ni tatizo ambalo linahitaji kushirikiana na watu mbalimbali wa dawa, ikiwepo wazazi, walezi, ndugu jamaa na jamii kiujumla kufahamu tunafahamu kwamba upungufu wa damu una madhara mengi kwa watoto kama tulivyokwisha kuzungumza. Moja hapo ikiwa tu ni kuwa na makuzi yasiyo na afya kwa watoto, lakini watoto hao wanadumaa, lakini pili upelekea kuzorota kwa mifumo mingi ya miili yao. Lakini mwisho kabisa, wasipotibiwa vizuri, tufahamu upungufu wa damu upelekea watoto kuwa na changamoto nyingi, na wakati mwingine wanaweza hata kukutana na changamoto ya kupata hata vifo. Kwa hiyo na vipo vifo vinatokana na upungufu mkubwa wa damu, na tunafahamu damu ni changamoto. Kwa hiyo ili kuepuka, kwa sababu damu inapatikana kwa tabu, hatupendi kuiweka ile chache ambayo tunaipata kuitumia, tuitumie pale inapobidi, lakini kama tunaweza kumkinga mtoto basi ni bora zaidi kuliko kumwacha afu tukashuhudia kafikia kwenye mazingira ya kuhitaji kuongezwa damu. Nipende kusema asante tena kwa nafasi hii, asante kwa kipindi hichi. Naamini ndugu watangazaji tumepata cha kujifunza, lakini na wasikilizaji wetu kwa ujumla wamepata machache. Asanteni sana, niwatakie.
1: Sawa, ni Daktari Xaveri Njalale akizungumza kuhusiana na tatizo la upungufu wa damu kwa watoto chini ya miaka 5. Kwa yale ambayo ameyatoa, ambayo ameyaelekeza, basi ni vyema kuyafuatilia kwa karibu ili tu kuweka usalama kwa watoto wetu. Dakika ni 47 baada ya saa 4 kamili, msikilizaji. Kwa wakati huo basi tunaelekea kwenye swaga za kitaa. Lakini kabla kuelekea swaga za kitaa, tupate burudani kwanza, si ndio eh?
2: Mhm.
1: Kazi na nini?
2: Na dawa.
1: kazi na dawa.

0: haya bwana.
1: Asante. Woyo
0: saluti kwako afande.
2: Fika pale na mdundo kama vile una kesi, kumbe una kesi. Mm-hmm. Jumatatu ya raha.
0: Ya raha. Raha jipe mwenyewe, usingoje kupewa.
2: Unangoja nini kupewa ndugu yangu? Jianzie mwenyewe mapema. Amkaza kwa ndani, fungulia 91.7.
0: Alafu burudika.
2: Kula vyema hivyo. Bwana Teddy, tuna dakika ngapi vile? Dakika 50 eh?
0: Dakika 10 zimesalia.
2: Lakini tunaingia sasa kesho.
0: Inatosha.
2: Inatosha kwa leo. Sasa za kitaa bwana, tumeanza na fande. Tunalegezana lakini tunalegezia kamba, si ndio? Lakini leo bwana tuzungumzie baadhi ya wadada wale ambao wanakuwa kwenye mahusiano. Unakuta wadada na mahusiano miaka na miaka hadi inafika miaka 4 bado hajaolewa au bado haja
0: yani yule aliye naye hajataka kwenda kwao.
2: Yes. Na inapofika ule muda ambao mwanamke anaona kabisa sasa hapa nimechoka, ngoja nimwambie bibi wangu kwamba unaniwa lini. Sasa pale nasema bibi wewe unatafuta mazingira mazuri na kumwambia unaniwa lini, mwanamume anamwambia ah, ndugu yangu samahani, sikukwambia tu
0: mimi nilioa
2: mwanamke na watoto.
0: Yule
2: dada saa kuna ile mtu anapata mshtuko, atalia atafanyaje? Badala ya kumwambia
0: kuniambia, mbona kuniambia ukweli kumbe una mke na watoto,
2: analiaga. Sasa badala ya kumuvoni yeye anaendelea kupambana naye.
0: Yaani badala ya kuachana naye.
2: Siwezi mimi siwezi bibi, siwezi. Na mwanamume ukishamwambia uwezo unazeni atakuacha. Ataendelea hivyo.
0: Ataendelea kwa nawe.
2: Atakukuibia kwa sababu miaka 4 ameishi na wewe pasipo wewe kujua kama na familia yake. Sasa umejibana bana, umeshindwa kumove on, mwisho siku unabeba mimba. Sasa yale anaanza kuwa huko mtaani, huduma zinaisha na mwanamume mwingine akishajua na familia, anasitisha hata huduma kwa sababu amebeba mimba mwenyewe.
0: Na alikwambia, alivunja kibuyu akakipasua.
2: Nikamwambia bwana,
0: bwana mimi kwa kweli na mke na watoto.
2: Na nampenda kweli. Unajua kuna mwanamume mwingine vichwa.
0: Na mke wangu, anakuambia sasa na mke wangu nampenda mno. Tena usiniambie kabisa habari zingine kuhusu mke wangu.
2: Unajua kabisa mimi naona unajipeleka. Ndio salama huyo mwanamke.
0: Akwacha salama. Anasema wewe nishakwambia utanifanya nini? Utanifanya nini? Nishakwambia wewe utanifanya nini? Kwa hiyo anakuwa na anakutumia pale ambapo inawezekana.
2: Anakuhitaji.
0: Kuna migogoro kule kwenye familia yake kwa sababu hakuna familia isiyokuwa na migogoro.
2: Kwa mingi nda kupoza.
0: Yaani ukiona anakutafuta kwa kila hali, kwa udi na uvumba, jua kabisa kumbe kule kwake limebuma.
2: Kuna kitu kimebuma kijaka sawa. Kwa anahitaji basi hata faraja kutoka kwako. Na unakuta tu bibi na kunya. So, lakini ndo vile mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu hivi wewe kwa mshembe
0: chukua maamuzi, chukua maamuzi.
2: Ushembe wewe hauwezi kupata mwanaume kukuoa.
0: Na inawezekana utakuwa naye yule anakuzibia,
2: riziki.
0: Anakuzibia riziki yako. Akikuona bwana mmoja hivi anasema, mbona yule huwa anamuona yuko na fulani? Kumbe yule fulani anakupotezea muda.
2: Nini wa wanaume za watu? Kazi kuiba, kazi kuzalisha wanaume za watu. Ushajiwekea kabisa kufuli kwamba mimi bwana siwezi kupata.
0: Lakini enjo kizuri kula na mwenzio
2: jamani. Kubaliani nao ndugu yangu, cha kwako cha kwako.
0: Kizuri kula na mwenzio.
2: Yaani cha kizuri kula na mwenzio. Utakuwa unakula kwa wizi lakini mwisho siku mwenzio kila dakika, mke wangu
0: ana wizi vitamu.
2: Vitamu lakini wewe angalia kuna muda umetulia naye, akishona simu ya mwanamke wake, heshima inakuepo. Atakwambia usiongee, usiongee. Sasa wewe usiniutumwa. Wewe ni utumwa. Tena atamwambia, hata mwanamke wake atamwambia, baby basi I miss you so much. Naomba unikisi, na unakisiwa mbele. Yaani yule mwanaume anamkisi mbele yako wewe. Na maneno mazuri anaambiwa. Pengine
0: na wewe unaambiwa. Yeye yale ambaye ameambiwa yule na mimi naambiwa.
2: Na kitu ndugu yangu, utazeeka vibaya. Utazeeka bila
0: bwana. Acha bwana maneno yako.
2: Wanaume na mwanamume kashia kwambia bwana mimi nina familia. Unajua kuna vitu vingi mimi.
0: Kwani nikiwa familia ndogo kuna shida gani?
2: Labda tu ujizibiti kwamba mimi nataka kwa nini familia ndogo. Lakini sasa unashangaa wakati mwingine wa mwanamume hataki kuongeza mke wa pili.
0: Hiyo
2: ndio
0: hapo ndio inapoanzia shida hapo.
2: Inapoanzia. Basi mimi nataka kubeba mimba.
0: Ukiona mtu haeleweki, sawa, amekwambia ana mke mwingine, basi ukamwambia mimi niko tayari kuwa mke wa pili, ukaona haeleweki anakupotezea muda
2: kabisa.
0: Huyo anakupotezea muda.
2: Yaani anakupotezea
0: muda. Chukua maamuzi. badili njia, pita njia nyingine, hata kama ni ya mkato, tofauti na hiyo njia ambayo unapita wewe.
2: Na ukiona hiyo sehemu unayokaa, watu wengi wanajua natoka na mwanaume wa mtu, ndugu yangu, pengine ndio riziki haionekani.
0: Ndio.
2: Safari nenda kijiji kingine kaisha hata huko. Unaweza kupata bwana mwingine. Endelea kukaa pale kijijini kwenu ndio kwanza kila mtu fulani.
0: Kama hata kama hata kama kwenda kanisani huendi, anza kwenda hata kanisani. Hata kwenye jumuiya nenda.
2: Unajua kuna kutubu pia. Watu wao wanamrudia Mwenyezi Mungu na naomba msamaha wa dhati.
0: Nenda msikitini.
2: Yeah.
0: Unaweza kukutana kule na mtu.
2: Akanaohitaji,
0: akakwambia, sasa wewe umekaaga tu, uko tu ndani umetulia. Mtaa ule ule. Utaki hata kuhama.
2: Sije hata unajifikiriaje.
0: Lakini hapo tunakizungumza sana ni kubadili mwelekeo. Ukishamuona mtu hana
2: Marengo
0: habari na wewe, hana taarifa na wewe, hana
2: muda
0: na wewe.
2: Mwisho mwisho kunipigia simu
0: saa 12.
2: Unateseka. Unateseka.
0: Alafu ndivyo ilivyo. Kwa mfano kama huyu ambaye amekwambia na mke, hata kama ikifika mahali wewe umepata shida usiku, sidhani kama utakuwa na kiburi cha kumtafuta mume wa mtu. Bana hapo tayari wako wamelala na mke wake.
2: Katulia zake.
0: Alafu wewe unamwambia kwamba mimi niko tayari kwa mke wa pili, hana habari na wewe.
2: Wanapanga mipango.
0: Tuzungumze nawe msikilizaji japo kwa uchache. Namba ni 0656555571 au 0684600007.
2: Line ya moto. Hey, mambo?
3: Habari hapa studio.
2: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
3: Nashaka lake napatiana ipenya nombo mkoa wa Simbali hadi.
2: Funguka.
3: Asante. Mimi niseme kwamba inatakiwa tu kubadilika madada. Wewe miaka miwili uko kwenye mahusiano. Hakupeleki hata kwenu, hata wapi, hata nyumbani kwao. Umemshikilia wewe. Wakati natakiwa tu mkiingia kwa mahusiano naye, mwambie basi nipeleke kwenu. Ndio maisha anatakiwa. Akianza kukudanganya mwishoni ukikundua kwamba ana mwanamke, hiyo ni kazi kwako wewe. Tu mchunguze ndani zaidi kwamba ana mwanamke hawa ana. Mimi niseme kwamba madada wenzetu wanatakiwa badilike. Wakibadilika ndio maisha yataenda. Asante sana mimi.
2: Haya, asante. Mnatakiwa kubadilika. Tunagongelea msumali hapo. Tupate pia simu ya mtu mwingine. Karibu sana na tuzungumze. Hii ni chapu kwa haraka. Kwenye line, hello.
4: Hello.
2: Nani na uko wapi?
4: Naongea na Juma Madu kutoka Manyamanya majina maarufu Mwanarusi.
2: Tuambie.
4: Asante ndugu mtangazaji, ni kwamba sasa hivi hali ya madada zetu ni ngumu sana. Kwa sababu walicholenga, wamelenga masirai, hawajalenga ndoa. Sasa ndoa inapofikia, anapoingia kwenye ndoa, hakulenga kwamba mimi nimeenda kuolewa. Ila yeye amelenga masirai aliyoko nayo mwanaume. Unajua sasa hizi wamekuwa kama kuku. Kuku kimrushia mahindi unawahi kumshika. Kuachana kama kuku, kuachana na kukukwepa kukushika. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba kukupitia madada zetu waangalie kwamba wanakoelekea ni wapi. Tena mimi nilikuwa naomba hata zile nguo fupi zipungue. Lakini sasa zinapofikia ndugu mtangazaji, hili linaleta shida sana kwa dada zetu. Hawaingii kwenye ndoa moja kwa moja. Na hizi ndio litawatesa. Hili ni jinamizi litawatesa.
2: Haya bwana, shukrani sana. Jamani, mimi ni vipungue, lakini sisi tutachozungumzia ni kuhusiana na baadhi ya wanawake ambao mnangangana. Alafu mwisho siku ampate.
0: Inawezekana ukawa hata uvai kimini, unavaa vizuri kabisa nguo ndefu. Lakini ndio hivyo.
2: Lazima kumganda mwanamke.
0: Kuna mtu umemganda hata hana habari na wewe. Chukua maamuzi, toroka mapema.
2: Kabisa. Karibu sana.
4: Hapo studio.
2: Safi, nani na uko wapi?
4: Ni sauti ya nganga mabora nikiwa masana kitongoji cha Mwambani au mzee kupumua mchembe bila maji ndio mimi.
2: Haya, karibu.
4: Asante sana kwenye swala za kitaa. Mimi ninachokiona tu mimi na dada zangu hawa, wanasema tu kwamba mimi naishi sehemu gani na sehemu gani ili kusudi napokaa naye unaelewa kwamba nyumbani kwao ni sehemu fulani. Sio na vichafiki ya kwangu ndio wewe ngoja.
0: Wewe umepotea njia bwana. Hapo umetupiga kitu kizito. Na kitu kizito.
2: Jamani, nilitamani sana kupata simu za wadada pia, lakini muda wetu unaonekana si rafiki. Tumalize simu ya mwisho hapa. Hello.
5: Habari za hapo Mazingira FM dada zangu.
2: Safi, nani na uko wapi?
5: Kwa majina naitwa Sanjo Maingu Makorele, niko hapa pande za Kamkenga.
2: Haya, tuambie.
5: Mimi kwa nasema kwamba mahusiano mahusiano ya mtu na mtu dada angu ni mipango ya watu wao wenyewe ambao unakuta wako kwenye mahusiano yao wao wenyewe. Maana huwezi kumwambia mtu nipeleke nyumbani, nipeleke nyumbani, hata yeye mwenyewe anajua kwamba huyo anatakiwa nipeleke nyumbani. Mimi ushauri wangu tu ni kwamba jamani, mahusiano ya mtu ni mtu na mtu mwenyewe. Maana kuna wengine atakwambia nipeleke nyumbani, anasema wewe tujenge tu maisha yetu. Mimi nashauri tu kwamba mahusiano ya mtu ni mtu na mtu mwenyewe.
2: Kwa nini mnakaa nao muda mrefu na muambie ukweli kama tayari mna familia zenu?
5: Kwamba tunakaa muda mrefu
2: na muambie kama mna familia, unaishi na mwanamke miaka 4 5, unajua tunajua kwamba ndio bebi wako wa moja kwa moja, lakini kumbe una familia na umwambie.
5: Nikiwa nina familia, nikiwa na mke mwingine namwambia tu, maana
0: binadamu. Haya sawa. Enjo, hapa kikubwa sana ni kuchomoka. Toroka uende sehemu nyingine. Endapo utaona mwenzio hana mwelekeo wa wewe kukudhibitisha kwamba wewe ndio
2: mwenyewe.
0: Mhm. Sisi hatuna la ziada.
2: Tuondoke.
0: Mhm.
2: Bwana, tunakushukuru sana msikilizaji wetu na muda wetu si rafiki sana. Tumekuwa na mengi sana siku ya leo na Jumatatu yetu imekaa vizuri kabisa fresh. Sisi hadi hapo kesho. Mimi ni Tendo Mbala Mwezi, mwenzangu ni Teddy Thomas.
6: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
6: Aha.
7: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747 443545. Zuku Live ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
9: Leo na jambo
8: ni mwanga.
10: Karibu kwenye benchi la ufundi.
11: Unafungaje na timu moja mara sita?
12: Tushafunga mara 8, 9, 10.
10: Mahali ambapo taarifa za michezo.
12: Ngumu ya kucheza mechi aliko kwa nguvu yangu. Mbona watu wengine hawaulizi maswali haya?
10: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
12: Na kama tulikuwa sawa sawa kipindi
10: cha kwanza tumeweza kufanya. Jiunge nasi utasikiliza mjadala wa kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
13: Wanikamate waniue leo Simba Kichunda.
10: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana.
14: Kila Jumatatu hadi Alhamisi.
10: Hapa hapa 91.7
14: Mazingira FM, sauti ya jamii.
8: Benchi la ufundi.
15: Kamta wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

0: Yes, bana, dakika tano zimeondoka tu mara baada ya saa tano kamili asubuhi msikilizaji. Leo ni siku nzuri kabisa, siku ya tarehe 20 ya mwezi wa saba mwaka 2026. Karibu sana kwenye benchi la ufundi msikilizaji kuanzia hivi sasa hadi pale saa 6 kamili mchana. Tukazungumza mengi ya kimichezo. Kubwa zaidi finali za kombe la dunia zikitamatika siku ya jana. Huku timu ya taifa ya Spain ikiweza kutoa uchampion mbele Argentina ya Lionel Messi na Purga, huku pia akiangua kilio kweli kweli mara baada ya kuweza kukoswa ile taji. Sasa kakoswa kombe la dunia, kakoswa pia kiatu cha mfungaji bora, hata mchezaji bora pia ameondoka patupu kabisa. Lionel Messi la Purga, yalikuwa ni machozi mengi kweli kweli kuweza kuwashuhudia Spain wakinyanyua ndoo mbele yake. God, inawezekana ndio ikawa finali zake za mwisho za kombe la dunia. Tutaenda kutazama pia taarifa nyingine za usajili huko barani Ulaya, wachezaji mbalimbali pia wakiwa wanabadilisha timu toka timu moja kwenda timu nyingine. Tutaenda kutazama kwa kina zaidi pia taarifa za usajili hapa nyumbani Tanzania, Simba Yanga akishusha mashine, Kevin John yani wekundu Msimbazi Simba kiungana na wachezaji wakina Nixon Kiba Bage, na kati Juma Bishiri Chuga Boy yeye ni mwananchi Simba anakuambia hawajapoa. Saa 7 kamili mchana mashine nyingine inaenda kutangazwa, ni nani huyo? Tutaenda kutazama pia taarifa mbalimbali msikilizaji. Mimi ni Msa Charles Kagole, nipo na S10 Twa Ramazan bwana harusi ponae hapa. Mengi kabisa msikilizaji hapa ambao tunaenda kutazama na kuyangazia, lakini nafasi nzuri ya kwako kuweza kushiriki nasi. Tika nafasi ujumbe mfupi kupitia nambari zetu hapa studio 0684 160 007 na 0656 555 571. Basi unaweza ukatuandikia ujumbe wa kwako tu mfupi ili tuweze kwenda sawa vizuri kabisa. Asante kwa wale ambao mnatusikiliza hivi sasa kutokea maeneo mbali mbali, kutokea katika mkoa wa Mara, wilaya zote tunasikika vizuri kabisa pale Mgumu Serengeti, lakini bila kusahau Tarime. Lakini kwa wale ambao mnatusikiliza pia kutokea Musoma, Butiama na Bunda, basi mambo yako vizuri kabisa. Na Ngororia pia pamoja kabisa, Coastal Union anakuja huko kwa ajili ya pre-season, lakini vile vile pale Simiyu, Busega, Bariadi, Maso pamoja na Itilima tunasikika vyema kabisa bana, pia Magu, Ukelewe, Misungu pamoja na Kuimba, mambo yako vizuri. Twa Ramazan Inside 10.
1: Hatimaye bana, tumezimaliza finali za kombe la dunia.
0: Yes.
1: Story sasa zitabadilika kijiweni tena. Na leo kufika kesho, story zitakuwa zimeisha kuhusiana na kombe la dunia. Sasa akili yote ni kuhusiana na usajili hasa kwa vilabu.
0: Naam.
1: Kiwa Bongo, lakini bado pia barani Ulaya, Amerika na dunia yote.
0: Na dunia yote.
1: Nategemea unashabikia upande gani, Kwa hiyo najua kwamba huko ndiko sasa tunaelekea.
0: Oho.
1: Hii kombe la dunia tumemaliza.
0: Kombe la dunia limetamatika na story sasa zitahama hivi sasa.
1: Hamisha story.
0: Watu sasa wataanza kuelekeza nguvu zaidi katika sajili, lakini ligi mbalimbali.
1: Ndalizi ya ligi mbalimbali
0: ambazo zitarejea. Je, utakuwa ni msimu wa mashabiki wa Manchester United kuteseka tena? Basi tusubiri tuone. Ligi itakapoanza mwezi ujao, mwezi Agosti. Vipi Simba tena msimu huu? Wataruhusu Yanga akachukue pia ubingwa kwa mara ya sita mfululizo? Basi ni swala la kusubiri. Maana tutazame finali za kombe la dunia. Zimetamatika siku ya jana. Huku pia timu ya taifa ya Hispania ikifanikiwa kuweza kutoa uchampion mara baada ya kuweza kuwakumuta Argentina bao moja kwa sifuri, lakini ilisubiri pia dakika zile za nyongeza za ziada, tuseme hivyo extra time, ambapo tuweza kushuhudia wao wakiweza kupata bao moja, Ferran Torres akiweza kufunga bao moja zuri kabisa bana, ambalo sasa likaenda kuhitimisha safari ya Argentina katika michuano ya kombe la dunia katika mchezo wa finali. Sasa mara baada ya ushindi huo ni kwamba kiungo wa Manchester City Rodri ameshinda tuzo mchezaji bora michuano ya kombe la dunia la FIFA baada ya kuwa muhimili kwa timu ya taifa Spain iliyotoa ubingwa kufuatia ushindi wa bao moja kwa sifuri. Tuzo mfungaji bora michuano hiyo imechukuliwa na Kylian Mbappe aliyefunga mabao 10, huko tuzo ya goalkeeper bora ikienda kwa goalkeeper wa Hispania Unai Simon. Humo hata mimi ungeniweka pia, inawezekana hata ningeshinda tuzo ya goalkeeper bora. Wakati pia beki wa Hispania na Barcelona Pau Cubas yameweza toa tuzo ya mchezaji bora chipukizi. Mbappe ametoa pia tuzo ya tuzo ya mfungaji bora michuano ya kombe la dunia kwa mara ya pili mara baada ya kutoa tuzo hiyo kwenye michuano ya kombe la dunia 2022 iliyofanyika kule nchini Qatar, akifunga mabao 8 na anakuwa mchezaji pekee kuwahi kutoa tuzo hiyo mfululizo, huku pia akishikilia rekodi ya mfungaji bora muda wote kwenye michuano hiyo akiwa na mabao 22. Kwa bana ameweza kuvunja ile rekodi ya Lionel Messi ya kwa mfungaji bora wa muda wote wa finali za kombe la dunia. Yawezekana hiyo tuzo yawezekana hiyo rekodi ndio ikawa rekodi ambayo imevunjwa haikukaa kwa muda mrefu. Ni siku kadhaa tu hivi watu wameichukua. Tazame mchezo ulivyokuwa dakika 90 nyau nyau au bila bila, lakini baadaye extra time kwa dakika 15 zile za pili basi tukaona Spain wakipata bao, lakini kadi nyekundu pia Argentina wakiweza kuulimwa mapema kabisa. Naam.
1: Ya ni finali ambazo tumeshuhudia matukio mengi sana ambayo mengine ni ya kustajabisha. Ya kustajabisha kwa kweli. Kabla hata ya michuano kuanza tunakumbuka mwamuzi kutoka Somalia aliweza kurudishwa. Ni finali ambazo zilikuwa zina mambo mengi sana. Kwa waamuzi pia wamekuwa wakifanya matukio mengi ya ajabu, nikawafananisha pia na waamuzi wetu ambao tunaona kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara. Baadhi ya mauzauza ambao tunaona kwenye ligi yetu nimeaona kwenye ligi kuu. Ambao tumeona kwenye ligi kuu nimeaona pia hata kwenye finali za kombe la dunia. Timu ambayo unategemea ifanye vizuri ilikuwa tofauti kabisa. Baadhi ya timu ambazo zipata matokeo ni timu ambazo hakuna aliyetegemea. Kwa mwisho wa siku ni finali ambazo ziligubikwa na matukio mengi ambayo hakuna aliyetegemea. Lakini mwisho wa siku mpira wa miguu ndivyo ulivyo. Nikiongelea mchezo wa finali, kwanza mimi niwapongeza Argentina. Achilia mbali Spania, wamestahili kuwa mabingwa kwa sababu wana kosi bora na wamestahili wao kuwa mabingwa. Na hakuna mbaye anaweza kahoji kuhusiana na hilo, kuhusiana na ubora ambao Spain wanao, wachezaji walionao, umri walionao. Unaona kabisa kwamba ni wachezaji ambao wana kiu ya kuweza kupata mafanikio, tofauti na wachezaji wa Argentina ambao wengi kiwaangalia umri wao pia ni wachezaji ambao wachachukua vitu vingi. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ulikuwa unaviona, kuna wakati akili inataka mwili unagoma. Argentina mimi niwapongeze kwa sababu ni timu ambayo mimi mwenyewe sikutegemea kama ingefika finali kutokana na aina ya kosi walichonacho, lakini bado pia hata baada ya kupata nafasi ya kuingia finali bado unaona kabisa kwamba walicheza kikubwa, na pengine ni bahati ambayo ilitokea kwa Spain kuweza kuwafunga bao na wakiwa pungufu pia. Unaona kabisa kwa timu walionayo kuweza kuwabana Hispania na mpaka ukaenda nao unamaliza dakika 90 hawajakufunga, unaenda nao mpaka dakika za nyongeza. Unaona kabisa kwamba ilikuwa ni hali ambayo hakuna aliyetegemea kutokana na ukweli kwamba kosi ya Argentina kilikuwa ungaunga sana. Labda mchezaji ambaye alikuwa anaongelewa sana ni Lionel Messi la Porugia. Pengine yeye alikuwa ni mkubwa kuliko hata Argentina. Ilifika mahala michuano hii ikagubikwa na wachezaji wawili hawa ambao wameigawa dunia. Kuna timu Messi na timu Ronaldo. Na mwisho siku tunaona kwamba zilikuwa ni finali mbaya sana kwa Cristiano Ronaldo kushindwa kufanya kila ambacho pengine mashabiki wao walitegemea, lakini zimekuwa finali nzuri sana kwa Lionel Messi la Porugia. Achilia mbali umri alionao, lakini walau thubutu wa kuipeleka timu yake mpaka hatua ya finali, mmeona mafanikio makubwa sana. Pengine Almanusra hata angekuwa mabingwa kama si ubora ambao Spain walikuwa nao kwa muda wote. Ni ngumu sana kuweza kuhimili kasi ya Hispania, ni ngumu kuweza kuhimili wale mabwana mdogo. Ni viche kibobo fulani hivi ambao vinacheza mpira mzuri sana wa kufundishwa na hii ni mbinu ambayo mimi niwapongeze sana Spain. Kuna wakati walikuwa kiondoka na kosi cha Real Madrid, yani kama Real Madrid ikiwa katika form na ikawa na wachezaji wengi kutoka Hispania, basi waliondoka na kosi kile. Na nyakati ambazo unaiona Barcelona katika ubora wao, basi huondoka na kosi cha Barcelona, na kwao unaona kwa ni muunganiko bora sana kutokana na wachezaji wengi ambao walikuwa katika timu ya taifa ya Hispania, wanatoka katika klabu ya Barcelona, wanacheza pamoja muda wote, wanajuana kitabia, wanajuana kimatendo. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi sana wao kuweza kumiliki mpira na kucheza vizuri sana. Pedri anastahili, huyu ni kiungo bora kabisa duniani kwa sasa, na anastahili kuona kila ambacho anakifanya, uwezo kadao chochote kuhusiana na ubora wake. Kwa hiyo timu bora imeshinda finali, timu bora imestahili. Yani ni finali ambazo tukusema kwamba achilia mbali mapungufu ambayo yalikuwepo na madhaifu, lakini bado hayakuizuia Spain na ubora wao kuweza kwenda kutoa taji hili. Kwa hiyo kwa finali nzuri sana.
2: Okay.
1: Na nzuri. Japo waamuzi mimi kidogo wametuharibia.
2: Kwa nini?
1: Na hata wenyeji pia kuna namna ambayo pia namna maandalizi yao, kuna baadhi ya vitu ambavyo FIFA nadhani kuna wakati siasa inaingia kwenye mpira. Kuna wakati mataifa makubwa yanataka kulazimisha baadhi ya vitu. Kwa kweli kwa msimu huu FIFA kwa finali hizi wameboronga sana. Mimi siwezi kushindwa kwa tupia lawama. Baadhi ya timu zimeondoka si kwa uwezo bali hiana. Tunaona kile ambacho Misri alifanyiwa. Mgoni ma vitu ambavyo kwa kweli ni aibu. Baadhi ya mataifa ambayo tunaona kwamba alitoka si kwamba angefika mbali, lakini walau tuone haki inatendeka. Yule ambaye anastahili kusonga mbele basi asonge mbele, lakini ni michuano ambayo ilionyesha kabisa kwamba waamuzi walikuwa na timu zao.
2: Okay. Sawa. Kwa bana ndio hivyo finali za kombe la dunia zikiwa zimeweza kutamatika, na kati mshindi watatu yeye ni England ambaye aliweza kuwafunga timu ya taifa ya Ufaransa
1: mabao
2: sita kwa manne. Kwa bana wao wameweza kumaliza nafasi ya tatu, na wakati pia tukishuhudia Ufaransa wakimaliza katika nafasi ya nne. Kwa hizo ndo timu ambazo zilifanikiwa kuweza kuingia katika hatua ile ya nusu finali. Ufaransa, England, Spain pamoja na Argentina, si ndio?
1: Yeah.
2: Wao wakiingiza timu tatu kwenye nusu finali, na wakati pia Amerika Kusini wakaweza kuingiza timu moja ambayo ni Argentina, ambayo sasa yenyewe imeweza kumaliza katika nafasi ya pili mara baada ya kuweza kufungwa kwa moja kwa sifuri. Lionel Messi la Puruga toa Ramadhani jana tumemshuhudia pia akiangua kilio. Machozi ya kimtoka kabisa bana, machozi ya mtu mzima, machozi ya mtu kilio.
1: Bahati mbali onayo ni kwamba amemaliza katika timu ambayo haina nyota wengi ambao wangeweza pengine kumsupporti kuweza kutimiza ndoto zake. Muda mwingi alijitoa kwa ajili ya timu, ameipambania, lakini hakuna namna, ndo kizazi kilichopo, hakuna namna. Acha akapumzike. Miongoni mwa wachezaji ambao watabakia kuwa bora duniani kwa muda wote ni Lionel Messi la Puruga.
2: Ni Lionel Messi
1: la Puruga.
2: La Puruga. Huyo ndo goat, si ndio?
1: Yeah.
2: Kwa maoni yako wewe.
1: So maoni yangu pia. Yeah. Watu wanaweza kuzungumza kwa ushabiki wao, lakini namba zinasema. Unajua uzuri wa mpira wa miguu ni kwamba takwimu ndo zinazosema.
2: Okay.
1: Mchezaji bora wa dunia bado ndio muda wote. Pengine kwa wachezaji wa sasa hivi kizazi, sidhani kama kuna mtu anaweza kachukua tuzo iweze kumfikia Lionel Messi.
2: Aha.
1: Kwa ameweka rekodi nyingi sana pengine ambazo kuzizungumzia anaweza kumaliza kipindi kizima.
2: Ni kweli, ni kweli, ni kweli. Mmoja wa wachezaji bora kuwahi kutokea.
1: Bora sana
2: katika
1: sana
2: dunia hii.
1: Na pengine almanusura kwenda kuweka rekodi nyingine.
2: Kilichoniuma ni kilio chake tu.
1: Alihitaji mafanikio.
2: Mtu mzima
1: alihitaji mafanikio.
2: Kulia.
1: Ni mchezaji ambaye pengine unajua kama angeondoka na taji alikuwa na staff akiwa na heshima kubwa sana kwa pataji na kwake yeye pia kwa kariera yake. Kwa hiyo unapokosa vitu kama hivi ambavyo pengine ulikuwa unaona kabisa kwamba Mungu ni bahati. Tunakosa ambacho kawaida mno. Lakini tumefika finali. Basi tupambane tupate hata ubingwa. Na mkoo mnaelekea dakika za nyongeza. Unajua hapo unaona wachezaji wetu wanajifunze kitu. Yaani unajua kwa wachezaji wengi wa Afrika angeza kushindwa. Kila chofanya Ferran Torres ni ngumu sana kwa wachezaji wengi wa Kiafrika kufanya. Kwa maana yani aliona hii ni sekunde ambayo natakiwa niibadilishe dunia. Na hii ni sekunde ya thamani sana hapa, nimalize mechi. Tulivu hali ya juu mno. Anaweka kambani.
2: Sawa.
1: Tulivu hali ya juu mno.
2: Ndio hivyo bana, kilio cha mtu mzima mimi huwa kinaniumiza sana. Kwa niliumia pia.
1: Kwa timu Cristiano Ronaldo wanaweza kufurahia lakini wameondoka kwa aibu. Yaani timu Ronaldo ni aibu tu zinawasumbua. Ila bado tunasema kwamba Lionel Messi ni mchezaji bora wa dunia wa muda wote.

0: bana, kilio cha mtu mzima kiwafikia mashabiki wote wa Leo Limes.
1: Mbele yangu kufana
2: kwa rekodi alizozifanya na kwa kizazi hiki, sioni kama kuna mchezaji ambaye sio Kylian Mbappe anayefikisha tuzo. Sio Lamine Yamal.
0: Mbappe mwenye hata moja tu hana.
2: Hawezi.
0: Yani
2: mshindani wa Messi alikuwa ni Ronaldo tu. Ambaye tayari naona kushinda habari yake. Kwa hiyo kwa kariera hii unavyoiona, hakuna kipaji kama Lionel Messi. Ni ngumu.
0: Sawa, hata mimi nakubali.
2: Labda kije kizaliwe katika ulimwengu mwingine tena. Sio huu tulionao. Sio Yamal.
0: Sawa.

0: Timo Ronaldo furaha kubwa sana
1: yani. Hapana, hapana.
0: Lazima
1: wajifariji.
0: Hamna namna.
1: Kwa bana ndio hivyo msikilizaji bana, mambo yalivyokuwa finali za kombe la dunia zimetamatika. Kwa ndio hivyo tukutane tena mwaka 2030 katika ardhi ya Morocco, Ureno pamoja na Spain kama Mwenyezi Mungu ataendelea kututunza na kutupa uzima pamoja na afya njema basi 2030 si mbali, si mbali sana, si mbali. Kwa kikubwa ni dua tu ili tuweze kufika tena huko, lakini kongole pia kwa mataifa Afrika ambayo yalishiriki finali za kombe la dunia na wamefanikiwa kwa kiasi kubwa, ukimtoa tu Tunisia, lakini mataifa mengine yote yaliingia katika hatua ya mtoano. Kwa kongole pia kwa mataifa mengi kweli kweli na wachezaji ambao wameweza kuchukua medali za ubingwa. Kongole kwa Barcelona kuwa na idadi ya wachezaji wengi ambao pia wamechukua medali za ubingwa wa kombe la dunia. Kongole kwa Arsenal ambao pia limekuwa na wachezaji watatu ambao pia wameweza kuchukua tuzo ya kombe la dunia, lakini kongole pia kwa Chelsea, japo mchezaji wenu Marco Correa tayari ni mchezaji wa Real Madrid, lakini pia amechukua tuzo. Poro pia kongole kwa Tottenham, ni mchezaji ambaye pia amechukua medali ya kombe la dunia. Kwa ndio hivyo, ukiona mchezaji wako hayupo kwenye hiyo orodha, basi mjiulize pia kama makombe unaweza ukaendelea. Bana toa Ramadhani, turejee hapa sasa nyumbani, turejee.
0: Ola furaha kweli kweli yani.
1: Hey,
0: watu wakikosa
1: wapomba
0: mabaya.
1: Mabaya gani?
0: Jana mashabiki wa timu Ronaldo wanaomba dua zao zote. Yaani Argentina siwe bingwa. Lakini hawaangalii ndugu yao walikotoka. Mapema? Kwa sema ya kujifariji.
1: Sasa kwani?
0: Bwana dunia imegawanyika na wachezaji wawili hawa.
1: Dunia haina huruma kwanza.
0: Yaani ndio muda ambao kwa naomba sana maombi yao. Kwa hatimaye Mungu amekubali maombi yao. Wanaona kama wanafanana, lakini bado ni mbingu na nchi.
1: Mbingu
0: na nchi. Kuna kufanana, brother.
1: Sasa tuanze
0: kwa kusikiliza Sergio Ramos. Asema Lionel Messi ni mchezaji ambaye tangu dunia imeumbwa hajawahi kuona. Mchezaji wa hatari.
1: Ramos
0: na mwenye mafanikio.
1: Si ni mtu na yeye kama mimi.
0: Sasa si ni mawazo yake pia legendari.
1: Yeye ni mawazo yake.
0: Nakwambia La Pruga ni mchezaji bora wa muda wote. Na nakubaliana na wale ambao wanaona kila ambacho takwimu za Messi zinasoma. Unajua tunachoangalia ni takwimu.
1: Okay.
0: Kwa hiyo pamoja na Ronaldo kufurahi sawa, lakini takwimu zake zitabakia.
1: Tunasubiri goli
0: la acha alama kwenye dunia.
1: Tunasubiri.
0: Sidhani kwa kizazi hiki. Simone Lamine Yamal akija kufanya ambayo Messi anafanya
1: au Ronaldo anafanya.
0: Ronaldo ashatoka, huyo ndo ashatoka kushine yake. Yaani naongelea kwa kizazi hiki, kwa baadhi ya wachezaji ambao naona bado wana muda mrefu wa kucheza. Kale Mbappe sioni akija kuvuka rekodi ya Messi. Lamine Yamal kwa uchezaji huu sioni kama atakuja kuyafanya makubwa. Bado na leo mtu kama Pedri bado anampigia chapuo ya kuwa mchezaji bora dunia, kwa sababu dunia ndo sasa hivi haina wachezaji tena wale ambao wana ushindani kama ilivyokuwa kwa Lionel Messi na Cristiano Ronaldo. Sasa hivi wanasema Pedri anashindana na nani? Yaani Pedri anashindana na nani sasa?
1: Sasa.
0: Hata tukiweka kwenye tuzo kwa wana kabisa kwamba miaka hiyo tukielekea kwenye kutafuta mchezaji bora dunia, utakuta nyota wako pale. Wakati utamwona Gaucho katika ubora, Ronaldo de Lima katika ubora, Luis Figo katika ubora, bado kina David Beckham katika ubora, Roberto Carlos katika ubora. Yaani uko unaona kabisa kwamba ni tuzo ambazo Zinedine Zidane. Yaani ndani ya kizazi kimoja hicho hicho. Lakini kwa sasa yaani tuzo mchezaji bora dunia, hata mvuto umepotea. Yaani hakuna wachezaji wale shindani tena. Ndio dunia sasa tunaenda kukumbwa na alio.
1: Okay.
0: Kwa sababu bwana mdogo Lamine Yamal watu wamfikiria tuone kwamba anakuja kuvaa viatu vya hao wakubwa. Namuona kabisa kwamba huyu atachemsha mapema tu. Hawezi
1: mapema tu.
0: Hawezi.
1: Okay.
0: Sasa dunia itakuwa inatokea tu ndo mchezaji bora dunia basi hakuna namna.
1: Sawa. Bana tupo na Kiwi Tanzania. Kiwi Tanzania bana wao wanakuambia pikipiki zipo kabisa bana, ambapo unaweza kuzipata kwa mkopo, lakini vile vile pia unaweza kununua kwa pesa taslim, ambapo ni shilingi milioni 2,800,000 tu, lakini kwa mkopo kianzio ni shilingi 350,000, huku rejesho lake ikiwa ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini vile vile pia unaweza kupata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, injini warranty mwaka mmoja, lakini mteja mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Lakini kama hiyo haitoshi, wanapatikana maeneo mbalimbali hapa mkoani Mara, Msoma pale wapo mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa Nyamongo si mkabala kabisa na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwere, lakini Tarime mtaa wa Serengeti, na Bunda wanapatikana pale Posta, Mgumu mtaa wa Seronga wanapatikana pia, Bukima Center, Buhemba wanapatikana 00. Ukifika tu hayo maeneo, basi utaweza kukutana na ofisi za QA na utaweza kuchukua pikipiki yako. Watafute kwa nambari za simu 0663 58 30 96, nambari nyingine ni 0746 88 88 05. Hiyo ndio kiwe bana, kwa changamkia nafasi ya kwako mapema kabisa bana. Tuara wazani wekundu Msimbazi, Simba wamerejea mazoezini siku ya jana, lakini furaha zikana kubwa kwa mashabiki wa Simba ni urejeo wa Wilson Nangu na Hamza, ambao wote wameanza mazoezi mepesi katika maandalizi ambao Simba wanaendelea kuyafanya hivi sasa kuelekea katika michuano ya kombe la dunia. Lakini kama hiyo haitoshi,
2: kombe la dunia
1: kuelekea katika kombe la Kagame.
2: Sawa sawa.
1: Kombe la dunia limekaa sana.
2: Tutasahau.
1: Kwa bana, kombe la Kagame litaanza siku chache zijazo pale Rwanda. Lakini hatua hiyo pia Kevin Nation jana ametangazwa ndani ya kikosi cha kundi Msimbazi Simba, ambapo atangazwa majira ya saa 7 mchana. Tutazame hapo Kevin Nation na Simba.
0: Bah. Bana, unaenda kutengenezwa utakuwa ni Sini Toe mfano gani? Unajua hawa watu washacheza pamoja wakiwa na Geita Gold. Na muongelea Kevin Nation Naftari.

0: Heaven National Aftari. Hapo katikati watu watavunjwa kweli kweli.
1: Huko ni balaa.
0: Ah, ni balaa. Wote wana usajili wao unafanana. Watu ambao wanafika kweli kweli.
1: Okay.
0: Kwa hiyo ni swala mwalimu tu wakati mwingine unahitaji nini kutokana na approach ya mechi, kwa mechi ambazo unahitaji uweze kulinda au una watu kweli kweli, una watu kweli kweli. Kwa hiyo inategemeana tu na mwalimu. Ni usajili mzuri kwangu mimi. Na ambao naamini Simba wamefanya, wamemfuatilia muda mrefu bwana mdogo. Mungu mafungo wazao ambao wana uwezo mkubwa sana.
1: Okay.
0: Sina shaka naye.
1: Sawa sawa.
0: Labda hizi timu kubwa zina mambo mengi sana. Kienda kufeli ni kama ambavyo nyote wengine wanafeli kwenye hizi timu kubwa. Zina mambo mengi mno. Lakini kama mambo atakwenda kama ambavyo yatakuwa yamepangwa na akawa ameaga vizuri, mimi na naramusia tu kabla hajatua kwenye hizi timu hakisha kwamba babu bibi kule kijijini andawage. Wamwombe mibaraka, wamtemee mate. Atacheza vizuri sana. Hizi timu bwana zinahitaji maandalizi nje ya uwanja na ndani ya uwanja pia.
1: Okay.
0: Hey.
1: Kumbe.
0: Hey. Lakini kama unaenda kichwa kichwa hivi. Sasa katoka na kipaji alafu kashangata mechi moja uchezi.
1: Sawa. Tuwatazame wananchi na Juma Isa Abushiri Chuga Boy.
0: Bana unapoongelea talent, vipaji vikubwa ambavyo vimezaliwa tena kwenye ardhi ya Tanzania, mkoa ambao hauna asili sana ya vipaji vya mpira wa miguu. Ila kikizaliwa chuma, kinakuwa chuma kweli kweli. Yaani kuna wakati hata kwenye mwembe unaota mtende. Hasa huu ni mtende uliota kwenye mwembe. I say dogo anajua sana Isa Abushiri. Miongoni mwa mabwana mdogo ambao nilikuwa namtabiria makubwa pengine kumuona kwamba akicheza nje ya ardhi ya Tanzania kutokana na ubora alionao, lakini Danga African anatumia ukubwa wao na ushawishi wao mkubwa, hatimaye mailamba dhahabu. Hii ni dhahabu baba. Ya, ni usajili bora sana. Mashaka yangu tu ni kwenye hizi timu. Ataenda kupata nafasi? Kwa ajili ya kutengeneza mashaka baadaye pia na timu ya taifa ya Tanzania. Maana bado kuenda kuvitegemea Simba na Yanga utengeneze timu ya taifa bora ni ngumu. Falsafa yao tunaijua. Ikitokea akakosea tu, ndo mwanzo wa kwanza kuharibikiwa. Lakini namwambia tu kila la heri. Kama ataendelea na ubora ambao nimemuona nao, tegemea makubwa kwa siku zijazo na kipaji kikubwa sana. Usajili bora sana.
1: Sawa, bana ndo ilivyo. Ratiba ya Ligi Kuu Tanzania Bara yenyewe imeweza kutangazwa leo hii, ambapo tarehe 15 Namungo ni zili ya Young Africans saa 3 kamili usiku pale Majaleo Stadium Ruangwa. Tarehe 16 Kagera Sugar zili ya Simba saa 12 kamili jioni Kaitaba Stadium pale Kagera. Lakini sasa Oktoba 10 ni wekundu wa Msimbazi Simba wakiwa wenyeji wa Young Africans. Lakini Februari 27 2027 si ndio? Februari 6 2027 Yanga wao watakuwa wanacheza na Simba. Kwa hizo ndo mechi mbili za dabi ya Kariakoo. Unaona Lakini vile vile pia timu zilizopanda daraja msimu huu. Polisi Tanzania wanatumia uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha. Inawezekana pia uwanja wa shirika bado hauko vizuri. Yes, Kagera Sugar wanatumia uwanja wa Kaitaba kama kawaida, na wakati Geita Godo watumia uwanja wa Bukombe.
0: Sio Nyankumbu tena.
1: Sio Nyankumbu. Bukombe wamejenga uwanja mzuri sana pale.
0: Okay.
1: Chini ya mbunge wao.
0: Okay.
1: Doto Biteko.
0: Uwanja
1: mzuri mno. Mno. Kwenye hazi ya mechi za ligi kuu. Kwa bana Geita wao sasa itabidi watumie ule uwanja Bukombe. Kwa hiyo watu wa Bukombe, Bukombe kule wilaya nzima ile burudani inawafuata. Kwa bana ndo hivyo mechi tu za ufunguzi wa ligi kuu. Unatamani kuona ligi ya namna gani tu Ramadhani?
0: Na najua kabla kuna ngao ya jamii.
1: Ngao ya jamii tarehe 12.
0: Tarehe 12.
1: Naam.
0: Sasa hapo ndo tunaanza kupata taswira ya ubingwa kwa timu hizi mbili.
1: Naam.
0: Unajua ili utengeneze mazingira kwa bingwa inatakiwa mkungute yule ambaye unamuona kabisa kwamba ndo mpinzani wako na ndio anaweza kukunyima raha katika mbio za ubingwa. Kwa hiyo tutaanza kuona vikosi vyao na kuona nani ambaye amefanya maandalizi bora, kwa maana usajili bora, maandalizi jambo lingine litafuata. Lakini bado pia si sababu ya kusema kwamba atakayeshinda hapo anakuwa bingwa. Lakini ni mechi ambayo najua pia kwamba itakuwa inavuta hisia kwa kweli za mashabiki wa soka la Tanzania. Ninachotamani ni kuona kwamba tunakuwa na ligi yenye ushindani. Natamani kuona msimu ujao tunakuwa na ligi yenye ushirika na timu ambazo zina uswahiba na ukaribu. Sipendi kuona ligi ya namna hii kwa sababu hakuna ambaye tunamdanganya wala tunayemkomesha, tunajimaliza sisi wenyewe. Nahitaji kuona ligi yenye ushindani kweli kweli. Watu wanakutana, unaona kabisa kwamba ni ubora unaamua mechi. Hapo utakuwa na ligi moja bora sana. Ligi yetu ni bora ila inaathiriwa na baadhi ya

0: tukio ambayo ya baadhi ya timu. Kwa mfano tunaelekea mwishoni mwa msimu, baadhi ya timu zinapeleka vikosi vya pili. Miongoni mwa vitu ambavyo mimi nasema ni aina ya upangaji pia wa matokeo. Kwa hiyo sipendi kuona vitu vya namna hii katika ligi yetu kwa sababu vinachafua. Waamuzi bado nalia nao. Unajua tunaenda kwenye ligi tayari, lakini bado swala la waamuzi hatujapata mwafaka wake. Bado waamuzi wamekuwa na changamoto kubwa sana. Na sijui nini sasa Morobaini kuhakikisha kwamba ile makando ambayo tumeona katika msimu uliomalizika na misimu mingine pia, bado kilio ni waamuzi. Bado kilio chetu ni waamuzi. Kwa kuna wakati tunampata bingwa ambaye pengine hakustahili kutokana na madhaifu ya waamuzi. Kuna timu inashuka, pengine hakustahili kushuka, ni lawama za waamuzi. Kwa mimi niombe tuwe na waamuzi ambao kwa kweli ubinadamu upo ndio. Kuna wakati kuna makosa ya kiki, lakini walau tupunguze ile misemo basi ya makosa ya kibinadamu. Kuna makosa mengine unaona kabisa ni ya makusudi na sio ya kibinadamu tena. Kwa kama tutakuwa na ligi ya namna hiyo, bado mimi naamini tutakuwa na ligi bora. Lakini bado pia sitamani kuona ligi ya Simba na Yanga bado wakienda kutawala soka la Tanzania na kuwa na maamuzi pengine kuliko shirikisho. Miongoni mwa vitu ambavyo vinatushusha sana, bado naona hizi timu mbili zinatuharibia ligi. Hizi timu mbili zimekuwa wao ndo kila kitu, mimi sio. Lakini pia ni ngumu ili kulimaliza, sijui labda itakuja tokea mwaka gani. Lakini bado pia matendo ya ushirikina, bado hivi vitu nahitaji kuja na Mwarobaini. Kanuni huwa zinabadilika kila ligi kimalizika, watu wanakuja na mawazo yao. Miongoni mwa maeneo ambayo mimi natamani kuona kwamba anafanyiwa marekebisho ni kwenye kanuni. Swala la ushirikina sihitaji milioni 200 wala milioni 500. Timu ipoteze alama 3 endapo itafanya vitendo vya kishirikina. Tutakuwa tumetibu ushirikina. Sitamani kulisikia jumba la dhahabu, sio jumba la miujiza. Sitamani kulisikia msimu unaokuja. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo naona tunakimbilia tu kutaja tarehe ya kwanza kwa ligi, sawa, lakini kuna baadhi ya vitu hatujaviweka sawa. Kwa hiyo si shangai yale ya msimu uliomalizika yakaendelea tena, kwa sababu sijaona Mwarobaini wake umepatikana mpaka sasa hivi. Kwa ni ligi ambayo tunaenda kuanza, lakini bado na mashaka baadhi ya kasoro ambazo zijitokeza. Shirikisho hajatuambia wao wamezimaliza vipi, ili tunaenda kwenye ligi ya msimu mwingine tukiwa tumeachana makandokano ambayo tumeona ushirikino ulikuwa mwingi sana.
1: Sawa, kwa bana ndio hivyo, ligi kwa inarejea. Heko au kongole kwa wale ambao mna viwanja na vitatumika. Nilikuwa najaribu kufuatilia pia uwanja wa Bukombe bana miaka miwili iliyopita. Bora hata uwanja wa Sabasaba. Kwa vumbi mtu, lakini sasa hivi miongoni mwa viwanja bora sana.
0: Ni maamuzi tu watu mkiamua kutengeneza uwanja mkaukarabati vizuri. Hanikuthubutu tu. Kuthubutu. Kiona viongozi pia ambao wanapenda michezo, wana maono pia. Unajua miongoni mwa vitu ambavyo sasa hivi bana ni ajira. Ni michezo. Kwa hiyo kama utatengeneza viwanja vingi vya michezo, utazalisha vipaji vingi sana. Kile changamoto imekuwa ni viwanja. Kilio kikubwa sana viwanja.
1: Okay. Sawa, kwa bana ndio hivyo. Jonathan Sowa na Singida Blackstar, tutazame kipi ambacho unahisi atenda ukiongeza ndani ya kikosi hicho.
0: Ni kikubwa. Sowa wa Simba sio wa Singida. Na usitegemee Sowa Singida ataenda kuwa Sowa kwa Simba. Ni yale yale ya mpira wetu na sarakasi zetu, ni yale yale ambayo mimi nasema sitamani kuyaona tena katika msimu unaokuja. Mimi siamini ya kwamba Sowa ni kweli alikuwa anafanya vitu kwa bahati mbaya, ni makusudi matupu kabisa aliyofanya Simba na hatimaye akaachana naye. Lakini sasa ili uone kile ambacho nakwambia kiko sahihi. Subiri Jonathan Sowa huyu ambaye anakuja Singida. Kama atafanya tena yale ambayo aliyofanya kwa Simba. Kwa huku Simba aliyofanya huku atarudia. Huku atacheza katika utulivu mkubwa, atacheza kijua ni kazi yake, atacheza akiwa hana pressure yoyote, atacheza bila shida yoyote, na mchango wake utakuwa mkubwa mno, mkubwa mno. Na itamani mechi tena Singida na Simba.
1: Sawa. Sasa bana, nilikuwa najaribu kufuatilia mechi tano za ligi kuu za hawa vigogo, si ndio? Wa Simba na Yanga. Simba mara baada ya kumalizana na Kagera Twaha ambayo itakuwa ni tarehe 16, si ndio, ya mwezi Agosti. Tarehe 19 ya mwezi wa 8 Simba watakuwa pale jijini Mwanza zidi ya Pamba Jiji.
0: Sawa.
1: Tarehe 19 mwezi ujao tu. Lakini mara baada ya hapo tarehe 22 tarehe
0: 22
1: ya, na maana tunazungumzia siku tatu. Simba atakuwa Airtel Stadium kwa vaa Singida BS. Sawa. Baada ya hapo Agosti 27 Simba atakuwa dimba la Uhuru. Inaonekana ndo uwanja wake wa nyumbani huo. Akicheza na Coastal Union. baadaye Agosti 31 Simba atakuwa uhuru tena zidi ya Geita Gold. Mechi tano za mnyama.
0: Wananchi ili awe bingwa atakiwa shinde mechi hizo na mfunge Singida.
1: Sawa. Sasa kwa wananchi bwana, tarehe 15 zidi ya Namungo. Ugenini kule Kasim Majaliwa.
0: Sawa sawa, waje kusini hao.
1: Baadaye watacheza zidi ya Coastal Union dimba la Uhuru.
0: Kusio ndima
1: pale Uhuru Stadium. Baadaye tarehe 24 zidi ya JKT Tanzania Uhuru Stadium.
0: Sawa sawa.
1: Baadaye Agosti 28 zidi ya Pamba Jiji pale Uhuru Stadium. Baadaye Yanga watasafiri kuwafuata Fountain Gate Sheikh Amri Abeid pale jijini Arusha. Kwa inaonekana uwanja wa Uhuru ndio uwanja ambao utatumika pia kwa hivi vilabu vyote viwili, Simba na Yanga, maana ni uwanja ambao upo tayari kwa ajili ya matumizi. Sasa kule KMC wapangaji ni kama wamekimbia.
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo sasa kule patatumika championship na KMC.
0: Sasa hizi timu zingine za ligi kuu sijui kama kuna timu itatamani kwenda kuutumia, lakini sidhani. Maana timu za Dar es Salaam ndo hizo. Timu za Dar es Salaam ndo hizo. Labda kama kuna timu itaomba, lakini unaweza kubakia huru. Tutumia wenyewe.
1: Kwa bana ndo ratiba sasa ya timu za Simba na Yanga kwenye mechi tano za mwanzo kabisa wa ligi kuu Tanzania bara. Sawa?
0: Sawa sawa.
1: Simba mechi tatu genini. Lakini baadaye pia mbili nyumbani pale dimba la Uhuru. Huku Yanga pia yakianzia ugenini, lakini atakuwa na mechi zingine katika dimba la Uhuru Stadium. Uwanja uko tayari kabisa sasa kutumika.
0: Ni uwanja ambao kuna usubiria kwa hamu kweli kweli. Miongoni mwa viwanja ambavyo vina historia kubwa sana kwenye mpira wetu wa Tanzania, na ni kiwanja ambacho kina historia ambayo haiwezi kusahaulika. Kwa hiyo mimi nilifurahi sana kuona matengenezo ya uwanja huu na hatimaye sasa walau kupumzishia matumizi. Unajua wala hata uwanja wa taifa basi upumzike. Kwa hiyo huu uwanja kutumika kwake utaenda kupumzisha dimba la Benjamin Mkapa, walau basi ule unatumika kwenye matukio ambayo ni ya msingi zaidi. Labda kama ni dabi ya Kariakoo, sawa. Michuano ya ligi ya mabingwa, kombe la shirikisho, sawa. Timu ya taifa Tanzania inapocheza, sawa. Kama natamani kuona kwamba inaheshimiwa kama Wembley ilivyo. Okay. Yaani hiyo ni matukio muhimu sana. Sio matukio mengine ya kawaida uwanja wa taifa. Hapana, tunauchosha, lakini pia tunaupunguzia hata ile heshima basi na ubora wake kwa ni uwanja ambao unatumika tumika ovyo ovyo, hapana. Kwa hiyo uwanja wa Uhuru kuanza kazi. Hii mimi limenipa furaha kubwa sana kuona kwamba sasa walau tupumzishe uwanja wa Benjamin Mkapa. Na una pichi nzuri sana. Sasa hivi unajua umefanya maboresho makubwa sana.
1: Sawa sawa.
0: Nashaka nao.
1: Okay. Sawa, kwa bana ndo hivyo. Kwa tusubiri tuone kipi ambacho kinaweza kikatokea. Si vibaya tu. Nani unamuona msimu huu anaweza akawa bingwa?
0: Naona Simba.
1: Kwa nini?
0: Kwanza ni kuteseka muda mrefu. Sidhani kama msimu mwingine pia watakubali kuteseka. Kwa hiyo inawezekana ni timu ambayo itaingia sokoni kwa gharama kubwa sana. Lakini pia itawekeza ndani ya uwanja na nje ya uwanja kwa kiwango kikubwa, pengine kuliko timu nyingine yote, kwa sababu wanalihitaji taji. Lakini pia kama mambo atakwenda kinyume, basi naona mgogoro mkubwa sana kuibuka kwenye klabu. Yaani kama watalikosa taji, nategemea kuona kuna mgogoro mkubwa sana utaenda kuibuka kwenye timu.
1: Kwa nini?
0: Endapo viongozi hawa watarudi tena madarakani. Lakini kama watakuja viongozi wengine, basi tutategemea kuona kuna utulivu utendelea na watu watendea kuwapa imani. Kwa baada ya uchaguzi wao utatupa taswira. Naje ni hawa zinakuja sura mpya. Kwa mimi najaribu ni utabiri wangu tu. Ona kwamba mimi Simba nawapa nafasi kubwa ya msimu ujao. Lakini neno langu sio sheria. Wala nisiulizwe kwa nini. Na jaribu tu kuona kutokana na wao wamesota muda mrefu na hizo timu zina tabia kubadilishana ubingwa. Kwa hiyo kuna wakati mmoja anapokuwa bora sana, baada ya muda huyu naye huwa anashuka, mwingine tena anapanda.
1: Sawa sawa.
0: Sasa kama pia Danga African bado si timu ambayo zikaiondoa pia katika mbio za ubingwa kutokana na usajili mkubwa wanaofanya na ubora walionao. Kwa hiyo kwa timu mbili hizi, maana Azam mimi simweki sana katika mbio za ubingwa. Azam amekuwa ni yule yule tu. Azam yule yule, Singida yule yule.
1: Mimi
0: naongelea wakubwa hawa. Kwangu mimi huenda ukawa ni msimu bora sana kwa Simba.
1: Okay. Wakikosa tena na msimu huu,
0: Sijui kitakachotokea kwenye klabu.
2: Na ukweli hatujui.
0: Hawezi kuwa hawezi kuvumilia tena. Yanajua ataibuka makundi. Timu itaparaganyika.
1: Sawa. Sasa bana, TRA yenyewe imeachana na wachezaji wanne na imewapa bana shukrani za dhati kufuatia mchango mkubwa waliotoa wakati wakiwa katika timu hiyo, ambapo msimu uliopita walifanikiwa kuweza kumaliza nafasi ya tano. Sasa bana, wachezaji ambao wameachana na TRA ni Lawrence Rusajo, Hakika Adam Omari, Nasoro Kapama, lakini na Prince Donald Chindongo, Idi Kichindo. Sawa? Hawa ndio wachezaji ambao wameachana TRA, bila kumsahau Shaban Idi Chirunda. Ni wachezaji nane, sio wanne. Wachezaji nane pamoja na Salim Chuku. Kwa bana uongozi mwatakia kila la heri hawa wachezaji. Imewapa thank you.
0: Salim Chuku shuka sana. Chirunda nadhani sasa labda alikae championship. Kiwango chake kimeshuka kiasi kikubwa sana. Siamini kama Chirunda atarudi japo umri wake. Yaani kiwango kinashuka tofauti na umri alionao. Sasa tayari amemalizia tu sasa.
1: Kwa hiyo sasa akatafuta malisho sehemu nyingine.
0: Ya, kuna wakati akili nataka mwili unagoma.
1: Kwa mwili wake ushagoma
0: sasa. Ushagoma sasa hizi Chirunda. So Shaban Chirunda yule Azam, Shahidi Shaban Chirunda wa Simba, japo napo alikuja akiwa so yule. Tangu hapa amejaribu kushuka kwenye vilabu hivi vya daraja la kati, napo bado mambo yanakuwa magumu. Sasa hawazidi kushuka.
1: Okay. Sawa, kwa bana ndio hivyo. Sasa fikiria wachezaji wanaondoka, hatujui wanaokuja kina nani. TRA wanaweza kuwa wamezamilia kufanya mambo makubwa sana, kama ambavyo tunaona pia usajili wa Singida. Singida kama watakuwa serious pia, wanaweza kutoa challenge kubwa kwenye ligi kuu msimu huu.
0: Wakianza usajili, unaona kama wako serious.
1: Sawa sawa.
0: Lakini ligi ikianza, yale wanayofanya, Singida wakiacha urafiki, wanaweza kuwa mabingwa. Changamoto yao, baadhi ya mechi wanakamia sana. Baadhi ya mechi zingine huoni kama wanakamia. Sasa kubeba ubingwa unahitaji timu zote zifunge. Sasa kama baadhi ya mechi unacheza chini ya kiwango na baadhi ya mechi unajituma, huwezi kuwa bingwa. Huwezi kuwa bingwa. Kwa hiyo kwa Singida, mimi siamini kama anaweza kaacha utabia. Ila siku akiacha, Singida ana uwezo wa kuja kuchallenge vilabu vikubwa vya Simba na Yanga na Azam na akawa bingwa kabisa, inawezekana kutokana na usajili ambao anaofanya. Lakini kinachoniudhi kwa Singida, hii swala Simba na Yanga wataenda kutawala soka la Tanzania. Simuoni kama ni mpinzani ambaye anakuja kuondolea utawala hawa wa babu wa Kariakoo. Akiacha tabia yake hiyo, anaweza kufanya makubwa.
1: Anaweza kufanya makubwa.
0: Shida yake urafiki. Utafika muda wachezaji tena unasikia amewagawa kwenye timu. Mara sasa mimi huwa simuelewi malengo yake.
1: Mara huyo anaelekea huko.
0: Mara huyo tumefanya biashara. Sasa unajiuliza, unashiriki ligi ili weje? Yaani Singida mimi sijui kumuelewa wanachokihitaji kwenye ligi. Labda kama ni timu ambayo inafanya biashara. Kwa sababu kwa mfano unamtoa Jonathan Sona unampeleka Simba akafanye nini? Wakati na wewe unahitaji ubingwa. Yaani unawapelekea wapinzani wako mchezaji ili weje. Sasa huwa nawaza sana. Unachukua msanii mwingine unapeleka Yanga, ambao hao ndio wapinzani wako yani. Unajua wasanii wengine wanapeleka sio Mtibwa, mara wengine sasa wewe utabebaje ubingwa kwa staili hiyo? Yaani wewe si waelewi unajua. Haya, kocha nao sema tumesaidia taifa, basi ambidi kocha cho timu ya taifa Tanzania. Kwa hiyo Singida yani hawako serious, mimi nasema siku zote. Siku akiamua kuwa serious, anaweza kuwa mabingwa kabisa.
1: TRA wanaweza kufanya jambo.
0: Timu inanifurahisha sana. Yaani TRA wakiendelea hivi watafika mbali. Kwa sababu yeye hajaja nasa kwenye mitego hizi timu mbili. Yeye unamwona kabisa kwamba anapambana kivyake. Sema tu ya kwamba anahitaji kufanya usajili mkubwa sana. Yaani kama anahitaji kupambana, anahitaji kufanya usajili kubwa zaidi ya usajili ambazo alikuwa nazo. Kama anahitaji kuendelea kupambana walau hata shiriki kombe la shirikisho barani Afrika. Unajua kwenye ubingwa kwanza uwezi ukafika tu umenunua timu wekezaji msimu unaokuja kwa bingwa bana. Anahitaji kujipanga walau atengeneze kosi bora sana chenye ushindani, na ushauri wangu mimi asikubali kuwa rafiki wa Simba wala Yanga kama anahitaji ubingwa wa Tanzania.
1: Asikubali.
0: Lakini akiingia kwenye siasa na yeye hawezi kuwa bingwa.
1: Okay.
0: Ataishia kuwa anasaidia tu hizo timu tu basi.
1: Sawa. Sawa, tutazame pia tetesi za usajili kule majuu barani Ulaya. Ni kwamba Arsenal wanazingatia kumsajili beki wa England mwenye umri wa miaka 32 huyu ni John Stones kuhamishwa bure iwapo itabainika kuwa jeraha la beki ule msaliba mwenye miaka 25 litamweka nje muda mrefu. Inaelezwa Saliba anaweza kukosekana kuanzia miezi 4 hadi miezi 5. Sasa Arsenal wanamuona kama John Stones kwamba anaweza akawa mbadala wake kwa hiyo miezi michache, yeah, kwa anahitaji kumsajili kwa mkataba wa muda mfupi.
0: John Stones nimependa hiyo, bado ana uwezo John Stones, Zofa alionao bado ana uwezo kabisa, amecheza Man City, mfumo wa Pep Guardiola, mfumo wa Mikel Arteta, soka la mbalo amecheza Man City, ndio ile ambayo anacheza Arsenal. Haiwezi kumpa shida. Mchezaji ambaye anaamini ataingia kwenye mfumo kwa haraka sana. Saliba ameniuma kumia kwake, lakini kwa mpango wa muda mfupi kwa John Stones usajili sahihi kabisa na muda sahihi.
1: Kwa bana ndio hivyo. Kwa hiyo na Arsenal mjipange pia kumpokea John Stones. Lakini vile vile pia tuangalie winga wa England mwenye miaka 23 wa Bologna, Jonathan Loe bado yupo kwenye orodha ya sajili za Aston Villa na Chelsea. Chelsea oh bana, kwenye kuzoa tu wako vizuri mno. Pesa inatoka. Ila sasa msimu uanze.
0: Rafiki kama wako serious wakianza na itachukua muda sana Chelsea kurejea kwenye ufalme wao. Labda zama za Abramovich yule ndo alikuwa kweli tajiri. Yule anajua akimtaka mchezaji. Yule haoni shida. Lakini hao wengine wanaona ni ngumu sana.
1: Wengine ni changamoto. Kwa bana ndo hivyo. Wao bado wanasema hawajamaliza. Kwa hiyo wanaendelea kuhakikisha tu kwamba wanaendelea kusajili. Liverpool bwana wao wanapambana kumnasa kiungo wa Faransa wa Roma mwenye miaka 25. Fanya vizuri pia kwenye kombe la dunia. Man Kone alikuwa na kikosi pia cha timu ya taifa ya Faransa. Sasa Liverpool ni kama wanamuona ni mtu ambaye anaweza kawafaa zaidi, lakini kwenye hizo mbio hawapo peke yao. Itabidi wapambane pia na Manchester United. Man Kone wanamhitaji. Watu wanahitaji kuboresha sana eneo lile la kiungo, si ndio?
0: Yeah.
1: Kwa Liverpool
0: sio kila kitu
1: wanamtaka. Sasa tujui nani ambaye anaweza akafanikiwa. Mshambuliaji wa Ureno na AC Milan mwenye miaka 27 Rafael Leao angependelea kuhamia ligi kuu ya England badala ya Uturuki, huku pia Aston Villa ikitajwa kuwa moja ya klabu ambazo zinamhitaji. Huyu pia alihusishwa kwenye la nyakati na Manchester United.
0: Wakati wanazungumza badala anakaa pembeni. Sasa sijajua labda thamani iliyowekwa ni kubwa, mchezaji ajao tayari.
1: Unajua unaweza kaambiwa pesa kubwa, si ndio? Sasa ukaona hii pesa mimi mbona ipo lakini siwezi kutoa. Siwezi kutoa hii pesa kwa namna hiyo. Kwa bana ndo hivyo kwa upande wa Real, yanapendelea zaidi pale England.
0: Na Turuki saizi wana fedha, kutoa fedha sio shida.
1: Vizuri sana. Kama Mohamed Salah pia
0: kwenda kwenda Saudia na ameenda kule. Wana hela. Wana pesa wale. Tamani ligi yao kuirudisha tena kwenye makali.
1: Sawa, lakini pia kuna mchezaji huyu beki wa kushoto raia wa Sweden anaitwa Dan Svensson kutoka Borussia Dortmund, lakini yeye anahitajika na Liverpool. Lakini pia itabidi wapambane kwa sababu pia kwa tetesi ambazo zinasema Arsenal pia ni kama wanamuona, wanamhitaji huyo mchezaji ili waweze kumsajili. Unaona?
0: Haya bana.
1: Lakini meneja mpya wa Fulham, Alvaro Arbeloa, si ndio? Anataka kusajili wachezaji wawili kutoka klabu yake ya zamani ya Real Madrid, akiwepo winga wa Argentina mwenye miaka 18 anaitwa Franco Mastantono, pamoja na mshambuliaji wa Hispania mwenye miaka 22 Gonzalo Garcia. Kwa hiyo mambo ameenda pale Fulham, sasa anawataka wachezaji wawili ili wakamuongezee nguvu. Anahisi kabisa kwamba
0: pale Real Madrid kupata nafasi ni ngumu kwa wachezaji. Kwa kwake yeye inaweza kuwa rahisi kuwapata. Ana kwa mfumo wa Jose Mourinho, sidhani kama watakuwa ni wachezaji ambao ni chaguo kwa Jose Mourinho.
1: Okay.
0: Anaweza kuwapata kwa urahisi.
1: Okay. Sawa, kwa bana ndo iko hivyo. Sawa, nikujua tu pia ratiba ya Azam mechi tatu za kwanza kabisa. Azam watasafiri zidi ya Police Tanzania pale Arusha Agosti 15. Baadaye watacheza nyumbani zidi ya TRA tarehe 20, lakini na Pamba Jiji tarehe 23. lakini Septemba 9 Mzizima Dabi, Azam na Simba. Sawa, lakini watacheza pia na Yanga, itakuwa ni Desemba 30. Hiyo ndo ratiba yao.
0: Yaani Azam wa bingwa anahitaji kumfunga Simba, kumfunga Yanga kama anataka ubingwa. Alafu hao ambao ni wa daraja la kati wasimfunge, maana wanamsumbua mno. Lakini kwa Simba ubingwa wake lazima amfunge. Azam apate dawa kumfunga Azam na amfunge Yanga kama anahitaji ubingwa. Tofauti na hapo, naye kwa Simba Kushney hawezi kuwa bingwa.
1: Okay. Sawa, kwa bana ndo iko hivyo. Lakini ni kujuze tu kwamba Star Times bana wanasema tumejiamulia, si ndio kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, wao wanakupa kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota 11,000 tu utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwemo tamthilia kali kabisa ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe za Bev kila siku saa 3:45 usiku kupitia Star Swahili, bila kukosa bila kukosa tamthilia mpya ya pili inayokujia Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 usiku kupitia Rainbow TV, pamoja na movie kali zilizotafsiriwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Wanasema hawajaishia hapo, kila weekend wanakuletea movie mvua ya movies. Weekend hii usikose Bongo movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Rovi Amanda kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia Star Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bombies pamoja kwa lugha Kiswahili kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, wamejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga kabisa. Decoder antenna pekee utaipata kwa shilingi 1025 tu. Star Times wanakuambia tumejiamulia kukupa raha. Toa ula chochote.
0: Kikubwa zaidi vilabu wanavyotakia tu maandalizi mema. Hawataki usingizie, wafanye maandalizi ya mapema, sajili ambazo zitakuwa bora kwa vilabu ambavyo vimepanda. Msifanye masiala. Unaona Singida anachofanya, Simba anachofanya, Yanga anachofanya, na wakati unaona kabisa kwamba hao tayari ni wakubwa lakini hawaridhiki na walichonacho, bado wanafanya makubwa. Jiulize wewe sasa, mbaye umepanda ligi, lazima ufanye kazi ya ziada kama unahitaji kubakia kwenye ligi.
1: Sawa bana, ndio hivyo. Nikujuze Kibe na Nane Cup, kuna mchezo mmoja leo hii pale Kungombe ambapo Magereza wao watakuwa wanacheza na Kabasa saa 10 kamili jioni. Bana, sisi tunaondoka hapa, tukutane kwenye meza michezo usiku pale saa 2:30. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Taarifa ya habari ni saa 6 kamili mchana. Mimi ni Msa Charles Kagole, nilikuwa na Toa Ramadhan. Hadi wakati mwingine na mara nyingine.

0: Imetimia saa 6 kamili ya mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwezi, lakini kwanza muhtasari wake. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu leo Jumatatu Julai 20, 2026 amefikishwa katika mahakama kuu ya Tanzania. Jeshi la polisi mkoa wa Geita linamshikilia Filipo Kazungu, mkazi wa Nkoni mkoani humo, kwa tuhuma za wizi. Na katika habari za kimataifa, baadhi ya wapinzani na wakosoaji kutoka Tanzania na Uganda wanaripotiwa kukimbilia Kenya wakihofia ukandamizaji. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu leo Jumatatu Julai 20, 2026 amefikishwa katika mahakama kuu ya Tanzania, masjala kuu ya Dar es Salaam, kwa ajili ya kusikilizwa kwa ushauri la kikatiba linalohusu haki za mawakili, ikiwemo ya kuwa na mazungumzo ya faragha wanapomtembelea mteja wao gerezani. Shauri hilo limefunguliwa na wakili Kurwa William Madoho na Shoni Kunga na Paul Kisabo, wakipinga kile walichodai kuwa ni hatua za mamlaka ya gereza, hasa gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam, kwenye fursa ya kufanya mazungumzo ya faragha na mteja wao Lissu anapokuwa anamtembelea mahabusu. Kesi hiyo inasikilizwa na mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo Dar es Salaam, mbele ya jopo la majaji watatu ambao ni Amiri Mruma, Dr. Angelo Rusmisha na Dr. Evaristo Rongopa. Lissu amekuwa akishikiliwa gerezani tangu Aprili 10, 2025, akikabiliwa na mashtaka uhaini katika nyakati tofauti. Alipofikishwa mahakamani, amekuwa akieleza mbele ya majaji kuwa yeye na mawakili wake wamekuwa wakinyimwa faragha wakati wa mazungumzo yao gerezani. Geita. Jeshi la polisi mkoa wa Geita linamshikilia Filipo Kazungu, mkazi wa Kome mkoani humo, kwa tuhuma za wizi. Taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Geita, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SSP Sofia Jongo, ameeleza kuwa mtuhumiwa amekamatwa akiwa na pikipiki 7 za aina mbalimbali ambazo alizifanyia mabadiliko ya utambulisho kwa nia ovu, ikiwemo kufuta namba za usajili na kuweka nyingine kinyume na sheria na kuiba vitu vingine.
1: Jeshi la polisi mkoa wa Geita limemkamata Filipo Kazungu mwenye umri wa miaka 43, mkazi wa Nkome, wilaya ya Geita, kwa tuhuma za wizi akiwa na pikipiki 7 za aina mbalimbali, televisheni moja yenye inchi 43 pamoja na kingamuzi cha Azam. Pia amekamatwa akiwa na mashine moja ya michezo ya kubahatisha. Uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba pikipiki hizo zimebainika kufanyiwa mabadiliko ya utambulisho kwa nia ovu, ikiwemo kufutwa kwa chassis number, lakini pia kubadilisha namba za plate number na kuweka namba za kugushi. Uchunguzi utakapokamilika, mtuhumiwa huyo atafikishwa mahakamani.
0: Rukwa. Mbunge wa jimbo la Kwela ambaye pia ni waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi ya ajira na mahusiano, Deusi Sangu, ametaka watumishi wa umma wote wanaodaiwa kuhusika na ubadhirifu wa fedha za mradi wa ujenzi wa madarasa katika shule ya msingi Mfinga kufikishwa mahakamani haraka baada ya kubainika kuwepo kwa viashiria vya matumizi mabaya ya fedha za umma. Akizungumza baada ya kukagua mradi huo wakati akiwa katika ziara ya kikazi ya kuhamasisha shughuli za maendeleo katika jimbo la Kwela, na kueleza kuwa hajalizishwa na kasi ya utekelezaji wa mradi huo licha ya fedha nyingi zilizotolewa na serikali ya awamu ya 6 kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wake. Ameeleza kuwa kati ya shilingi milioni 220.1 zilizotolewa kwa mradi huo tangu Julai 2025, Tayari shilingi milioni 212.9 zimetumika, lakini ujenzi bado hujakamilika, jambo ambalo linaibua maswali kuhusu wajibikaji na usimamizi wa fedha za umma. Mbunge huyo amesema amepokea taarifa zinazoonyesha kuwa baadhi ya watu wakiwa walikuwa wakipokea fedha kupitia akaunti zao binafsi na kuzitoa kwa matumizi yanayohusishwa na mradi huo kinyume cha taratibu na usimamizi wa fedha za serikali, akisisitiza kuwa tuhuma hizo zinapaswa kuchunguzwa kwa kina na wahusika kuwajibishwa. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Nairobi. Baadhi ya wapinzani na wakosoaji kutoka Tanzania na Uganda wameripotiwa kukimbilia Kenya wakihofia ukandamizaji, kukamatwa na kutekwa nyara katika nchi zao. Miongoni mwao ni David Jumbe, aliyekuwa msaidizi wa mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema Tundu Lissu, na mwanaharakati wa Uganda aliyejitambulisha kama Eliza. Wanasema ingawa Kenya inaonekana kuwa mahali salama zaidi kwao, bado wanaishi kwa hofu ya kufuatiliwa au kurejeshwa kwa nguvu nchini kwao. Na maafisa wa Ukraine wamesema shambulio la Urusi dhidi ya meli ya mizigo katika bahari nyeusi karibu na Odessa limesababisha vifo vya mabaharia watano. Meli hiyo iliyokuwa imebeba mahindi ilikuwa na mabaharia 17 kutoka India, Syria pamoja na Ukraine. Watu wanane waliokolewa huku watano wakitoweka, na meli hiyo bado inawaka moto. Ukraine imelaani Urusi kwa shambulio hilo. Na wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump amesema jeshi la nchi hiyo limeshambulia tena Iran usiku wa kuamkia leo. Amearifu mashambulio hayo ni kulipa kisasi kwa wanajeshi wake waliouawa siku chache zilizopita kutokana na mashambulizi ya kujibu mapigo yaliyofanywa na Iran. Trump ameambia waandishi wa habari mjini Washington baada ya kurejea kutoka kwenye fainali ya kombe la dunia kuwa Marekani imeilenga Iran kama ishara ya kuenzi wanajeshi watatu waliopoteza maisha wakiwa vitani. Wanajeshi hao anajumuisha mmoja aliyepoteza maisha siku ya Jumamosi nchini Iraq kwa mlipuko wakati akitegua droni ya Iran. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena mhutasari wake. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu leo Jumatatu Julai 20, 2026 amefikishwa katika mahakama kuu ya Tanzania. Jeshi la polisi mkoa wa Geita linamshikilia Filipo Kazungu, mkazi wa Nkome mkoani humo, kwa tuhuma za wizi. Na katika habari za kimataifa, baadhi ya wapinzani na wakosoaji kutoka Tanzania na Uganda wanaripotiwa kukimbilia Kenya wakihofia ukandamizaji. Na huo ndo mwisho wa taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira. Kwa taarifa nyingine, ungana nasi saa 2 kamili usiku. Mimi ni Angel Mbala Mwezi, asante na nikutakie mchana mwema.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
4: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika rakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na radio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Kalsen pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwa sasa naamua kula tu kundi labda la protein pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protein pekee yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kisha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa machoyo yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na watakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Maisha ya kusubiri kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, biashara au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya K-Way KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi, ukimiliki pikipiki ya K-Way KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV inch 43 4K, au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 30.

0: na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 Chagua ubora. Chagua mafanikio. Kiwi. Let's ride together. Let's ride together. Let's ride together. Suko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Suko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa wa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Suko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Suko Swahili, cheche za burudani. Suko, life got better.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana. Ni nadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, sasa kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
3: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
1: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
4: Nje leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matirio yetu ya pizza.
5: Leo tunapika chapati.
1: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
6: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
1: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7.

6:27 tangu ilipotimia saa 6 kamili mchana tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka 2026. Msikilizaji, niukaribishe kwenye kipindi cha mchana mwema ambapo utapata nafasi ya kupiga simu hapa pamoja na kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa ajili ya kutakiana salamu zile za mchana mwema. Na mimi tangu tulivyoagana hapa siku ya

0: kabla sijaanza kuipokea simu yako, tuangazie elimu ya lishe. Baada ya lishe tutapika, tukishapika tutaanza kusalimiana.
1: Leo tutazungumzia kuhusiana na vitamin. Moja kwa moja yapasa kuelewa nini maana ya vitamin. Vitamin ni virutubisho muhimu sana ambavyo mwili unahitaji kwa kiasi kidogo sana ili kuweza kufanya kazi zake vizuri. Na katika vitamin hivi mwili hauwezi kuzalisha vitamini nyingi zaidi. Hivyo basi vitamini hivi vinapatikana hasa hasa kupitia chakula. Zipo aina kuu mbili za vitamin ambapo zimeganyika kwa maana ya kundi la kwanza ni vitamini vinavyoyeyuka kwenye mafuta na kundi la pili ni vitamini ambavyo vinayeyuka kwenye maji. Vitamini vinavyoyeyuka kwenye mafuta tunaita ni fat soluble vitamins. Hivi huhifadhiwa mwilini hasa hasa kwenye ini pamoja na mafuta. Mfano wa vitamini vinavyoyeyuka kwenye mafuta ni vitamin A, vitamin D, vitamin E na vitamin K. Na vitamini ambavyo vinayeyuka kwenye maji hivi huhifadhiwa mwilini kwa muda mrefu zaidi ukilinganisha na vile ambavyo vinahifadhiwa kwenye mafuta. Vyakula hivi ama vitamini hivi venye mfano wa vitamini vinavyoyeyuka kwenye maji ni vitamin B pamoja na vitamin C. Moja kwa moja tuendelee kwenye kazi za kila vitamin. Tuna vitamin A ambapo majukumu yake makubwa sana ni usaidia macho kuweza kuona vizuri hasa hasa wakati wa usiku ama kuona mbali zaidi. Na namba mbili inaimarisha ngozi na kinga ya mwili moja kwa moja. Vyanzo vikuu vya vitamin A ni karoti, maini, mboga za majani aina zote. Aina ya pili ya vitamin ambayo tunaizungumzia pamoja na umuhimu wake ni vitamin D. Hii husaidia mwili kutumia calcium kwa maana kwamba unapotumia chakula chenye madini ya calcium hayawezi kuingia mwilini moja kwa moja bali inategemea uwepo wa vitamin D ili uweze kufyonza yale madini ya calcium yaweze kuingia mwilini kusaidia kuboresha mifupa ya mwili pamoja na meno. Kwa hiyo vitamin D tunaona umuhimu wake mkubwa ni kusaidia kufyonza madini aina ya calcium. Na namba mbili, vitamin D huimarisha mifupa ya meno. Kama nilivyozungumza awali, calcium inaenda kusaidia kuimarisha meno pamoja na mifupa. Vyanzo vikuu vya vitamin D ni mwanga wa jua, hasa hasa lile jua la asubuhi na jua lile la jioni. Lakini vyanzo vingine ni kwenye samaki pamoja na maziwa. Utapata vitamin D ya kutosha. Vitamin aina nyingine ni vitamin E. Vitamin E kazi yake kubwa ni kinga dhidi ya uharibifu wa seli. Tunasema kwamba vitamin E, E ni sawasawa na antioxidant. Kunapokuwa kuna ukengeufu wa seli, basi vitamin E inaenda kusaidia zile seli zilizodumaa ama zilizoharibika ziweze kuwa imara kwa kuweza kufanya majukumu yake mengine. Na namba mbili, muhimu wa vitamin E husaidia ngozi pamoja na damu. Kwa hiyo vitamin E inaboresha ngozi ya mwanadamu iweze kuonekana vizuri. Unapoiona ngozi yako ina nuru, basi inasababishwa na uwepo wa vitamin E. Vyanzo vya vitamin E vinapatikana kwenye karanga pamoja na mafuta yanayotokana na mbegu kama mafuta yanayotokana na alizeti, yanayotokana na ufuta. Huko kote utapata vitamin E. Na vitamin nyingine ni vitamin K. Hii husaidia sana damu kuganda. Pale ndipo mwanadamu anapopata majeraha, basi vitamin inayosaidia ile damu iweze kuganda kwa haraka ni vitamin K. Vyanzo vyake ni mboga za kijani zote. Na aina nyingine ya vitamin ni vitamin C. Vitamin C hii yenyewe huimarisha kinga ya mwili. Hapa unakuta mtu anaumwa malaria, unapima na malaria lakini unamwona homa yake ipo chini. Hii ina maana kwamba kinga yake ya mwili ni thabiti, anaumwa lakini homa yake ipo chini. Lakini umuhimu mwingine wa vitamini C inasaidia uponaji wa vidonda. Vidonda kupona kwa haraka kwa vidonda. Kwa wale ambao wanapata majeraha, aidha amepata ajali, anachukua wiki moja mpaka wiki mbili majeraha yanakuwa yamepona. Basi hayo yote yanatokana na uwepo wa vitamini C. Vyanzo vyake ni machungwa, limao pamoja na nyanya. Pamoja na aina nyingine zote za vyakula venye asili ya uchachu. Tunaenda kwenye vitamini aina ambayo inayuka kwenye maji. Hapa tunazungumzia vitamin B ama vitamin B complex pamoja na vitamin C ambayo nimekushaizungumzia awali umuhimu wake. Sasa hii vitamin B complex, hili ni kundi la vitamini kadhaa ikiwemo ni vitamin B1, vitamin B2, B3, B6 pamoja na B12 ama B12. Sasa vitamin zote hizi tunazigrupu katika aina moja tunayosema ni vitamin B complex. Majukumu yao makuu ni kusaidia uzalishaji wa nishati lakini pia kusaidia mfumo wa neva. Vyanzo vyake vikuu ni nyama, mayai pamoja na vyakula aina ya nafaka kama vile mchere, mahindi, mtama na vyakula vingine aina ya nafaka. Sasa unapotokea kuwa na upungufu wa vitamini hivi unaweza kupata madhara ya kia.

0: mafuta tofauti tofauti kulingana na kila umuhimu kundi moja ama jingine la vitamini. Mfano upungufu wa vitamin C ina maana utapata ugonjwa unaitwa scurvy. Ni ugonjwa ambao unapata vidonda kwenye fizi, kwenye ulimi, lakini hata ngozi inaweza kuwa na vidonda vibichi vibichi. Unaona shangao unapata vidonda hujui umejikwaruza wapi. Kwa hiyo aina hiyo tunasema inatokana na upungufu wa vitamin C. Lakini kuna upungufu wa vitamin D. Ambapo tumesema vitamin D inasaidia kuboresha mifupa pamoja na meno. Sasa endapo utakuwa na upungufu wa vitamin D, hasa kwa watoto wadogo anakuwa kwenye hatari ya kupata matege. Na upungufu mwingine ni upungufu wa vitamin kama vitamin A, ambapo matatizo yake utapata matatizo ya macho, utakuwa na uoni hafifu. Japo pia utumiaji wa vitamin vingi zaidi katika mwili wa binadamu unaweza kusababisha hatari kwa sababu uhifadhiwa mwilini. Sasa kama endapo utahifadhiwa mwilini kwa kiwango kikubwa sana, vile vile unaweza ukapata matatizo mengine ya kiafya. Sasa moja kwa moja nizungumzie umuhimu wa lishe bora, ambapo nitaelezea ni njia bora ya kuvipata vitamini hivi. Moja ni kula matunda na mboga mboga mbalimbali tofauti tofauti. Hili itakusaidia kuweza kupata virutubishi aina ya vitamini kwa wingi zaidi. Na namba mbili ni kula vyakula vyenye asili. Yaani kwa maana kwamba kula vyakula vya asili, mfano kama vile nafaka. Utaona katika nafaka pia unapata baadhi ya vitamini kama vile vitamini B complex. Na mwisho pia kuepuka kutegemea virutubisho bila ushauri wa daktari. Unakuta mtu anatengeneza uji wake wa lishe lakini hajapata ushauri kwa mtaalamu. Kwa hiyo unaweza kukuta akatengeneza uji wa lishe ambao unakuwa na virutubishi vya aina moja tu kwa wingi, na kukatokea missing ya aina ya virutubishi vingine ama aina ya kundi lingine la vitamin. Kwa unapokwenda kuandaa uji wako wa lishe ama unapokuwa unapangilia chakula chako, lazima upate ushauri kutoka kwa mtaalamu ili aweze kukubalansia virutubishi vyote uweze kuvipata katika milo yako yote unayoitumia kwa siku nzima. Mwisho nimalizie kwa kusema afya ni mtaji, basi tuzingatie vile tunavyokula.
1: Hiyo ilikuwa ni elimu ya lishe, ambapo mtaalamu wetu amezungumzia vitamini.

Tatu, dakika 45 usiku kupitia Esi Swili. Bila kukosa, tamthilia mpya sura ya pili inakujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian Movie ya Kibabe Love Nyamanda saa 1 kamili usiku na watoto kupitia Esi Swili pekee. Waenjoy katuli kali ya Boni Bias kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya, ikuna antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Start times.

0: kwa mda huu msikilizaji, tuingie jikoni tupike. Leo tunapika nyama chukuchuku. Kwa hiyo jiandae kwa pishi hili zuri kabisa ambalo pia ni rahisi.
1: Habari msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, na matumaini ni mzima. Na leo katika pishi la leo tutajifunza jinsi ya kuweza kupika nyama chukuchuku. Umewahi kula nyama chukuchuku? Hujawahi? Leo tutajua namna ya kuweza kupika nyama chukuchuku na ikawa ni tamu kwa ajili ya familia au kwa ajili ya watu mbalimbali wanaohitaji kuitumia. Tupo na mama, atatueleza namna gani na hatua gani za kuweza kutengeneza hiyo nyama chukuchuku. Karibu.
2: Asante. Kwa majina naitwa Zawadi Ishega. Mimi ni mkazi wa Makongoro A, lakini mimi ni mama ambaye huwa ninaandaa chakula kwa ajili ya familia yangu. Cha kwanza, sisi Waikizu tunapenda nyama sana. Lakini huko zamani tulikuwa tunapika mboga ambayo ni nyama chukuchuku. Utamu wa nyama chukuchuku, cha kwanza wakimaliza kuichuna, wanaichunia sehemu nzuri. Alafu unaikatakata kwenye chombo ambacho nacho ni kisafi. Unamaliza unaiosha mara moja maji ya baridi. Unamaliza unaweka kwenye sufuria lako. Unapoweka kwenye sufuria, usimwage maji mengi kwenye sufuria. Iache tu na yale uliooshea. Kwanza ichemke, uweke chumvi kidogo. Ikisha chemka, unaongeza sasa maji ya supu. Inaiva. Ikisha iva, ile nyama unakuta yenyewe inajirosti. Unakuta mchuzi umebadilika. Sasa hapo ndipo unapoweza kuona hii nyama, ngoja nione imeiva au bado. Na ule mchuzi ikiiva sana, mchuzi wenyewe unakuwa mzito. Sisi watu wa zamani tulikuwa hatuungi. Eti nyanya, vitunguu, sijui hoho, hiyo haikuwepo. Nyama unakula inakuwa na ladha ile ya ng'ombe au ya mbuzi au ya kuku. Lakini siku hizi unakuta wanaonga mboga mpaka ladha inaisha. Sasa we mlaji unapokula hujui unakula mboga gani. Ni nyama, ni mbuzi, ni kuku? Maana ladha wameshaitoa na vile viungo. Kwa hiyo sisi watu wa zamani kazi yetu ilikuwa ni kupika bila kiungo chochote. Kiungo kilikuwa ni chumvi tu na maji.
1: Haya, msikilizaji, umeweza kufahamu namna ya kuweza kupika nyama chukuchuku, na matumaini utaweza kuenjoy na familia yako. Kwa mfano, ukiwa umeshaitenga nyama, kuna upikaji wa siku hizi ndio ni chukuchuku, lakini kuna kopo unaweka kitunguu na mafuta na chumvi. Hii imekaje? Haiwezi kuwa chukuchuku kama wewe ambavyo unaitamani kwa kizazi cha kilichopita na kizazi cha sasa hivi.
2: Hiyo haiwezi kuwa chukuchuku kwa sababu kuna vitu utakavyokuwa umeshaweka. Kwa mfano, unapopika chukuchuku ukaweka kitunguu, kinaiondoa ile ladha. Ukaweka hoho, umeshaondoa ile ladha. Au hata ukamwaga mafuta kidogo, kwa kusema ngoja ni mwage mafuta kwa ajili ya kuonyesha nyama ionekane ni nono. Hapo unakuwa umeshaharibu ladha. Kama nyama ni nono, basi ukiipika ikiiva inakuwa na mafuta yake ya asili.
0: Tumejifunza kupika pishi la nyama chukuchuku. Msikilizaji, ni tamu sana. Jaribu na ukapika kwa ajili ya wewe pamoja na familia yako. Lakini pia hata kwenye migawa unaweza ukawapikia wateja wako.

kwa mda huu nianze kupitia ule ujumbe ambao wewe msikilizaji umeutuma hapa kwa ajili ya kutakiana mchana mwema. Usipige simu msikilizaji, tusome kwanza ujumbe. Wewe unasema mchana mwema na Mazingira FM. Kwa majina anaitwa Amos Kasuka. Mchana mwema na Mazingira FM. Anasema ya kwanza impate Kakatinga, ya pili impate Wini Frida Stefano, tatu impate Nei akiwa Tarima, anaishi anaitwa Mashaka Harage kutoka ipo.

Mchana mwema, Msa Pasta mkanyagari wakarukekele anasema kwanza kilo safi mashaka Winifrida Kakatinga. Haya, umesomeka hivyo. Mchana mwema na Mazingira FM. Anaitwa Mama Janet kutoka Mhoji. Salamu za mchana mwema zimuendee Mama Matinda akiwa Mwibagi ya pili, muendee naye akiwa Tarime. Haya, asante msikilizaji. Endelea kusoma ujumbe wako. Mchana mwema Yohana Kulwa au gazeti akiwa Ruabu. Mchana mwema kwa wafatao Samuel Kasomelo Mashaka Harage. Mwisho kwa Kakatinga, ujumbe anawapenda sana. Asante. Mchana mwema Msa Pastor, umesikika hapa. Mchana mwema ni Sara Musase wa Blomba. Salamu ziwaendee mwandishi akiwa Bregea, Msumi Malima na Rafael Magoti akiwa Kandili. Ujumbe kumtii Mungu, tumtii Mungu, umeandika hivyo. Frank wa Nanya aka Love Voice the best quality akiwa Iringa. Kwa upande wake amefurahi sana team. Hapa ni mchana mwema, habari za michezo, ni kukaribisha kwenye meza ya michezo mida saa 2:30 usiku. Frank wa Nani, asante Frank wa Nani. Mchana mwema 91.7 anawatakia fatao Simba 2 mzee Simba mzee 2 jirani mwema 3 mama ji ujumbe anawapenda. Mchana mwema studio Oyo Gogo Mandela super mkereo wa kwanza kuzungumza lugha ya Kikongo. Aya, asante umeandika hivyo. Mchana mwema, umesikika hapa Msa Pastori, ujumbe mmoja unatosha.

0: miongoni dada.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
0: Hii sauti ya Simoni Pastori nikiwa kakikile mta wangu hapa Wanyamaguto hapa.
1: Ndiyo.
0: Hapa moja, koja nikiingie kwa huyu Musa Pastori mtaisa kapatikana hapa kakikile. Habari mbili, koja nikiingie kule Masinoni kamukamate huyu Nganga Magula mtaalamu ufuma mchende zake bila maji na mwatia mchana mwema. Mbali tazi, koja nikiingie kwa Samuel Mwalaja kipatikana kivugwa shule ya msingi ni mwambie kaka mchana mwema mwako. Pande za ujumbe.
1: Hello. Sauti ya nani, uko wapi?
0: Sauti yake matatu sana kutoka pande za Tanga hapa.
1: Mchana mwema kwa watu watatu.
0: Kwa mama ya kwanza nimekamata za Kakinga kwa pande za Masilolo. Kana mwema ya pili mkamate yo Amosi Yoba kwa pande za Bara. Nambia karibu chakula cha mchana mwema. Sasa na mwisho nikiingia kwa huyo Ali Zedi akiwa pande za Bushigwa mara. Amkaribisha chakula cha mchana mwema. Asante sana.

0: Hello.
1: Jamaa mama Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Dada, hii ni sauti ya Konda Bushigwama, sauti ya kali dede, napiga simu toka Bushigwama kwa Tware.
0: Ndio.
1: Mchana mwema ya kwanza, ngoja nipeleke kwa Metusera Simoni, akipatikana kunanga, namtakia mchana mwema. Ya pili kaka Tinga akiwa Masimu. Ya tatu mama Gire akiwa Bunda Manyawanyawa mbugani.

0: Mazingira FM.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
0: Mariamu ni sauti ya Mashaka Alage, napatiana kwenye Nombo, mkoa wa Simiyu, Bariadi, kwa ya kimataifa Somanda.
1: Ndiyo.
0: Asante Mariamu. Namba moja kabisa ni ipeleke pale Tarime, kuna dadangu Nei, Nei akiwa Tarime, dada uwe na mchana mwema. Pili nisipeleke huyu kwa Yohana Furwa, ukipenda mwite Alisende, yuko mtu mwenye vitu vingi, akiwa Rwau pale, ni mpe mchana mwema kwake. Tatu nisipeleke kabisa kwa kakaangu huyu Stephen Mkudu, anapatikana Nyamuswa, kaka uwe na mchana mwema. Ujumbe nawapenda sana kupitia Radio Mazingira FM. Tuko pamoja sana.
1: Shukrani kwako.

0: Hello.
1: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la
0: Mkoa. Karibu sana msikilizaji.
1: Sana namtakia mchana mwema yote kwenye Nyanungu. Balala Deus akiwa Kalemela. Mwasibu Kuchaliwa Pamba Kalemela. Ujumbe namtakia mchana mwema.

0: Hello.
1: Msana mwema na mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Sauti ya Mfura Adonai, so mama wagire niko Bunda Manyamanyama mjani.
0: Ndiyo.
1: Asante, msana mwema ya kwanza ni kwa Simeo Ilanga. Msana mwema ya pili ni kwa rafiki yangu Beka Kalawa. Tatu na mwisho ni kwa Yuka Kasinga, waziri wa maji akiwa Masi.

Mchana mwema, ni Elias Mtatiro au Starboy Alan Okello pande za Nyakiswa Bahini. Aya, una ujumbe wako umetukimbia hapa msikilizaji. Ninaamini nitaweza kuona. Mchana mwema ni Elias Mtatiro Starboy, umeandika hivyo. Alan Okello pande za Nyakiswa Bahini, majengo mapya anawatakia wasikilizaji wote wa Mazingira FM, ujumbe anawapenda sana. Aya, asante msikilizaji kwa ujumbe wako huo. Aya, ujumbe mwingine, mchana mwema.

0: Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Hii ni sauti ya Simiyu Ilanga, niko Matongo Bari ya Kisongo cha Mama na ninge mwenye kiti wa vijana wa Tanzania kwa mkabla Bari ya TV.
0: Ndio.
1: Salamu ya mchana mwema nikimpia kwa mfula dona siyao mama kila kwa ugunda manyamanyama na mtakia mchana mwema. Ya pili nikimpia kwa endawa masoda na mtakia mchana mwema. Tati ya mwisho kakati nga wazi wa maji na mtakia mchana mwema. Ujumpe tuko pamoja sana, Simiyu Ilanga na achara ni pamoja sana.
0: Asante sana.

0: Hello.
1: Mazingira FM, dada Mari Mumlamba.
0: Nani unapiga simu toka wapi?
1: Mtumishi Samuel Kasomero, niko hapa kwa habari hapo studio.
0: Salama kabisa, mchana mwema kwa watu watatu.
1: Asante. Namba moja, kuna rafiki yangu Msumi Malima, bwana yuko pale Kandelema. Namba mbili, kuna Winifred Stefano, huyu baba yuko pale pale kwake Samadi. Namba tatu, na Yohana Kurwa, maarufu kama Gazeti, akiwa hapa Paruamu. Wote hawa nawatakia chakula cha mchana mwema. Asante, mpe na mwingine line.
0: Shukrani kwako. Hello.
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, kwa wapi?
2: Sauti ya Rafael Magoti, niko Bugoji kitongoji cha Simke Kani. Sema vijijini nafanyaga vyema hapa.
0: Ndiyo.
2: Namba moja ni mkamati huyu Msumi Malima akiwa Kandelema. Namba ya pili ni mkamate Doto Masaru akiwa Giria. Tatu na mwisho ni mkamate huyu Nema akiwa Kiabakari, njia panda pale, namwambia karibu chakula cha mchana mema.

0: Hello.
1: Mchana mwema na mazingira safi.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Na Mariam, naongea na Winfrida Stefan kutoka Ramadi.
0: Ndio.
1: Asante. Mchana mwema ya kwanza naipeleka kwa Duncan Michael akiwa Nyang'anga. Ya pili kwa Vika Somero akiwa Rabu. Ya tatu kwa Mtumi Malima akiwa Tandeleni. Ujumbe, wema ni akiba.

0: Hello.
1: Mchana mwema na mazingira yako.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Ni sauti ya Penki mwenyewe, mkereo wa kwanza kula ngere.
0: Ndio.
1: Mchana mwema ya kwanza nairusha kwa Depi, nimuite Depi Magashi akiwa pande za Irugu, anamwambia anko karibu sana. Mchana mwema viazi na ngere. Mbili kama mbili namuirushia mama Kennedy akiwa pande za Irugu, anamwambia mama nipikie ngere na viazi. Tatu kama tatu namuishia Matongo, Matongo akiwa pande za Irugu, anamwambia Matongo karibu chakula cha mchana mwema. Ujumbe, umoja ni nguvu.
0: Hello.
2: Chana mwema na mazingira FM, dada Maria Mramba.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Sauti ya Kilo Safi, napiga simu toka hapa Ifanyano Goliade mkoani Simiyu.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
2: Dada Maria Mramba. Namba moja, yende kwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Karemera, mchana mwema. Mchana mwema ya pili, yende kwa mama Chacha wa Nyaburundwe na mchana mwema wa mangu. Tatu na mwisho, pale kwa Nganga Mabula Tarufu wa Michembe, bila majambia Nganga Mabula, leta elimu ya Michembe zimeanza ukauka huku Ifanyanungu. Ujumbe na wapenda sana mazingira ya mazingira. For the one
0: you love. Hello.
3: Tena mwema na mazingira.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
3: Hapo naongea na mama Jacqueline Nyangumbi Karemera.
0: Ndiyo.
3: Mchana mwema ya kwanza yende kwa baba watoto, baba Jacqueline nikiwa naye hapa Karemera. Mchana mwema za pili ziende kwa mwanangu kipenzi Anastasia Paulo akiwa Nyamumbi. Mchana mwema ya tatu na ya mwisho yende kwa wana Nyamumbi wote, ujumbe tupendane.

0: Mbe kutoka Sauti ya Amani, maana tunajua amani ndo kila kitu katika maisha yetu ya kila siku. Taarifa za uongo zimekuwa zikisambazwa kwa kasi kubwa kupitia mitandao ya kijamii na makundi mbalimbali ya mawasiliano. Mara nyingi watu husambaza ujumbe bila kuthibitisha ukweli wake, jambo ambalo linaweza kuleta hofu, chuki na migogoro ndani ya jamii. Ni muhimu kuelewa kuwa si kila taarifa inayotumwa mtandaoni ni ya kweli au yenye nia njema. Baadhi ya watu hutumia mitandao kueneza uvumi, maneno ya uchochezi au habari zisizo na uthibitisho kwa lengo la kuwagombanisha watu na kuvuruga amani. Tunapokubali kusambaza taarifa hizo bila kufikiri, tunaweza kuwa sehemu ya matatizo katika jamii yetu bila hata kujua. Ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha anathibitisha taarifa kabla ya kuziamini au kuzisambaza kwa wengine. Tusikubali kuongozwa na hasira, hofu au hisia kali tunapoona ujumbe kwenye simu zetu. Badala yake tuwe watu wa kutafuta ukweli na kutumia mitandao kwa ajili ya kujenga jamii yenye mshikamano na maelewano. Amani ya jamii inaweza kuvunjwa na neno moja la uongo likisambazwa kwa uzembe. Ndio maana tunapaswa kuwa makini na matumizi ya mitandao ya kijamii na kuchagua kwa sehemu ya kulinda amani badala ya kuisambaratisha. Kila ujumbe tunosambaza uwe wa kuelimisha, kuhamasisha na kuunganisha watu. Tusikubali taarifa za uongo zitugawanye, tulinda amani yetu kwa kuwa angalifu wenye busara na wanaopenda ukweli katika kila tunachokisikia au kushiriki mitandaoni. Amani inaanza na mimi, tuitunze amani yetu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Hello. Sauti ya nani, uko wapi?
1: Sauti ya Tezira Doni ya Tinko Majito.
0: Ndiyo.
1: Mwemba ya kwanza yende kwa mfuwa Doni ya Tiau Mama wa Jira kiwa Manyamanyama. Sana mwema ya pili yende kwa Naomi ya Doni ya Tiajua Mkuma. Sana mwema ya tatu nipereke kwa Dogo Fure. Jumbe na wapena. Would you cry?

Asante msikilizaji, mimi nisema asante kwa kuwa pamoja kwenye kipindi hiki cha mchana mwema. Na kufikia hapa nimefikia tamati kwa siku hii ya leo. Naitwa Maria Mramba, nikutakie mchana mwema.

0: kufala burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Tangazo yetu ya mchana, mimi ni Josephat Charo.
2: DW, habari za ulimwengu.
3: Nina kusomea kwanza muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Uhispania yasubiriwa kwa hamu nyumbani baada ya kushinda kombe la dunia. Marekani yatanua mashambulizi nchini Iran. Na karibu watu 930 wamekufa kwa Ebola nchini DRC. Habari kamili. Madrid. Timu ya taifa ya Uhispania inatarajiwa kupokelewa na umati mkubwa wa mashabiki baada ya kunyakua ubingwa wa kombe la dunia wakati itakaporejea nyumbani baadaye leo. Uhispania ilitoa taji lake la pili la kombe la dunia kwa upande wa wanaume jana nchini Marekani katika bao pekee la Ferran Torres dhidi ya mabingwa watetezi Argentina. Kocha wa Uhispania Luis de la Fuente amesema anajivunia na ni heshima kubwa kukifundisha kikosi hicho kilichokatisha safari ya Argentina ya kuwania ubingwa kwa mara ya nne.
4: Pues que se siente satisfacción.
5: Ni heshima kubwa kuwaongoza wachezaji hawa, na ni heshima kuwa na watu ndani ya timu ambao wanaifanya kazi kuwa rahisi zaidi. Hili ni jambo la kujivunia, na ninasisitiza hivi ndivyo namna mafanikio hupatikana, kwa kufanya mambo kuwa rahisi zaidi.
4: Así se hacen las cosas insisto mucho más fáciles.
3: Kocha wa Argentina Lionel Scaloni alikiri kwa uchungu kwamba Uhispania ilistahili kushinda, akisema walikuwa kwenye nafasi bora zaidi. Tehran. Marekani imeongeza mashambulizi nchini Iran ikilenga baadhi ya maeneo ambayo ni pamoja na mji wa Bushehr wenye mtambo wa nyuklia. Gavana wa mji huo Mohammad Muzaffari ameliambia shirika la habari la IRNA kwamba mashambulizi ya Marekani yalilenga maeneo kadhaa kwenye mji huo wenye kinu pekee cha nyuklia ya matumizi ya kiraia kinachofanya kazi. Licha ya hivi karibuni mashambulizi ya Marekani kuelekea zaidi katika maeneo yanayozunguka mlango wa bahari wa Hormuz, lakini mashambulizi ya leo Jumatatu yamelenga maeneo mengine ikiwa ni pamoja na katikati na kaskazini mwa nchi, maafisa wamesema. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Iran Ismail Baghaei hata hivyo amesisitiza bado juhudi za kidiplomasia na Marekani kupitia wapatanishi zinaendelea. Kinshasa. Karibu watu 930 wamefariki dunia kutokana na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hii ikiwa ni kulingana na wizara ya afya nchini humo. Vifo hivyo vimerekodiwa miongoni mwa visa 2344 vya maambukizi vilivyothibitishwa hadi siku ya Jumamosi, imesema wizara hiyo hii leo. Vifo vipya vimerekodiwa katika kipindi cha masaa 24 yaliyopita, idadi ya juu kabisa kuwahi kurekodiwa kwa siku moja. Ongezeko la vifo linaripotiwa huku hofu ya usalama ikizuia utoaji wa huduma katika jimbo la Ituri lililoathiriwa zaidi. Mamlaka zilisema Jumamosi kwamba karibu vituo 12 pamoja na watumishi wa afya wameshambuliwa tangu mlipuko huo ulipotangazwa katikati ya mwezi Mei. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Moscow. Maafisa wa Urusi wamesema Ukraine ilifyatua droni 400 kilenga Moscow na maeneo mengine usiku wa kuamkia leo na kuwajeruhi watu wawili na majengo mengine kuungua moto. Gavana wa Moscow Andrei Vorobyov ameandika kupitia mtandao wa Telegram kwamba vikosi vya ulinzi wa anga na mifumo ya vita ya kielektroniki vilizuia mashambulizi ya droni mjini Moscow. Maeneo mengine yaliyoathirika ni Podolsk, Demodedovo na Ontisovo. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema mifumo ya ulinzi wa anga ilidungua droni 381 za Ukraine zilizolenga maeneo hayo ya Urusi, bahari nyeusi na bahari ya Azov. Siku ya Jumamosi Ukraine ilifanya mashambulizi makubwa ya droni yaliyowaua watu 7, wafanyakazi 7 wa ghala la matunda na kuwajeruhi wengine, huku shambulizi nyingine likisababisha moto kwenye ghala ya mafuta katika mji wa Moscow. Na hatimaye London. Meya wa zamani wa Greater Manchester na kiongozi wa chama cha Labour Andy Burnham anakamilisha hatua za mwisho hii leo za kumrithi Keir Starmer na kuwa waziri mkuu wa saba katika kipindi cha miaka 10. Starmer anatarajiwa leo kutoa hotuba fupi katika ofisi yake ya Downing Street kabla ya kwenda Buckingham kumuarifu mfalme Charles III kuhusu hatua yake ya kujiuzulu. Burnham naye atakwenda kumwomba mfalme kuunda serikali ambapo ndipo rasmi atatambulika kuwa waziri mkuu. Burnham alirejea bungeni mwezi Juni baada ya kushinda uchaguzi maalumu na kuapishwa kama mbunge Julai 12, saa chache baada ya Starmer aliyepoteza umaarufu kutangaza kujiuzulu na kuhitimisha muda wake wa miaka miwili madarakani. Na huu, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
2: DW, dunia yetu leo mchana.
1: Mabingwa wa dunia Uhispania kukaribishwa nyumbani kama mashujaa. Mvulana fariki katika sherehe za ushindi dhidi ya Argentina finali ya kombe la dunia. Marekani yafanya duru ya pili ya mashambulizi ya kutokea angani dhidi ya Iran. Na Uganda yapinga hatua ya Marekani kuwatahadharisha raia wake kuhusu kwenda katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Lilian Mtono na mimi ni Josephat Charo, na kukaribisha katika uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu wa leo. Baada ya miaka 16 ya kusubiri, hatimaye Hispania imerejea kileleni mwa soka la dunia. Bao la Ferran Torres katika muda wa nyongeza liliwapa wa Hispania kombe la dunia la mwaka 2026 kwa kuishinda Argentina, mabingwa watetezi, bao moja kwa bila kwenye finali iliyosakatwa usiku wa kuamkia leo. Hata hivyo, wakati maelfu kwa maelfu ya mashabiki wakiendelea na shamra shamra na maandalizi ya kuwapokea washindi wa kombe la dunia mwaka 2026, sherehe hizo zimegubikwa pia na simanzi kufuatia kifo cha kijana mmoja katika tukio la kuanguka akishangilia na wenzake. John Juma na mengi zaidi.
6: Naam, Hispania ndio mabingwa wapya wa dunia baada ya kuifunga Argentina bao 1-0 katika finali ya kombe la dunia mwaka 2026 iliyochezwa nchini Marekani. Katika mechi iliyokuwa ngumu na yenye tahadhari kubwa kutoka kwa pande zote mbili, mshambuliaji Ferran Torres aliyeingia akitokea benchi kama nguvu mpya aliandika historia kwa kufunga bao la ushindi dakika ya 106 ya muda wa nyongeza na kuipa Hispania taji lao la pili la dunia tangu ubingwa wao wa kwanza mnamo mwaka 2010. Argentina ya Lionel Messi ilitarajia kutetea ubingwa wake wa mwaka 2022, lakini ilijikuta ikizuiwa kabisa na safu imara ya ulinzi ya Wahispania. Hadi mwisho wa dakika 90 za kawaida, Argentina ilishindwa kutengeneza nafasi yoyote ya maana mbele ya lango. Kocha wa Hispania Luis de la Fuente amesema mafanikio hayo ni matokeo ya kazi ya pamoja.
4: Pues que se siente satisfacción.
7: Naam, inaleta hisia ya kuridhisha na fahari kubwa. Ni heshima kuongoza wachezaji hawa. Hakika ni chanzo cha fahari.
4: Un técnico maravilloso.
6: De la Fuente sasa ameiongoza Hispania kutua Euro 2024 na Kombe la Dunia 2026, huku timu hiyo ikifikisha mechi 38 mfululizo bila kupoteza. Dakika chache kabla ya muda wa kawaida kumalizika, Argentina ilipata pigo baada Enzo Fernandez kutolewa nje kwa kadi nyekundu kufuatia mchezo hatari dhidi ya Pau Kubarsi. Hasira ziliendelea hata baada kipenga cha mwisho, huku kukizuka msuguano kati ya baadhi ya wachezaji na benchi la ufundi la Argentina. Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye alihudhuria finali hiyo, alisema Hispania ilistahili ushindi.
7: Ningesema Hispania ilicheza vizuri zaidi kweli. Ilionekana Hispania ilitawala, lakini ilikuwa mechi ambayo kila upande ungeweza kushinda. Kwa hivyo ilikuwa tukio kubwa.
6: Ushindi huo unaifanya Hispania kuwa taifa la kwanza kushikilia kwa wakati mmoja kombe la dunia la wanaume na la wanawake baada ya wanawake wa nchi hiyo kutua ubingwa mwaka 2023. Nchini Hispania, mamia ya maelfu ya mashabiki wanatarajiwa kushangilia ubingwa huo katika gwaride maalum mjini Madrid, timu hiyo inatarajiwa kupokelewa na mfalme Felipe wa sita kabla ya kuelekea katika sherehe kubwa kwenye uwanja wa Sibels. Hata hivyo, huzuni imepenyeza kwenye furaha hiyo baada ya kijana mwenye umri wa miaka 13 kufariki na wengine kujeruhiwa katika mji wa Ciudad Rodrigo kufuatia kuporomoka kwa chemchemi iliyokuwa imepandwa na watu waliokuwa wakisherehekea ushindi huo. Yote tisa, kumi ni kwamba kwa sasa taifa la Hispania lina sababu kubwa ya kujivunia. Baada ya miaka 16, nyota ya pili sasa imeongezwa rasmi kwenye jezi ya timu ya taifa, ishara ya ubingwa wao wa pili wa dunia.
1: Ripoti yake John Juma. Na kumbuka msikilizaji, kama ilivyo ada, Jumatatu tunakuwa na mjadala wa spoti ambapo tutazungumza zaidi kuhusu masuala ya kombe la dunia. Kwa hiyo usiende mbali. Marekani imefanya duru ya pili ya mashambulizi ya anga dhidi ya Iran, ikiwa ni baada ya kutangaza kuuawa kwa mwanajeshi wake mwingine. Mashambulizi hayo yalilenga maeneo karibu na mji wa Tabriz kaskazini magharibi mwa Iran, unaoaminika kuwa na vituo vya chini ya ardhi vya makombora. Hata hivyo, Iran nayo imejibu kwa kufanya mashambulizi yaliyolenga Bahrain, ambako kuna kambi ya kikosi cha tano cha jeshi la wanamaji la Marekani pamoja na Kuwait. Sudi mnete na hali jumla ya vita hivyo vya Mashariki ya Kati.
8: Kwa mashambulizi haya sasa ni sawa na kuweka wazi kuwa Marekani na Iran zinajiongelea hatua ya vita kamili, huku makubaliano ya kusitisha vita kwa muda yaliyofikiwa mwezi uliopita kwa lengo la kumaliza mapigano yakivunjika. Pande zote mbili zimekuwa zikilenga miundombinu ya kiraia inayotumiwa na mamilioni ya watu, wakati bei ya mafuta ghafi ikipanda zaidi ya dola 90 kwa pipa na kuongeza makali ya ughali wa bei ya nishati hiyo duniani. Jeshi la Marekani limesema mwanajeshi huyo aliuawa nchini Iraq Jumamosi wakati wa operesheni ya kulipua kwa lengo la kuidhibiti ndege isiyo na rubani ya Iran iliyokuwa imeangushwa. Kwa kisa hicho, baadaye rais wa Marekani Donald Trump alijitokeza na kusema wamefanya mashambulizi ya nguvu kubwa usiku wa kuamkia leo, ikiwa pamoja na mambo mengine lengo pia ni kutoa heshima kwa wanajeshi waliouawa vitani.
9: Well, we feel very badly, but you know those...
10: Tunahuzunika sana, lakini unajua wale watu wetu mashujaa wazalendo walio uwanjani wanapigana ili kuhakikisha Iran haimiliki silaha za nyuklia. Iran imeharibiwa vibaya sana, karibu imepoteza uwezo wake wote wa kijeshi. Wamebakiwa na uwezo mdogo sana, bado wana makombora machache, bado wana droni, bado wana uwezo fulani wa kutengeneza vifaa vya kijeshi, lakini si mkubwa. Sisi tunadhibiti mlango huo wa bahari, wao hawadhibiti chochote. Tutaona kitakachotokea, lakini tumewashambulia kwa nguvu kubwa tena usiku huu, na tulifanya hivyo kwa heshima ya wale wanajeshi wetu watatu mashujaa wakubwa.
8: Shirika la habari la serikali ya Iran IRNA limeripoti kuwa mashambulizi ya Marekani yamesababisha kifo cha angalau mtu mmoja karibu na mji wa Tabriz ulioko takriban kilomita 520 kutoka mji mkuu wa Tehran. Tabriz inaaminika kuwa na vituo vya chini ya ardhi vya makombora vinavyoendeshwa na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha huko Iran. Wakati huo, kwa mujibu wa shirika la Uingereza la uratibu wa biashara baharini, kwenye mlango wa bahari wa Hormuz, mabaharia walazimika kuikimbia meli iliyowaka moto baada ya kushambuliwa. Na katika kipindi kifupi kilichopita, msemaji wa wizara mambo ya nchi za nje ya Iran Ismail Baghi ametamka kwamba Iran haitaruhusu eneo hilo ambalo ni njia muhimu ya usafiri wa baharini kutumiwa na maadui wake kutishia usalama wa nchi hiyo. Aliongeza kuwa Iran imejidhatiti kuchukua hatua zote muhimu kulinda mamlaka yake ya kitaifa na uhuru wake.
1: Ripoti yake Sudi mnote kuhusu mgogoro wa Mashariki ya Kati. Zaidi ya makombora 400 ya Ukraine yamelenga mji mkuu wa Urusi, Moscow, usiku wa kuamkia leo. Hata hivyo, meya wa Moscow amebainisha kuwa mengi yao yalizuiliwa yakiwa njiani. Mashambulizi hayo yanaonyesha jinsi ambavyo Ukraine imekuwa ikiimarisha nguvu zake za kijeshi dhidi ya Urusi katika vita inayoendelea. Thelma Mazaya anaarifu zaidi.
11: Kwa mujibu wa taarifa ya meya wa Moscow, Sergei Sobyanin, kupitia jukwaa la mtandao wa serikali wa Max, zaidi ya makombora 400 yalivurumishwa kutokea saa 2:30 usiku hadi alfajiri. Mengi yao yalizuiliwa yalipokuwa safarini kuelekea Moscow. Kulingana na shirika la habari la Urusi la TASS, watu 6 wakiwemo raia watatu wa kigeni wamelazwa kwenye hospitali ya Domodedovo baada ya kujeruhiwa kwenye mashambulizi hayo siku kucha. Mji wa Domodedovo uko kusini mwa Moscow na mwenyeji wa uwanja wa kimataifa wa ndege unaowahudumia wakazi wa mji mkuu. Duru zinaeleza kuwa makombora ya Ukraine yalishambulia meli 7 za Urusi usiku kucha kwenye bahari nyeusi na ya Azov, anaelezea kamanda wa jeshi la Ukraine. Kamanda Robert Brovdy kupitia jukwaa la Telegram amefafanua kuwa meli 4 za mizigo na 3 za mafuta zilishambuliwa, na kuiongeza idadi jumla ya meli zilizoshambuliwa mwezi Julai. Kadhalika vituo vidogo 7 vilivamiwa kwenye eneo linalomilikiwa na Urusi la rasi ya Crimea. Baadhi ya vituo vya gesi vya kampuni ya Gazprom vilivyoko eneo la Baskotostan vimerejesha operesheni zake baada ya kushambuliwa na makombora ya Ukraine wiki iliyopita, limeripoti shirika la habari la Interfax na kumnukuu waziri mkuu wa eneo hilo. Siku ya Jumapili, rais wa Urusi Vladimir Putin alikutana na waziri wa mambo ya kigeni wa Korea Kaskazini Choi Sung-ho na kumshukuru kwa mchango wao katika operesheni ya kijeshi, imeelezea Kremlin. Duru zinaelezea kuwa vikosi vya Korea Kaskazini vilisaidia Urusi kuzuia mashambulizi makubwa pale Ukraine ilipoivamia eneo lake la Kursk mwaka 2024. Kwenye kikao hicho, Korea Kaskazini ilibainisha kuwa kiongozi wake Kim Jong-un alithibitisha hivi karibuni kwa taifa hilo la Asia litaendelea kuimarisha uhusiano wao na Urusi.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Licha ya amri ya mahakama kuu kusimamisha kuanzishwa kwa kituo cha karantini cha Ebola katika kambi ya jeshi la anga la Laikipia nchini Kenya, Marekani sasa imethibitisha kuwa wafanyakazi wake 7 wa misaada ya kibinadamu wamewekwa karantini katika kituo hicho. Hatua hiyo imezua maswali mapya kuhusu uhalali wa uendeshaji wa kituo hicho na iwapo serikali za Kenya na Marekani zimepuuza maagizo ya mahakama. Kutoka Nairobi, mwandishi wetu Shisia Wasilwa na maelezo zaidi.
12: Wafanyikazi hao 7 wa kikosi cha msaada majanga cha Samaritan Pass ndio watu wa kwanza wanaojulikana kuwekwa katika kituo hicho cha karantini. Kituo hicho kimekuwa kikipingwa na wananchi, kimejadiliwa bungeni na pia kimekuwa kikabiliwa na changamoto za kisheria kuhusu uhalali wa kuanzishwa kwake. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, rais na mkurugenzi mtendaji wa Samaritan Pass Franklin Graham alisema wafanyikazi hao waonyeshi dalili zozote za Ebola, lakini wanafuata agizo la serikali ya Kenya la kukaa karantini kwa siku 21. Ufichuzi huu umejiri siku moja baada ya maafisa wa serikali ya Kenya kukataa kutoa maelezo kuhusu shughuli zinazoendelea katika kituo hicho walipoulizwa kuhusu uwepo wa Marekani hao. Awali, waziri wa afya Aden Duale alikuwa ametangaza kuwa kituo hicho kilikuwa kimefungwa kufuatia amri ya mahakama kuu. Hatua hiyo ina athari ipi kisheria? Chekai Musa ni mtaalamu wa masuala ya uongozi.
13: Ni swala la kusikitisha sana kuona kwamba Marekani kwanza imekeuka amri ya mahakama na pia kwenda kinyume na haki za kibinadamu. Kwa hivyo tukienda kuwa kwamba tuko na visa vya Apple hapa Kenya, itakuwa kwa makusudi ya Marekani na pia ulegevu wa serikali yetu ya Kenya.
12: Raia hao 7 wa Marekani wanaishi katika mahema makubwa ya kijeshi yaliyowekwa ndani ya eneo lililozungushiwa uzio. Wanalala kwenye vitanda vya jeshi na chakula chao kinatolewa na jeshi la Marekani, kwa mujibu wa taarifa ya Samaritan Pass. Taarifa hiyo inaendelea kusema kuwa wafanyikazi hao wanajitolea kufanya kazi mstari wa mbele katika kukabiliana na mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilithibitisha kuwa Marekani hao wamehamishiwa katika kituo hicho nchini Kenya kama hatua ya tahadhari iliyoidhinishwa na serikali ya Kenya. Edwin Sifuna na Eugene Wamalwa ni viongozi wa upinzani, wamemkosoa Rais William Ruto.
14: Hawezi kutuletea ugonjwa hapa, na wewe tunajua hauna ule uwezo hata kutatua malaria. Jirani wetu Museveni amesema hata ruhusu Ebola ingie Uganda, amefunga mipaka ya Uganda na DRC. Sasa hapo Kenya William Ruto ameruhusu
15: Ebola ingie Kenya.
12: Hata hivyo haijabainika ni lini Wamarekani hao waliwasili nchini Kenya, wanatarajiwa kuondoka lini au kwa nini waliruhusiwa kuingia katika kituo hicho, ilani mahakama kuu ilisimamisha mpango wa kituo hicho. Mkurugenzi mtendaji wa Katiba Institute Nora Mbagathi, ambaye shirika lake lilifungua kesi kupinga kuanzishwa kwa kituo hicho, alisema taarifa hizo zinatia wasiwasi mkubwa. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
1: Na tukamilishe uchambuzi wa ripoti zetu kwa kuelekea huko Uganda. Serikali ya Uganda imepinga vikali hatua ya Marekani ya kutahadharisha raia wake kwenda nchi hiyo ya Afrika Mashariki, ikitaja kuwa hatari sana kwa usalama wao kuhusiana na ugonjwa wa Ebola, ugaidi, ukiukaji wa haki za binadamu na pia viwango vya juu vya uhalifu. Marekani imeweka Uganda kwenye orodha ya nchi 22 hatari zaidi duniani pamoja na Mali, Somalia, Sudan, Chad, Korea Kaskazini na Afghanistan. Lubega Emmanuel ametutumia ripoti ifuatayo kutoka Kampala.
16: Kulingana na taarifa za serikali ya Marekani, Uganda imeorodheshwa kutokana na hali ya kiafya, kiusalama na pia kisiasa katika nchi hiyo. Japokuwa Uganda ilitangaza kuwa na wagonjwa watatu tu waliothibitishwa kuugua Ebola, ambapo wawili walifariki na walitokea nchi jirani ya Kongo, Marekani inatahadharisha kuwa Ebola bado ni tishio katika nchi hiyo. Kwa upande wa ugaidi, hakuna kisa cha hivi karibuni kimeripotiwa, lakini mienendo ya wakosoaji wa serikali ya Uganda kutekwa na kuzuiliwa kinyume na sheria na jinsi kesi dhidi ya wanasiasa wa upinzani zinavyoendeshwa mahakamani huenda ni mojawapo ya sababu za Marekani kudai kuna ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu Uganda. Hii ni kwa mtazamo wa kiongozi wa upinzani bungeni Joel Senyonyi.
17: The world thinks people are dropping dead of Ebola in Uganda every day.
16: Dunia sasa inadhani watu wanadondoka na kufa kutokana na Ebola kila siku Uganda. Hii ni kwa sababu tumeshindwa kuelezea ukweli wa mambo na kushughulikia ipasavyo masuala ya haki za binadamu kidiplomasia.
17: To better manage our image.
16: Mwanasiasa Muhammad Sereko aliwahi kuwa mbunge wa Kampala ya Kati na ametoa angalizo hili.
18: They don't know how to protect national interests.
16: Viongozi wetu hawajui jinsi ya kulinda maslahi ya nchi. Ina maana watalii wote watavunja mipango yao ya kuja Uganda. Hamjui jinsi mnavyovuruga uchumi wa nchi.
18: Do you know how much you destroyed the economy?
16: Hata hivyo, msemaji wa serikali Alan Kasuja amepinga vikali hatua ya utawala wa Rais Donald Trump kuiorodhesha Uganda kuwa miongoni mwa mataifa hatari sana kwa usalama wa raia wa Marekani. Ameelezea sababu zilizotolewa kuwa dhaifu mno, kwani Uganda haiwezi kuorodheshwa na mataifa kama Korea Kaskazini, Afghanistan na mengine ya Afrika kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Niger, Mali na nyinginezo barani Afrika zilizoko kwenye orodha hiyo ya nchi 22.
19: For you to tell your people not to come to Uganda because of some sort of serious crime.
16: Kuambia raia wako wasije Uganda kutokana na uhalifu fulani, sababu wanazotoa kumshauri mtu yote kuja Uganda si sawa.
19: Is anyone not to come to Uganda? Certainly.
16: Naye mkurugenzi wa dawati la Kiswahili Akola Mazima kwenye kituo cha habari cha Uganda ambayo ndio ofisi ya msemaji wa serikali ameongezea hivi.
20: Wakati mwingine inakuwa tu ni uvumi, inakuwa tu ni siasa mbaya, inakuwa tu ni propaganda.
16: Marekani imeorodhesha mataifa kwa ngazi nne za kiusalama, lakini ngazi ya nne ambapo Uganda imeorodheshwa ndio hatari zaidi kuhusiana na ugaidi, ukiukaji wa haki za binadamu, na ambapo serikali ya Marekani huonya raia wake kwamba haiwezi kuwasaidia kwa dharura iwapo watapata matatizo. Mashaka ya watu mbalimbali Uganda ni kwamba mara nyingi mataifa mengine ya kigeni hufuata tahadhari za Marekani kufanya maamuzi kama hayo ambayo huathiri uchumi wa nchi hususan katika sekta ya utalii. Lubege Manuel, DW, Kampala.
1: Jacob Safari tayari yuko hapa studio kutufahamisha yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii. Jacob, karibu sana.
21: Asante sana Josephat, na leo yanavuma ni kuhusiana na finali ya jana tu ya kombe la dunia. Ni kuna vijimambo vingi ambavyo vilitokea hasa baada ya kipenga cha mwisho kupulizwa pale wachezaji wa, kuna video moja ambayo inasambaa sana ya wachezaji wa Argentina wakivurugana na wachezaji wa Hispania, hasa Leandro Paredes alionekana akimkaba koo mchezaji wa Hispania Garcia, alafu akampiga teke akamwangusha
1: akamwaga chini.
21: Gavi alikuwa anakuja kumtetea mwenzake yeye naye pia akakamatwa na kuangushwa chini. Yani Paredes vituko alivyofanya pale uwanjani baada ya ile mechi vimefanya wengi sana, yani wamechukizwa sana na vitendo vile, kwa sababu wengi wamesema kwamba Argentina ni timu ambayo haikubali kushindwa na si jambo ambalo kisporti linakubalika na halileti picha nzuri. Kwa hiyo ni kitendo ambacho kilifanywa na mchezaji mmoja au wawili, lakini kimefanya timu nzima imechafuka, imechafuka. Na wengi wanataka shirikisho la kandanda FIFA liingilie kati sasa hivi na kuchunguza kisa hicho zaidi, na ikiwezekana Paredes aweze kupewa adhabu kali zaidi ya ile kadi nyekundu ambayo alionyeshwa, maanake alionyeshwa kadi nyekundu licha ya kuwa mechi ilikuwa kamilika. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilichafua fainali, likachafua jina la Argentina. Na pia kumezungumziwa kisa ambacho wachezaji wa Argentina walifanya, kwa sababu Uhispania walipokuwa wanakabidhiwa lile taji la kombe la dunia, wachezaji wa Argentina walikuwa hata hawaangalii, walikuwa wanaangalia mashabiki wao, yani kuonyesha kwamba walikuwa wamechukizwa sana na tukio lile na wao kushindwa. Lakini tuliona tu kwamba timu moja ambayo kwa kweli ndio ilikuwa inaonyesha kweli inataka kushinda. Lakini pia kisa picha ya Lionel Messi akilia imesambaa sana mitandaoni.
0: Ndio.
21: Ndio. Imekuwa ni tukio kubwa sana. Watu hawakutarajia kwamba hatimaye Messi anaweza kulia, lakini nafikiri hisia zilimzidia mwishoni baada hasa ya kupokea medali yake ile alipo waelekea mashabiki wa Argentina na walipokuwa wanaliimba jina lake nyimbo kumhusu, basi nafikiri hisia zikamzidia na ndio yote yakamjia sasa ya kombe la dunia, na kwamba inawezekana kwamba ndio mechi ya mwisho ambayo amechezea Argentina, yote hayo yakamzidia. Kwa hiyo nafikiri ni jambo ambalo linazungumziwa na litazungumziwa zaidi katika siku nyingi zijazo, kwa sababu ni mchezaji ambaye wengi wanasema kwamba ndiye mchezaji bora zaidi kuwahi kucheza mchezo wa kandanda. Na maoni ni mengi, wanaompenda wametoa maoni yao na wanaomchukia vile vile pia wameweza kutoa maoni yao. Wengine wanasema kwamba Messi sasa hivi amecheza mechi mbili na timu mbili ambazo ni kubwa, hakuweza kufunga mabao. Sasa ndio maana anabujikwa na machozi, lakini tuliona jinsi mambo yalivyokuwa. Messi bado atasalia kuwa mchezaji ambaye ni ameweka historia ambazo haziwezi kuvunjwa katika mchezo wa kandanda pasipo kujali yaliyotokea hapo jana. Kwa hiyo hilo linaendelea kuzungumziwa, lakini pia linaloendelea kuzungumziwa katika kuhusiana na kombe la dunia ni kuhusiana na winga huu wa Uhispania mwenye uraia ambaye ni ana mizizi ya Ghana, Nico Williams, baada ya kuchukua medali yake ile alipeleka kwa mamake pale akaweza kuivaa, lakini ni historia ya jinsi mamake na babake walivyofika Uhispania ambayo imewafurahisha wengi, kwa sababu walikuwa miongoni mwa wahamiaji mwaka wa 94 waliotoka Ghana kule wakavuka jangwa la Sahara na kuingia Uhispania. Na sasa hivi Nico Williams ni bingwa wa dunia.
0: Na amepata mafanikio makubwa sana kwa kijana mdogo. Na miaka bado ni mingi.
21: Ni mingi sana.
0: Na Yamal pia vile vile. Mizizi ni huko. Haya, tutazidi kuzungumza zaidi Jacob Safari. Wacha tuangalie sasa

la Afrika bado ni changamoto kubwa. Simeon Mugaya anasema hongera sana wa Hispania kwa kuibuka mabingwa wa kombe la dunia. Huyo anaitwa nani? Nicolaus Baba Fulola anasema ugonjwa wa Ebola bado ni tishio Afrika Mashariki. Dunstan Panga anasema dunia nzima ina furaha wa Hispania wameshinda. Isaya Sambo anasema kama mahakama nchini Kenya ilizuia kuanzishwa kituo hicho cha Ebola, ni nani mwenye madaraka aliyepuuza uamuzi wa mahakama na kutoa maagizo ya kufunguliwa kwa kituo hicho? Jonas Kisanjara wa Mbezi, Dar es Salaam, anasema kongole kwa Uhispania kutoa kombe la dunia. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kusomea ujumbe mfupi msikilizaji, lakini usiondoke. Muda mfupi tu tunarudi tena na mjadala wa sporti.

0: DW Michezo.
1: Ni Jumatatu nyingine tulivu, msikilizaji na mtazamaji, tunapatana papa hapa katika dawati la michezo upande wa pili. Tayari Joseph Acharo na Jacob Safari wako hapa kuweza kuangazia matukio, matokeo na taarifa mbalimbali ambazo zinaendelea kuzagaa baada ya michuano ya kombe la dunia kufikia mwisho baada ya siku 39 za vimbwanga, burudani, furaha, machozi, vilio. Mengi yameonekana, lakini zaidi kwa sasa ni finali iliyopigwa jana usiku, na bila shaka Uhispania ikaondoka na ushindi katika mechi iliyokuwa na shika pata chimbika 120 dakika. Nianze na wewe Joseph Acharo, katika dakika hizi 120, kwa maneno matatu unaweza kuitambulisha mechi hii kama mechi ya namna gani?
2: Messi alia uwanjani. Au unaweza ukasema sio kisima cha kimingi wala sio kilio cha haki. Lakini ningeweza kusema ni mechi ambayo kwa maneno matatu naweza kusema uwezo, uvumilivu, ubingwa.
1: Na Jacob Safari, unatamka maneno matatu kuhusiana na mechi ya jana dakika 120.
3: Nafikiri maneno machache, matatu ni machache mno.
1: Yanatosha dakika 120.
3: Kwa sababu yale yaliyotokea jana mimi sijui, siwezi kuyaelezea kwa maneno matatu.
1: Haya basi, nakupa ufupi, ongeze alau yafike 7.
3: Nafikiri jana, kulingana na kauli ya Joseph Acharo siku ya Ijumaa, yani jana tunaweza kusema baba alimosha mtoto.
1: Bila shaka ndio picha zinazosambaa mitandaoni zikimuonyesha sasa Lamine Yamal akiwa anamuosha ndio Messi. Ndivyo mechi ambayo ilikuwa na burudani kabisa. Na kama kawaida tuliweza kuona ufundi aliotumia kocha De La Fuente katika kikosi cha Hispania kuhakikisha kwamba kikosi chake kinadhibiti mpira. Argentina imekuwa ikicheza na timu mbalimbali, na moja ya mambo ambayo tuliweza kutambua baada ya dakika 75 wanakuja upya katika kuanza mechi. Tulitarajia baada kwamba dakika zimefika 75 basi uwezekano wa sasa Argentina kuanza kushambulia na kupata mabao. Tulitarajia iwe hivyo, lakini hilo halikuonekana, na kama ilivyokuwa Uhispania imeleta mashuti 20 yaliokuwa yanaelekea langoni. Wakati 11 yalikuwa almanusura yawe mabao. Kwa upande wa Argentina walielekeza mashuti 3 na hata moja halikuwepo ambalo lilielekea likawa la hatari, yani shots on target 0. Pengine labda tukio hili Josephat, wewe unalitafsiri vipi katika mechi iliyopigwa jana?
2: Ni uwezo wa Uhispania kama nilivyosema, kwamba wamedhibiti kabisa kiungo cha kati na kuvuruga mchezo wa Argentina kabisa, na mabeki wa Hispania wamewazuia kabisa washambuliaji wote. Messi alitua mfukoni, zile tundu ambazo wanazipata kuchomoka hakuziona kabisa. Halafu pressure waliokuwa nayo Hispania katika kipindi chote, hii pressure ilikuwa kubwa sana kwa Argentina kuweza kufufuka na kurejea katika mchezo. Na tuliona pia vile vile uwezo wa Hispania kuweza kusonga mbele zaidi, na kuweza kupiga mashuti ambayo yalikuwa yanalenga lango, na kipa

0: Bentuna alikuwa na kazi kubwa sana jana. Mm. Kama si yeye kuokoa mipira, tungeshuhudia mabao mengi sana kwa upande wa Hispania. Nafikiri haya ni mambo matatu ambayo Hispania wameyafanya vizuri kabisa, na wakawafanya Argentina ni kama ambaye hawapo uwanjani.
1: Jacob, umedhihirisha kwamba wewe hatukujua kwamba ni shabiki wa Hispania mpaka leo ndio unatuonyesha kwamba ni shabiki wa Hispania. Sawa, lakini hapana neno. Swali langu kwako wewe ni kwamba Messi amekuwa kitajwa kama mchezaji bora wakati wote, lakini katika mechi ya jana alifunikwa kabisa, ungeweza kumuona. Ametaja hapo Joseph Acharo kwamba kiungo cha kati cha Hispania kilikuwa na uwezo mkubwa zaidi. Safu ya ushambuliaji na ulinzi ya Argentina kwa upande mwingine huwa ni safu ambayo ina wachezaji wazuri, wana nguvu. Jana walikuwa mawapi?
2: Kwanza mimi ni kwa wale wanaonijua vizuri, labda unijui vizuri, lakini mimi ni shabiki mkubwa sana wa Hispania.
1: Ulikuwa ivai juzi jazi.
2: Tangu walipobeba hii jazi, naweza kukwambia ni ya tangu mwaka 2010 walipobeba taji la
1: kwanza,
2: kombe la dunia. Kwa hiyo ni miaka 10 na. Na lakini jana naweza kusema kwamba mashuti hayo matatu niliyotaja ya Argentina hawakuyapata katika dakika 90 za mchezo. La kwanza lilikuja katika dakika 107. Kwa hiyo hiyo inakuonyesha tu uwezo wao ulivyokuwa chini na uwezo wa Uhispania ulivyokuwa juu zaidi. Washambuliaji wao jana hawakuonekana kabisa. Lionel Messi, sijawahi kumuona Messi akiwa na mchezo mbovu kama uliokuwa jana.
0: Kazoea. Kwa sababu ya timu ambazo dhaifu.
2: Messi alikuwa anatembea uwanjani jana. Sikumuona Messi akikimbia, na kila alipokuwa akipata mpira ilikuwa haumchukui muda ama dakika ngapi mpira unakuwa ushachukuliwa tena na Hispania. Kwa hiyo walicheza na timu ambayo ni nzuri na ulimwengu mzima umekubaliana kwamba Uhispania ndio timu bora na ilistahili kushinda, na hakuna lolote ambalo washambuliaji wa Uhispania wangeweza kufanya, kwa sababu mshambuliaji kung'ara ni lazima kiungo chake kiwe kiko imara, na safi ulinzi pia iko imara, wa viungo washambuliaji ama viungo wabunifu waweze kuwapatia washambuliaji mpira. Lakini hilo lilikuwa halifanyiki jana, na Uhispania walikuwa hawakubali liweze kufanyika kwa njia yoyote ile. Kwa hiyo Argentina walizidiwa kimbinu tu na Uhispania, na kama tulivyosema hapa na tumekuwa tukisema katika kipindi chote hicho cha kombe la dunia kwamba hakuna njia bora ya kulinda bao lako ama kudhibiti mpira kama kumiliki ule mpira na kuhakikisha kwamba mpinzani wako haugusi ule mpira. Na ndicho walichofanya Uhispania katika nusu finali na hata katika finali jana.
1: Argentina imekuwa ikitajwa katika kombe la dunia lililopita baada waliposhinda dhidi ya Ufaransa, kulikuwa kuna gumzo la kwamba wana ubaguzi wa rangi, wana koso wa baadhi ya watu, baadhi ya mashabiki. Wakati huu mechi iliyopita walipocheza, kuna baadhi ya sherehe mchezaji Fernandez alisherehekea na ilianza ilizua gumzo. Jana ametolewa kwa kadi nyekundu, na baada ya kutolewa kwake baada ya mechi dakika 120 kulikuwa na kashikashi uwanjani, wachezaji wanatupiana makonde. Kwa kawaida kandanda tunasema matukio haya yapaswi kufanyika. Josephat, matukio ya baada ya mechi kwamba timu pinzani inakataa kukubali kushindwa, badala yake inaleta vita ama vurugu, wewe kama mfuatiliaji na mpenzi wa soka unazungumziaje?
0: Asiyekubali kushindwa si mshindani. Ukipoteza mechi tulia.
1: Ukichengwa tulia.
0: Unaona? Alafu unakubaliana na ile hali hata kama umehuzunika kwa sababu umefungwa, ujue kwamba kuna fursa wakati mwingine. Kwa hiyo uangalie na ushukuru kwamba matokeo yamekuwa hivyo, umejitahidi, umeshindwa, hujafanikiwa, basi mfurahie kidogo yule mwenzako ambaye ameshinda. Na wewe utapata fursa wakati mwingine. Lakini kwa Argentina, kwa yale ambayo wameyafanya jana, mimi sikubaliani nao kabisa, na matukio kama yale hayafai katika soka, yanaharibu ile sifa nzuri ya mchezo huu ambao unakuwa unashajisha amani, upendo, na kuleta watu pamoja, na kuleta furaha na burudani kwa wale wote ambao wanaupenda mchezo huu. Kwa upande wa Argentina naweza kusema ni msiba wa kujitakia wenyewe kwa sababu kadi ile nyekundu kwa kweli Jacob yule bwana kadi yake ya pili ya kipuzi tu kwa hiyo yeye mwenyewe ndo kajitakia shida ile na kawaletea wenzake zogo vurumai uwanjani hawakuweza tena kucheza vizuri mchezo wao kwa sababu walikuwa mmoja wao katoka
2: lakini nafikiri kama ulivyozungumzia hapo matukio hayo yaliyotokea baada ya mechi Argentina si timu ambayo nafikiri yale ni mambo ambayo waliyafanya kwa kusudi kwa sababu washakuwa katika hali kama hii mwaka 2022 wao walifika katika finali na Ufaransa waliposhinda kombe la dunia Ufaransa hawakuleta vurugu
0: hata
2: licha ya kuwa mechi ilikuwa haijulikani nani atakayeshinda mpaka dakika ya mwisho Ufaransa hatimaye walikubali kwamba wameshindwa Argentina ndio ilikuwa timu bora wakakubali wakawapa pongezi zao kombe wakalibeba lakini jana ndio hivyo walionyesha kwamba wao si washindani kama unavyosema
1: bila shaka mbali na mechi ya jana kulikuwa kuna mechi ya mshindi wa tatu siku ya Jumamosi na tuliona mvua ya mabao 10 kwa ujumla lakini gumzo kubwa lilikuwepo uwezo wa mchezaji Kylian Mbappe ambaye ndio amepata kiatu cha dhahabu kwa kufunga mabao 10 katika michuano ya kombe la dunia pengine Jacob Mbappe ameweka ama amevunja rekodi gani mpaka sasa akiwa na umri wa miaka 27?
2: Mbappe ni mchezaji ambaye ni mkubwa katika mchezo wa kandanda na nafikiri uwezo wake kila mmoja anaufahamu na sasa hivi yeye ndo ameweka rekodi ya kuwa mfungaji bora zaidi katika historia ya kombe la dunia na nafikiri hii rekodi manake katikati ya michuano ilikuwa Messi ndo amevunja hiyo rekodi lakini Mbappe haikumchukua mechi ngapi sijui akamfikia Messi na juzi akaivunja sasa yeye ndo anaketi pale juu na nafikiri atazidi manake bado ana kombe la dunia lijalo nafikiri Mbappe bado atakuwa bado anacheza kwa hiyo na uhakika kwamba atazidi kuendeleza hii rekodi itaketi kwa miaka mingi zaidi ya zaidi ya dakika zile chache ama siku chache ambazo ziliketi Messi akiwa juu kwa hiyo uwezo wa Mbappe ni mkubwa sana na licha ya kuwa hakushinda ama hakufika hata finali ya kombe la dunia mwaka huu lakini bado yeye mwenyewe na timu yake ya Ufaransa kwa ujumla wana mustakabali mzuri wa kandanda.
1: Jana mashabiki wa Leo Messi walikuwa wanatarajia kwamba ndio huu wakati wasema anakamilisha kuchezea taifa akiwa mwanzo hajathibitisha kuchezea labda akiwa anabeba tena kwa mara ya pili mfululizo. Lakini mpaka sasa Cristiano Ronaldo
2: lakini mimi naona amechoka. Unajua mchezo wa kandanda ni mchezo ambao mwili ukikataa hauwezi kulazimisha.
1: Leo Messi tukumbuke kwamba ni mchezaji mzuri na kupumzika.
2: Hatuisahau kwamba ni mchezaji mzuri.
1: Ni kama ile inamtosha kupumzika na kujiandaa tena lakini je umri nao?
0: Anaweza kutaka kuweka rekodi kuwa binadamu ambaye amecheza kombe la dunia akiwa na umri mkubwa zaidi.
2: Sidhani kama atacheza tena kombe la dunia.
1: Jiheshimu, kunaitwa kujiheshimu.
2: Manake miaka minne ijayo tunazungumzia. Atakuwa kama 43 hivi.
0: Bado anaweza kuwa na uwezo wa kukimbia. Manake mwili wake unajua na vile anavyokuwa anakimbia. Kama tulivyoona sasa hivi utadhani ana miaka 26 27 alikuwa anakimbia sana Messi.
1: Haya jamani mpaka sasa Cristiano Ronaldo ameshathibitisha kwamba yeye tayari bye hata shiriki tena lakini wapo wachezaji ambao tayari wameshagonga miaka 40 kama Luka Modric wa Croatia, Manuel Neuer, Ochoa, Edin Dzeko wote hawa tayari umri wa miaka 40 na kiasi kikubwa kuna uwezekano wa wao kutoweza kushiriki michuano ya kombe la dunia mwaka 2030. Je, pengine kwa mtazamo wenu mnadhani kwamba umri unaweza kumfanya mchezaji ashindwe kuendelea ama kuwakilisha taifa lake katika michuano mikubwa kama hii? Ikiwa labda pengine kama Luka Modric ambaye anatamani sana kulibeba kombe hili.
0: Sidhani kama umri sasa hivi linakuwa swala kwa sababu kombe hili la dunia limetuonyesha wazi dhahiri shahiri kwamba hata wale wakongwe wanacheza mpira vizuri sana. Nafikiri ni mwili wenyewe, usikilize mwili unakwambia nini.
1: Wakongwe, lakini Cristiano mimi sikumuona akiwa anafanya hiyo dhahiri shairi.
0: Amecheza vizuri sana Cristiano, ni vile tu kikosi cha Ureno hakikuwa na nguvu sana, lakini kama ingekuwa ni timu ambayo ni nzuri, kwa mfano na Cristiano yuko katika kikosi cha Hispania, tungezungumza mambo mengine. Ushaona kama ilivyo kwa Messi ambavyo ametuonyesha kwamba bado yeye ana uwezo mkubwa sana wa kucheza, pamoja na kwamba njia yao ilikuwa nyepesi kidogo katika mashindano haya kwa kucheza na timu ambazo hazikuwa na nguvu sana, lakini bado namuona Messi ana nguvu nyingi sana za kukimbia kama hataumia na mwili kama hautakuwa umechoka kama alivyosema Jacob. Nafikiri umri si hoja sana vile kama tulivyoshuhudia katika mashindano haya. Nitamkosa sana Vozinha. Hujamtaja Vozinha, lakini Vozinha
1: anaelekea huko baadhi ya wachezaji ambao pengine walitajwa zaidi licha ya kwamba walikuwa na umri mkubwa kama Vozinha. Je, tutarajie kwamba angalau labda baada ya mashindano haya tutamuona katika baadhi ya vilabu ambavyo vinafanya vizuri katika ligi mbalimbali ima Ufaransa, Uingereza, hapa Ujerumani. Pengine labda kuna dalili hizo.
0: Langoni Jacob inakuwa si nini sana.
2: Si tatizo. Tulimwona Gianluigi Buffon pia alikuwa mlinda lango wa alicheza katika kiwango cha juu zaidi PSG mpaka alipokuwa na miaka 40 na. Kwa hiyo nafikiri hili linawezekana. Manuel Neuer bado yuko. Anacheza katika klabu ya Bayern Munich na msimu ujao tunatarajia ataendelea na ataleta ushindani mkubwa sana kuipigania nafasi yake ya kwanza. Kwa hiyo Vozinha na jinsi alivyotuonyesha katika kombe la dunia, vile alivyokuwa pale langoni, ushawishi aliyokuwa nao, mashuti aliyokuwa anaokoa, bila shaka ni mlinda lango mzuri na amekuwa akizungumziwa. Kuna uvumi mwingi sana kuhusiana na vilabu ambavyo vinamtaka ni vingi sasa hivi, lakini bado haijajulikana bado atakwenda wapi, lakini anazungumziwa kwa kweli Vozinha.
0: Na Hispania, huyo ndio kipa walishindwa kabisa kumfunga.
2: walishindwa kumfunga kabisa na kwa kweli katika mechi kadhaa Vozinha alikuwa mchezaji bora
1: bila shaka. Sasa katika hizi mechi ama siku 39 timu za Afrika zilipata nafasi zikaonyesha uwezo wao mashindano yajayo mwaka 2030, nini cha kuzingatia kwa timu za Afrika, nini cha kujifunza? Kwa sababu tuliona baadhi kwamba tayari tunahesabu hawa wametoboa, lakini baadaye mambo yanabadilika. Dakika 86 unaweza kusema ndio muda wa kinuksi, muda wa kitsapi kwa timu karibu zote za Afrika. Nini cha kujifunza, nini cha kuzingatia ili mashindano yajayo tuone kwamba pengine Afrika itasonga mbele zaidi?
0: Mbali na usimamizi wa mchezo wa soka Afrika nzima kwa jumla wake na jinsi timu zinavyosimamiwa na makocha na benchi la kiufundi na kila kitu. Usimamizi au niseme nafikiri wawekeze nguvu zaidi katika ule muda ambao naweza nikasema the final 15 minutes za game,
1: dakika
0: 15 za mwisho za mchezo, kwa sababu unakuta timu inachezea vizuri lakini ikifika 75 hapo kufika 80 kuna kitu kinatokea katika saikolojia ya wachezaji,
1: labda wanahisi kwamba wameshashinda
0: kitu kama hicho. Halafu unaona kwamba timu ilikuwa inaongoza mabao mawili, alafu ghafla ile timu nyingine kutoka nyuma inarudisha ile mabao, alafu inapata ushindi. Sasa
1: lakini masuala kama haya tumeona England ilikuwa mabao 4 kipindi cha kwanza na baadaye yote karibu 4 yalikombolewa, ni ile tu kwamba walipata nafasi ya penalti na kuongeza mingine. Kwa hiyo nafasi ya kukombolewa naona ni jambo la kawaida katika kananda.
0: Si jambo la kawaida. Nafikiri lazima saikolojia iwe thabit. Iwe thabit kabisa kwamba mechi haijaisha mpaka ishe. Hata kama una mabao 4 lazima upambane paka mwisho. Na final third katika uwanja Jacob, timu nyingi za Afrika tuna shida. Wanacheza vizuri lakini umaliziaji
2: unakuwa ni matatizo makubwa sana. Na hilo limedhihirika katika kombe hili la
1: Na mandivyo muda huu umeshatutupa mkono. Tayari dakika zimeshakwisha. Joseph Acharo, najua unatamani tuendelee.
0: Hii tungetoa hii. Hii makala tungetoa kwa leo.
1: Mengi hapo ya kujadili, lakini vilevile tuendeleza mjadala huu katika mitandao ya kijamii. Asante sana Jacob Safari, asante Joseph Achara, na asante msikilizaji na mtazamaji wa DW kwa kujiunga nasi katika dawati hili la michezo. Tuambie kipi kimekuvutia katika michuano hii, na labda unasema nini? Yaani anachokizungumza hapa Selina mwanzo mwisho anasema alimuona Shakira tu katika mashindano haya. Asante kwa kuwa nasi.
3: DW, mtu na mazingira.
4: Hii maji inatusumbua kila mwa. Sasa imetuhuzuni sana. Unajua saa ile mafuriko iko. Hao wamama wajawazito. Watoto wadogo na hao wazee sasa. Saa ile mafuriko imekuja, lazima wahame waende penye iko hai juu kidogo.
3: Justin Adhiambo Obura, mama mwenye umri wa miaka 68, ni mkazi kutoka kata ya Kadibu iliyopo Nyando, jimbo la Kisumu. Ni miongoni mwa wakazi ambao wameshuhudia madhila ya mafuriko kwa miaka mingi sehemu hiyo, baadhi ya wakazi wakilazimika kukimbilia sehemu salama. Karibu kwenye makala ya mtu na mazingira. Jina langu ni Musa Nadhi, nikiwa Kisumu, eneo la Nyanza, magharibi ya Kenya. Eneo la Nyando ni miongoni mwa maeneo nchini Kenya ambayo tangu jadi yameathirika pakubwa na mafuriko pindi mvua zinaponyesha na maji ya ziwa Victoria yanaporudi nyuma, wakazi wakilazimika kuyahama makazi yao kutokana na mafuriko hayo. Mafuriko huandamana na athari nyingi: kupoteza makazi, maisha, mali ya shambani na mifugo, husambaratisha familia na koo za ujumla. Miongoni mwa huduma nyingine za kujistawisha, mfano elimu, huduma za matibabu na afya kwa ujumla na uchumi. Hata hivyo, jamii katika eneo hili imeamua kuchukua hatua ya kuepusha karaha za mafuriko, hasa yanayotokana na mvua nyingi. Kwa juhudi za pamoja, wanachimba mikondo ya maji kupitia mpango unaoendeshwa na taasisi ya utafiti na maendeleo ya Victoria, VIRED, na kamati ya eneo hilo la udhibiti wa majanga kupitia ufadhili wa mradi wa shirika la mpango wa maendeleo la Umoja wa Mataifa, UNDP. Mpango huu unahusisha kuchimbwa kwa mikondo ya maji inayoelekeza maji yanayotokana na mafuriko katika vyanzo vya maji kama vile mito ambayo inaelekea katika ziwa Victoria. Mradi huu pia unachimba mabwawa madogo kusaidia kukusanya maji yanayotokana na mafuriko ambayo hutumiwa baadaye kunyunyizia mimea shambani mvua zinapokosekana. Ndani ya mpango huu pia wakikwamua mikondo ya maji kupitia upandaji wa mianzi pembezoni mwa mito ili kuimarisha kingo za mito kwa lengo la kuizuia kuvunja kingo zake. Hatua hii wakazi wanasema imesaidia pakubwa. Kennedy Ochieng Kabele ni mkazi wa Kadibu aliye kwenye kamati ya kijamii ya utekelezaji wa mradi huu.
5: I represent the community.
6: Nawakilisha jamii na hakikisha inapata faida kutokana na mradi huu. Kwa sasa kiwango cha usumbufu wa mafuriko kimeenda chini sana. Mafuriko yalikuwa na athari kubwa sana. Maji mengi yanayotuathiri kutoka nyanda za juu, na pindi mikondo inapokosekana na kuzibika huishia kuwa mafuriko, maana hayaelekei hadi ziwani. Tangu mradi huu, maji haya yamepata mkondo rahisi wa kufuata.
3: Mkurugenzi wa shirika la VIRED, Professor Philip Raburu, ambaye pia ni mwanamazingira na mwanasayansi wa masuala ya maji kutoka chuo kikuu cha Eldoret, anasema lengo kuu la mpango huu lilishawishiwa na takwimu za eneo la Nyando ambalo anaelezea katika mahojiano na DW linakabiliwa na athari ya mafuriko na kiangazi pindi msimu wa mvua unapomalizika. Athari hizi zinasababisha umaskini. Kwa asilimia jumla ya hali ya umaskini ni asilimia 60 katika sehemu hii, kiwango ambacho ni cha juu zaidi ya kiwango jumla cha kitaifa ambacho ni asilimia 39.8.
7: Food insecurity index also is 31.5%. Most of the houses.
6: Viwango vya ukosefu wa chakula ni asilimia 31.5. Nyumba nyingi zinakabiliwa na uhaba wa chakula, viwango hivi vikienda juu hadi 77.5 misimu ya mafuriko. Mradi huu ulishinikizwa na takwimu kama hizi. Kuona hivi, tunaweza kubuni mbinu stahimilivu katika jamii na kwenye maisha ya wenyeji ambayo itakuwa yenye suluhisho ambazo ni endelevu katika eneo hili lenye mafuriko.
7: Disaster resilient and sustainable livelihoods in this flood plain.
3: Katika ushirikishwaji wa jamii kikamilifu, mpango huu ambao wanakijiji hushiriki kwa kuchimba mikondo hii kwa kutumia jembe, kuzawadiwa vocha za kununua chakula, vocha moja ikiwa na thamani ya shilingi 400 za Kenya kwa kila siku. Katika hesabu za haraka, Profesa Raburu anaeleza kuwa bidii ya kila moja ilimaanisha kupokea vocha nyingi. Kwa mfano, anayehudumu kwa siku tano za kazi kwa wiki, thamani ya vocha hii inajumuishwa siku tano kwa shilingi 400. Vocha hizi zinabadilishwa kwenye maduka maalum yaliyoratibishwa katika mpango huu. Matunda ya mradi huu yamedhihirika kufuatia kupungua kwa athari ya mafuriko, huku sekta ya kilimo ikishamiri na wanawake na vijana wakipewa mafunzo kwenye mifumo ya kilimo kinachozingatia hali ya hewa katika hatua za kuimarisha maisha. Mafanikio ya mradi huu pia yamechangiwa na ushirikiano wa karibu na maafisa wa serikali, wataalamu wa kilimo, maji, misitu na mashirika, likiwemo shirika la kimataifa la misaada la Msalaba Mwekundu.
6: Ukienda katika mashamba ambayo yalikuwa yametelekezwa baada ya kufurika, kwa sasa mashamba haya yamepandwa mimea, na hata mvua iliponyesha ilipata mikondo kuelekeza maji na hivyo kuzuia uharibifu wa mimea shambani. Tulikuwa tunajenga mikondo hii kupitia mpango tulioita vocha kwa kazi. Tulikuwa tunawapa kiwango fulani cha chakula kupitia vocha. Wanawake wamefaidika sana kwa mpango huu, lengo likiwa kuhakikisha wanapata chakula zaidi.
3: Mwakilishi wa serikali utawala, chifu wa kata ya Kanyagwal, Boniface Otieno, ambaye pia ni mwanachama wa kundi linalojishughulisha na majanga ya dharura eneo la Kadibo Nyando, anapongeza mafanikio ya mradi huu ikizingatiwa athari za mafuriko ya awali ambayo hadi sasa yamewaacha wenyeji wa nyumba takriban 684 bila makazi, baada ya upande mmoja wa Nyando hususan Kanyagwal iliyo kwenye sehemu ya bonde kusalia na mafuriko. Eneo la Kanyagwal pekee lina kambi nne zilizopo kwa sasa, waathiriwa wakikimbia kwao mafuriko tangu mwaka 2019.
8: And this opening of canals also has ensured that
6: kufunguliwa kwa mikondo ya maji kumesababisha vijiji viwili ambavyo vilikuwa vimemezwa na mafuriko sasa vimeibuka na maisha kurejea. Nikieleza zaidi, jumla ya ekari 6,000 za mashamba ya nafaka na miwa zilimezwa sawa na ekari 2,000 za mpunga, ila kwa sasa ekari hizo 2,000 zimekombolewa kutokana na kufunguliwa kwa mikondo ya maji. Nazungumzia tu kata ya Kanyagwal. Mikondo hii imesambaa eneo zima la Kadibo, hivyo mafanikio jumla ni mengi zaidi ya nilivyotaja.
8: But these canals have been done in the all Kadibo, so the acreage will exceed what I'm saying.
3: Hata hivyo, licha juhudi zilizopigwa kupunguza athari ya mafuriko haya, wadau katika mpango huu wanatoa wito kwa uwekezaji zaidi kupitia serikali na mashirika mengine ili kutatua kwa kiasi kikubwa kupitia miundombinu maalum itakayodhibiti Ziwa Victoria kurejea nyuma, hali ambayo wanasema kwa sasa ndiyo kizungumkuti cha mifumo ya sasa chini ya mpango wa shirika la VIRED kufanikiwa katika kupambana hasa na mafuriko yanayotokana na mvua nyingi inaponyesha.
9: Mafuriko kutoka nyanda za juu yataelekezwa kwenye ziwa kupitia mikondo hii, ila itakuwa changamoto kubwa endapo ni mafuriko ya ziwa linaporudi nyuma. Licha hayo, mpango huu umesaidia sana kutibu madhila ya ziwa kunyuma. Tunahitaji miundombinu ya mitaro, na hapa ndipo kuna tatizo kubwa. Nilivyosema, VIRED wanajaribu sana, ila mfadhili wanaopata hawezi ukajenga miundombinu hii. Ikiwa tunaweza kupata mfadhili au mshirika katika mpango huu, itasaidia kutatua tatizo la mafuriko ya ziwa kurudi nyuma.
3: Msikilizaji, bila shaka ushirikiano wa wadau katika jamii yoyote ile una nguvu ya kupatikana kwa suluhu dhidi ya changamoto kuu yoyote ile. Jamii hii ya Nyando ni kioo cha kauli maarufu, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Mwisho wa makala Mtu na Mazingira, nimekuwa mwandaji na msimulizi wako Musa Nadhie. Hadi wakati mwingine.

0: Na msikilizaji, tunakaribia kufika ukingoni wa matangazo yetu mchana huu leo, na kusomea ujumbe wake Rahima Rahima katika ukurasa wetu wa Instagram. Anasema hongera Uhispania. Vincent Kaji wa Kagongwa, Tanzania, anasema Ebola bado ni janga ulimwenguni, hivyo tuzidi kuchukua tahadhari. Salehe Mkoma wa Singida, Tanzania, anauliza Iran na Marekani mtapigana mpaka lini? Malizeni tofauti zenu. Adadi Mzamiru Suwed wa Bukoba, Tanzania, anasema hongera Uhispania kwa kutoa ubingwa wa kombe la dunia, mpewe maua yenu. Josephat Mulia wa Kilosa, Tanzania, anasema shirika la afya duniani kuongeze msaada wa kukabiliana na Ebola nchini Kongo. Katika ukurasa wetu wa Facebook tunamwona Revocatus Mugawe, yeye anasema ni muda wa Yamal, sasa Messi anapaswa kuaga. Kwa nangu labu labu wa Mbeya, Tanzania, anasema nawapongeza sana Uhispania kwa kutoa kombe la dunia. Majangala Mkumba anauliza Marekani na Iran, mbona mmeanza tena vita? Mbona hamheshimu makubaliano yenu? Wile Akio wa Arusha, Tanzania, yeye anasema Afrika simama imara, pambana na Ebola. William Sharhud wa Arusha, Tanzania, anasema hongereni Uhispania kwa kuwa mabingwa wa dunia. Tunakamilisha matangazo yetu ya mchana. Mimi ni Joseph Charo, asante sana kiungo Silvia Mwehozi upande wa pili wa YouTube. Mchana mwema.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 10.

0: Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Nasema jambo jambo kwa sana.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika rakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, wakati na search nilikutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndio nikawa naanza kuifuatilia mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu ni kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana.

0: kifupi mziki mzuri chini ya professional DJs. Exclusive za kutosha na ma surprise kibao.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hey, what up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
4: This is man Flo Rida.
5: What's happening? This is the Home of Flies, man.
6: Yo, what's poppin', man? It's your boy Brown Easy, man. Check it out.
7: Ladies and gentlemen, the one and only Young Thug is here.
0: Ngome ya burudani siku tano za wiki, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 8 kamili mchana mpaka saa 10 jioni ndani ya 91.7 Mazingira FM. Ngome ya burudani is the best.
8: Jeff, nimefunga betri ya sola M100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
9: Ule nawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fiki sokoni zinaandikwa N100? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
8: Sasa tunafanyaje?
9: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa mimi nikwambie,
8: okay.
9: Sunda solar panel ina nguvu kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, sensa kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina ndundu na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vaa. Sasa tunakuletea kisimbuzi

0: Basi kisimbusi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukijoin na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku mtazamaji, mambo dam dam.
1: Maisha ya kusubiri kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, biashara au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kway KC 150, unapata nafasi ya kunishindia Azam Dish na decoder, smart TV inch 43 4K, au redio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe

0: Kika, shida ya mzunguko wa hedhi, shida ya nguvu za kiume, kuanzia tarehe 20, yani leo mwanangu, wanakuepo wa madaktari bingwa, lakini pia wa madaktari bingwa watakuepo mpaka tarehe 24 ya mwezi huu wa pawa 7 2026, kuanzia 2 kamili asubuhi mpaka pale 12 kamili za jioni. Je, wewe unatumia bima ya afya? Sasa mimi naomba nikwambie usijali, huduma zinapatikana kwa malipo ya pesa taslim, au kwa wale wanachama wa bima ya mfuko wa NHIF. Why sasa na uhifadhi nafasi yako, siku unazo chache zimebaki, only 3 days, au sio?
1: Yeah.
0: Ambazo zimesalia. Sasa fanya kunyapinya pia, lakini pengine kama unahitaji maulizo unaweza ukapiga kupitia simu namba 0752921771. Once again, 0752921771 au 0658 99 92 05 0758 99 92 05. Sauti ya pamoja, kikundi cha ACT Mkola Hospitali, wa wanatibu lakini Kristo anaponya. So ladies and gentlemen, so kuna mtu anaweza kujiuliza, huyu mshikaji leo sauti imekuwa vipi mwanangu?
1: Isio kama kama
0: fulani vinanizabua. So stick around. You can call me Le Boyo Master Ontaro Michael Mjora. Kama umenizoea mwanangu, leo utanizoea kihivi mwanangu. Leo ngo kitofauti kabisa.
1: Lazima. Lazima zoe, si ndio?
0: Na unizingatie tu mazingatio yake pale pale. Sio sio. So you can call me Le Boy pale IG ni Town La School, Facebook ni Stefan Michael, X ni Taro Michael, sio?
1: Kwenye
0: bango la leo mwanangu, tuende nao. Hivi bwana, ni ngoma gani ambayo inaendana na maisha yako sasa?
1: Sasa hivi.
0: Sasa hivi.
1: Ni wimbo gani?
0: Unaendana na maisha yako.
1: Unaelezea. Hayo maisha yako huko mtaani.
0: Pengine ukisikia ngoma, mwanangu nikisikiza ngoma ya let's say Jay Melody akiwa na Frida Amani, mimi na wewe kwenye mahusiano yangu bwana, kuna kitu kinaendelea something here. Yeah. Unanielewa?
1: Kuna watu wanapigwa matukio wanamkumbuka Baraka da Prince.
0: Baraka da Prince.
1: Sometimes
0: I miss you, sijui tunaelewana.
1: Yeah.
0: Kuna ngoma nyingi sana ambazo ukizisikiliza zinaendana na maisha yako. Pengine sio kwenye mahusiano, hata maisha yako ya kawaida ambayo unaishi nje ya mahusiano.
1: Yeah, no, yes.
0: Au sio?
1: Kuna watu wanamwambia bana, mimi Calgraf Jones, Mahipa, Beki wa pili.
0: Yeah.
1: Lakini Lunya mbuzi,
0: yeah,
1: nakwambia mimi hizo ndo
0: mipango yangu.
1: Yes, ndio vitu vyangu.
0: Oh, utatuchara kupitia nambari za simu ambazo tayari nimekwisha kuweza kuzidropisha. Point ya msingi ni kustake around, tunaziburuza kumikamili, tunangoa,
1: si ndio?
0: Yeah
1: bana, tunarudi.

Come a Brudani. Come a Brudani.

0: Isabel Nani of the West Moro Town.
1: Sindio.
0: Yes, tumekanyaga hiyo kwake anakwambia fanya da school. Oh,
1: wakati ya mtu ambaye anajua sana kuimba kwa mashairi.
0: Yes.
1: Basi ni Benetisa kwa pale Morogoro. Na kageni kama kuna namna hivi game inamwendea kombo.
0: Kailo.
1: Kuna muda ukimpatia nafasi ya kuandika anaandika kweli kweli.
0: Kailo nani kama ametisha na maneno gani huko ndani?
1: Yeah.
0: Yes, ametisha sana vibaya mwanangu.
1: Ndio.
0: So ni comeback nyingine mwanetu. Kama ndo kwanza unatune on your radio hii hapa ni 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bunda Mara Tanzania, and of course hii ni ngome ya burudani. Kumbi kamili tunakuwa tuna log out of course. So kwenye bango la leo tumekuwa verify na mchongo mmoja mshikaji na mshua. Oya dingile, ni hivi. Ni wimbo gani ambao unaelezea maisha yako kwa sasa hivi? Ni ngoma gani ambao ukisikiliza bwana inaendana na maisha yako kwa sasa hivi? Drop your comments, utakometisha sana. Na weekend hii bwana kuna michongo mingi ambayo imeweza kusababishwa lakini still tupo hapa kwa ajili ya kuweza kunyoosha zaidi zile ambazo zimeweza kufanya poa side plus 255 Bongo Tanzania. So mimi naanza kuburuza zile ambazo zimefanya poa nchini Tanzania plus 255. Oya, ladies and gentlemen, mimi Taro Michael Mjora. Ibwana msanii wa singeli nchini Meja Kuta ameweza kuweka wazi taarifa za baba yake kuwa ni mgonjwa maututi, na yeye pia ameishiwa kabisa pesa kwa ajili ya matibabu ya mzazi wake, hivyo ameamua kuuza mali zake ili aweze kumtibu baba yake. So Meja ameandika kupitia ukurasa wake wa Instagram kuwa baba yake yupo chumba cha wagonjwa maututi, yani ICU, na anatetea uhai wake. Amesema anaogopa kupoteza kila kitu sababu mama yake tayari alishafariki, hivyo amebaki na baba yake. Anasema anauza mali zake zote, viwanja, nyumba, magari na mali nyingine, bora mali ziende ila baba yake apumue. Of course kupitia Insta story kwake Meja ameandika ujumbe huu hapa: sijazoea kuomba, lakini baba yangu yupo ICU na pesa zangu zimeisha. Kama unahitaji kununua kiwanja heka 13, nyumba, gari, simu, games au mali yoyote, naomba unidm ili nikuuzie. So nahitaji cash haraka kwa ajili ya matibabu ya baba yangu tafadhali, ameweza kuandika Meja Kunta. Meja amesema anaogopa kupoteza kila kitu, lakini anaona bora auze mali zake ili kuweza kuokoa uhai wa baba yake. Da, hatari sana. So hizi moments za namna hii tunakutana nazo kwenye lifestyle na tunaishi nazo mshikaji wangu. So Meja bwana anahitaji support pia. Hata wasanyizie mbali, unajua tena namna fani vya kufikisha ujumbe, lakini still hapo anahitaji msaada. Kwa hiyo hata artist na watu mbalimbali mnaweza pia mkamshika mkono katika hili, kwa sababu ni moja tu kati ya kitu ambacho tutakiweza kuonyesha moyo wa upendo kwa mwenzetu Meja Kunta.

0: Yes, we are upon Harmonize, bwana ni kama vile ameza kunyosha bwana. Sasa kwa kauli bwana ya Harmonize kwenda kwa Kajala ni ushahidi mwingine, lakini si sahihi kwamba uhusiano wao umevunjika. Bahati ni moja kati ya mchongo ambao unataka kutengenezwa. Ya mimi naweza nikaizi bwana, kuna jambo linatengenezwa. Kama kuna jambo linatengenezwa au nje ya hapo bwana, kuna kitu kingine ambacho kinaandaliwa, au sio? So guys, kwa zile ambazo zimeweza kufanya poa saidi hii hapa plus 255255 Bongo Tanzania, ya Harmonize kama vile meza kufunga kurasa hizi nje mipaka Tanzania, nini kime hapa imshua?
1: Plus Code, United States of America, Uganda, Kenya. Plus Code.
0: Wagwan nje mipaka Tanzania kwenye Plus Call, ladies and gentlemen. Lakini hakikisha bwana kwenye bango la leo unateleza nasi, unasema na sisi bwana, ni ngoma gani au wimbo gani ambao unaeleza maisha yako kwa sasa hivi? Ni wimbo gani unaoeleza maisha yako kwa sasa hivi? Unaweza ukatuchana, I'm sure utakometisha sana sana. 0684460007 na 0656555570 na moja, unaweza kuometisha sana namna ni gani endapo mwanangu ukichagua moja kati ya ngoma ambao naikubali, and then utatuambia bwana Taro pamoja na Bay International hapo ndani. Oe, mi ngoma ambao naendana na maisha yangu kwa sasa hivi ni hii hapa.

ya kuweza kufungua rasmi onyesho la kwanza kabisa la kihistoria la mapumziko ya halftime show katika finali ya kombe la dunia ya FIFA usiku wa jana Julai 19 mwaka 2026. Na onyesho hilo bwana la kifahari liweza kufanana na mtindo wa Super Bowl ambalo liweza kutikisa hisia za mamilioni ya watu waliokuwa wakifuatilia finali hiyo kati ya Hispania yani Spain na Argentina ndani ya uwanja wa MetLife Stadium. So guys, Madonna kama vile akametisha namna ni gani umo ndani, so aliingia uwanjani kwa mtindo wa aina yake akiweza kutokea ndani ya gari maalum la wazi specialized jean bag, gari ambalo lilikuwa likiendeshwa na mshambuliaji nguli wa zamani wa Brazil Ronaldo, lakini huku fundi mwingine wa soka Ronaldinho sasa ni kama vile akiwa amekaa pembeni yao. Sasa mara baada ya kuweza kufanya nyasi za uwanja huo bwana, Madonna aliweza mshusha mzuka wa mashabiki kwa kuweza kutumbuiza ngoma yake maarufu ambayo aliweza kutikisa miaka fulani vya 2000 hivi, unafahamika kama Music. Ni moja kati ya ngoma ambayo iliweza ku trend katika picha ambazo zimeweza kusambazwa kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Madonna bwana anaonekana akiwa katikati ya miamba hiyo miwili ya soka akiwa amevalia nguo ya kishujaa ya rangi ya pinki dhambalau yenye koti boti ndefu na miwani ya kisasa, huku Ronaldinho bwana akiwa ameweza kupiga track suit ya njano na Ronaldo bwana akiwa kwenye track suit ya alba ya blue yenye nembo ya Brazil. Hii ni moja kati ya trending story ambayo pia imeweza kufanya poa nje ya mipaka ya Tanzania.

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Ngome ya burudani.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Bana, hii ni bab kubwa. Tunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku la
4: Aise ni aje, finkiwa hapa ujesiri tajido mshahiri na flow za K-Tori, yani the top of raps elite. Usiame, bakia hapo hapo.
5: Chapa kazi, kula raha.
6: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu. Mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
1: Ngome ya burudani.
7: She like the way that I dance, she like the way that I move.
8: Wanna get that whip, wanna get that dough. Mashin no beast on a beat him but show.
9: Ogopa teknolojia wezi kata mkanda, kanda zote zina tupenda toka.
10: It is now on air.
1: Ngome ya burudani.
10: It is now on air.

let me show you love. Give you all I got.

0: school. Anaitwa Yami akiwa na darasa CMG, anakuambia ni chum bebe niko chum oa. Dakika tayari ikiwa ni 42 mara baada ya 9 kamili za mchana. OG. Okay. Ni moja na mbili mwanaitu kwenye bango la leo, tunateleza na wewe, tunasema na wewe, tunakusanya meetup, then tunaileta pamoja, utuchane bwana kwenye bango la leo. Hivi mshikaji wangu unakuja kwaje? Ni wimbo gani ambao unaelezea maisha yako kwa sasa hivi? Ni ngoma gani ambayo inaelezea maisha yako kwa sasa hivi? Drop your comment, lakini pia unaweza ukanyoosha kupitia 0684 60 00 07. Utambie mshikaji Taro, ngoma ambayo inaendana na maisha yangu ni hii na hii na hii na hii, itapendeza sana, au sio? Namba ni 0656555571. Tisha namna ni gani? Oya, wakilisha vijana lakini tisha kizazi sana. Ni aje? Hello. 0684 60 00 07 na 0656555571. Wewe nivutie tu, wewe mwambie Taro, Taro kama Taro. Unajua inakuaje? Mshikaji wangu bwana, mimi naomba nikwambie kitu kimoja. Ni hivi na hivi na hivi na hivi. Yes, niaje? Hello. Hello.
1: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
1: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
1: Safi.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi mshua? Naona hajajipanga. 0684 60 00 07 na 0656555571. Oya, ni aje?
1: Yeno.
0: Yes, mambo vipi?
1: Mambo poa. Nitataka mimi kwa sababu ni mbaya.
0: Safi kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Bwana Taro, hapo naongea na mdogo kwanza kupata ndege kwenda kusoma Marekani.
0: Yes.
1: Nikakatika waziri wa maji, niko masinaro mtaa Mlimani. Jagiwoni hapa.
0: Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Okay.
1: Taro, niko kwenye mwanzo ndio na maisha yangu. Lakini hivyo kusema kweli, nataka nikimbe hivyo ambao huwa nikusikiliza huwa najadili sana.
0: Okay.
1: Taro. Nataka nichague hivyo hivyo fulani hivi ambao
0: Moyo moyo. Moyo
1: moyo. Moyo. Tony Flavor.
0: Coast Love, Coast Love akiwa na
1: Coast Love huko bwana.
0: Okay.
1: Bwana katika maneno yake hata kwenye simu yangu anikiweka mara nyingi hata sasa hivi kaiweka. Kwamba moyo unaandazimisha nipende hapo huwa sijapendwa.
0: Okay.
1: Kwa nini kakaa na nampenda mtu akakiri mke amejengua?
0: Mama
1: anasema kwa nini moyo wangu unaendelea kwenye tamaa kujishaisha bila bila sababu?
0: Okay.
1: Huko huo bwana, bwana anapenda sana na maisha yangu na mpaka sasa najitahidi sana mimi na kitu kama hiyo ungo. Ili sio napenda sana kupenda Taro.
0: Pamoja sana.
1: Pamoja sana tangana chenye live.
0: Okay. Yes. Huyo ni Tinga akiwa anawakilisha maeneo fulani hivi ya Masinono. Aina noma, I'm sure umetisha sana. All right. Kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
2: Habari za leo?
0: Safi kabisa. Sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
2: Niko naongea na Mama Jacqueline ya Ngovi Kalemera.
0: Karibu sana Mama Jackie.
2: Asante.
0: Okay.
2: Kiukweli wimbo huu unaelekea sehemu nilikuwa tangu nikawa mdogo. Naomba unipende kama univyoni mpela.
0: Usiniache.
2: Baba nani huo wimbo? Kiukweli kwenye sita yangu. Nilitamani nipate mwanaume anipende, nimpende. Hivyo halivyo. Sio kwamba nimpende kwa sababu ana kitu fulani. Maana najua siku hicho kitu. Sina upendo na wala hatonipenda kama kanipendea kitu fulani.
0: Kwa nini?
2: Kwa nini hilo?
0: Kwa nini? Kwa nini ulikubali sana ingoma ya Chelea mani mwanangu?
2: Nilikubali kwa sababu inauhalisia. Upendo unatakiwa upate mtu ambaye ana upendo kutoka moyoni, ndugu mtangazaji.
0: Okay.
2: Na sio upate mtu anayekupenda kwa sababu una kitu fulani. Kuna siku kile kitu kitaeuka, ina maana pale tena upendo hautokuwepo.
0: Oh.
2: nitenda kwa sababu nilimtenda jinsi alivyo, ina maana nitadumu naye kwa sababu nilimtenda jinsi alivyo.
0: Ah, mpaka sasa bado nampenda kama alivyo.
2: Nampenda kama tumeona jana na huko tuna miaka 19.
0: I don't know, mapamoja sana. Okay, yes, naomba unipende kama nilivyo mimi msela. Usiniache. Oya, tisha sana. Leo nitapata nyimbo ambazo zinaendana na maisha ya watu hapa ndani. Oya, niaje? Mshoka kaondoka, yani mshoka kaondoka kala za nyasi. Niaje mzee? Punguza sauti ya redio, punguza sauti ya redio tafadhali.
3: Ndio.
0: Okay, sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
3: Kutoka Steve kutoka Nyendo.
0: Karibu sana Steve kutoka Nyendo.
3: Ndio, mimi brother napendaga sana ile ngoma. Ngoma maskini azai.
0: Ngoma maskini azai.
3: Ndio.
0: Kwa nini hiyo ngoma?
3: Hiyo ngoma brother tangu nikiwa mdogo nilikuwa naisikia sana na ikawa inanigusa.
0: Kwa hiyo inaendana na maisha yako?
3: Ndio, kikweli basi inaendana na maisha yangu kabisa.
0: Haina noma. Okay, kwa hiyo sasa ngoma ya Nasbi pamoja na Slimai 20% kama vile mambo maskini mwanangu tari. Niaje?
4: Shari shari baba, mambo vipi?
0: Fresh kabisa, mzuka.
4: Kama kawa, kama dawa.
0: Sauti nani anapiga simu toka wapi?
4: Godi Flavor hapa, mzee wako kwepa majukumu pande za butata kwa labata.
0: Twende tukale bata.
4: Ye baba.
0: Tuchukue ngoma gani?
4: Kikweli sasa hivi. Ngoma ambayo kidogo inabeba uhalisia wa maisha ni Young Killer.
0: Young
4: Mtafutaji akiwa na Baraka.
0: Mtafutaji. Haina noma, pamoja sana. Da. Kuna ngoma ambazo zinaendana na maisha ya watu. Yes. Ah, hello, niaje niaje.
4: Kama gao na tawafu.
0: Kama gana mbwana mwanangu mzuka.
4: Mzuka baridi kabisa.
0: Sauti nani anapiga simu toka wapi?
4: Sauti ya Kevo kutoka pande za Lamadi.
0: Yes, tuchane mwanetu kutoka Lamadi mwanangu. Mimi najua hapo kumepoa fresh kabisa yani.
4: Mwanangu kumungomba na zetu nizaga ya hali na jisi kama niko ndunguzi. Mwema ya amunaye zisha choka.
0: Sha choka. Mwanangu mchisho na nini?
4: Aisha hiyo magoma, nisha choka sana.
0: Mwanangu situna chimba hivyo hivyo mwanangu, hili tupate dhahabu.
4: Ndio hivyo hivyo, tafanyeje sasa.
0: Haina noma.
4: Hapo hapo.
0: Mzuka. Mzuka. Alright, dakika ni 49 mara baada ya 9 kamili za mchana. It's all about ngoma burudani. OG niaje? Hello.
5: Hello studio.
0: Yes, mambo vipi?
5: Poa, I see taro.
0: Sauti yanao piga simu toka wapi Mkurungwa?
5: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti. Niko hapa hapa Ruabu.
0: Twende tukalichane ile gazeti mshikaji.
5: Bana mimi ile Alikiba Cinderella.
0: Haina noma, pamoja sana.
5: Asante sana taru.
0: Okay, haina noma, haina noma, haina noma. Da. Alright, 0684460007. Unaweza ukanichana unaitwa nani, unapiga simu toka wapi, and then uniambie bwana taru eh. Kuna ngoma mwanangu inaendana na maisha yangu halisia ya mshikaji wangu. Sijui ngoma inaitwaje itwaje. Unaniambia tu hapo mwanangu afu tunajua afu tunaambia maana yake ni nini. Oya niaje?
5: Oya poa poa brother vipi?
0: Fresh kabisa. Sauti nani anapiga simu toka wapi?
5: Unaongea na mwana harakati mwana falsafa mfafa HD kutoka pande za kona mazagwe mumseni hapa.
0: Karibu sana, karibu sana, karibu sana mshikaji. Tumpie kwenye bango la leo. Imekuwaje kwani?
5: Nikosha sana kwenye hizo ngoma ni ya Stamina Kabwela.
0: Kabwela, ina noma. Kwa nini Kabwela mwanangu?
5: Mwanangu tunajua life ya sasa hivi mtu uko na kitu watu wanakudharau nini, so nikisikiliza hiyo ngoma wanaikubali sana.
0: Okay, ina noma. Nenda na maisha yako.
5: Poa poa.
0: Okay, pamoja sana. Right. 0656555571 unaweza kuniambia dakika ni 51 mwanangu, nitaenda kushika simu tatu za mwisho unyamwezi mwanangu. 0684. Okay, huyu hapa nenda kucheza naye kwenye line simu leo. Hello. Hello. naona kakimbia huyu mshikaji wetu. Alright, 0656555571 ni aje?
6: Bari hapa studio.
0: Fresh kabisa, sauti nana, piga simu toka wapi?
6: Mashaka alaki napatiana kwenye nombo mkoa sio Bariadi.
0: Karibu sana mwanangu.
6: Asante kabisa. Hiyo ngoma kabisa naikubali kabisa hata kwenye simu yangu kabisa Taro Michael Mjora.
0: Mm.
6: Wasikaji msinicheke ni. Yaani hiyo ngoma naikubali mwanangu.
0: Mm.
6: Acha kabisa, yani ngoma hiyo naikubali mpaka sasa hivi kabisa. Kwa hivyo mwanangu.
0: Haina noma, pamoja sana I'm sure. Yes. Kwenye zile tatu zimesalia mbili, Monito. All right. Namba ni 0656555571. Tunateleza tu. Hapa 91.7 tunaikamata. Ni aje?
7: Oh, kama kabo.
0: Fresh kabisa mwanangu. Sauti nani anapiga simu toka wapi?
7: Na napiga simu naitwa Kevin kutoka Kisesa.
0: Karibu sana.
7: Shukrani kaka. Na mwaiza mwaizi matatizo.
0: Matatizo.
7: Matatizo atakwisha lini?
0: Haina noma, pamoja sana. Okay. Yes, mimi nateleza na I'm sure na mshikaji wangu bado mmoja wa mwisho. Twende. Ni aje?
8: Niaje.
0: Fresh kabisa mwanangu, sote nani?
8: Hapa kutokea kando mwa mto Bugwema Msoma. Niko anoni hende mchunga ng'ombe, niko mapolini kabisa hapa. Mimi kwenye nyimbo ambazo inaendana na maisha yangu na ngoma moja ya Best Nato na wake wabaya kwa kweli historia ndefu.
0: Kivipi yani?
8: Ni historia ndefu. Yaani yaliompata Best Nato na mimi yalitokea hapa kwangu.
0: Okay, aina noma pamoja sana. Alright, nilisema namalizana na simu moja ya mwisho kisha niweze kusoma jumba kwa mfupi maneno. Yes, nadhani nimemalizana nazo kwa sababu tumezingatia mwanangu masharti na vigezo, au sio? So OG, mimi naenda kuteleza na ujumba kwa mfupi maneno ili tuende sawa. So.

ya kwamba okay spokei sim time hii hapa mshua wanazingua mwanangu anipotezea time na usio unadai ya kwamba anaitwa nani huyu okay bango leo anaitwa Alex Nkombi kutoka Buchela Kalimela kwangu mimi ngoma mbayo okay pamoja sana Alex yes anasema kwamba anaitwa Maestro from Kiwasi ngoma mbayo naona inaendana na life langu mwanangu ni Rude Boy Reason With Me I know my say huwa ilo goma linanipa pressure sana yani inaoma pamoja sana nadai ya kwamba naitwa nani huyo naitwa nani okay Oitaro ni aje fresh kabisa na Lexon Nyangi kati ya manyamanyama anadai ya kwamba Professor J ni kusaidieje bwana inaenda kwenye mfanano wa maisha yangu inaoma pamoja sana anadai ya kwamba Ibra uhakika ni muite God Love kutoka Bifani Visa Lamadi inaoma God Love mtisha sana namna ni gani mwanetu au sio yes anasema ya kwamba naitwa nani okay kuna mundeo mwanangu anazingua okay pamoja sana okay dakika kia tayari ni 56 mimi na wewe tulikuwa pamoja toka mida fani hivi 8 kamili za mchana paka right now ni 9 na dakika 56 pamoja sana anaitwa Moko Genius ikiwa nakwambia sina

0: Singira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: Aya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: We are the best in entertainment, news, music and sports.
4: Everything.
5: Buruza habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
6: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
7: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
8: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club munda.
5: Sila. Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
9: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kutoka katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
5: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
10: Leo ni juma lingine ndani ya mwezi wa saba, juma la mwisho kabisa hili, ndio? Juma la mwisho kwa mwezi huu wa saba 2026, juma la mwisho kwa maana ya kwamba hata juma lingine likiangukia tayari tutakuwa tunaingia mwezi wa nane.
11: Tutakuwa bado.
10: Sasa si kuna juma lingine hapo, yani wiki ijayo, si ndio? Wiki ijayo ni mwezi wa nane. Sasa ijalishi itaanzia utaangalia hapo kwenye
11: yani inamaanisha ya kwamba wiki ijayo. Kwa hiyo wiki ijayo tutaangukia mwezi wa nane. Okay, hapo sawa, nimekuelewa.
10: Bwana, karibu sana ndani ya duru za habari popote pale ulipo. Hii ni 91.7 Mazingira FM inarusha matangazo yake ya moja kwa moja kutokea hapa mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Karibu sana kama ndo kwanza utakuwa unajiunga nasi ndani ya duru za habari. Dakika 6 tu zimekwisha kuondoka baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Wengine wao wanachanganya saa 10 za alasiri, lakini kimsingi ukifuata majira na nyakati itakuelekeza kabisa kwamba ni saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki, ama kwa ukanda wa pwani ya Afrika ya Mashariki. Karibu sana popote pale ulipo. Yako mengi ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo. Mimi jina langu ni Fabian Ndomi, ama unaweza kaniita Captain, ama Godfather, ama Ndomi the Paul Martin Juzi wa vitu vingi. Niko na partner wangu muda wote,
11: Dina Shambe.
10: Dakika tunazo zile 120 ambazo kubwa zaidi tunaenda kwa kisi yale yote ambayo yamechukua nafasi katika sura za kihabari kuanzia mipaka ya hapa nyumbani, lakini pia na nje ya mipaka ya Tanzania. Na kubwa zaidi ni serikali ya Musoma mkoani Mara yenyewe imewataka wananchi katika kijiji cha Mkilila kujiandaa kuweza kupokea na kutumia vyandarua ili kuweza kujikinga na ugonjwa wa malaria na si kuvitumia katika uvuvi ama ufugaji wa kuku. Utakumbuka juma lililopita mkuu wa wilaya pia aliweza kuzindua kampeni hii muhimu ya kimkakati ya kuhakikisha kwamba malaria inakuwa ni historia
11: kabisa
10: kwa mkoa wa Mara, lakini pia katika wilaya ya Bunda. Na hoja kubwa aliyozungumza pia ni hii ya matumizi sahihi ya viandarua vitumike katika lengo la msingi ama lengo mama. Sasa pale Musoma pia chini ya Juma Chikoka ambaye ni mkuu wa wilaya ya Musoma, naye amekazia pia kuhusiana na hilo kwa wakazi sasa wa Musoma pale katika maeneo ya Mkilila. Lakini pia tunao habari kuhusiana na mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA
11: Tundu Lissu, yeye amefikishwa katika mahakama kuu ya Tanzania masijara ndogo ya Dar es Salaam kwa ajili ya kusikilizwa kwa shauri la kikatiba lilohusu haki za mawakili na wateja wao.
10: Sahihi kabisa. Na iko hivyo bana Nina.
11: Be.
10: Tunafahamu bana kwamba kuna kuwepo kuna baadhi ya madai hasa kwa wafugaji ama watu wanaotokea katika jamii za wafugaji kuhusiana na kwamba kondoo wana uwezo wa kupambana na kuzuia radi. Sasa haya madai kama wewe unayaamini, basi leo tutegee sikio ndani ya Duru za Habari, tutakupasha kila ambacho pengine unachokiamini kiko sahihi
11: au la
10: ama hakiko sahihi.
11: Kabisa.
10: Tunao mkura hapa, wao wanajali afya yako na wana ujumbe muhimu zaidi kwako wewe mkazi wa huko, lakini pia mtu yeyote kutoka maeneo mbalimbali ambao unaweza ukasogea pale mkuu kwa ajili ya huduma muhimu za kiuchunguzi na za kitabibu.
11: Wanakwambia kwamba afya yako ndio furaha yako. Unaamini kuhusiana na hilo?
10: Naamini. Na ndio mtaji wako pia.
11: Bwana uongozi wa AICT Mkulo Hospitali unawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo ya jirani kwenye kliniki ya madaktari bingwa kwa wakazi wote wenye matatizo ya mfumo wa mkojo na uzazi kwa wenye dalili zifuatazo: maumivu makali wakati wa kukojoa, kukojoa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, kutumia nguvu wakati wa kukojoa, tezi dume, kutoshika mimba kuharibika, shida ya mzunguko wa hedhi, shida ya nguvu za kiume. Madaktari hao watakuwepo kuanzia tarehe 20, yani siku hii hapa ya leo.
10: Shughuli inaanza leo.
11: Imeanza leo tarehe 20 hadi tarehe 24 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Na kama unatumia bima, usijali. Sasa huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu, na kwa wanachama wa bima za NHIF wai sasa na uhifadhi nafasi yako. Piga simu namba 0, naomba upokee simu hii. Namba uandike namba hizi. Mimi kila siku nakwambia andika namba.
10: Nambari ya simu.
11: Andika namba ya simu. Namba ni 0752 92 1771 au 0758 99 92 05. Mkuu hospitali wanakwambia wao wanatibu, lakini Kristo anaponya, ukumbuke.
10: Sahihi kabisa bana. Bana, kupitia nambari zetu pia za simu za hapa studio ni 0656555571 na 0684600007. Tutumie alafa yako kwa dakika zote 120 ambazo tutakuwa nazo hapa ndani ya Duru za Habari. Dina Shambe pamoja na Godfather Ndomi the Polmouth. Bana, kubwa zaidi, kuna mtu anaweza akawa ana mtazamo tofauti Dina kuhusiana na kondoo na kuamini kwamba kondoo pengine labda ana uwezo ama ana nafasi kubwa ya kuweza kuzuia ama kupambana na radi. Wakati hali ya hewa inakuwa labda inapobadilika pale. Sasa madai kwamba kondoo wana uwezo wa kupambana au kuweza kuzuia radi hayana ukweli, na kwani kama walivyo wanyama wengine, kondoo pia wanaweza kuathiriwa na radi. Sasa kwa mujibu wa tovuti ya Epa Shaopla Palan, wanasema kwamba wanyama hufugwa mara nyingi hukusanyika chini ya miti wakati wa mvua na dhoruba. hali inayoongeza hatari ya kupigwa na radi. Sasa sanjari na hayo, chama cha hali ya hewa cha Marekani, American Meteorological Society, chenye kinaeleza tukio la kihistoria la Julai 22 mwaka 1918 ambapo radi iliweza kuua kondoo takriban 504 katika msitu wa kitaifa wa Wasatch, jimbo la Utah pale Marekani. Kwa hiyo ile dhana ama ile fikra ambayo ilikuwa nayo kuhusiana na kondoo kwamba wana uwezo
11: wa kukinga
10: ama kupambana na radi wakati wa mvua inaponyesha ama dhoruba inavyokuwa inaendelea, hayo madai hayana ukweli kulingana na kile ambacho chama cha hali ya hewa cha Marekani, American Meteorological Society, kinyo kileza kueleza tukio la kihistoria la Julai 22 mwaka 1918 ambapo radi iliweza kuua kondoo 504 katika msitu wa kitaifa wa Wasatch pale jimbo la Utah Marekani.
11: Sawa.
10: Kwa hiyo yule nayo bana mvua inapo mfugaji mvua zina mvua zinapokuwa zinanyesha na radi zinapiga, basi kondoo wako basi hakikisha kabisa
11: wanakuwa
10: same salama.
11: Wanakuwa machungani huko.
10: Au wakati mwingine inaweza kapigia labda wako nyumbani na mambo mengine kama hayo. Lakini hata kama wanapokuwa machungani, basi tahadhari zingine pia za kimuhimu ziweze kuchukuliwa. Lakini mdogo unachukua hizo tahadhari, pia kumbuka na wewe mchungaji ama mchunga, hakikisha pia na wewe unachukua tahadhari pia ya kuweza kujali afya yako, kwa sababu matukio ya radi yamekuwa ni matukio ambayo yamekuwa yakijitokeza mara kadhaa na yamekuwa yakiacha athari kubwa zaidi.
11: Kabisa.
10: Sasa hivi tunashukuru kwenye nyumba zinazokuwa zinajengwa, hasa nyumba za kisasa, zina kifaa maalum cha kuweza kuzuia radi.
11: Kabisa.
10: Ili kusudi kwanza nyumba isiweze kuungua, lakini pia kutokuleta athari ya kupoteza maisha ama kupoteza vitu vya thamani.
11: Kabisa.
10: Katika nyumba.
11: Mimi
10: niko na redio yangu moja hiyo Dina.
11: Ndio.
10: Nilikuwa naiaminia sana bana. Hiyo ndio ilikuwa ya Mjerumani, kampuni moja hivi inaitwa Victor.
11: Ilipigwa na radi.
10: Sasa nilikuwa nimezoea bana, naitumia vizuri. Ilikuwa ina upande wa kanda, ilikuwa na upande wa CD, lakini pia ulikuwa na uwezo wa kuweza kuitumia kama twin one kwenye waya. Bana bwana, siku moja hiyo mvua sijui ilitokea wapi, nikawa niko na vibe zangu na masuala ya muziki. Sikuijali, nikaipuuzia. Kilichokuja kufanyika simulizi ninayo mimi mwenyewe. Tunalipa bei, tunarejea.
4: Mkuu chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka mitatu ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka miwili. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4 na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774 82 20 08, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: Bwana, tumerejea tena hapa na hii ni baada ya kuwa tumelipa bele kwenye dakika 15 za kwanza ndani ya duru za habari kwenye risala kwanza. Dina Shamba yuko hapa pamoja na Fabian Ndomi, ndo sauti unayosikia majira na nyakati kama hizi ambazo zilitabiriwa ama zimekusudiwa kuwa muda sahihi wa duru za habari. Kumbuka pia tuko na QAKC 150 lakini pia tunao ujumbe wa sauti ya amani ambapo kubwa zaidi ni kuweza kulinda amani yetu na kuepuka maneno ambayo yanaweza yakazua taharuki miongoni mwa jamii, miongoni mwa familia mpaka ngazi ya taifa.
1: Mimi ni mjuze tu msikilizaji kuhusiana na Kiway usafiri kwanza. Ili uweze kumiliki usafiri, Kiway ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo, na pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 300,000 na 50,000. Na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Pia cash ni shilingi milioni 2,800,000. Lakini sio hivyo tu, Kiway ukinunua pikipiki hii utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, lakini engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Kumbuka Kiway wanapatikana Tanzania nzima. Kwa mkoa wa Mara pikipiki hizi zinapatikana maeneo yafuatayo: Buhemba wapo pale 00, Bukima Fika Center, Mugumu mtaa wa Seronga, Bunda mtaa wa Posta, Tarime ni mtaa wa Serengeti, Shirati ni mtaa wa Bwele, Nyamongo ni mtaa wa Nyamongo C mkaba na kanisa Katoliki, bila kusahau Soma ni mtaa wa Nyasho. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kwa namba 0663583096 au 0746888805. Lakini pia wewe ambao una simu janja, basi unaweza ukawatembelea katika mitandao ya kijamii, andika Kiway Tanzania, utaweza kuwapata na utawasiliana nao. Kwa hiyo kwa namba hizo ambazo nimeweza kustaja hapa, wewe tafuta Kiway, zungumza nao, lakini unaweza ukauliza chochote kile kuhusiana na Kiway.
0: Yes bana, hao ni Kiway KC 150 0656555571 na 0684600007. Bwana, pengine ulishawahi kusikia labda kuna njia zinazotumika katika kufugaji wa nyoka.
1: Njia?
0: Za kumfuga nyoka. Sasa hii inatajwa ni katika ile inaitwa ni sayansi ambayo sio ya kawaida, ambayo katika jicho la kawaida sio rahisi kuweza kuithibitisha. Lakini kwa mujibu wa kanuni, taratibu, lakini pia na miongozo mingine ya kimila na desturi inaweza kuwa inathibitisha hiki ambacho tunakizungumza hapa. Sasa moja kati ya tukio ambalo limeonekana kuwa ni la kufurahisha, lakini mdau pia linakufurahisha, linakuacha na maswali kichwani, ni igizo ama ni mazinga ombwe ama ni uhalisia ulivyo, ni baada ya bibi mmoja kuonekana kwamba akijaribu kumpatia maelekezo nyoka mnyama kwamba bana, kwa nini wewe utulii bana, zamani wewe ulikuwa unatulia, sasa hivi unazunguka zunguka, unaanza kunifedhesha kwa majirani bana,
1: una tabia mbaya,
0: mrudi ndani utulie. Sikiliza kidogo hii hapa. Yes bwana, nenda ndani katulie. Na ukiangalia ile clip ya video nyoka akawa na tii bana,
1: akaingia
0: ndani. Lakini kuna nadharia zimesikika ambazo sio rahisi kuweza kuthibitisha kwamba sijui sasa hivi utajiri watu wa kulala na nyoka na vitu vingine kama hivyo. Nikawa nimeangalia comment moja, kuna mdau akasema kwamba sasa mbona yeye anaonekana sio tajiri alikuwa anatoa hiyo maelekezo. Lakini niliangalia machapisho moja la kutoka BBC kuhusiana na pale Nigeria. Mm-hmm. Utengenezwaji wa sumu, utengenezaji wa supu ya nyoka. Sasa hii sio katika kufuga, hii ni katika kuweza kuandaa na kuweza kutengeneza kama kitoweo. Mm. Na ikitajwa kwamba inasaidia katika afya binadamu muhimu, lakini utengenezaji wake unabidi uchukue uangalifu mkubwa zaidi. Kwanza katika namna ya kuweza kufyonza ile sumu yote, lakini pia namna ya uchemshaji wa ile nyama na kabla ya kuweza kuitengeneza kwa ajili ya supu. Ile ni moja kati ya makala bora sana. Nafikiri tutapata wasaa mzuri tutakusogezea hapa ndani ya duru za habari. Dakika ni 22 ambazo zimekwisha kuondoka, na moja kwa moja tuanzie pale mkoani Kigoma ambapo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan leo alikuwa na shughuli kuu mbili.
1: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amezindua ujenzi wa meli 4 za mizigo katika bandari ya Kigoma leo Julai 20, 2026 zinazotarajiwa kurahisisha usafiri wa mizigo katika ziwa Tanganyika. Mm-hmm. Akizungumza kuhusu meli hizo, Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amesema mwekezaji anaitwa Golden
0: Logistics Company
1: Limited. Mm. Yeye ndiye anayejenga meli hizo za mizigo kwa lengo la kuboresha usafiri katika ziwa Tanganyika na maeneo ya jirani.
0: Oho. Mm. Sawa sawa bwana. Tu wape nafasi hapa waziri mwenye dhamana na masuala ya uchukuzi Profesa Mbarawa akizungumza kuhusiana na hilo.
2: Mheshimiwa Rais, kuhusu mradi wa kutengeneza karakana wa Tashiko, tumeshampata mkandarasi, tumempa advance payment ya dola milioni 8.8, bado dola milioni 8.8. Kazi ilianza lakini speed ndogo kwa sababu hajapata full advance payment. Tunaamini sasa hivi tunafanya utaratibu wa Wizara ya Fedha tuweze kupata hiyo fedha ili aweze kuendelea kujenga karakana. Vile vile tuna miradi miwili. Mradi wa kwanza ni ujenzi wa meli ya abiria kwa ajili ya hapa, na mradi wa pili ni kwa ajili ya kujenga meli ya mizigo ambayo itafanya kazi za usafirishaji wa mizigo kutoka hapa kwenda DRC, na wenyewe utakuwa na uwezo wa kuchukua takriban tani 3,000. Nao sisi tumeshapata mkandarasi, lakini bado hatujapata advance payment. Na mwisho, Mheshimiwa Rais, nataka nikuelezee hapo pembeni kuna meli yetu MV Liemba. Watu wa Kigoma wanapenda sana meli ya MV Liemba. Meli hii ilisimama mwaka 2018. 2023 tukaanza kuifufua, na sasa hivi imekamilika kwa 99%. Tumeipandisha chelezoni, tunaamini itapofika mwisho wa mwezi huu tutaitoa, na mwezi wa 8 mapema meli hiyo itaanza kufanya kazi. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha.
0: Huyo ni waziri mwenye zamana na Wizara ya Uchukuzi. Profesa Mbarawa akizungumza kuhusiana na malengo ambayo wizara yake imeweza kuyafikia hasa katika ukanda ule wa ziwa Tanganyika mkoani Kigoma. Bwana shukrani wale dagaa wa Kigoma pale.
1: Nishakula ni
0: wazuri sana, lakini bei yake kufika ndo wakati mwingine inabidi ujikune. Na wanasema kwamba jikuni unapoeza. Jikuni unapoeza. Lakini mnaweza mkaunganisha mikono, mkaufikia mgongo, mkakunana vizuri, mkapata dagaa wale wa Kigoma Tanganyika. Lakini kubwa zaidi ilikuwa ni mradi wa kimkakati. Kwanza urejeshaji wa meli 4 za mizigo ambazo kimsingi zinaenda kuboresha usafiri katika ziwa Tanganyika na maeneo mengine ya jirani. Sasa mkurugenzi pia wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA naye alikuwa na kuzungumza bwana.
1: Ameeleza kuwa maboresho yanaendelea katika bandari ya Kigoma, ikiwemo mradi mkubwa wa kurekebisha gati yenye urefu wa mita 310 katika eneo la mizigo, lenye lengo la kuongeza uwezo wa kuhudumia mizigo kutoka tani 8,000 kwa mwaka hadi kufikia tani milioni 2.
0: Huyu hapa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA Prasdus Mbosa akifafanua kile ambacho Dina amekigusia hapa.
3: Mheshimiwa Rais, hapa leo kuna mradi ambao unaendelea, tungependa kukupa taarifa lakini pamoja na kuhusu mbele. Mheshimiwa Rais, katika bandari ya Kigoma tuna eneo la abiria na eneo la mizigo. Hapa tulipo ni eneo la mizigo. Tuna mradi mkubwa wa kulirekebisha eneo hili ambalo ni gati lina urefu wa mita 310. Tumeanza mita 190 ndo tunaanza kuzifanyia kazi, na mita 120 tumefunga ili tuendelee kuwahudumia wakazi wa Kigoma na watu wanaotumia bandari. Lakini Mheshimiwa Rais, pia lengo la kuboresha kwanza ni kutoka kuhudumia tani 800 kwa mwaka mpaka tani milioni 2, lakini vile vile kuliongeza gati kwenda maji kwa mita 11.5, lakini vile vile kuongeza kina cha maji kiwe mita 7 ili tuweze kuruhusu meli nyingi zaidi na kubwa kama hizi za wenzetu ziweze kuhudumiwa katika bandari hii. Mradi wa pili unaoendelea Mheshimiwa Rais ni kujenga gati kwa ajili ya abiria, kwa ajili ya wananchi kwa Kigoma. Sasa tunawatengenezea gati la kisasa kabisa la abiria. Litakuwa lina urefu wa mita 180. Litakuwa lina eneo la kukaa abiria 400 kwa wakati mmoja kutoka 40 waliopo hivi sasa. Lakini vile vile tutachimba kina kutoka mita 3.5 mpaka kwenda mita 6. Hiyo itaruhusu meli kubwa zaidi za abiria kufika katika bandari ya Kigoma.
0: Tunamsikia.
1: Tumesikia alichokisema. Kwa hiyo hiyo itasaidia meli nyingi za mizigo kufika katika bandari hiyo ya Kigoma.
0: Sahihi kabisa bana. Sasa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan yeye amepata nafasi ya kuweza kuzungumza na wananchi wa Kigoma.
1: Mm-hmm.
0: Na kubwa zaidi amegusia mambo kadha wa kadha, lakini swala la amani.
1: Mhm.
0: Kwa hiyo tutakia mema nchi.
1: Ndio.
0: Lakini pia na utulivu wa usalama nchini. Tumpe nafasi Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
4: Nipende kusisitiza suala la amani, usalama na maendeleo ya nchi yetu. Uwekezaji huu unagharimu fedha nyingi sana, zimetajwa hapa. Pande wa reli peke yake ni trilioni 7 karibu na nusu. Mbali miradi mengine ya meli, bandari. Nimekwenda kuona bandari, nimeona maboresho makubwa yanayofanywa kwenye bandari ya Kigoma. Kwa hiyo uwekezaji wote huu ni fedha nyingi. Hivyo basi sote tuna wajibu wa kikatiba na kizalendo wa kulinda miundombinu hii, reli, barabara na bandari zetu. Hujuma yoyote dhidi ya miundombinu hii si hasara kwa serikali peke yake, bali ni kwa kila Mtanzania, kila anayelipa kodi na nchi kwa ujumla. Lakini sio tu kwa sisi tuliopo, hata kizazi kijacho. Kwa sababu fedha yote tunayoiweka, mkenda mkiharibu, kupata tena fedha ya aina hiyo kurudisha mradi ule ule itachukua miaka mingi sana. Na hivyo kufifisha maendeleo ya kizazi kijacho. Kwa niwaombe sana wananchi wa Kigoma wote kuwa na itikadi ya usalama kwanza, alafu maendeleo yetu. Bila usalama hakuna maendeleo. Kusingekuwa salama leo tusingeweka majiwe ya msingi.

0: Nataka hayatashamiri na hayatakuwa na maana. Mifano mingi tunayo. Nchi jirani hapa zinaagiza kila kitu kutoka nje kwa sababu hawana fursa, hawana wasaa wa kutulia na kuzalisha ndani kwao. Hata kilimo tu kidogo, hawana wasaa na fursa ya kwenda kulima na kuvuna mazao yao wakajitegemea. Kwa hiyo amani na usalama ni maendeleo, na maendeleo ni amani na usalama. Sote tuwe macho na tuepuke wasaliti na maadui wa nchi yetu.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Yes, tafuta ubora wa bidhaa za Sunda zenye kuaminika ambazo kiwalisia zinakuwa zinakidhi mahitaji yako ya kibiashara lakini na matumizi mengine ya nyumbani. Dakika ni ya 33 baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunakukumbusha afya yako ndio furaha yako, na hii inatoka pale Mkura Hospitali.
4: Wao wamekuletea huduma za madaktari bingwa kwa mwezi huu wa Julai 2026, ambapo uongozi wa AICT Mkura Hospitali unawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo ya jirani kwenye kliniki ya madaktari bingwa kwa wakazi wote wenye matatizo ya mifumo ya mkojo na uzazi. Kwa wenye dalili zifuatazo: maumivu makali wakati wa kukojoa, mkojo mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, kutumia nguvu wakati wa kukojoa, tezi dume kutokushika mimba, mimba kuharibika, shida ya mzunguko wa hedhi, shida ya nguvu za kiume. Ni kuanzia tarehe 20, yani siku ya leo, hadi tarehe 24 ya mwezi wa 7 2026. Muda ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Na kama unatumia bima usijali, huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu. Na kwa wanachama wote wa NHIF unakaribishwa. Naambia wahi sasa ili uweze kuhifadhi nafasi yako. Piga simu kwa namba hizi hapa. Hebu andika namba. Namba ni 0752921771 au 0758 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 au wewe huna hili tatizo lakini kesho ukapata hili tatizo. Kwa hiyo itakusaidia hata kuuliza na kujua matibabu yake.
3: Na kama tunavyosema kwamba lawama kaumbiwa binadamu.
4: Kabisa.
3: Basi na matatizo pia yameweza kuumbiwa binadamu hivyo hivyo. Na matatizo mengine ni ya kiafya.
4: Kabisa.
3: Kwa hiyo kikubwa lakini namba kuna wakati utahitaji ushauri. Unajua unaweza sio umwe lakini unaweza kushauriwa.
4: Unaweza
3: kulinda kile ulicho nacho.
4: Kabisa kabisa kabisa.
3: Bwana tulikuwa tuko pale mkoani Kigoma na bado tupo Kigoma mwisho wa leo japokuwa leo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amesema sasa hivi Kigoma inakwenda sio mwisho wa leo. Na hiki ni baada tu ya kuweka jiwe la msingi pale mkoani Kigoma ambapo ni ujenzi wa leo ya kisasa ya SGR ambapo itakuwa inatoka Tabora kuelekea Kigoma.
4: Achale.
3: Na lengo ni kuweza kufungua fursa mpya za kiuchumi. Sasa Daktari Rais Samia Suluhu Hassan, sasa hapa unaona namna ambavyo mawese yatakuwa yanaingia Tabora lakini pia tumbaku, asali, na tumbaku. Na asali.

0: ali kwa namna ambayo unaona, lakini pia kwa wakazi kwa sababu SGR pia unajua iko mpaka Mwanza inaenda, kwa hiyo inakuwa ni rahisi kuweza kuconnect kwenye hizo region na masuala mengine ya kiuchumi. Sasa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amesema ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR kipande cha sita kutoka Tabora hadi Kigoma ni hatua muhimu katika kuimarisha uchumi wa taifa na kuweza kufungua fursa mpya za uwekezaji, biashara na maendeleo ya viwanda katika ukanda wa magharibi mwa Tanzania. Akizungumza katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi la mradi huo, Rais Samia Suluhu Hassan amesema serikali imeendelea kuwekeza kwa kiwango kikubwa katika miundombinu ya reli na barabara ili kuweza kurahisisha usafirishaji na watu na mizigo na kuweza kupunguza gharama za usafiri na kuongeza ushindani wa Tanzania katika biashara za kikanda na kimataifa. Aidha ameongeza kwamba kukamilika kwa reli hiyo kutaweza kuchochea ukuaji wa miji iliyopo kando kando ya njia ya reli na kuongeza shughuli za kiuchumi na kuvutia wawekezaji katika sekta mbalimbali zikiwemo viwanda, biashara, madini na kilimo. Aidha Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amesema serikali imejipanga kuhakikisha miradi mikubwa kimkakati inaendelea kutekelezwa kwa wakati ili kuweza kuharakisha maendeleo ya wananchi na kuwataka Watanzania kushiriki kikamilifu katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa kutumia fursa zinazozalishwa na uwekezaji wa serikali. Akisisitiza kuwa SGR ni nguzo muhimu ya kuweza kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha usafirishaji na biashara katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Kwa wawekezaji kama Dina Shambe, naamini hii inawezekana ni fursa yenu adhimu
1: kabisa
0: ya kuweza kuyafikia yale yote ambayo mmekuwa mkitarajia kama wawekezaji.
1: Kuna muda mwingine una ndoto lakini sasa unaona sasa usafiri wenyewe shughuli
0: ndio
1: lakini kama usafiri utakuwa upo wa kueleweka na wa haraka, mambo yanaenda vizuri
0: faster kabisa bana. Nimeona sasa hivi SGR unajua ni kama unaweza kusema imekuwa ni suluhisho kubwa zaidi la kiusafiri hasa kwa watu wa kanda ya kati kutokea pwani na zungumzia Dar es Salaam, Morogoro kuja mpaka Dodoma. Imekuwa na tija kubwa sana sasa hivi watu hawapandi magari
1: ni wachache
0: na ikavuma hadi story kwamba wafanyabiashara wa mabasi bana ni kama wanajaribu kupushi namna gani ya kuweza kwa kuharibu miundombinu labda ya SGR na vitu vingine kama hivyo ili kusudi mradi ukwame wao endelee kupiga pesa. Lakini kikubwa ni katika kuweza kutanua miundombinu, atajisikia kupanda basi atapanda, atataka kupanda SGR atafanya
1: hivyo.
0: Atafanya hivyo.
1: Sisi tunatofautiana. Kwa hiyo kuna watakao panda basi waende siku nzima, kuna watakao taka masaa matatu wamefika.
0: Ndio. Bwana, vile vichwa vya SGR tulikuwa tunazungumzia nyoka, lakini vichwa vya SGR nyewe pia na wenyewe vina vichwa vya nyoka. Kicheki kile kichwa kabisa kama cha cobra fulani hivi.
1: Kumbe?
0: Ama koboko. Kwa hiyo hivyo bana. Na kwa sababu imani ya Dina ni mtembeaji mzuri na ni msafiri mzuri. Najua tayari bana SGR umeshazionja onja za kutosha.
1: Kweli kabisa.
0: Shazionja za kutosha bana. Madodoma wapi, sijui Dar es Salaam kawaida sana. Bwana, tumpatie nafasi mbunge wa Kigoma mjini ambapo yeye pia alikuwepo wakati wa ufunguaji wa jiwe hilo la msingi ama uwekwaji wa jiwe hilo la msingi, na huyu ni Levocatus Chipando maarufu kama Baba Levo ambaye naye kwa nafasi yake amezungumza nini kusudio ambalo hili serikali imeenda kulifanya kwa watu wa Kigoma, naye kama mbunge wa Kigoma anaenda kusimama katika nafasi gani kuhakikisha kwamba mchakato huo unaenda kufikiwa. Huyu hapa.
2: Kwa upande wangu mimi kama mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, siwezi kusimama hapa kukuomba barabara mama. Hawa mawaziri ni size yangu, tuko nao bungeni, nitaimba nao vizuri tu, watakuja kukulalamikia, lakini hawa mimi nitaimba nao wimbo mzuri. Nitahakikisha kazi uliotutuma sisi kama wabunge wa Chama cha Mapinduzi kuhakikisha tunatimiza ilani ya Chama cha Mapinduzi inatimia katika jimbo la Kigoma mjini. Wazee wangu, mawaziri wangu, nawaomba sana mtanisamee kwenye namna ya kuipigania ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwenye namna ya kuwapigania wakazi wa Kigoma, wananchi wa Kigoma mjini kwa mjumla. Sitokuwa na huruma na waziri yoyote. Mtanipeleka maadili, na mwenyekiti ni mama, atanitetea kwamba mama, nilikuwa natetea hela zako unazozitafuta. Na mimi nataka niwaambieni ukweli kwa kumalizia. Dr. Samia Suluhu Hassan namna ninavyoleta hii miradi hawasemi wenye midomo midomo. Hawasemi kwamba ah Dr. Kaleta, Samia Kaleta, hawasemi. Lakini tunapoenda kutafuta hela, ikitokea tumekopa sehemu yoyote, midomo mingi, mama tafuta hela tujengee, tujengee vitu tuvione, na hakuna mtu yoyote mwenye midomo midomo tutapambana nao sisi. Wewe piga kazi tu mama yangu. Sio wanasema kuna makundi. Sio wanasema kuna makundi. Mimi ni kundi la mama. Sasa kama kuna mbunge yeyote ananizidi mdomo mle ndani, tutasimama naye vizuri. Niko mule kwa ajili moja tu. Kwanza kuhakikisha tunatimiza dhamira ya Chama cha Mapinduzi katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini cha pili ni kuhakikisha yale yote ambayo yamepangwa kufanywa katika mkoa wa Kigoma yanafanyika kwa 100%. Lakini cha tatu kuipa heshima serikali ya awamu ya sita ya Dr. Samia Suluhu Hassan, na mimi niko mle cha mdomo wake, tutapambana vizuri.
1: Anasema ambaye ana mdomo basi na yeye mdomo anao kuzungumza. Yeye atahakikisha anapambana ili kuhakikisha mambo yote yanaenda vizuri.
0: Ukimsikiliza inakutafakarisha sana. Majukumu ya mbunge katika nafasi yake, lakini pia inakutafakarisha
1: majukumu ya rais.
0: Na pia inakufanya uweze ufute picha kuweza kukumbuka kile alichokizungumza mbunge wa Kilwa Kusini ambao ni hayati Suleiman Bundala kuhusiana na ubunge ama nini dhana
1: ya ya bunge.
0: Na
1: Bundala ashafariki.
0: Ashafariki, lakini enzi za uhai wake akiwa mbunge wa Civil United Front CUF.
1: Ndio alikuwa anaitwa Bwege.
0: Bwege. Alipata kuzungumza, nafikiri ukisikiliza unapata picha. Na hiki hapa moja kati ya kieneo kimuhimu zaidi ambacho alikuwa anakizungumza na kinatengeneza mantiki ya kuweza kukumbuka baadhi ya mambo ambayo kimsingi yanaweza kuwa nakupatia uelekeo sahihi.
3: Emu yajanja kweli kweli. Mnataka mwaka 2019 ndio wakulima muwape, wafanya kazi wawape hela. Mnafanya Tanzania wajinga. Musema mwaka 2019 sasa hivi barabara safi. Naongeza mshahara. Nasema ukiongeza tutakupigeni, msiongeze mtatupigeni. Mtuifasi wajinga. Wajanja. Mnatuua mwishoni. Mshahara naongezwa leo. 2019 mbona mwezi nisha mnashajua mnaongeza nisha 2019 hii kuwafanya miaka mitano apate tabu watu mwisho. Mheshimiwa nchi, unajua nchi yetu sasa hivi, Mheshimiwa Speaker, sisi tumeapa. Mimi sikuapa kuilinda katiba kafu, sikuapa hivyo. Na wala siku hapa, na wala mtu wa CCM aje hapa kuilinda katiba CCM. Hatuko hapa hivyo. Sisi tumeapa kuilinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini ndani ya mjadala wetu hii sasa hivi hapa, iko uchama tu, CCM itashinda. Nyote ndani mtakuwa CCM, kafu mtashindwa. Huko Zanzibar hamna kafu hata mmoja. Hamna Chadema hata mmoja. Huko CCM watupu. Kinachofanyika kitu gani? Kinachofanyika kitu gani? Haya, mwakani muwe nyote sisi mbunge wenu, mkaje tutashinda, tutashinda. Muwe nyote. Sisi wemu atupu. Sisi wengine tusiwepo ndani. Jambo lenu kwa mtasimamia katiba tu. Wala msimamie CCM. Tena mtapata tabu sana kwa sokolo mtakuwa hakuna ndani. Mutasokolwana wenyewe kwa wenyewe. Baada ya kutangulia sisi mmeshambiana wenyewe kwa wenyewe. Naomba sana. Naomba sana. Tuache mambo ya uchama. CCM imeundwa. Imeanza kuundwa Tanzania afu ndo CCM. Imeanza kuundwa Tanzania afu ndo CUF. Naomba sana. Naomba sana mheshimiwa spika, tuache mambo ya uchama. Tuache mambo ya uchama. Wangapi walikuwepo mwako wapi sasa? Wangapi? Hata mtu unakuja ndani humo, wewe utakuwa sio mbunge. Kwa nini mwanzo ulikuwa mbunge? Hata kama ulikuwa mbunge nani? Tunaomba. Tunaomba. Serikali inajifanya masikini awasikii. Ndio maana watu wanaendelea kusema Marekani.
0: Yes bwana, huyo ni Sleman Bundala almaarufu kama Bwege Hayati, aliyekuwa mbunge wa Kilwa kusini kwa tiketi ya chama cha Civil United Front CUF. Na baadaye aliweza kutimkia ACT Wazalendo, lakini baadaye alienda kujiunga na chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA mpaka mauti yanamkuta. Na nimefanya hivi ni kipindi napata tafakuri ya kumsikiliza mheshimiwa mbunge wa Kigoma mjini
1: Levocatus
0: Chipando kuhusiana na kuweza kulinda kwa wivu mkubwa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Actually ni sehemu yake kama mbunge katika namna ya kuweza kujinasibu katika dhana hiyo, lakini nikawa nimepata ufumbuzi mwingine wa fikra na hisia wa kile ambacho alikizungumza Suleiman Bundala. Dakika 47 tupitie kile ambacho umeweza kutuandikia ndani ya duru za habari kupitia nambari zetu za simu 0656555571 na 0684600007. Kukukumbusha tu wawakilishi wako wanaapa kwa katiba kuilinda katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sio kulinda katiba
1: ya chama,
0: ya chama.
1: Sawa.
0: Chama chao ama vyama vyao.
1: Ninaelewa hiyo.
0: Imeeleweka.
1: Imeeleweka.
0: Iko clear kabisa.
1: Kabisa. Msikilizaji, tuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Kumbuka unapotuma ujumbe wako mfupi uanze na neno duru za habari. Nasi tutausoma ujumbe ambao umetufikia hapa studio. Kabla hatujaanza kusoma ujumbe wako, tupate kusikiliza ujumbe mzuri wa Sauti ya Amani. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu. Lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyowatendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza na maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu. Watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kudhibitisha taarifa kabla ya kuisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalolisema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi, tuwe watu wa kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
0: Yes bwana, tupitie kile bwana ambacho umeweza kutuandikia kupitia nambari zetu za simu za hapa studio 0656555571 na 0684600007.
1: Asante, tunausoma ujumbe wako duru za habari. Maneno Debe yuko maeneo ya Songambele anasema Baba Levo amesikika. Kikubwa anasema apige kazi. Asante kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa duru za habari. Ndomi umenikumbusha mbali Sauti ya marehemu Bwege. Anasema alikuwa na mambo mazuri. Haya, asante. Duru za habari, anaitwa John akiwa na Muhula. John, naona umejitambulisha tu hivyo alafu akaishia hapo. Asante. Anasema duru za habari nawasikiliza vema sana by Professor Wanyawawa. Shukrani pia kutoka hapo kwa ujumbe wako. Duru za habari anasema napongeza ufunguzi wa mradi wa SGR Kigoma ni nyingine. Godfrey Samaki wa Busengete. Asante Godfrey Samaki kutoka Busengete pia. Duru za habari anasema anampongeza hotuba ya rais wetu kwa wananchi wa Kigoma, tuitunze amani. Masawa Isomba Samaki wa Mission. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio. Tunaendelea kusoma ujumbe wako. Tupo pamoja hadi tamati. Haya, asante. Duru za habari tupo pamoja. Ila Aya, asante kutoka hapo. Naendelea kusoma ujumbe wako. Duru za habari. Nguta Lafa ili wa Nyaburundu anasema huyo mama ni hatari, tendo la kuishi na nyoka. Ama kweli dunia ada olimwengu ni shujaa. Ye kamaliza hivyo ni kumbia. Asante. Duru za habari anaitwa Sanjo Makolele. Ye anasema anatokea Kamkenga pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi. Duru za habari anasema kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeje kutoka Kalukekele Nyamagusu. Anasema tupo pamoja sana, nami nikwambia asante pia kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari. Nkumba Ntalangazu kutoka maeneo ya Matongo kule anasema habari za hapo mjengoni. Fabiani Rendon pamoja na Shambe hamjambo. Hiyo zana ya kusema kondoo huzuia radi anasema ni ya uongo tu. Anasema mimi nishashuhudia radi iliua kondoo 200 hapo Lindi, kijiji cha Likawange. Hai, asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Jamani, muda huu ni sauti ni duru za habari jamani msikilizaji. Mbona tunafanyiana hivyo? Haya bwana. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi. Anasema anaitwa William Kulwa yuko Kuigutu, anasema hapo nawapata vema hapo studio pamoja sana hadi tamati ya kipindi. Tukwambie asante kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Anaitwa Calvin kutoka Mapinduzi Bunda, anasema anapenda sana Mazingira Farm. Na nikwambie Calvin asante sana kutoka pande hizo kwa kuendelea kwa kuitegea sikio Mazingira FM. Duru za habari anasema kwa majina anaitwa Mugulula Kisele yuko Ruabu, anasema anapongeza hapo studio kwa kipindi hicho. Haya, asante pia kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Duru za habari. Kakatinga wa Masinono hapa nafuatilia habari zenu kwa umakini na swala la baba anasema baba Revo amekuwa anasema kipamba moto. Haya, asante pia. Naendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kututumia hapa. Duru za habari. Ni muite Bahati Chazi wa Mwabagaru Nyashimba Magu ko. Ya anasema tupo pamoja hadi tamati mwa kipindi. Tukwambie asante kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Duru za habari. Mama huyo ni hatari sana. Bai Malembo Bita wa Nyambono, asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma. Tunaendelea kusoma ujumbe. Duru za habari. Habari hapo studio. Anasema kazi endelee. Haya, asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Duru za habari. Anaitwa John akiwa na Muhula, anasema nipo nasubiri hiyo habari kutoka Nigeria. Haya, asante kutoka hapo pia, endelea kwa pamoja nasi. Duru za habari. Kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeja kutoka maeneo ya Karukekele, anasema Nyamagusu. Tupo pamoja sana hapo studio. Asante pia kwa kuwa pamoja nasi. Tunaendelea kusoma ujumbe wako ikiwa tayari dakika ni 55 mara tu baada ya saa 10 alasiri.
0: Sahihi kabisa bana. E bana, kama ndo kwanza utakuwa unajiunga nasi, basi jua kabisa hii ni 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii kutokea mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania, makao makuu ya Mazingira FM. Na hapa ni duru za habari na hizi sauti ni za watu wawili, Fabiani Ndomi pamoja na partner wake Dina Shambe. Na moja kwa moja bana, tuelekee pale mkoani Mtwara ambapo mtu mmoja anayefahamika kwa jina la Selemani Bakali mwenye umri wa miaka 50, mkazi wa kijiji cha Mpoahia kata ya Chipoputa katika halmashauri ya wilaya ya Nyanyumbu mkoani Mtwara, amefariki dunia baada ya kushambuliwa na kukanyagwa na tembo alipokuwa akiendelea na shughuli zake za kilimo. Undani wa taarifa hii hiyo hii hapa.
4: Ilikuwa vitu tunafyeka, tulipomaliza nikamwambia faza mimi naondoka basi kuchimba muogo, akasema sawa, pitia na bakuli joko ili pate maji tupate kunywa na afu tumalize tuondoke. Kaambia sawa. Nimetoka nimechimba muogo, nilipomaliza nifuta bakuli, nimezunguka kichuguni nifuta bakuli. Kabla sijachukua bakuli, sijafika eneo bakuli, nasikia na gumia tembo. Kumbe kugumia kwa mara ya kwanza ilikuwa pamejigonganisha kwenye mti. Sasa alipojigonganisha na akipofanya kazi faza, tuseme kama watu wa saba hivi. Na faza aliposema tembo na tembo aliposema yule mtu, tembo akaya kama nani kwamba huyu mtu ndo aliofanyisha mimi na wenzangu nitengane. Ndo akaanza kumfukuzanisha. Alipomfukuzanisha ndo paka ikaepo watu wao hapo paka amefika shamba la jirani yetu, no? Ndo ikafika watu hapo paka kumuumiza na kumuua. Kwanza waweze kutusaidia. Na pili wawepo wepesi pale wanapowapigia simu, maana kuna kipindi paka tukio lilipotokea mnawapigia simu saa 4 au wamekuja kufika saa 9 sijui saa 8. Sasa hiyo kweli nafu wanakaa tu pale karibu yetu hapo tu. Nafu nipita masaa mangapi yote hapo nafu hawajafika. Ndio na shauri hivyo na kingine. Wanifikirie mimi hapa ninayesoma.
5: Kio lilikuwa wote tulienda shambani. Tukaachana, yeye akaenda shambani kwake na mimi shambani kwangu ni jirani. Kwa hiyo akafika ndovu, baada ya kumkaribia yule ndovu ikawa anamnyemelea yule, akankimbilia na yule kawa anakimbia. Baada ya kukimbia ikawa anakimbilia maeneo ya kwangu mimi shambani. Pale ndio ndovu naona alipofaulu marehemu kumuondoa katika dunia hii. Naona changamoto hii ingekuwa serikali itufanyie kazi, yaani bila hivyo hatutafanikisha hata ikorosha tutalimia hata kuokota.
6: Huyu marehemu ameingiana na tembo kama majira ya saa 4 jana. Lakini mpaka wamefika watu wa kutusaidia kama majira ya saa 8 hivi. Lakini hata hivyo msaada tunayoupata hatuuoni kwa sababu hawa tembo bado wapo katika maeneo yetu. Tunaomba msaada kwa sababu kama hali hii ndio itaendelea hivi kwamba wanyama watakapoingia basi huduma zinakuwa hivi. Huu uokoaji sio uokoaji. Lakini vile vile waheshimiwa nikwambieni, sisi tulio ndani ya kata, kwa mfano kama huyu marehemu huyu mpaka limempata ajali hili, ni kujaribu kuhangaika kwa sababu sasa hivi huku tunajaribu kuvamiwa na ng'ombe. Sasa mtu anajaribu kutoka kule kuja huku na huku anakutana na tembo, hali si nzuri.
7: Nimepokea kwa masikitiko makubwa sana taarifa hii na msiba huu. Nitumie fursa hii kuwapa pole sana wafiwa. Manake marehemu ameacha wanawake wawili, ameacha watoto 11. Maki pia ameacha na wajukuu ambao walikuwa wanamtegemea. Nimechukua hatua pia, nilimpigia DC mkuu wa wilaya, nimempa taarifa na akasema anahangaika huko aliko, anaendelea kushughulikia ili kuona namna gani ya kufanya utatuzi kidogo, na nilimsikia aliahidi kama anaweza akaja kuja kuangalia namna bora ya kufanya ili angalau wachukue hatua stahiki. Na mimi nitaendelea pia kulipigia kelele ili tuone namna gani hawa tembo waweze kuhamishwa.

4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: Ebwana, zingatia viwango ukiwa na Yasi, mtandao wenye kasi ya 4G pamoja na 5G ndani ya Tanzania, lakini viwango ambavyo vinakupatia wewe nafasi ya kuweza kufurahia mtandao wa Yasi kimawasiliano, lakini pia namna unaweza kutumia pia kibiashara kuhakikisha kwamba network zako zote za michakato ya hela Jumatatu ya leo inakuwa poa zaidi, kwa sababu Yasi wanakuhakikishia uimara na ubora zaidi wa kimawasiliano. Kasi internet ya 4G na 5G, kama wewe ni mtengenezaji wa maudhui, basi unaweza ukawa na ushuhuda
1: za kutosha.
0: Sahihi. Afsa tu MB za kutosha, Dina, MB ambazo unaweza ukazitumia. Kwa maana ya kwamba unajua unaweza ukapewa MB za kutosha, lakini da kufunguka tu, yani kufungua tu, yani msala. Unasema hizi kweli MB?
2: Hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747443545. Zuku Live Good.
0: Ewana, ukisikia kukabwa koo, tulikabwa koo na Zuku hapa, wakakambia mnaenda hapi nye, inabidi kwanza muweze kutumalizane bana. Zuku wako hivyo, na kwa hakika ni moja kati ya kisimbuzi bora zaidi ambacho watu wanazidi kujinyakulia, kwa sababu ubora na uangavu wa picha ambao Zuku ameendelea kuwa nao. Lakini kuisikiliza pia Radio Mazingira FM kupitia Zuku ni superb sana sana sana sana. Dakika tatu baada ya 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, Dina Shambe pamoja na Fabian Ndomi. E bana, nilikujuza kuhusiana na kitoweo cha nyama ya nyoka ambacho wakazi wengi wa Nigeria na maeneo mengine pia wamekuwa wakikitumia. Hii inaweza ikawa inakushangaza zaidi, hasa wewe ambaye umezoea kuku, kanga, bata, samaki, kamongo, mumi, ningu, gogogo, dagaa. Sikiliza hii makala ambayo imeandaliwa na idhaa ya Kiswahili ya BBC.
3: Vidi atarai sabi te ba ejo ero to dun ko de odun jeran edie lo ero ejo ero to dun ko de odun jeran edie lo

0: ọjà tẹ wà yìí orúkọ ẹ ni agbálátà international market àwa ìdílé kan àkíjẹ àmọ bá ṣe ń sin ẹja àrọ bíi pond àwọn ìgbésẹ tá a tún gbé àtúnyẹwò.
1: Sumbun, kifo, kinya, nyoka. Wizara ya afya nchini Nigeria inaripoti visa vya kungatwa na nyoka takriban 20,000 kila mwaka. Na 2,000 kati ya hivyo huishia kuwa vifo. Lakini je, wajua kwamba huko Lagos unaweza kungatwa na nyoka kwa namna nyingine? Je, uko tayari kuonja nyama ya nyoka?
2: I like eating snake because of...
3: Napenda kula nyama ya nyoka sababu ni tamu na laini.
2: It is so soft and...
3: Ni nzuri kwa afya.
1: Lazima kuna kitu cha kipekee kinachowafanya wapenzi wa chakula kufunga safari hadi kwa Baba Ejo, mtaalamu wa nyama ya nyoka. Hebu tuangalie anatumia nini cha kipekee kumfanya mnyama huyu hatari kuwa mlo wa watu wa Nigeria.
4: Hakuna hatari yoyote kula nyama ya nyoka, lakini kuna baadhi ya watu wa Badagry ambao hawali nyama ya nyoka. Ni mwiko kwa sababu wanaabudu nyoka, ila watu wengi wanakula. Nyama ya nyoka haina madhara. Ni nyama nyeupe na ni nzuri sana kiafya.
1: Nyoka wengi nchini Nigeria huuawa wanapokamatwa popote, lakini Baba Ejo amewezaje kubadili mtazamo kuhusu mnyama huyu hatari? Kabla hatujajua siri ya mapishi yake, tuanzie sokoni Badagry, ambapo unaweza kuona nyoka wa aina mbalimbali.
4: Kuna aina tofauti za nyoka. Kuna chatu, kobra na nyoka anaitwa sauti. Tunaweza kuwatofautisha kwa vichwa vyao na miguu yao. Wengine wana miguu ya ndani ambayo huwezi kuiona nje, na hawa ndio wengi kwenye soko hili. Wengine wana miguu inayoonekana kwa nje, tunawatambua kwa vichwa na ngozi zao.
1: Tukirejea mgahawani, sasa ni wakati wa kuandaa mlo wa nyoka. Watu hupenda kama choma au supu. Baba Ejo ambaye amekuwa akipika nyama ya nyoka kwa zaidi ya miaka 10 anajua siri ya kuifanya kuwa tamu. Je, siri yake ni ipi?
4: Tunapika supu ya pilipili ya nyama ya nyoka. Nyama ya nyoka ikishaanza kuchemka, tunaongeza kitunguu, mboga mboga, viungo na mchuzi.
5: Sauce.
1: Lakini migahawa kama huu wa Baba Ejo wa Nigeria hujaribu ladha ya nyama ya nyoka, lakini bado si maarufu kama ile ya Marekani, ambapo nyoka wa sauti huonekana kama mlo wa kawaida wa porini. Asia, nyoka huliwa sana kwa madai ya faida zake kiafya.
6: Snake meat, it's very high in protein and it contains essential nutrients that would help in maintaining a healthy immune system. Snake meat.
7: Nyama ya nyoka ina protini nyingi na virutubisho muhimu vinavyosaidia kuimarisha kinga ya mwili. Ina collagen nyingi ambayo husaidia kuimarisha mifupa na viungo. Nyama ya nyoka ni salama kula mradi kichwa kiondolewe kabisa, kwa sababu hapo ndipo kuna sumu.
6: The poison gland or the poisonous sac is located. So once the head is severed off,
7: ikisha katwa ni salama. Inahitaji tu kuoshwa vizuri na kupikwa kwa makini ili kuua vijidudu.
6: To eliminate any dirt and germ, then it's safe.
1: Hata hivyo, supu ya Baba Ejo sio ya kila mtu.
5: Ejo ti anse lo lo.
4: Supu ya nyama ya nyoka ninayoandaa huwa ni kwa oda maalumu. Si chakula unachopika tu, si kila mtu anakula.
1: Mpishi Baba Ejo hata acha kuwashawishi wa Nigeria kuifanya nyama ya nyoka kuwa sehemu ya lishe yao ya kila siku. Lakini ikiwa kama dhana potofu na hofu kuhusu nyoka kwa Afrika itafutika.
8: Bwana, mambo hayo bwana. Ni
9: supu ya nyama ya nyoka hiyo kule Nigeria.
8: Yeah.
9: Watu wanapambana, huo ndio ujasiriamali.
8: Ujasiriamali. Yaani wewe mdo unaona hapa utoboy, wenzako wanaona fursa.
9: Mwingine anaona mbona kama kuna fursa hapa.
8: Umemsikia mtaalamu wa lishe anakuambia ina protini za kutosha. Na katika kuweza hiyo kuna kitu inaitwa kinga ya mwili inaimarisha sana. Kikubwa tu kwamba kichwa kikatwe vizuri.
9: Maana ndicho?
8: Ndio ambacho kina changamoto pale. Alafu iosho vizuri chemshe kuua vijidudu. Baada ya hapo kuchagua moja ya kuku ama nyama ya nyoka.
9: Hello, hatari hiyo.
8: Wala ni hatari sana. Dakika ni ya 9 baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nina Shambi yuko hapa, Fabian Ndomi, mpaka 12 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Bwana, tuelekee pale mkoani Kagera ambako kuna taarifa ambayo inahusiana na biashara ya senene.
9: Biashara ya senene.
8: Biashara ya senene. Biashara ya senene, lakini wakati huo tunaweka mambo sawa hapa. Tukujuze tu kwamba leo nafasi ya kuweza kututumia ujumbe wako kupitia nambari zetu za simu za 0656555571 na 0684600007.
9: Basi moja kwa moja tukusogezee taarifa hiyo kutoka pale Kagera, ambapo wajasiriamali wa biashara ya senene mkoani Kagera wameiomba serikali kuboreshea mazingira ili kuongeza tija ya pato na kukuza uchumi wa mji huo.
8: Yeah, bana, masuala ya senene.
9: Senene. Kagera, Bukoba.
8: Bana, masuala ya senene haya. Ni moja kati ya chakula ambacho pia kwa wakazi wa kule ama wapenzi ambao wamepewa wanapenda senene. Wanaelewa ni moja kati ya chakula cha muda mrefu cha kimila na desturi. Kwa wakazi wa kanda ya Ziwa, lakini hasa kwa kabila la Wahaya kutokea pale mkoani Kagera. Sasa wafanyabiashara walikuwa na haya hapa ya kuzungumza kuhusiana na namna ambavyo uboreshaji wa biashara hiyo.
10: Kero kubwa sasa hivi tulionayo hapa sisi wafanyabiashara wa senene, kero ya kwanza ni eneo tunalouzia senene sio salama sana. Tumeingia ndani ya barabara, kitu ambacho ni hatari. Sawa? Lakini pia kingine, serikali inatambua kabisa kwamba sisi hapa tulipo hatupo sehemu salama, na tumeshawaeleza kuhusiana na kutusawazishia kifusi pale chini.
11: Toka upanuzi wa barabara uanze na ujengaji wa daraja uanze, tumekuwa watu wa kuhamahama kama ndege. Hatuna vituo maalum, tumehamisha ofisi zetu hapa na hapa, huku na kule. Mara tumeweka hapa, wanakuja wanadai kuwa bwana hapa inabidi ifanywe kitu fulani. Yaani tumekuwa watu wa kuzunguka toka mwaka jana, nadhani mwaka jana tarehe 18 ujenzi wa daraja na upanuzi wa barabara uanze, tumepata hadha kubwa sana.
12: Tunavyo wa mama, hata wateja wanatukimbia. Unaweza ukawa na wateja wako wa permanent, lakini kadiri unavyo wa mama ndivyo na wateja wa, mteja aweza akaja akakuta mara mbili tatu haupo akakufuata tena. Ndio changamoto kubwa. Alafu na changamoto nyingine ya kukaa barabarani, tunakumbana na kuona ajali za mara kwa mara, na yenyewe inakuwa changamoto.
8: Wafanyabiashara hao kutokea maeneo ya Kasenye kuelekea mjini pale wakizungumza kuhusiana na changamoto ambazo wanakutana nazo hasa kwao, kwa wafanyabiashara wa chakula aina ya senene, ambapo wamezungumza mengi. Lakini kwa upande wa mamlaka kutokea manispaa ya Bukoba pale, wenyewe walikuwa na haya ya kuweza kuzungumza.
13: Manispaa yetu tuna wafanyabiashara wa senene ambao wapo wengi na anafanya hizo shughuli kwa ajili ya kujipatia kipato, lakini mazingira anaofanyia kazi sio mazuri sana. Kwa hiyo sisi kama manispaa na kwa kushirikiana na serikali kuu na kwa maono makubwa Mheshimiwa Rais, tunatekeleza ujenzi wa soko kubwa hapa la Bukoba mjini, ambao litakuwa na uwezo wa kuchukua wafanyabiashara wengi zaidi. Kwa hiyo kuna baadhi ya wafanyabiashara ambao wanafanya shughuli zao za uuzaji wa senene, na wenyewe watahamia pale kulingana na uhitaji na ukubwa eneo ambao anahitaji kufanyia kazi. Kwa hiyo na wenyewe watafanya kazi hapo.
8: Iko hivyo bwana, kutokea pale mkoani Kagera na swala zima la uboreshwaji wa miundombinu hasa kwa wafanyabiashara wa chakula cha asili. Mimi nimesoma Bukoba Dina.
14: Na sema kweli ni moja kati ya chakula bora zaidi.
9: Sawa.
14: Kama vile ndugu zangu wa Nigeria ambao wao wanavuaminia nyoka.
9: Lakini sio kwa wote, wanasema kwa watu baadhi.
14: Lakini kwa asilimia kubwa umemsikia mtaalamu wa lishe akizielezea faida zake na watu wakionekana kabisa. Unajua mpaka unajua na hivyo vitu vya baa vivyo ndio vinaonekanaga kuwa vitamu zaidi. Yaani hivi ambavyo baa wachache ndio maana vinito vya wachache vinaonekanaga vina upekee fulani hivi.
9: Kazi sana.
14: Bwana tuje jijini Dar es Salaam.
9: Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu amefikishwa katika mahakama ya Tanzania masijara ndogo ya Dar es Salaam kwa ajili ya kusikilizwa kwa shauri la kikatiba linalohusu haki ya mawakili na wateja wao. Kwa shauri hilo limefunguliwa na mawakili Kulo William Maduhu Nation Nkongi pamoja na Paul Kisabo wakieleza kuwa wamekuwa wakizuiwa kupata nafasi ya kuzungumza faga na mteja wao Tundu Lissu akiwa katika gereza la Ukonga jijini Dar es Salaam. Mawakili hao wametaka mahakama itoe tafsiri kuhusu haki ya mawakili kukutana na mteja wao bila vikwazo pamoja na umuhimu wa kulinda siri na mawasiliano ya kisheria kati ya pande hizo mbili. Kwa hiyo usikilizwaji wa shauri hilo umefanyika mbele ya jopo la majaji watatu wa mahakama kuu ambao ni Amni Mluma, Dr. Engelo Lumisha na Dr. Evaristo Longopa. Tundu Lissu amekuwa akishikiliwa gerezani tangu Julai 10, 2025 akabiliwa na mashtaka ya uhaini ambapo katika hatua mbalimbali za kesi hiyo amekuwa akieleza uwepo wa changamoto katika kupata mawasiliano ya faragha na mawakili wake.
14: Sasa huyu hapa kamera ama na mic zikimnasa wakati wa shauri hilo likiwa limehairishwa. Tutaonana kesho. Ilikuwa ni sehemu ya maneno ambayo alikuwa akizungumza na baadhi ya makada na mawakili ambao walikujitokeza leo katika mahakama mahakama kuu ya Tanzania ile masijara ndogo jijini Dar es Salaam. Na moja maneno ambayo yasikika kwamba haya yataisha ni sehemu ya maneno ambayo yamesikika wakati akibadilishana mawazo na kusalimiana na wateja wake. Sasa katika kesi hiyo nambari 73/00 mkwaju 2026 imefunguliwa na mahakama kuu masijara ndogo kuu ya Dodoma na Nation Nkungi William Maduhu na Po Kisabo kama dini ambavyo alikuwa ametujulisha kuhusiana na
9: mawakili
14: wa tatu. Lengo ni swala la faragha ambayo imeonekana kwamba amekuwa haipati
9: hawapati faragha ya kuzungumza na mteja wao.
14: Bwana, pale nchini Kenya mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP nchini Kenya yeye ameeleza mahakama kuu kuwa alikuwa mkuu wa kituo cha polisi Central Samson Talam pamoja na washtakiwa wenzake walimshambulia kwa makusudi Albert Omondi Ojwang hadi kusababisha kifo chake kabla ya kujaribu kuficha ushahidi wa tukio hilo. Ojwang ambaye alikuwa ni mwalimu na mwanabloga alikuwa akitoa maoni kuhusu masuala ya kijamii na kisiasa nchini humo alikamatwa June 7, 2025 katika county ya Homa Bay na kupelekwa katika kituo cha polisi Central jijini Nairobi, ambapo alifariki akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Ilikumbuka ilikuwa ni tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2025. Sasa taarifa ya kifo chake ilizua hasira kubwa nchini Kenya hadi kusababisha maandamano baada ya uchunguzi wa mwili kuonesha majeraha yaliyodaiwa kuendana na kupigwa, kinyume na maelezo ya awali ya polisi kwamba alijiumiza mwenyewe. Sasa katika ufunguzi wa kesi hiyo, DPP amesema ushahidi wa familia ya Ojwang na maafisa wa polisi waliomhifadhi daktari aliyefanya uchunguzi wa mwili pamoja na wataalamu wa CCTV camera unasema kwamba utatumika kuthibitisha namna kifo chake kilivyotokea na madai ya kufichwa kwa ushahidi. Kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini Kenya, kesi hiyo imeanza kusikilizwa leo tarehe 20 katika mahakama kuu ya Kibera, huku mashahidi wakitarajiwa kutoa ushahidi katika awamu kadhaa. Sasa washtakiwa sita katika kesi hiyo wamekanusha mashtaka ya mauaji yanayowakabili, kati yao watatu ni maafisa watatu wa polisi, huku watatu wengine wakiwa ni raia wa kawaida kutoka pale nchini Kenya. Unaona mabango nini?
9: Unaona mabango mengi yana maandishi tofauti.
14: Tukiachana na taarifa hiyo bwana, tunayo taarifa nyingine hapa. Wanaharakati na wadau wa masuala ya haki ya kijinsia wao wanasema kwamba wanaokeketa wangetupwa kwenye shimo la mamba.
9: Wanaokeketwa
14: wangetupwa kwenye shimo la mamba, ni mtazamo.
9: Katika kukabiliana na changamoto zinazowakabili watoto wa kike na kusababisha wengi wao kushindwa kutimiza ndoto zao ikiwemo kielimu, shirika lisilo la kiserikali la Grumet Fund kupitia mradi wa maendeleo ya jamii limesema linatumia makongamano kuwajengea uwezo mabinti ili kuhakikisha wanatimiza malengo yao pasipo kukwama kutokana na matamaduni kandamizi zilizowazunguka. Kauli hii imetolewa na meneja rasilimali watu wa Grumet Fund Sil Nyabuche, ambapo amebainisha kuwa asilimia kubwa ya mabinti wamekuwa wakiishia kuolewa katika umri mdogo, hivyo shirika limewajengea uwezo wa kujiamini na kuhakikisha wanazipambania ndoto zao. Nao baadhi ya mabinti wamezungumza kwa nyakati tofauti, wameomba serikali kuweka sheria na mikakati thabiti zaidi inayopambana na vitendo vya ukatili wa kijinsia ili kusaidia kuchukuliwa kwa hatua kali za kisheria dhidi ya watu wote wanaojihusisha na vitendo hivyo. Aidha, kwa upande wake, afisa elimu kutoka shirika hilo la Grumet Fund Elizabeth Magoto amesema makongamano hayo yameanza rasmi mwaka 2017, ambapo hadi sasa zaidi ya wanafunzi 22,000 wamefikiwa, lengo ikiwa ni kuwawezesha mabinti kupata elimu pamoja na kutimiza masomo ya kusoma masomo ya sayansi ili kuondoa dhana potofu kuwa masomo hayo ni kwa ajili ya wanaume pekee.
15: Kabisa, ni kuwawezesha waweze kujiamini, waweze kusimamia ndoto zao na waweze kuhakikisha wanaikomboa jamii inayowazunguka kwa kupitia maarifa ambao wanayapata. Na changamoto kubwa tunaitambua kwamba maeneo ya hapa kuna ukatili sana kwa upande wa watoto wa kike, na watoto wa kike wamekuwa hawapewi kipaumbele, kwa sababu inaonekana watoto wa kike wanatakiwa waolewe waweze kuleta ng'ombe kwenye familia zao. Kwa hiyo swala zima la kuanzia kupigwa kwanza wanaolewa wakiwa wadogo, alafu kuna masuala ya kupigwa na ukatili kwenye majumba, lakini kuna swala zima pia la ukeketwaji wa watoto wa kike. Kwa hiyo tunawapa nguvu sana watoto wa kike ili waweze kusimama, na wakiwa mfano wakawaonyesha wengine, itaonekana kwamba jamii inaweza ikasimama kama watoto wa kike wataweza kukua na kusimama.
16: So unyanyasaji wa kijinsia ambao unatokea katika mazingira yetu hasa kwa watoto wa kike, hapo mimi naona serikali ingeanzisha sheria mbalimbali ambazo zinaweza kuwakandamiza wale ambao wanahusika na vitendo hivyo. Kwa mfano, mangariba serikali ingeanzisha sheria kali ambayo inaweza kuwafunga wenyewe, kwa sababu sasa hivi ukiangalia au mangariba, sheria ambayo inaweza kuwahukumu ni sheria ya dawati la jinsia ya watoto. Lakini wangeanzisha sheria kabisa ambayo kama ilivyo dawati la jinsia ya watoto, basi wawetengeneze sheria maalum kama vile ukiiba unafungwa miaka fulani, basi na wenyewe wawekewe sheria kwamba wewe ngariba ukikamatwa unafanya kitendo hichi inatakiwa ufungwe miaka fulani fulani. Hiyo itaweza kupunguza, kwa sababu kukiwepo na sheria maalum ambayo inawafunga hao watu, na watu pia watakuwa na ule uoga wa kuweza kuendeleza hivyo vitendo, na hii itasaidia sana kuweza kupunguza vitendo vya ukatili ambavyo sasa vinatendeka katika mazingira yetu yote ambayo yanatuzunguka. Pia kitu kingine ni kuhusu elimu. Elimu inatakiwa itolewe kwa watu wote, haijalishi ni hasa sehemu za vijijini, maana tukiangalia watu wengi wa vijijini hawajaelimika sana kama elimu zinavyotolewa mijini.
17: Yaani ndio mfano rahisi au mangabua kikamato, yani kwa sasa ndo wanakeketa. Ningekuwa ni mimi na kukusanya wote tena watupe kwenye shimo la mamba, au yani wale chakula cha mamba huko, au wanyongwe kabisa wanawaninginiza hivi hadharani kila mtu aone. Mtu akiona hivyo atajua ni nini, na atajua hichi kitu sio kizuri, ndio maana serikali inachukua hatua ngumu kiasi hiki.
18: Haya makongamano yameanza tangu mwaka 2017 mpaka leo, na tumeweza kufikia jumla ya wanafunzi 22,000 pamoja na hizi session ambazo tumeweza kuzifanya ni session 90. Kwa tukiwawezesha hasa mabinti na wakati wa kuwapa scholarship, pia kuangalia uwezo wao kitaaluma na kuwa inspire kuendelea kuchukua haya masomo ya sayansi. Kwa hata kwenye scholarship tunazotoa advance, tunakuwa tunawahimiza sana mabinti au vijana kuomba masomo ya sayansi.
15: Lengo kubwa kabisa ni ku
14: yes bana, ni taarifa hiyo kuhusiana na watoto wa jinsia kike kuwalinda dhidi ya zile mira, sio imani potofu au mira potofu, ni mira ambazo zimepitwa na mira ambazo zimepitwa na wakati. Hakuna mira potofu bana. Dakika ni ya 25. Kama ndo kwanza utakuwa unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea hapa mtaa wa Salanga. Nina Shambe pamoja na Fabiani Ndoi. Bado yako mengi taarifa kemkem ambazo tutakuja kuziangazia hapa, lakini kwanza pia tupitie kile ambacho umeweza kutuandikia kwa dakika 25 hizi hapa ndani ya risala pili kwenye duru za habari.
9: Tunausoma ujumbe wako ambao umetutumia hapa. Aya bwana. Mimi nasoma ujumbe. Duru za habari ni msome kama kishali ngalale kutoka Kung'ombe. Tupo pamoja hadi tamati. Asante pia kwa ujumbe huo. Kutoka hapo duru za habari ni Elias Moses kutoka Manyamanyama, anasema mbugani kwa kweli, anasema hao wanaokula nyoka huko Nigeria wametisha sana. Yekaandika hivyo. Asante. Duru za habari msome kama mwinjilisti Mwita Maswi kutoka maeneo ya Bitaraguru mtaa wa Nyihanga. Baba Levo asiogope, kwani anasema wajibu wa kiongozi yanasema ni kuongoza na si kuogopa. Asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari Yohana Kurwa au gazeti anasema kutoka Ruabu, hii mbona kali, unaingia mgahawani unakuta supu ya nyoka na chapati inapanda kweli ndomi. Kamaliza hivyo. Duru za habari Yohana Kurwa au gazeti, nikwambie asante. Ukiutuma ujumbe wako mara moja inatosha. Duru za habari anasema yeye, anasema eti anamkaribisha Mkomezu asikilize 91.7 Mazingira FM. Janet kutoka Musoma. Haya, asante Janet kutoka pande za Musoma. Duru za habari wananchi, hatuna shida kabisa kwenye kuitunza amani, ila tatizo sasa. Haya bwana, asante. Duru za habari anaitwa Kabudi Juma. Tunasema tupo pamoja sana hadi tamati ya kipindi. Asante sana kutoka hapo. Anasema duru za habari Kayenze kutoka Witagera, anasema nawapata vizuri sana. Asante Kayenze kutoka maeneo ya Witagera. Anaitwa Rumande. Star Upendo. Haya, asante pia kutoka hapo. Umeandika hivyo, sijaelewa ulikuwa unamaanisha nini. Duru za habari anaitwa Isaac Maili, huyo mbunge wa Kigoma ndo moja ya watu anasema wanao. Haya, sijaelewa ujumbe wako, umekuja hela nusu hapa. Haya, asante. Duru za habari Ndomi anasema umetu nini tena? Haya, haya bwana. Etu mwatuonesha jamani kwa sauti ya bwege.
14: Ah, kumradhi, kumradhi kwa wale ambao tumewatonesha. Sio kusudio.
9: Sio kusudio. Duru za habari anasema wananchi hatuna shida kabisa. Haya, asante. Kutoka hapo pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa Duru za habari. Yohana Kulwa au gazeti yuko Ruabu, nikwambie tu msikilizaji, napendeza ukiutuma ujumbe wako mara moja tu.
14: E bwana, mjadala kuhusiana na dhana ya wanaharakati na nafasi yake katika historia na ustawi wa taifa la Tanzania unazidi kutawala dina katika majukwaa mbalimbali ikiwemo yale ya mitandao ya kijamii kutokana na kauli iliyotolewa na Rais Samia Suluhu Hassan Julai 9, 2026 visiwani Zanzibar wakati wa hafla ya utiaji saini wa mkataba wa maridhiano ya kisiasa kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo. Sasa katika hotuba hiyo Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni mwenyekiti wa CCM taifa aliwaonya watu wanaojivika mwa mvuli wa wanaharakati ili kupata umaarufu wa kimataifa huku nyuma ya pazia wakisukumwa na maslahi binafsi na vitendo vyenye viashiria vya kigaidi vilivyojificha kwenye sura ya uzalendo. Sasa Rais aliweza kusisitiza pia kuwa serikali haitafanya mzaa na vitendo vyote vya kigaidi na akawataka Watanzania kushikamana kwa ajili ya maendeleo badala ya kufuata makundi yenye ajenda zilizojificha. Sasa katika kile ambacho kimeeleza kuwa mwendelezo utoaji maoni juu ya kauli ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKT Diocese ya Karagwe Dr. Benson Bagonza kupitia ukurasa wake wa Facebook, yeye amekumbusha kuwa herufi M katika jina la CCM inasimamia badala ya mapinduzi ambayo amesema kimsingi ndio kilele cha juu kabisa cha wanaharakati. Askofu Bagonza amefafanua kuwa chama tawala ndicho chimbuko kura harakati nchini, akitolea mfano hatua ya tano kujitenga na starehe za chama cha kijamii cha taa ili kuweza kupigania uhuru pamoja na mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya mwaka 1964 chini ya ACP yaliyoleta ukombozi wa kweli. Sasa namnukuu hapa, mwaka 1967 tano ilizindua azimio la Arusha baada ya kukiri kuwa tumenyonywa vya kutosha na sasa tunataka mapinduzi ili tusinyonywe tena. Akamewekwa fungua semi na funga semi. Azimio la Arusha lilipindua meza na kuwafanya watwana kuwa mabwana, hizo ni harakati. Mwaka 1977 tano na ACP viliungana na kuunda CCM, chama chenye historia ya kumwaga damu. ACP kikaungana na chama chenye historia ya kudai haki kwa Afrika kali na pevu. Tano

0: 19, 2026. Maafa hayo yametokea baada ya maelfu ya waumini wa dini ya Kikristo kukusanyika katika uwanja wa shule ya ufundi ya Kamenge kuhudhuria mkutano mkubwa wa kidini wa mahubiri maarufu kama Chris Ndikumana, ambaye alijulikana kikanda. Kulingana na mashuhuda wa mamlaka za usalama, mkanyagano huo ulitokea wakati ibada ilipomalizika na umati huo mkubwa kujaribu kuondoka uwanjani hapo kwa wakati mmoja kupitia mlango midogo ya kutokea. Hadi sasa waandaji wa mkutano huo hawajatoa tamko lolote rasmi kuhusu vifo na majeruhi hao. Maafa hayo yanakumbusha tukio lingine lililotokea katika taifa la Tanzania mnamo Februari mwaka 2020, ambapo watu takriban 20 walifariki dunia na wengine 12 kujeruhiwa mjini Moshi wakati wakiombea kukanyaga mafuta ya upako kwenye mkutano wa kidini kama huo.
1: Yes, kwa issue hapa bana ilikuwa ni kukanyagana yani, kwenye mikutano hii ya kidini.
0: Yaani muda wa kuondoka waliondoka wote kwa pamoja, afu milango ni midogo, kwa hiyo kulikuwa kama wanasukumana kupita.
1: Ikatukumbusha 2020
0: pale
1: Moshi kwenye kukanyaga mafuta ya upako, wakaondoka wengine pia 20. Pole sana kwa ndugu jamaa na marafiki kama tutakuwa tumegusa hisia zenu kulingana na matukio hayo. Bwana, jeshi la polisi kikosi cha kuzuia wizi wa mifugo CTPU kwa kushirikiana na Wizara ya Mifugo na Uvuvi leo limefanikiwa kumkamata mtumio mmoja aliyekuwa akisafirisha mifugo 100 kwenda nchi jirani kwa njia za magendo. Akizungumza leo Julai 20, kamanda wa polisi kikosi cha kuzuia wizi wa mifugo nchini STPU, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Simon Pasua, amesema kwamba mtumio huyo amekamatwa katika kijiji cha Ewo Liendeke, kata ya Kimokuua, wilaya ya Rongido, mkoani Arusha, akiwa anatorosha mifugo hiyo ambayo ni mbuzi na kondoo. Aidha, kamanda Pasua amesema kuwa uchunguzi wa awali umebaini kuwa mtumio huyo alikuwa ametoka na mifugo hiyo katika mnada wa Odi Nyosambu uliopo wilayani ya Rumeru mkoani humo, huku akisema kuwa uchunguzi zaidi wa tukio hilo unaendelea kwa hatua zaidi za kisheria. Hasa hata hivyo, kamanda wa Pasua ametoa fursa hiyo kutoa wito kwa wafugaji na wafanyabiashara wa mifugo kuwa wazalendo kwa kufuata sheria na taratibu za usafirishaji wa mifugo, na kuwaomba wananchi hususan wanaoishi mipakani kushirikiana na jeshi la polisi katika kutoa taarifa za uhalifu wa mifugo ikiwemo utoroshaji kwa njia za magendo. Sasa hapa sio wizi, huu ni utoroshaji kwa njia za magendo. Kute ni mali yake kabisa, lakini anakopa vile vibali, anakwepa kulipa kulipa ushuru, sijui tozo, sijui kodi.
0: Wanakuwa wanakwepa, na wameshashauriwa mara kadhaa kuachana na tabia hiyo.
1: Na sio maana kwanza tunaripoti taarifa ya aina hii. Bwana, kuna taarifa pia kuhusiana na meli kukuu iliyowabeba watu zaidi ya 100 yenyewe imezama kwenye pwani ya nchi ndogo ya Amerika ya Kusini ya Guyana, huko taarifa zikieleza kuwa watu takriban 67 tayari wameshaokolewa, huko vikosi vya usalama vikiwatafuta wengine waliosalia. Sasa chombo hicho cha MV Barima kilingoa nanga katika kutoka mjini ama mji mkuu wa Guyana, Georgetown, ikiwa na abiria 133 na kuelekea mji mdogo wa Kaituma, na taarifa za awali zilikuwa zinadai kwamba kilizama muda mchache baada ya kutokana na kupigwa na mawimbi makali. Sasa waziri wa miundombinu wa Guyana, John Edgehill, amesema juhudi za kuokoa watu zinaendelea, na baada ya waokoaji na kuweza kufanikiwa kuwaopoa kutoka maji abiria 67 wakiwemo watoto 15. Mkasa huo ni tukio la kubwa la majonzi kwenye taifa hilo la watu milioni moja tu ambao halina rekodi ya ajali mbaya za majini.
0: Ndio la kwanza.
1: E bana, tujikite Msoma.
0: Tuelekee Msoma.
1: Kama ambavyo sisi
0: tumekujuza kuhusiana na swala zima la neti. Ndio hivyo.
1: Sahihi.
0: Serikali ya wilaya ya Msoma mkoani Mara imewataka wananchi katika kijiji cha Mkilila kujiandaa kupokea kutumia vyandarua ili kujikinga na magonjwa ya malaria, na si kuvitumia katika uvuvi na ufugaji wa kuku.
1: Huyo hapa Juma Chikoka, mkuu wa wilaya ya Msoma, akitolea

0: Nuzi kusana na swala hilo.
1: Serikali imejipanga kutoa viandarua kwenye kila kaya. Kwa hiyo niwaombe wananchi wa Nyegina tuhakikishe zoezi hili linapofika kila kaya na kila mwananchi ajiandikishe, ajisajili, kwa sababu viandarua vipo vya kutosha na tumejipanga kuhakikisha kwenye kila kaya basi viandarua hivyo vinapatikana. Lengo ni kujilinda na kujikinga na mbu waenezao malaria. Mwisho wa siku wananchi wetu waendelee kubaki salama.
0: Aidha, katika hatua nyingine, pia baadhi ya wataalamu wa masuala ya afya waliweza kuzungumza pia kuhusiana na uelekeo huu ambao serikali imeichukua kuhakikisha kwamba malaria inabaki kuwa historia.
2: Ni zoezi la ugawaji wa viandarua ni zoezi mojawapo ambalo litatusaidia katika halmashauri yetu kupunguza hali ya maambukizi ya malaria. Pamoja na kwamba kipindi cha nyuma tulikuwa na njia zingine tofauti zilizokuwa zinatumika katika kutokomeza malaria, lakini hili ni zoezi muhimu pia.
3: Hata hivyo, wananchi wakakumbushwa kuondoa imani potofu katika viandarua vitakavyogawiwa.
2: Neti hizi tunawatoa hofu kwamba hazina madhara yoyote kwa wananchi, na tunawasihi waendelee kuzitumia kwa ajili ya kupunguza maambukizi ya malaria wao na familia zao.
4: Tunashukuru sana serikali kwa kuwa malaria ni kati ya magonjwa ambayo yanasumbua sana jamii yetu hapa na kwingineko. Kwa hiyo tunashukuru kwamba serikali imeandaa nani kutuletea viandarua kwa ajili ya kupambana na malaria. Katika eneo letu mbu ni wengi sana. Mbu ni wengi, na kwa maana hiyo ni kwamba wamesababisha malaria uwepo ya kiasi kikubwa sana.
5: Sisi tunashukuru na tunapokea kwa sababu viandarua tunavyopokea tunapunguza na magonjwa mengi, hasa malaria inapungua katika kaya zetu.
6: Tawashauri wenzangu, takapokuwa tumepata viandarua hivi tuweze kuvitumia kwa manufaa tunayohitajika kujifunika na tusipate madhara ya mbu.
0: Mbu ni hatari sana bana, na mbu bana, ukienda kusoma takwimu za wadudu na wanyama wanaua kwa haraka.
7: Mm-hmm.
0: Najua mbu ndo wa kwanza
7: na wanaoeneza kasambaza.
0: Yaani mbu ndo wa kwanza. Mm-hmm. Kwa wanyama ambao na wadudu ambao wanaua kwa haraka. Yaani ambao wanaongoza kwa kuua ama ni hatari kwa binadamu.
7: Mm-hmm. Mbu wanaongoza.
0: Mbu wa kwanza, afu wa pili ni binadamu mwenyewe.
7: Kikubwa ni kwa sababu ukiangalia wakuu wa wilaya tofauti au wilaya mbalimbali wameweza kuzungumzia kuhusiana na swala zima la kutumia hivyo viandarua au hizo neti mtakazopewa katika matumizi sahihi na si vinginevyo. Basi mfanye hivyo. Msije mkaenda mkachukua neti afu akakuta ni dagaa zinaanikwa pale, mnaenda kuvulia samaki, mnaenda kufanya nini? Mnaanza kuvutia maji na kwa ipendezi.
0: Bana, mbu ni mnyama.
7: Na sio mdudu.
0: Na wanachukuliwa kama ni wanyama hatari zaidi ulimwenguni. Hii ni kwa sababu ya kweli kwamba wao ni wabebaji wa virusi vya magonjwa mazito. Kwa mfano malaria, mbu beba, wanaitwa ni botulinum, na homa ya mbu ya magonjwa mengine kadhaa ya wanadamu na wanyama. Kwa hiyo ni hatari sana.
7: Kwa hiyo mbu ni mnyama wa porini. Au?
0: Bana, sasa iko hivyo. Mbu ndo mnoma zaidi. Ambao anaongoza pia kwa kuweza kumuondoa binadamu
7: haraka.
0: Ni mbu, alafu wa pili ni binadamu mwenyewe.
7: Kabisa.
0: Kwa kumuondoa binadamu wenzake vita, nini na mambo mengine kama. Alafu simba nafikiri kwa kwenye kundi la tatu. Alafu anakuja mamba wa nne. Bana, dakika ni 41, wakati wako mzuri zaidi wa kuweza kuhusika na sisi vyema hapa kwenye sikio la msikilizaji kupitia nambari zetu za simu za hapa studio.
7: 0684600007 na namba ya 0654 0656555571.
0: Sikio la msikilizaji.
8: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
0: Sikio la msikilizaji, wingi lazima utasema ni masikio ya wasikilizaji walichosikiliza na walichokisikia ndani ya duru za habari leo tarehe 20 mwezi wa 7 2026. Karibu sana, simu yako ni muhimu sana.
7: Hello.
9: Habari za hapo studio.
7: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
9: Naitwa Godfrey Somba Samaki, niko kama ikizo.
7: Karibu.
9: Sikio la msikilizaji, nisikia mengi. Nisikia mradi uliofunguliwa SGR wa Kigoma. Kwanza napongeza kwa miradi hiyo, kama hiyo itarahisisha hata usafirishaji wa vitu kuunganisha Kigoma na sehemu zingine. Nasema wananchi waitunze, akishafungua kamilika wananchi waitunze tu. Mimi nasema kwa na Tundulisu nimemsikia anavyozungumza. Mimi nasema serikali sawa la Tundulisu limeingia mahakamani, lakini ungemwachia kama kwanza nafikiri kama ni binadamu mwenye akili nzuri atajifunza angalie, kwa sababu nchi yetu ni nchi nzuri, nchi ya amani. Unapokuwa na serikali, na inatakiwa hata ukiwa chama cha upinzani shirikiana na serikali ukajenge mambo, lakini mambo kwa sasa angalia mwaka mmoja na kitu yuko ndani amepata.
0: Tunashukuru sana kwa mchango wako. 0656555571.
7: Tunaendelea kupokea simu, jaribu kuzungumza kulingana na muda. Halo?
10: Halo.
7: Unaitwa nani, upo wapi?
10: Ndio, ni Lola Federative ni Mkonga Ngutu mtumwezi na msanii. Sasa ndio tunataka simuite Baraka Sauti ya Radio.
7: Karibu.
10: Sasa ndio tunataka nizungumzie kuhusu ulaji wa vitu hivi, nyoka, panya, kobe na kadhalika. Hizi vitu wakati mwingine ni vizuri kwa wanaovitumia, lakini juzi tu wakati tangazaji mmoja amesema panya hawa ni wazuri kuwala. Nilikuwa na mama mmoja kwenye mesa alichafika sana. Sasa hii nayo ni tatizo, ni vizuri kwa wale wanaovitumia. Lakini wa mwisho kuhusu kukimbizana, wanasema wanyonge sijui tu. Hapana, hii elimu iliyofikia ni nzuri. Kabila langu mimi nilikuwa nakeketa, lakini kwa elimu iliyonayo tumefikia asilimia kubwa hakuna ukeketaji. Lakini kufika mahali tena tuanze kunyongana, tunatengeneza vibasi ambavyo havina maana.
7: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu. Hello. Unaitwa nani, upo wapi?
11: Ndio mtangazaji, naongea na kaka Tinga ajili ya maji. Napatikana masimeno mtamu limani Jamhuri hapa.
7: Karibu.
11: Asante sana. Mimi sema kwamba kwa Tundulisu imekuwa sawa Tundulisu kila mwaka, kuanzia mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka. Ndio serikali kama ni yake ambayo itakuwa itendeke msikizile. Kama kuna kosa ambalo alifanya, basi kama ni dawa safi, kwa sababu mtu mzima kukaa gerezani mwaka mzima atakiwa na familia, kuna mambo ambayo atakuwa yafanye. Naamini kwamba serikali itakuwa fanye hivi, basi jamaa wamesema. Na pia nashukuru kwa kufahamisha kwamba kumbe mbu ni mnyama. Mimi sio kama mbu ni mjinga. Asante sana kwa live.
7: Asante kutoka hapo. Halo?
12: Halo?
7: Unaitwa nani, uko wapi?
12: Naongea na Daudi Mashira kutoka Kigera.
7: Karibu Daudi.
12: Asante. Mimi nilikuwa napenda kuzungumzia swala la ukeketaji. Serikali imefanya vizuri na wanaharakati kwa mashike, lakini kuna mazuri ambayo yamemashisha matunda aliyovuna. Lakini kukachake hayo ndio wanasema kwamba ukeketaji sehemu fulani, sehemu fulani, lakini vizuri na kumshare mazuri ambayo wananchi wamekielimika na wanaendelea natoa. Kwa kuzirafu kitu kingine na nizungumzia swala la ukeketaji. Kwani wanaharakati na serikali wamejitahidi sana. Wanafunzi wanapokuwepo kwenye mashule, kipindi kifika wanapelekwa kwenye maeneo mahusika, wakishamaliza wanarudi. Lakini baada ya kuwa wamehitimu kama form 4 darasa la 7, wanapokuwa wanaelekea wapi? Ndio maana nafika sasa wanafika kwenye ndoa, wakifika sasa kule wanapaliza, wanafanya mambo mengine, wana mabinti na rubi kile. Wanarudi kwenye ukeketaji. Sasa hivi zuku kandaa mazingira mazuri kwa watu wanapokuwa na watunza. Wanapofikia tu kama wamehitimu form 4 au darasa la 7, kwamba wanaelekea wapi? Wanaenda kuelewa kina nani? Wale wanapokuwa katadi wanarudi kwa area vipi? Kwa hiyo bado wanarudi haya jambo ukuta wanaelekeza nguvu kubwa kwa sababu ya kuzuia ukeketaji. Lakini binti anafika atakula na zao zao ya kwanza ya pili, usangwa na kitoko chanzo na kitoto bado kwa narudi yale yale ambayo unakuta wanahubiri. Kwa serikali yangu kwa mfumo mwingine kwa kuwatetea kwamba baada kwa mitini shule wanakuta wanaelekea wapi? Wanaelekea kina nani? Asanteni sana.
7: Asante kutoka hapo. Tunaendelea hapa kupokea simu. Halo?
13: Habari hapo Mazingira FM, habari hapo Mjangoni.
7: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
13: Kama kawaida umebahatika kuongea na mtu mzima, niite shukrani. Shukrani mwana mafuru, ukipenda kunipa uzito e bana, niite tena Kaikabu. Nafanyaga vema maeneo yanambaza huku Kibara.
7: Karibu.
13: Mimi kwa ujumla ni washukuru sana kwa tendo la kunikumbusha sauti ya mheshimiwa marehemu Gwege, na niseme tu Mungu amlaze mahala pema peponi. Lakini lingine, jamani, kwenye habari ya Tundu Lissu, basi tu Mungu yupo. E bana, shukrani mwana mafuru, na achia laini.
7: Asante. Kutoka hapo tuna endelea na sikio na msikilizaji. Halo.
14: Dudu za habari Mazingira FM.
7: Unaitwa nani, upo wapi?
14: Kwa majina naitwa Sanjo Maengu Makorere, niko pande za Kamkenga hapa.
7: Karibu.
14: Mimi nataka nichangie kuhusu ufugaji wa nyoka dadangu. Hao wanaofuga nyoka wana faida gani? Kwanza nyoka anakuingia faida gani tofauti tu na kukungata? Ni ujumbe wangu tu ndo dadangu na kiaraini.
7: Asante. Kutoka hapo pia kwa simu yako, tunaendelea kupokea simu nyingine hapa kufahamu sikio lake limesikiliza nini kupitia kipindi hiki kwa siku leo. Halo.
15: Halo dada, mwende kwa studio dada.
7: Salama, unaitwa nani?
15: Unaongea na ndugu wangu kutoka mtindo mmoja na hadi moja mimi na dada yangu. Niko Ukelewe hapa Miembe dada yangu.
7: Karibu kutoka Ukelewe.
15: Asante sana. Kwa kweli bwana, unaofuga nyoka ni wachia dada. Utaomba wewe kwa kufuga nyoka, nataka nyoka hili kufuga mbuzi na ng'ombe ile kama hata kitu ana kama kitu ukinye nyama. Wewe unafuga nyoka kwa kweli au ni wachia dada? Sio watu wa kawaida, tuko pamoja sana dada yangu. Pamoja sana.
7: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunapokea simu nyingine hapa kufahamu anaitwa nani. Halo.
16: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa Ruabu.
7: Karibu.
16: Asante sana. Mimi naomba nipe hii la Babalevo anasema kwamba eti nitalinda chama kwa wivu mkubwa. Si aliapa kulinda katiba? Babalevo amepotoka bana, naomba nirudi hapa Ruabu.
7: Asante. Tunaendelea kupokea simu. Halo. Unaitwa nani, upo wapi?
17: Unaongea na Asumani au mwanaharakati kutoka kona Mazagu hapa.
7: Karibu.
17: Asante. Mimi nataka kuchangia kuhusu hili la Tundu Lissu.
7: Ndio.
17: Tundu Lissu amepitia changamoto mbalimbali, nilikuwa naiomba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au ni muongelee mama yetu Samia Suluhu Hassan, wamwachie tu uhuru. Kama wanataka demokrasia iendelee Tanzania, wamwachie, sio kuwa anakubikwa na matatizo mbalimbali, mara kupigwa risasi ameisha amepona, mara tena sasa hivi uhaini. Nchi yetu inaenda mbaya.
7: Asante. Napokea simu hapa. Tukiwa tunaelekea katika pepesa. Napokea simu yako hapa. Halo.
18: Naam.
7: Unaitwa nani, upo wapi?
18: Naitwa Fundi wa Fundi kutoka Masinono kati hapo. Kitaka sana niite mzee wa sako kwa bako.
7: Karibu.
18: Asante. Mimi niseme tu kwamba ya kura makabila ya aina mbalimbali wanachakula chao cha asili. Usishangae wengine sema kwamba kikimoto wanaona ni kinyaa, lakini watu wanakula, kuna watu wanakula panya. Usitapike, Mazingira hujayasikia. Kutembea ndio kitembea, ndio unajua kwamba kuna vitu vinaliwa. Wala usishangae watu ambao wanaoshangaa kwamba kula nyoka. Hata mimi namla. Kinisi ni kitoweo. Wewe unachokataa. Mimi nilishangaa mara ya kwanza kuambiwa kwamba watu wanakula mbwa. Niliona waajabu. Lakini kumbe ni chakula ni kizuri tu. Kikitengenezwa ni chakula kizuri. Kula. Mungu amekubariki. kura. Hebu niseme kura vyovyote. Asante sana.
7: Anakuambia kula,
0: kula vyovyote. Kula, kula dina bana. So umekalia tu zako gogogo.
7: Bwana, asante sana msikilizaji, tunaelekea katika pepesa pepesa.
0: Yes.
8: Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari.
0: Yes bwana, pepesa pepesa katika duru za habari, yale yote ambayo amepewa nafasi kubwa zaidi katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Na nikianza na ukurasa wa kidijitali wa idhaa ya Kiswahili ya DW pale mjini Instagram, DW_Kiswahili. Uganda yenyewe bana imepinga vikali uamuzi wa Marekani wa kuiweka miongoni mwa nchi 22 hatari zaidi duniani kutokana na tishio la Ebola, ugaidi na uhalifu. Sasa serikali mjini Kampala imesema tathmini hiyo imepotosha taswira ya nchi hiyo, huku akisisitiza kuwa Uganda haiwezi kulinganishwa na mataifa yanayokabiliwa na migogoro mikubwa kama Afghanistan, Korea Kaskazini na Mali. Marekani imewataka raia wake kuwa angalifu wanaposafiri kwenda nchini Uganda. Hiyo ni kwa mujibu wa kile ambacho kimeweza kuchapishwa. Lakini taarifa nyingine zaidi ni Kenya imetajwa wakimbilio na wakimbizi wa kisiasa, ambapo baadhi ya wapinzani na wakosoaji kutoka Tanzania na Uganda wanaripotiwa kukimbilia Kenya wakihofia ukandamizaji na kukamatwa na kutekwa nyara katika nchi zao. Miongoni mwao ni David Jumbe, aliyekuwa msaidizi wa mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema Tundu Lissu, na mwanaharakati wa Uganda anayejitambulisha kama Eliza. Wanasema ingawa Kenya inaonekana kuwa mahali salama zaidi kwa wao baada ya wanaoishi kwa hofu ya kufuatiliwa na kurejeshwa kwa nguvu nchini mwao, ni moja kati ya taarifa ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Lakini nilikutajia hapa wanyama hatari, sidio, ambao wanaongoza kuondoa maisha ya binadamu. Sasa nitakutajia listi ya wanyama 10. Nafasi ya kwanza ni mbu, ambaye huyu kimsingi anaeleza magonjwa kama dengue fever, lakini pia yellow fever na malaria, mbu. Lakini pia kuna nyoka, hii anashika nafasi ya pili kwa mnyama hatari zaidi ambaye anaongoza kwa kuondoa maisha ya binadamu, na inatajwa kwa mwaka anasababisha vifo takribani visivyopungua 100,000. Nyoka. Lakini namba 3 ni mbwa. Hawa wanaongoza pia katika nafasi ya 3 kwa kuondoa maisha ya watu wengi zaidi duniani, unaona. Lakini pia yupo tembo kwenye listi, yupo tembo nafasi ya 6, nafasi ya 7 yuko mamba, nafasi ya 8 yupo simba na jamii nyingine za paka kama vile chui, chita. Lakini pia kuna wanyama wengine. Binadamu yanashika nafasi ya 10. Binadamu kwenye hii listi, kwa mlimo hii chapisho dina, yeye anasimama katika nafasi ya 10. Na sababu zinatajwa. Migogoro ya wenyewe kwa wenyewe, na vita na mambo mengine kadha wa kadha. Ukitembelea ukurasa pale wa Instagram, zana potofu za malaria zimeweza kufafanuliwa. Na kini moja kati ya taarifa nyingine hapa ni Tanzania imeomba mwongozo UNESCO kuhusu watu wa asili. Sasa waziri wa katiba na sheria Juma Homera ameomba UNESCO kutoa ufafanuzi kuhusu msingi wa kisheria wa ushikiliwaji wa watu wa asili katika utekelezaji wa mkataba wa urithi wa dunia ya mwaka 1972. Ni moja kati ya stori kubwa zaidi ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi kwenye ukurasa huo wa mitandao ya kijamii. Lakini ukipita kwenye ukurasa rasmi wa Fabrizio Romano, moja kati ya waandishi nguli wa habari za kimichezo, imechapishwa taarifa ya wachezaji ambao hutowaona tena kwenye jezi za timu yao za taifa baada ya kumalizika kwa kombe la dunia hapo jana. Ni Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, kuna Neymar Jr, lakini yupo Luka Modric kwa pale Croatia, lakini yupo Mohamed Salah akiwa na represent mafarao wa Misri, lakini pia kuna James Rodriguez Colombia, lakini pia kuna Ngolo Kante Ufaransa, lakini pia kuna Kevin De Bruyne akiwa na Ubelgiji, lakini pia kuna Manuel Neuer akiwa na timu ya taifa ya Ujerumani, lakini pia kuna Enzo Martinez Emiliano Martinez golikipa wa timu ya taifa ya Argentina, ni moja kati ya wachezaji ambao kimsingi hutawaona tena kwenye jezi za timu yao ya taifa baada ya mashindano haya ya kombe la dunia, na imepigwa thank you ya maana, na hawa hutawaona tena. Kimsingi tunakaribisha generation nyingine mpya tena kwenye ulimwengu wa soka ama ulimwengu wa kabumbu. E bwana, ni hayo ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa mbalimbali za kijamii. Pengine labda wewe kata wachezaji niliowataja, kuna mmoja ambaye alikuvutia? Ronaldo, Messi, James Rodriguez. Mimi James Rodriguez nakumbuka mwaka 2014 kuna goli lake moja hivi alifunga bonge moja la goli, na lilikuwa ndo goli bora la mashindano la kombe la dunia lilofanyika pale nchini Brazil 2014. E bwana, ndo hayo.
7: Asante sana msikilizaji kwa kuwa pamoja na sisi ndani ya kipindi cha Duru za Habari. Saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Fabian Ndomi. Tunakutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa studio.
0: Yeah, big time. Tunakuacha na wimbo wa Mr. Blue, Kiguu na Njia. Uwe na jioni njema bwana.

0: burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: Popote pale ulipo na kukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Mimi ni Josephant Charo.
3: DW. Habari za ulimwengu.
4: Na msomaji wako ni Lilian Mtono na kwanza ni muktasari wake. Waasi wa Houthi wa Yemen watangaza vizuizi vya majini dhidi ya Saudi Arabia. Andy Burnham awa waziri mkuu mpya wa Uingereza. Na karibu watu 930 wamekufa kwa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. Dubai. Waasi wa Houthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran wametangaza leo kuweka mzingiro wa majini dhidi ya Saudi Arabia, hatua inayoibua mvutano mpya dhidi ya Marekani katika vita vyake na Iran na kutishia zaidi usambazaji wa nishati na biashara ya kimataifa nje eneo la Ghuba. Iran imekuwa inawashinikiza Wahouthi kufunga mlango wa Bab al-Mandeb, njia muhimu ya kuingia bahari ya Shamu, ikiwa Marekani ingeendelea kushambulia miundombinu ya nishati ya Iran. Taarifa ya Houthi imesema imechukua hatua hiyo kwa kuzingatia kanuni ya jicho kwa jicho na inaanza kutekelezwa mara moja, na kuongeza kuwa ilikuwa ni jibu ya kile walichokita mzingiro usio wa haki na wa kidhalimu uliowekwa na Saudi Arabia dhidi yao. Saudi Arabia bado haijasema chochote kuhusiana na hatua hiyo ambayo ikiwa itatekelezwa itapunguza usambazaji wa mafuta ulimwenguni kwa 7%. London. Andy Burnham amekuwa waziri mkuu wa Uingereza hii leo na tayari Mfalme Charles III amemwomba kuunda serikali baada ya Keir Starmer kujiuzulu. Burnham anaingia ofisini na kuahidi kutekeleza kila alichokiita mpango wa miaka 10 kwa ajili ya kushughulikia baadhi ya masuala ya msingi yanayoirudisha nyuma Uingereza. Katika hotuba yake ya kwanza aliyoitoa katika ofisi yake iliyoko mtaa wa Downing, Burnham ameahidi kuwashawishi wapiga kura aliyosema wamechoshwa na siasa kuonyesha ulimwengu kwamba Uingereza inaweza tena kuwa mahali penye utulivu.
5: Britain needs to show the world that we
6: Uingereza inahitaji kuonyesha ulimwengu kwamba tunaweza kurejesha utulivu tena, na hiyo ndio changamoto yetu katika kuifanya siasa iwe ya manufaa. Ninajua watu hapa nyumbani wamechoshwa na siasa, na wasikia, na mimi nataka kuwa mkweli kwenu, hatujawa wazuri vya kutosha na tunahitaji kuwa bora zaidi. Tutakuwa wazuri zaidi.
5: We have not been good enough and we need to be better.
4: Viongozi mbalimbali wamempongeza Burnham akiwemo rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen, rais wa baraza la Ulaya Antonio Costa pamoja na waziri mkuu wa Australia Anthony Albanese ambao kwa pamoja wameahidi kushirikiana naye. Gaza City. Kundi la wanamgambo wa Palestina la Hamas limetangaza hii leo kumchagua Mujahid Khalil al-Hayya kuwa kiongozi wake mkuu. Al-Hayya amekuwa mpatanishi mkuu wa kundi hilo kwenye mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja na Israel ya kusitisha vita. Afisa mmoja wa Hamas ameliambia shirika la habari la AFP Khalil al-Hayya alichaguliwa kwa idadi kubwa ya kura na kuongeza kuwa huenda akaanza majukumu yake rasmi wiki ijayo. Anachukua nafasi ya kiongozi wa Hamas aliyeuawa Yahya al-Sinwar, ambaye Israel ilimshutumu kuwa miongoni mwa waratibu wakuu wa mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka 2023 na aliuliwa na viongozi wa na vikosi vya Israel huko Gaza mwaka 2024. Tangu kifo chake, Hamas wamekuwa wakiongozwa na baraza la wajumbe watano lililosimamiwa na afisa mwandamizi wa muda mrefu Mohamed Darwish. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Kinshasa. Karibu watu 930 wamefariki dunia kutokana na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hii ikiwa ni kulingana na Wizara ya Afya nchini humo. Vifo hivyo vimerekodiwa miongoni mwa visa 2344 vya maambukizi vilivyo thibitishwa hadi siku ya Jumamosi, imesema wizara hiyo hii leo. Vifo vipya vilirekodiwa katika kipindi cha masaa 24 yaliyopita, idadi ya juu kabisa kuwahi kurekodiwa kwa siku moja. Ongezeko la vifo linaripotiwa huku hofu za usalama zikizuia utoaji wa huduma katika jimbo la Ituri lililoathiriwa zaidi. Mamlaka zilisema Jumamosi kwamba karibu vituo 12 pamoja na watumishi wa afya wameshambuliwa tangu mlipuko huo ulipotangazwa katikati ya mwezi Mei. Na hatimaye Washington. Jeshi la Lebanon limeanza leo kuchukua rasmi jukumu la usalama katika vijiji vitatu vya kusini mwa nchi hiyo, hii ikiwa ni hatua ya mwanzo ya makubaliano yanayotaka wanajeshi wa Israel kuondoka kusini mwa Lebanon na kundi la Hezbollah kupokonywa silaha. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema utekelezwaji umeanza katika maeneo ya majaribio ya Afrin, Sirfa na Zawtar al-Gharbia, kwa mujibu wa mkakati wa pande tatu na chini ya usimamizi wa kundi la uratibu wa kijeshi kwa ajili ya Lebanon. Msemaji wa wizara hiyo Tommy Pigott ameielezea hatua hiyo kama matokeo ya moja kwa moja ya mazungumzo kati ya Israel na ujumbe wa Lebanon yaliyofanyika mjini Rome wiki iliyopita. Kundi la Hezbollah hata hivyo limeupinga mkakati huo na kusisitiza kwamba makubaliano yoyote nchini Lebanon ni lazima yahusishwe na mazungumzo mapana kati ya Washington na Tehran. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu.
3: DW Dunia Yetu leo jioni.
2: Rais wa Iran asema nchi yake iko katika vita kamili na Marekani. Uingereza yapata waziri mkuu mpya, na waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul kuanza ziara yake ya tatu barani Afrika, anakwenda Mauritania, Nigeria na hatimaye Afrika Kusini. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Lilian Mtono. Na mimi ni Josephat Charo, kiwa tayari kabisa kukuletea uchambuzi wa ripoti zetu, mwelekezi wangu akiwa ni Selina Mdemo. Tuanzie huko Mashariki ya Kati. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema nchi yake sasa iko katika kile alichokiita vita kamili dhidi ya Marekani, huku mapigano kati ya pande hizo yakiendelea kushika kasi licha ya juhudi za kidiplomasia za kuyamaliza. Wakati huo huo, Iran imethibitisha kupokea mapendekezo mapya kutoka kwa wapatanishi katika hatua inayoashiria kuwa mlango wa mazungumzo bado uko wazi. Mengi zaidi kuhusu mzozo huu na mengine yanayojiri Mashariki ya Kati ni katika ripoti yake Idi Sesanga.
7: Akizungumza na maafisa wa mahakama mjini Tehran, Rais Pezeshkian amesema Iran inapaswa kuwa na mtazamo wa uhalisia na kukubali athari za vita hivyo. Ameongeza kuwa uwanja muhimu zaidi wa mapambano kwa sasa ni uchumi na maisha ya wananchi, kulingana na taarifa iliyotolewa na ofisi yake. Kauli hiyo inakuja wakati mfumuko wa bei nchini Iran umepanda kwa kasi kubwa mwezi Juni kutokana na vita na kufikia karibu 90% kwa mwaka. Mwishoni mwa Desemba, maandamano yaliyoanza kutokana na kupanda kwa gharama za maisha yalibadilika na kuwa maandamano makubwa dhidi ya serikali. Mamlaka za Iran zilisema zaidi ya watu 3000 waliuawa, huku mashirika ya haki za binadamu yaliyoko nje ya nchi yakisema idadi ya vifo ilizidi 5000. Wakati huo huo, Iran imesema imealenga maeneo ya kijeshi ya Marekani nchini Jordan, Kuwait na Syria. Bahrain nayo imesema droni kutoka Iran zililenga mfumo wake wa usafiri wa anga, ingawa shughuli za ndege hazikutatizwa. Marekani imeendelea na mashambulizi dhidi ya miji mbalimbali ya Iran, ikisema inalenga kudhoofisha uwezo wa Tehran wa kushambulia meli zinazopita katika mlango wa Hormuz. Wakati mashambulizi ya kila upande yakiendelea, chanzo cha ngazi ya juu nchini Iran kimesema wapatanishi wamependekeza kusitishwa kwa mashambulizi kwa siku 10 ili kutoa nafasi ya kufufua makubaliano ya muda kati ya Iran na Marekani. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Baghai, amethibitisha kuwa Tehran imepokea mapendekezo kutoka kwa wapatanishi, ingawa hakutoa maelezo kuhusu yaliomo.
6: Mapendekezo yamewasilishwa kwetu na wapatanishi, tumeyapokea, lakini siwezi kuzungumzia yaliomo. Kilicho muhimu ni kwamba juhudi za kidiplomasia zinaendelea na mawazo kutoka kwa baadhi ya wapatanishi yametufikia.
7: Waziri wa mambo ya ndani wa Iran, Iskandar Momen, anatarajiwa kufanya mazungumzo nchini Pakistan, ambayo imekuwa mpatanishi kati ya Marekani na Iran. Hata hivyo, maafisa wa Pakistan hawajathibitisha iwapo ziara hiyo inahusiana na juhudi hizo za upatanishi. Lakini wakati juhudi hizo zikiendelea, hali katika mlango wa Hormuzi inazidi kuwa tete. Mabaharia walilazimika kuiacha meli iliyoshika moto baada ya kushambuliwa, huku jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran likisema meli mbili za mafuta zililipuka na kusimamishwa zilipojaribu kupita katika mlango huo. Marekani kwa upande wake imetaka mataifa mengine kusaidia kulinda shughuli za kimataifa za usafirishaji wa majini. Wakati huo huo, waasi wa Kihuthi nchini Yemen wanaoungwa mkono na Iran wametangaza kuanza mara moja mzingiro wa baharini dhidi ya Saudi Arabia kujibu mashambulizi dhidi ya uwanja wa ndege wa Sana wiki iliyopita. Na katika hatua nyingine, kundi la Hamas limemtangaza Khalil al-Hayya kuwa kiongozi wake mpya, akichukua nafasi ya Yahya Sinwar aliyeuawa mwaka 2024. Al-Hayya, ambaye amekuwa mpatanishi mkuu wa Hamas katika mazungumzo ya kusitisha vita Gaza, sasa ataliongoza kundi hilo wakati mvutano katika Mashariki ya Kati ukiendelea.
2: Ripoti kuhusu hali ya Mashariki ya Kati kama ilivyosomwa na Edith Sesanga. Uingereza imepata waziri mkuu wake wa saba katika kipindi cha miaka 10. Andy Burnham ameanza rasmi kuiongoza nchi hiyo, akiahidi kurejeshwa utulivu wa kisiasa, kupunguza shinikizo la gharama ya maisha na kutokomeza tatizo la watu wasio na makazi kulala mitaani. John Juma na mengi zaidi.
6: Uingereza imefungua ukurasa mpya wa kisiasa baada Andy Burnham kuthibitishwa rasmi kuwa waziri mkuu mpya wa nchi hiyo na Mfalme Charles III, akikabidhiwa majukumu ya kuunda serikali kufuatia kujiuzulu kwa Keir Starmer. Burnham, ambaye siku chache zilizopita alichaguliwa kuwa kiongozi wa chama tawala cha Labour, amechukua madaraka katika kipindi ambacho Uingereza imekuwa ikishuhudia mabadiliko ya mara kwa mara ya uongozi. Yeye ni waziri mkuu wa saba wa nchi hiyo tangu mwaka 2016. Akihutubia taifa kwa mara ya kwanza nje ya makazi rasmi ya waziri mkuu katika mtaa wa Downing, Burnham aliahidi kurejesha utulivu wa kisiasa na kujenga upya imani ya wananchi waliokatishwa tamaa na siasa.
8: Uingereza inahitaji kuonyesha ulimwengu kwamba tunaweza kurejesha utulivu wetu tena. Hilo ndilo jukumu letu, kufanya siasa zifanye kazi na zifanye kazi vizuri zaidi. Najua watu wengi wamechoshwa na siasa, ninawasikia na nataka kuwa mkweli kwenu. Hatujafanya vizuri vya kutosha na tunapaswa kufanya vizuri zaidi.
6: Burnham pia ameahidi mpango wa muda mrefu wa miaka 10 wa kushughulikia changamoto za kimuundo zinazoikabili nchi, ikiwemo gharama kubwa za maisha pamoja na kutokomeza kabisa tatizo la watu kulala mitaani bila makazi. Meya huyo wa zamani wa Greater Manchester amesema anataka kujenga siasa zisizo na mgawanyiko mkubwa, kuinua viwango vya maisha na kurejesha matumaini kwa wananchi. Mapema kabla ya makabidhiano hayo ya madaraka, Keir Starmer alitoa hotuba yake ya kuaga na kutetea mafanikio ya serikali yake ya miaka miwili madarakani.
8: Imekuwa heshima kubwa maishani mwangu kuitumikia nchi hii kama waziri mkuu, na nina imani kwamba Uingereza leo ni imara zaidi na yenye usawa zaidi kuliko ilivyokuwa miaka miwili iliyopita.
6: Kuondoka kwa Starmer kunafuatia shinikizo la kisiasa ndani ya chama chake baada ya mfululizo wa makosa ya kiuongozi yaliyopunguza uungwaji mkono wake miongoni mwa wabunge na wananchi. Wakati huo huo, viongozi wa kimataifa wameanza kumpongeza Burnham. Rais wa halmashauri ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen na rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa wameeleza matarajio yao ya kuimarisha zaidi ushirikiano kati ya umoja huo na Uingereza, huku waziri mkuu wa Australia Anthony Albanese akisisitiza umuhimu wa kuendeleza ushirikiano wa muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili. Sasa macho yanaelekezwa kwa Burnham kuunda baraza lake la mawaziri na kuonyesha kwa vitendo namna atakavyotekeleza ahadi zake za kuleta utulivu, ukuaji wa uchumi na kuunganisha taifa ambalo limepitia miaka ya misukosuko ya kisiasa.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Ni saa 12 na dakika 13 Afrika Mashariki. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul Hivi leo anatarajiwa kuanza ziara yake ya tatu barani Afrika mwaka huu. Ziara hiyo itaanzia nchini Mauritania kabla ya kuelekea Nigeria na hatimaye Afrika Kusini. Tatu Karema anaarifu zaidi.
9: Ziara hiyo ya kidiplomasia inafanyika katika wakati ambapo Ujerumani na Ulaya zinajitahidi kuimarisha uhusiano wa kisiasa na kiuchumi na mataifa ya Afrika kufuatia sera za kibiashara za kulinda masoko ya ndani za Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na kupungua kwa ushiriki wa Marekani katika ushirikiano wa kimataifa. Akizungumza kabla kuanza kwa ziara hiyo, msemaji wa wizara hiyo ya mambo ya nje ya Ujerumani amesema kuwa Ulaya na Afrika zimeunganishwa kwa karibu si tu kutokana na ukaribu wa kijiografia, bali pia katika nyanja za kisiasa, kiuchumi na kiusalama. Vadepul ataambatana na ujumbe wa wafanyabiashara wa Ujerumani, huku ziara hiyo pia ikilenga kubaini fursa za uwekezaji kwa kampuni za Kijerumani na kuhamasisha uwekezaji wa sekta binafsi ili kuchochea ukuaji wa uchumi katika mataifa yatakayotembelewa. Mnamo Januari mwaka huu, waziri huyo alifanya ziara nchini Kenya na Ethiopia na baadaye mwezi Aprili nchini Morocco. Akiwa katika mji mkuu wa Mauritania, inochukuliwa kwa moja ya nchi zenye utulivu zaidi katika ukanda wa Sahel, ambao umekumbwa na migogoro ya kisiasa, mapinduzi ya kijeshi na mashambulizi ya makundi yenye itikadi kali katika miaka hivi karibuni. Hali inoifanya nchi hiyo kuwa mshirika muhimu Ujerumani na pia Ulaya katika masuala ya usalama, maendeleo na ushirikiano wa kikanda. Vadepul anatarajiwa kufanya mazungumzo na Rais Mohamed Ghazouani pamoja na Waziri wa Mambo ya Nje Mohamed Merzoug. Pia anatarajiwa kutembelea ofisi ya Umoja Mataifa ya kupambana na dawa za kulevya na uhalifu UNODC, ambako mazungumzo yanatarajiwa kujikita katika kuzuia itikadi kali na kuendeleza mipango ya kuondoa misimamo mikali, wakati ambapo makundi ya wanamgambo wenye itikadi kali yanaendelea kufanya vurugu katika eneo la Sahel. Ikiwa na wakazi wapatao milioni 5, Mauritania inawahifadhi angalau wakimbizi 220,000 ambao wamekimbia kutoka nchi jirani ya Mali. Waziri wa mwisho wa mambo ya nje Ujerumani kutembelea Mauritania alikuwa Frank Walter Steinmeier mwaka 2006 kabla hajakuwa rais wa sasa wa Ujerumani. Waziri wa zamani wa maendeleo Svenja Schulz pia alitembelea nchi hiyo mwaka 2023. Na ziara hii pia inakuja katika wakati ambapo waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov aliyetembelea pia mataifa kadha ya bara la Afrika ya ukanda wa Sahel. Wiki iliyopita, Lavrov alikutana na mawaziri wenzake wa Niger, Mali na Burkina Faso mjini Niamey kama sehemu ya ziara yake barani humo. Alikutana pia na mwenzake wa Ethiopia Gedion Timotheos mjini Addis Ababa.
2: Ripoti yake Tatu Karema. Viongozi wa Afrika Magharibi wametiliana saini mkataba unaofungua njia ya kujenga bomba la gesi litakaloziunganisha nchi kuanzia Nigeria hadi Morocco. Makubaliano hayo yamefikiwa katika kikao cha kikanda cha ECOWAS kilichofanyika mjini Freetown, Sierra Leone. Pindi litakapokamilika, bomba hilo la gesi litakuwa la pili kwa urefu kote duniani. Thelma Mwazaya anaarifu zaidi.
10: Bomba hilo lenye urefu takriban kilomita 6,000 litapitia mataifa 13 yaliyoko kwenye pwani ya bahari Atlantiki, likisafirisha gesi kutoka Nigeria hadi Morocco kabla ya kuunganishwa na bomba la Maghreb linalopeleka gesi Ulaya. Mwenyekiti wa ECOWAS Julius Maada Bio amesema mkataba huo tayari umetiwa saini na hatua za awali za utekelezaji zimeanza. Katika taarifa ya pamoja, shirika la nishati la Morocco na kampuni ya taifa ya mafuta ya Nigeria NNPC zimesema mradi huo unalenga kuunganisha rasilimali za gesi za Afrika Magharibi na masoko ya kikanda. Awamu za kwanza za mradi zitaunganisha Morocco na visima vya gesi vya Mauritania na Senegal, pamoja na kuimarisha mtandao wa usafirishaji wa gesi kati ya Ghana na Ivory Coast. Waziri wa mambo ya nje wa Ghana Samuel Okudzeto Ablakwa amesema mradi huo utakuwa kichocheo muhimu cha ushirikiano wa bara la Afrika.
11: Ningependa kumpongeza mfalme wa Morocco, kwani kama nchi mwanachama wa ECOWAS hususan Togo, tuna kila sababu ya kuona mradi huu ukifanikiwa na kuanza kufanya kazi.
10: Kwa mujibu wa waandaaji wa mradi huo, lengo pia ni kuimarisha masoko ya nishati ya Afrika na kuunda ukanda mpya wa maendeleo utakaounganisha Afrika Magharibi, Sahel, Morocco na bara la Ulaya. Hatua zinazofuata ni kuanzishwa kwa kampuni itakayosimamia mradi huo ikiwa na makao yake Casablanca, huku mamlaka ya usimamizi zikiwekwa Abuja kabla ya wawekezaji kufanya uamuzi wa mwisho. Mradi huo pia utaunganishwa na bomba la gesi la Afrika Magharibi lililopo tayari linalounganisha Nigeria, Benin, Togo na Ghana. Waziri wa mambo ya nje wa Togo, Robert Dussey, amesema mradi huo utakuwa na manufaa makubwa kwa nchi za wanachama wa ECOWAS.
12: Yeah, Ghana is excited to be part of this.
11: Ghana imefurahi sana kuwa sehemu ya mkataba huo. Mradi huu utaimarisha ushirikiano barani Afrika na lazima tuendelee kuwekeza kwenye miundombinu kote barani humo. Hii ndiyo njia ya pekee ya kuchagiza biashara kati ya mataifa ya Afrika ambayo kwa sasa iko chini ya 20%.
10: Mradi huu ulipendekezwa kwa mara ya kwanza mwaka 2016 baada ya mfalme Mohammed wa 6 wa Morocco kuzuru Abuja. Kufufuliwa kwake kunachangiwa pia na uamuzi wa Algeria mwaka 2022 wa kusitisha usafirishaji wa gesi kwenda Uhispania kupitia Morocco kufuatia kuzorota kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Algiers na Rabat. Kwa mujibu wa duru rasmi, ujenzi kamili wa bomba hilo unatarajiwa kuanza mwaka 2028 huku gesi ya kwanza ikitarajiwa kuanza kusafirishwa mwaka 2031.
2: Asante Thelma Mwazaya kwa ripoti hiyo. Timu ya soka ya Uhispania imerejea nyumbani leo ambapo kikosi cha wachezaji 26 kimelekiwa na mfalme wa Uhispania na waziri mkuu Pedro Sanchez kabla ya kupanda basi la wazi kwa ajili ya gwaride kupitia katikati mwa mji mkuu Madrid. Umati wa mashabiki umewakaribisha wakati waliposafiri kutoka karibu na makazi rasmi ya waziri mkuu hadi uwanja wa Fivales kujadili mapokezi haya na mambo mengine yanayoendelea baada ya kukamilika kombe la dunia. Ninaye Jacob Safari wa dawati la michezo la DW Kiswahili upande wa pili wa studio. Jacob, karibu sana.
13: Shukrani.
2: Mapokezi umeyaonaje ya Wahispania hawa mabingwa?
13: Mabingwa wa dunia kwa mara ya pili. Mapokezi yamekuwa ni makubwa sana. Mitaa ya Madrid nimeona imefurika kweli kweli. Na Wahispania wanafurahia sana. Yani ni fahari kubwa kwao kulibeba taji hili kwa mara ya pili na kikosi hiki ambacho bado ni kichanga kabisa. Yani wengi nimekuwa nikiwasikiliza walipokuwa wakihojiwa wakati wa msafara huo ni kwamba wana matumaini makubwa sana kuelekea miaka ijayo.
2: Kombe la Euro mwaka 2028 ambalo litapigwa Juni 9 hadi Julai 9, England, Scotland, Wales na Jamhuri ya Ireland. Unaiona wapi Uhispania hasa baada ya ushindi huu ambao imeupata katika kombe la dunia? Hao wakiwa ndio mabingwa watetezi wa Euro.
13: Nafikiri wakiingia kama mabingwa watetezi watakuwa na shinikizo kubwa bila shaka kwa sababu watahitajika kulitetea taji lao. Halafu huu ushindi wa kombe la dunia umelizidisha hilo shinikizo. Ingawa ni miaka miwili ijayo lakini shinikizo litakuwa kubwa. Lakini naona timu ambayo bado itakuwa iko imara sana na isitoshe baadhi ya wachezaji wake
2: sasa
13: watakuwepo wengi wao na ndo watakuwa wamefikia sasa tuseme kama kilele cha mchezo wao. Kwa hiyo natarajia nione timu nzuri zaidi.
2: Argentina wanarudi nyumbani lakini kuna taarifa kwamba nahodha wao Lionel Messi pamoja na mchezaji yule anayecheza Inter kiungo cha kati ni De Paul yule. Hawatakuwepo katika ile ndege ambayo inatarajiwa kwenda Buenos Aires. Kulikoni? Hii imekaje?
13: Haijakaa vizuri na inaonesha kwamba kuna mambo fulani ambayo hayajakwenda sawa kutokana na yote yale yaliyotokea jana katika finali ile na baada ya finali ile. Tuliona kikosi cha Argentina baada ya kipenga cha mwisho ni kama hawakuwa pamoja. Kuna baadhi walikuwa upande mwingine na wengine walikuwa
2: upande mwingine
13: wakileta vurugu. Messi mwenyewe alikuwa mtulivu na alikuwa anazungumza na baadhi ya wachezaji wa Uhispania. Kwa hiyo hii inaonyesha kuna mgawanyiko fulani na kuna mambo ambayo hayako sawa katika kikosi hiki cha Argentina. Kwa sababu sawa ni kwamba tukipoteza tunapoteza sote kama timu, tukishinda tunashinda sote kama timu, na kurudi nyumbani tunarudi pamoja.
2: Lionel Scaloni, yule kocha wa Argentina, pengine hatutarajii kwamba atatimuliwa, lakini Rudi Garcia wa Belgiji tayari hapa wameshamtimua. Orodha inaendelea kuongezeka, Jacob, ya makocha kutimuliwa.
13: Inaendelea kuongezeka, na sasa hivi naona kazi ya ukocha katika timu za taifa inakuja na matarajio makubwa na shinikizo kubwa sana. Kwa hiyo ukitoka katika mashindano makubwa kama haya ya kombe la dunia alafu hujafanikisha, basi bila shaka unakwenda nyumbani.
2: Athari zake kwa Belgiji,
13: athari kwa Belgiji nafikiri itakuwa si kubwa vile, kwa sababu ukiangalia kikosi hiki cha Belgiji ambacho kilikuwa kinatarajiwa kwamba ni kikosi cha dhahabu, ndio hicho pia kinafifia, kinakwenda kuna kuja kikosi kingine. Kwa hiyo nafikiri Ubelgiji matatizo ni makubwa zaidi ya kocha.
2: Haya, najua umekuwa kirambaza pia katika mitandao ya kijamii, hebu tufahamishe ni yapi ambayo yamevuma sana leo.
13: Yanayovuma sana bado ni ya kombe la dunia. Na hapa Ujerumani hasa kumekuwa na gumzo kubwa, kwa sababu timu ya taifa ya Ujerumani, orodha mpya ya FIFA ya timu bora imetoka, na timu ya Ujerumani kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu sana imeporomoka, imetoka nje ya 10 bora.
2: Kwa?
13: Sasa hivi inashikilia nafasi ya 12 duniani. Na yote ni kutokana na athari hizi, ni athari za kombe la dunia kutoka katika raundi ile ya mtoano. Kwa hiyo sasa hivi Ujerumani inashikilia nafasi ya 12, Morocco ndio timu nzuri zaidi kutoka Afrika inashikilia nafasi ya 6, nafasi moja juu, kwa sababu katika orodha iliyopita ilikuwa inashikilia nafasi ya 7. Hispania ni ya kwanza, ya pili Argentina, ya tatu Ufaransa, na England ni ya 4.
2: Kwa hiyo Ujerumani
13: hapa mashabiki wanaonekana kwamba hawana matumaini sana. Nikiangalia maoni ya huyu anajiita Andreas Wegscheider, anasema kwamba nafikiri tujipe, kama kwa vile sasa hivi imeshathibitishwa kwamba Jurgen Klopp anachukua mikoba, kwa hiyo tujipe mpaka tuseme mwaka wa 2030 ndio mambo kidogo yataanza kuwa mazuri.
2: Italia imepata shida sana, kiasi mashindano matatu haijashiriki, na sasa hivi kuna taarifa kwamba wanamtafuta Pep Guardiola. Mitandaoni wanazungumziaje? Na unamuona kwamba Guardiola atakuwa ni mtu mwafaka?
13: Ni kocha mzuri bila shaka, hakuna mjadala kuhusiana na hilo, lakini kwa timu ya Italia nafikiri ile timu inahitaji mshikamano, na hasa mbinu za Guardiola sijui kama zitafaa, sina uhakika sana kama zitafaa kwa timu ya Italia, kwa sababu tunajua miaka nenda miaka rudi mchezo wa Italia vile ulivyo, na ndivyo ambavyo wachezaji wao na hata katika ligi yao, na si wachezaji wengi wa Italia wanaocheza nje, wanacheza katika ligi yao ya nyumbani ya Serie A, na ndivyo mchezo ulivyo, vile Serie A ilivyo ndivyo timu ya taifa ya Italia inavyocheza. Kwa hiyo Guardiola nafikiri atakuwa na kazi ngumu sana katika timu ya taifa ya Italia iwapo ataichukua kazi hiyo.
2: Bayern Munich wameshaanza sasa hivi kufanya mazoezi kujiandaa kwa msimu mpya, lakini kuna baadhi ya wachezaji ambao itachukua wiki kadhaa kabla kufika kambini, na ni kutokana na kombe la dunia. Na kocha Kompany inaonekana tayari ana wasiwasi, ni wachezaji gani ambao hawajafika kambini?
13: Ni wachezaji muhimu sana, kina Harry Kane, na wazungumzia Michael Olise. Hawa ni wachezaji ambao walichangia pakubwa katika ufanisi waliopata Bayern Munich msimu uliopita. Kwa hiyo kuwakosa hata si Kompany peke yake, kocha mwingine yote atakuwa kidogo ana wasiwasi, ukizingatia kwamba timu zingine wachezaji wao washarudi na wako pamoja sasa hivi wanafikiria kuanza kwa msimu.
2: Haya, ujumbe wa wasikilizaji wetu kupitia channel yetu ya YouTube ambako ya mwenzetu kiungo mkabaji Sylvia Mwehozi amekuwa akishika zamu. Huyu ni Mutegeki Elias wa Kololo, Kampala, Uganda, anasema Marekani badala ya kutafuta suluhu ya vita mashariki ya kati inachochea tu. Na Sibu Kanduru anasema hongera Uhispania, hongera Lamina. Gidas Masawe anasema Mwenyezi Mungu epusha Kongo na janga la Ebola. Lukiano Makuta Kuta wa Njiro, Arusha, Tanzania, yeye anasema nasubiri kuona kama Andy Bandanam atafikisha wala miezi minane madarakani au itakuwa ni ndoto. Katika Facebook huyu namuona Anania Mbwile wa Mbeya Tanzania anasema kila laheri waziri Johan Vadeful katika ziara yako barani Afrika. Enos Omodhi akiwa Kisumu Kenya anasema hongera sana kwa timu ya Uhispania kwa ushindi wenu. Aya, huyu namuona ni nani? Ni Jerome Kilosa wa Karagwe, Tanzania. Yeye anasema kila laheri waziri mkuu mpya wa Uingereza katika majukumu yako. Tunakamilisha matangazo yetu ya jioni msikilizaji. Asante sana Jacob Safari upande wa pili wa studio. Asante sana kiungo mkabaji Sylvia Mwehozi upande wa YouTube channel yetu. Asante sana pia vile vile mwelekezi wangu hapa Selina Mdemo. Mimi ni Joseph Charo. Jioni njema.
14: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23 tu utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On. Jumapili hii kupitia ST Movies Plus tunakuletea Bonge Moja la Movies, Spider-Man saa 11 kamili jioni, na kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku unaenjoy movie ya kibabe Godzilla. Watoto nao wanaenjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku, pamoja na vipindi kede kede vya watoto kupitia Cartoon Network. Kwa wewe mteja mpya, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Ties tumejiamulia kuku.

dakika 36 tarehe 20 mwezi wa 7 2020 na sita msikilizaji, karibu kwenye kipindi cha muziki, biashara, burudani na matangazo ambacho tamati yake ni saa 2 kamili za usiku. Niite Maria Mumramba, tutakuwa pamoja. Utatuma ujumbe wako hapa. Leo tumeanza na Nach kampa mipopo fulani hivi, lakini naamini mambo sio mabaya hadi tamati ile saa 2 utakuwa umepata burudani ya kutosha sana.

Lakini pia unaweza ukatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Radio Tadio tunapatikana kwa mazingifm.co.tz. Lakini pia Instagram ni Mazingira FM, Facebook Mazingira FM, YouTube ni Mazingira FM, TikTok Mazingira FM. Kwa email ni mazingirafm@gmail.co. mazingirafm@gmail.com. Na namba ya kuwasiliana na ofisi ya masoko ni 0748 701 703. Ofisi ya masoko 0748 701 703. Nakaribisha sana msikilizaji uweze kutangaza pamoja nasi. Huduma zetu ni nzuri na gharama zetu ni nzuri sana na zinazungumzika. Naamini kwamba msikilizaji na mteja unazimudu bila kikwazo chochote. Karibu uweze kutangaza pamoja nasi Mazingira FM. Tunajali sana wateja wetu.

Afya yako ndio furaha yako. ACT Mkula Hospitali inakuletea huduma za madaktari bingwa mwezi huu wa Julai 2026. Uongozi wa ACT Mkula Hospitali unawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo jirani kwenye kliniki ya madaktari bingwa kwa wakazi wote wenye matatizo ya mfumo wa mkojo na uzazi, kwa wenye dalili zifuatazo: maumivu makali wakati wa kukojoa, kukojoa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, kutumia nguvu wakati wa kukojoa, tezi dume kutoshika mimba, mimba kuharibika, shida ya mzunguko wa hedhi, shida ya nguvu za kiume kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 24 mwezi wa 7 2026 kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni. Je, unatumia bima? Usijari, huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu na kwa wanachama wa bima za NHIF. Wahi sasa na uhifadhi nafasi yako. Piga simu namba kwa mawasiliano zaidi 0752 921 771. Narudia 0752 921 771 au 0758 99 92 05. Sauti ya Pamoja, kikundi ya ACT Mkula Hospitali. Sisi tunatibu, Kristo anaponya.

muziki, biashara, burudani na matangazo. Tupo hewani msikilizaji hadi saa 2 kamili usiku. Muziki, biashara na matangazo, anaitwa Mama Baraka akiwa Tarime mjini. Dada Mariam, nakupata sana, hebu cheza wimbo wa Nje wa Manga, unaitwa Mashabiki. Haya, asante sana msikilizaji, kama time itaruhusu basi nitakuchezea muziki, biashara na matangazo. Mama Baraka umesikika tayari. Muziki, biashara na matangazo, anaitwa Mama Baraka. Asante. Muziki, biashara na matangazo, Kakatinga Masinono, tuko pamoja nikiwa kijiwe cha draft. Nigusie kijaluo yoyote utuburudishi hapa ujaluoni. Aya, asante sana kwa Kotinga. Unasema haile rasta kwini, Mariam unakonka sana, endelea kutukonka. One love, one heart of fire, rasta man Morris akiwa Lamadi haile. Hey, aya bwana.

Catherine wakabainza naomba wimbo wa kusa love moyo wafikie wazazi wake na wadogo zake hapo Kasuguti. Asante sana toka pande hizo msikilizaji. Lakini msikilizaji Kiweiha waje kuacha nyuma, bado wana ofa kwa ajili yako na ukinua pikipiki ya Kiwei utapata faida nyingi sana msikilizaji. Kwanza ni pikipiki imara. Kiwei KC 150 ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Pia kwa keshi ni shilingi 2,800,000. Na kuna faida mbalimbali za kutumia pikipiki ya Kiwei ama kununua pikipiki ya Kiwei. Kwanza utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja. Lakini pia mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha, na maana kwamba ile nauli yako uliyotumia ukishafika pale ukanunua pikipiki ya Kiwei utapata mafuta ya kukurudisha huko ulikotoka. Na mimi hata huko njiani unaweza ukapata wateja 1-2-3 maisha yakaenda 1-2. Kiwei bwana wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana Msoma mtaa wa Nyasho, Nyamongo wanapatikana mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki, Shirati wanapatikana mtaa wa Bwere, Tarime mtaa Serengeti, Bunda wanapatikana mtaa wa Posta, Mgumu wanapatikana mtaa wa Seronga, Bukima Center, Buhemba. Lakini ukipiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwei utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Mawasiliano, piga simu namba 0663 58 30 96 au 0746 88 88 85 au mitandao ya kijamii Kiwei Tanzania.

0: Chef, nimefuta betri ya sola, N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi feki sokoni zimeandikwa N100/60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana. Na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye

0: Muziki na matangazo yanaitwa Chris toka Musoma, cheza ngoma yoyote ya Chino Kidi. Ah, sawa, Chino na Richi Mavoko, wimbo
1: As you know.
0: Uliomba ngoma ya Chino ipo hewani kwa sasa. Huyo anasema karibu, tumeivisha ugali hapa na Ngelo Jumbe. Ah, nakupenda, asante sana. Hujasema ni nani msikilizaji, unapatikana wapi? Nisogee maana saa moja hii msoso utakuwa tayari. Huyo anasema hello da Mariam Destina kutoka Musoma, naomba wimbo wa Nandi. Asante baba, ukufikie wewe hapo da Mariam, ukiwa hapo studio. Jumbe nakupenda sana pia. Jumbe umefika nusu msikilizaji, asante sana. Ninafurahi pale unaponiambia unanipenda, naamini ukinipenda mimi umeipenda Radio Mazingira FM. Asante sana.

Muziki na matangazo ya Yohana Kulwa au gazeti akiwa Ruabu. Naomba wimbo wa Krini Banditi umeunganisha hapo, nimeshindwa kuelewa msikilizaji.

0: Anasema muziki biashara na matangazo anaitwa Baraka Simon kutoka Bunda Soo. Naomba wimbo wa Uspime Remix.
1: Nikupe fahari, nikupe dinari.
0: Muziki biashara na matangazo Jessica kutoka

ya biashara na matangazo, anasema anaitwa Emmanuel kutoka Kuikuba Musoma. Naomba wimbo wa Christian Bella unaitwa

Mziki, biashara na matangazo. Veronica Werema kutoka Migungani, naomba wimbo wowote wa Rose Muhando. Msikilizaji, Rose Muhando kwenye kipindi cha muziki, biashara na burudani haihusiki. Biashara, burudani na matangazo, hatuna Rose Muhando. Muziki, biashara na matangazo, ni msome kama Juma Masenza pande za Kitaramaka kutoka Sema Soko pamoja hadi tamati. Asante. Maya Pita kutoka Guta, naomba wimbo wa Njia Manga, Umoyo. Nsema moyo kasanduku bubu. Aya, mziki, biashara na matangazo, anaitwa fundi J Masini akiwa Kung'ombe, naomba wimbo wa Njia Manga, Moyo, kisanduku bubu. Aya, asante. Mziki, biashara na matangazo, Rahima kutoka Migungani, naomba wimbo wa Zuchu na Ibra

Na dakika 43 msikilizaji, bado tupo na muziki, biashara, burudani na matangazo hadi saa 2 usiku. Tupate ujumbe kutoka Sauti ya Amani. Taarifa za uongo zimekuwa zikisambazwa kwa kasi kubwa kupitia mitandao ya kijamii na makundi mbalimbali ya mawasiliano. Mara nyingi watu husambaza ujumbe bila kuthibitisha ukweli wake, jambo ambalo linaweza kuleta hofu, chuki na migogoro ndani ya jamii. Ni muhimu kuelewa kuwa si kila taarifa inayotumwa mtandaoni ni ya kweli au yenye nia njema. Baadhi ya watu hutumia mitandao kueneza uvumi, maeneo ya maneno ya uchochezi au habari zisizo na uthibitisho kwa lengo la kuwagombanisha watu na kuvuruga amani. Tunapokubali kusambaza taarifa hizo bila kufikiri, tunaweza kuwa sehemu ya tatizo kubwa katika jamii yetu bila hata kujua. Ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha anathibitisha taarifa kabla ya kuziamini au kuzisambaza kwa wengine. Tusikubali kuongozwa na hasira, hofu na hisia kali tunapoona ujumbe kwenye simu zetu. Badala yake tuwe watu wa kutafuta ukweli na kutumia mitandao kwa ajili ya kujenga jamii yenye mshikamano na maelewano. Amani ya jamii inaweza kuvunjwa na neno moja la uongo likisambazwa kwa uzembe. Ndio maana tunapaswa kuwa makini na matumizi ya mitandao ya kijamii na kuchagua kwa sehemu ya kulinda amani badala ya kuisambaratisha. Kila ujumbe tunaousambaza uwe wa kuelimisha, kuhamasisha na kuunganisha watu. Tusikubali taarifa za uongo zitugawanye, tulinde amani yetu kwa kuwa waangalifu wenye busara na wanaopenda ukweli katika kila tunachosikia au kushiriki mitandaoni. Amani inaanza na mimi, tuitunze amani yetu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

Mziki na matangazo, ni msome kama Devota kutoka Kung'ombe. Naomba nipigie nyimbo ya Besti Naso inayoimba kwamba yalisemwa na mengi juu yangu, juu yako dada Dina. Imfikie mume wake kipenzi Paulo. Mimi naitwa Mariam Mramba. Mziki biashara na matangazo, naitwa Rebecca Juma kutoka Songa Mbele Bunda. Naomba wimbo wa Mboso Power. Aya, sawa. Kama muda utaruhusu tutaucheza. Mziki na matangazo anaitwa Lucas Mtatiro kutoka Tairo Bunda. Naomba mziki wa Mboso Power Power. Aya, kutoka 91.7 Mazingira FM. Badala ya Power nitacheza Ozarima. Omoyo kuno omoyo kumutu hene kukumenga hene nibuko omoyo kuno

Muziki biashara na matangazo, anaitwa Barika Shiriba, anapatikana Kung'ombe 206, ujumbe umefika nusu. MC Kunguru kutoka Mwibage, naomba wimbo wa Feruzi Starehe, sawa kama time itaruhusu utasikiliza. Emmanuel kutoka Kuikuba, asante Emmanuel, unisikika.

Dakika ni 55 mara baada ya saa 1 kamili usiku, msikilizaji. Asante sana ambao tumekuwa pamoja kwenye muziki, biashara, burudani na matangazo tangu saa 12:30 jioni hadi wakati huu. Sina ziada, nikutakia usiku mwema. Naitwa Mariam Mramba.

0: Franga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari

0: Imetimia saa mbili kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, inasoma kwako na mimi Fabian Ndomi. Awali ya yote ni muhtasari wa habari. Watu wawili wanashikiliwa na jeshi la polisi mkoa wa Morogoro kwa tuhuma za mauaji ya ofisa ardhi msaidizi wa mji wa Ifakara. Utafiti umebaini wafanyabiashara wadogo na wakati wanakabiliwa na changamoto za ukosefu wa taarifa kuhusu fursa za kupata mitaji kutoka taasisi za kifedha. Na kimataifa, Iran yatangaza kuingia kwenye vita kamili na Marekani. Habari kamili. Butiama. Baadhi ya familia zilizokuwa zikiendeleza ukeketaji na ndoa za utotoni mkoani Mara zimebadili mtazamo baada ya kushuhudia mafanikio ya watoto wa kike waliopata fursa ya elimu na kujitegemea kupitia huduma zinazotolewa na Hope for Girls and Women in Tanzania. Hayo yamebainishwa na mkurugenzi wa Hope for Girls and Women in Tanzania, Robbie Samuel, wakati akizungumza na Radio Mazingira FM kuhusu shughuli mbalimbali zinazofanywa na shirika hilo, ambapo amesema uzoefu wa shirika unaonyesha kuwa baadhi ya familia ambazo awali zilikuwa zikiamini ukeketaji na ndoa za utotoni ni njia ya kulinda mila na kupata manufaa zimebadili mtazamo baada ya kuona watoto wao wakifanikiwa kielimu na kuanza kuchangia maendeleo ya familia.
1: Wakisikia watoto wao wanafanya kazi, wanawatafuta. Kwa hiyo binti anatuambia, nimepigiwa na baba leo. Na huyu baba ndiye yule aliyemkataa binti yake. Akasema, simtaki kabisa, na ndugu zangu sitaki kusikia hata mtu amempokea. Amesikia anafanya kazi, anamtafuta. Mwanangu njoo nyumbani. Wewe ni mwanangu njoo. Sasa mabinti wanavyotuambia vile, na sisi hatukati tamaa. Wakija likizo, tunaenda nao. Mwambia sasa, nunua kitenge, ananunua blanketi, tunakwenda nyumbani. Sasa unakuta tunapokelewa vizuri, mpaka wanachinja mbuzi.
0: Kwa mujibu wa Samuel, mabadiliko hayo yanaonyesha kuwa pamoja na mila na desturi, wakati mwingine changamoto za kiuchumi huchangia baadhi ya familia kuendeleza ukeketaji na ndoa za utotoni, na kuongeza kuwa fursa za elimu na uwezeshaji kwa watoto wa kike kunaweza kuwa sehemu ya suluhisho la kudumu katika kupunguza vitendo hivyo.
1: Ni watoto ambao tayari ndoto zao zilikuwa zinazimishwa, na walikuwa wakiwaambia wazazi, nipeleke shule, anaambia shule inafurisha ujinga. Anaona wewe ni mtoto wa kike, kaa nyumbani. Kwa hiyo kuna wazazi wanaona kweli, hivi mtoto wangu asingesoma huko, angenijengea hizi nyumba mbili hapa nyumbani. Angekuwa ameolewa huko zile ng'ombe, kweli ningeweza kujenga nyumba nzuri kama hii. Kwa hiyo wanakuwa ni wa mfano, na kuna watu wanawafuata majumbani kuwaambia, hivi sasa unaweza kunisaidiaje mtoto wangu naye akaenda nyumba salama? Kwa hiyo tunaweza
0: Hope for Girls and Women ni shirika lililoanzishwa mwaka 2017 lenye makao makuu ya wilaya ya Serengeti mkoa wa Mara, kupitia kampeni za uelimishaji na vituo vyake viwili vya nyumba salama vilivyopo Serengeti na Butiama. Shirika hilo limesema limewafikia zaidi ya watu takribani 200,000 na kuwahudumia takribani watoto 4,578, huku likishuhudia ongezeko la familia zinazobadili mtazamo na kuunga mkono elimu ya watoto wa kike badala ya ukeketaji na ndoa za utotoni. Morogoro. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linawashikilia watu wawili kutokana na mauaji ya afisa ardhi msaidizi wa mji mdogo wa Ifakara, Zakaria Rashid Malika. Aliuawa kwa kushambuliwa na silaha zenye ncha kali akiwa nyumbani kwake katika kitongoji cha Kaporo, kata ya Kibaoni, wilaya ya Kilombero. Kwa mujibu wa polisi, tukio hilo limetokea Julai 19, 2026, majira ya 2:30 usiku, baada ya watu wasiojulikana kuvunja mlango wa nyumba yake na kuingia ndani kabla ya kumjeruhi sehemu mbalimbali za mwili na kusababisha kifo chake. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, ACP Andrew Katimbo, amesema uchunguzi wa awali unaonyesha mgogoro wa muda mrefu wa ardhi unaotajwa kuwa chanzo kinachohusishwa na tukio hilo, huku watu wawili wakiendelea kuhojiwa. Mwenyekiti wa kijiji cha Kikawila, Saidina Faya, amedai wananchi wamepokea tukio hilo kwa majonzi makubwa, kwa kuwa marehemu alikuwa akishirikiana vizuri na jamii. Mwenyekiti wa kitongoji cha Kaporo, Musa Salhange, amesema ni tukio la kwanza la aina hiyo kutokea katika eneo hilo, kwa kuwataka wananchi kuendelea kutoa ushirikiano na jeshi la polisi. Kwa upande wa jeshi la polisi, limetoa wito kwa wananchi kutumia vyombo vya sheria katika kutatua migogoro mbalimbali ili kuzuia matukio ya uhalifu yanayoweza kusababisha vifo. Marehemu ameacha mke na watoto 10 na mwili wake umewagwa nyumbani kwake, ukitarajiwa kusafirishwa kupelekwa mkoani Iringa kwa taratibu nyingine za maziko. Utafiti uliofanywa na taasisi ya uongozi kwa kushirikiana na Wizara ya Viwanda na Biashara umebaini kuwa wafanyabiashara wadogo na wakati wanakabiliwa na changamoto za ukosefu wa taarifa kuhusu fursa za kupata mitaji kutoka kwa taasisi mbalimbali za kifedha, pamoja na kukosekana kwa mfumo mahususi wa kuweza kuwaratibu na kuwawezesha kukuza biashara zao. Utafiti huo uliohusisha wafanyabiashara 204 wa vituo vya 20 vya Kongani umeonyesha kuwa watu 7 kati ya 10 wameajiriwa au wamejiajiri kupitia biashara ndogo ndogo.
2: Tafiti ilichambua changamoto zinazokabiliana na taasisi hizi na kubainisha maeneo yanayohitaji maboresho ya kisera na uratibu ili mifumo ya kusaidia biashara ndogo ndogo na zakati uwe na tija zaidi. Tuo vya ubunifu na kongani za biashara zina nafasi kubwa katika kujenga biashara ndogo zinazokuwa, lakini mafanikio yake yanategemea uwepo wa mazingira wezeshi, ushirikiano wa taasisi.
0: Aidha, kutokana na matokeo hayo, watafiti wameshauri serikali kuanzisha mfumo wa kitaifa wa kuratibu huduma kwa wafanyabiashara wadogo ili kuboresha upatikanaji wa huduma na fursa za kimaendeleo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema nchi yake sasa iko katika kile alichokiita vita kamili dhidi ya Marekani, huku mapigano kati ya pande hizo yakiendelea kushika kasi licha juhudi za kidiplomasia za kuweza kuvimaliza vita hivyo. Akizungumza na maafisa wa mahakama mjini Tehran, Rais Pezeshkian amesema Iran inapaswa kuwa na mtazamo wa uhalisia na kukubali athari za vita hivyo, na kuongeza kuwa uwanja muhimu zaidi wa mapambano kwa sasa ni uchumi na maisha ya wananchi, kulingana na taarifa iliyotolewa na ofisi yake. Pezeshkian ameonya kuwa endapo shinikizo la kiuchumi litaongeza hali ya kutokuridhika kwa wananchi, hali hiyo ikienea inaweza kudhoofisha uungwaji mkono wa wananchi kwa serikali. Kauli hiyo inakuja wakati mfumuko wa bei nchini Iran umepanda kwa kasi mwezi Juni kutokana na vita kufikia karibu 90% kwa mwaka. Mwishoni mwa mwezi Disemba, maandamano yaliyoanza kutokana na kupanda kwa gharama za maisha yalibadilika na kuwa maandamano makubwa dhidi ya serikali. Mamlaka za Iran zilisema zaidi ya watu takriban 3,000 waliuawa, huku mashirika ya haki za kibinadamu yaliyo nje yakisema idadi ya vifo inazidi watu 5,000. Wakati huo huo, Iran imesema inalenga maeneo ya kijeshi ya Marekani nchini Jordan, Kuwait na Syria. Bahrain nayo imesema drone kutoka Iran zililenga mifumo yake ya usafiri wa anga, ingawa shughuli za ndege hazikukatizwa. Andy Burnham amekuwa waziri mkuu wa Uingereza Jumatatu, na tayari mfalme Charles wa tatu amemwomba kuunda serikali baada ya Keir Starmer kujiuzuru. Burnham anaingia ofisini na kuahidi kutekeleza kile alichokiita mpango wa miaka 10 kwa ajili ya kushughulikia baadhi ya masuala ya msingi yanayoirudisha nyuma Uingereza. Katika hotuba yake ya kwanza aliyotoa katika ofisi yake iliyopo mtaa wa Downing, Burnham ameahidi kuwashawishi wapiga kura waliosema wamechoshwa na siasa na kuonyesha ulimwengu kwamba Uingereza inaweza tena kuwa mahali penye utulivu. Viongozi mbalimbali wamempongeza Andy Burnham, wakiwemo rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen, rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa, pamoja na waziri mkuu wa Australia Anthony Albanese, ambapo kwa pamoja wameahidi kushirikiana naye. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na kabla ya kumaliza tena taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Watu wawili wanashikiliwa na jeshi la polisi mkoa wa Morogoro kwa tuhuma za mauaji ofisa ardhi msaidizi wa mji wa Ifakara. Utafiti umebaini wafanyabiashara wadogo na wakati wanakabiliwa na changamoto za ukosefu wa taarifa kuhusu fursa za kupata mitaji kutoka kwenye taasisi za kifedha. Iran yatangaza kuingia katika vita kamili na Marekani. Na kufikia hapo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari iliyosomwa kwako na mimi Fabian Ndomi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usisite kujiunga nasi hapo kesho majira ya saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Niliyokusomea taarifa hii ya habari, jina langu ni Fabian Ndomi, nikutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutoka hapa 91.7 Mazingira FM, mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Kikome kinafuata. Uwe na usiku mwema usiokuwa na bugdha. Aramsik.
3: kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
4: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamhuri.
5: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
6: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
3: We are the best in entertainment, news, music and sports.
4: Everything.
5: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
6: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya RAO.
7: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
8: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
9: Huko chini tunamkana ambao tumechopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo na hapo.
7: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
10: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
11: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
12: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
7: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
13: Kama anataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
14: Tuna illusion plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
7: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
15: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
16: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
17: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia milioni.
7: Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
12: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
4: Ndio maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
7: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani, tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
18: Igioto.
19: Naam. Huko tunaita Kikome.
20: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
18: Kikome.
21: Karibu kwenye Kikome.
18: Kikome.
22: Bwana mmoja baada ya kufunga ndoa na binti aliyemsotea kwa muda mrefu alisema, "Baby, unajua siamini kabisa kama nimekupata." Bebi akajibu kimasiara tu, "Amini tu mume, mimi ni wako. Kikubwa omba Mungu usiishiwe hela." Nikapokunyoka. Hapa mwanaume lazima mapigo ya moyo yatofautiane na akili. Mnaweza kupanga na msichana muonane, lakini muda huo ukifika, yeye akapiga zake usingizi. Unaamua kumsubiri kwenye kona ya nyumba yao hadi unatamani ukagonge hodi. Lakini utasemaje? Wanawake, Mungu anawaona. Anyways, kama na wewe umewahi kuchomeshwa mahindi hadi usiku manane na binti hakutokea, gonga cheers. Maana alikuokoa na dhambi ya uzinzi kabla ya ndoa. Haya usidhani yalitokea enzi za wahenga tu fulu kuliwa na mbu. Yanaendelea hadi leo zama za simu. Yaani mtu unalala ghetto, halafu unaona masaa yanakimbia. Unaamua kutoka mpaka kwao, muda huo hujasikia sauti yake. Unasema labda mmepishana njia, unakimbilia ghetto tena. Hapo unawauliza hata majirani, "Hivi Fatuma hajapita pita hii?" Muda huo unatoka nduki hadi tena kwao. Halafu unasikia sauti ya Fatuma akipiga story ndani. Hana mpango kama unamsubiri muda. Hapo utatamani useme kwa sauti kubwa, "We Fatuma, si niko hapa nje na kusubiri." Sasa kwa sababu vya shetani uliwagizani, unaishia kunungunika. Tatizo kama hukupitia hayo majaribu ukiwa kijana, ujue uzeeni huchomoki. Sasa ngoja nikwambie kitu. Wanashangaza kweli hawa viumbe wa Mungu waliozinguana na shetani pale Eden. Mwanamke anaweza kushinda na shosti yake. Wanapiga story vizuri tu, wanapika, watakula pale, watatoka mpaka auti pamoja. Lakini mwenzao akiondoka tu utasikia, "Gauni la shosti zuri, tatizo miguu hana, imechongoka." Utadhani anawahi misa ya kwanza. Mwanamke akipewa zawadi na mpenzi wake anaona ni sawa, ila kaka yake akifanya hivyo kwa mpenzi wake utasikia, "Yule sio bure, karogwa." Hizi ndo ishara za uwepo wa shetani mitaani. Ni wanawake wachache sana duniani wenye ujasiri wa kuvumilia pale mwanamke mwenzao anapopata jambo jema. Kuna dada mmoja alipita kusafisha wigi lake saluni. Alivyoondoka wadada wakaanza kuponda, ati kasuka wigi utadhani kofia la askofu. Halafu ukimwangalia anayeponda sasa alivyosuka, lo, utadhani amebeba kifaru kwenda kumtafuta Osama. Mungu anawaona nyie wanawake, shauri zenu. Mwanamke unaweza mpigia simu hata mara 10 asipokee, kumbe kaiacha chumbani, yeye yuko barazani anakula umbea na shosti zake. Halafu hata akichukua simu hajisumbui na missed calls kujua nani alikuwa anamtafuta. Katika kupekua akiona ulimpigia atakubipu hata kama unamnunulia vocha kila siku. Yeye anachojua ni vocha kisha kubipu ili utume nyingine akawapigie wasiompa vocha. Ukitaka kujua hizo vocha huwa anampigia nani, atakwambia hunipendi kwa sauti ya Delila. Wana sauti za maigizo hawa malaika. Kulala njaa labda wapende wenyewe. Usipoteze muda kumchunguza na kumjua mwanamke. Ameumbwa kupendwa tu kwa sababu hawaeleweki. Ndio maana anaweza kukupenda bila sababu na akakuchukia bila sababu pia. Anapenda wanaume makatiri, malevi, majeuri, magomvi, maongo, lakini ukimuuliza atasema mie napenda kuwa na mwanaume mpole na mwenye hofu ya Mungu. Mwanamke ni kama askari, hana muda na watu waliotulia. Yeye na majitu paswa kichwa. Akipata bwana tajiri atalalamika hampi mapenzi. Akipata lofa mwenye bidii atalalamika hampi pesa. Wanasaikolojia wanasema kama utaamua kuishi na mwanamke itakuchukua miaka 25 kumuelewa. Kwa lugha rahisi utakuja kumuelewa mwanamke tayari mmeshazeeka. Sasa ya nini kujisumbua? Wewe mpende tu ili siku zako za kuishi hapa duniani ziwe nyingi au umchunguze zipungue. Huwezi kumuelewa mtu asiyeishi kwa mazoea. Wanawake hawapendi mazoea. Wanazaliwa upya kila siku kimatendo na kifikra. Unaweza mnunulia gari la thamani, lakini akamthamini atakayemnunulia mafuta 10,000 leo gari likizimika barabarani. Unaweza kumpa pesa kununua kilo 50 za nyama, lakini akambariki muuza nyama kwa kumpimia minofu mitupu. Unaweza msomesha hadi chuo kikuu, ukamtafutia na ajira halafu akamthamini aliyemlipia chai na chapati 3 pale kazini. Unajua ni kwa nini? Iko hivi. Kama huwezi kumsaidia mwanamke leo, atakuona kenge tu haijalishi umemsaidia mangapi huko nyuma. Anadaiwa kodi 200,000, wewe ukampa 90,000. Atakayemalizia hiyo teni kwake ndo mwanaume. Atambariki kwa dhati. Kwa hiyo kuanzia leo mtu wako akiwa na shida, usianze drama za nimekufanyia mengi lakini huna shukrani. Hizi utajua mwenyewe. Mwanamke ni kama treni, hairudi nyuma. Unataka ageuke nyuma awe jiwe la chumvi kama mke wa Rutu? Jinsi unavozidi kumpenda mwanamke ndivyo anavozidi kujiweka mbali na wewe. Hawa wapendwa wanaamini katika vitu vidogo vidogo ili wavifanye kuwa vikubwa. Ukimpenda kidogo atakupenda sana. Ukimfokea kidogo atayakuza balaa. Ukimpiga kibao atasema ulitaka kumuua. Jamaa mmoja akasema, mwanamke katika mwezi mzima huwa anakuwa na akili 2 tu. Nikamwambia, bro, kwani wewe umeshapima kiwango cha akili zako hadi useme hivyo? Pengine ukipima matokeo yatakushangaza. Kuna watu wakipima wanaweza kujikuta ni wenda wazimu. Maana uenda wazimu sio lazima ubebe makopo. Mie nachojua wanawake wangekuwa hawana akili wasingetulaza nje. Sasa kwani kurudi nyumbani usiku wa manane kuogopa maneno ya mke wako kuna tofauti gani na kulala nje? Unaweza kuanzisha mahusiano leo na mwanamke halafu kesho kodi ya nyumba ikaisha. Ada ya watoto ikaisha. Umeme ukaisha. Mama yake akaugua. Chakula ndani kikaisha na siku ya kwenda saluni kafika ili kuwakomesha wanaume wenye tabia ya kurukaruka. Hapa tu ndiko na kuwapendea hawa watu kama Bongo Zozo anavyowapenda. Wanawake ndo hufanya kila kitu kiwe na ladha hapa duniani. Hata pesa bila wanawake hupungua ladha. Hata Aristotle aliwahi kusema, if women didn't exist, all the money in the world would have no meaning. Wakitaka kumzingua mwanaume utasikia, baby nina mimba yako. Hapo lazima usali sala ya saa ya kufa kwako, amina. Ndio maana meseji za hani, nikwambie kitu, huwa zinajibiwa na wanaume wenye ujasiri. Legelege hawajibugi hizo meseji. A woman is like a tea bag. You can't tell how strong she is until you put her in hot water, alisema Eleanor Roosevelt. Unaweza kuona msichana akakupenda kabisa lakini siku ukimwambia nataka nikuoe, ataruka mita 100. Utasikia, unajua nilikuwa na kuheshimu ujue, umeniboa sana leo. Hapa utabaki unajiuliza, kwa hiyo wanawake wanaolewa na watu wanawadharau, labda ndo maana ndoa zao nyingi hazidumu. Halafu anaweza kuwa online, lakini akiona umeanza kutype atazima data kwa sababu hawatakagi ujinga kabisa. Utaishia kusema wanakutenga. Brother, hakuna anayekutenga. Wanasubiri upate pesa. Mchochezi anasema, ukiwa huna pesa kwenye vikao vya familia, hata hawakuulizi unakunywa soda gani. Wanakufungulia mirinda nyeusi ili unywe upate kisukari ufe. Mwanamke akivurugwa, utamkuta anajipepea kwa kiganja hata kama hakuna joto. Ukimuuliza atakwambia niache, najisikia kufa kufa ujue. Hawa watu ni burudani sana. Anaweza kunyoa nyusi zote halafu akapaka rangi nyeusi. Very very funny see. Hawa viumbe sijui wakoje. Anaweza kuvaa nguo fupi inayoonesha hadi vya ndani halafu akifika mbele za watu hujishtukia na kujificha ficha. Sasa bora huyo. Je, yule anayechomekea dela upande mmoja, sijui ile huwa ni kamba au bikini. Ukimuuliza atakwambia hayakuhusu. Ukiwakuta kanisani sasa, wanakuwa na upako hao, huwezi amini kama ndo huwachezesha gwaride wanaume. Mungu anawaona wanawake. Unaweza mpa hela ya kodi halafu nusu akaenda saluni na nyingine kulipa vikoba. Mkitoka naye out, hata kama anamiliki dolari, atategea kulipa. Ukisubiri alipe, yatakutokea yale ya Adamu kufukuza bustani ya Edeni. Lakini pia mwanamke anaweza kujiremba ili apendeze, apendwe. Ukimwambia nakupenda, anakutukana. Lo, unaweza kumpendezesha mwanamke akamshukuru aliyemkumbatia kwa sababu ya kupendeza. Wanasaikolojia wanasema, ukimkumbatia mwanamke walau kwa sekunde 15, anatokea kukuamini sana. Hawa watu unaweza kustuka usingizini usiku wa manane, ukakuta amesimama anakumulika na tochi ya simu usoni. Anaweza kukwambia ati maisha yako ni ya private sana, kumbe hana vitu vya kuonyesha. Wanawake, Mungu anawaona. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Kwa mambo haya wanawake, Mungu anawaona. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar.
18: Kikome. Kikome.
3: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
5: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii.
0: Karibu kwenye
1: huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
23: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
24: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
23: Yule Mohamed Dombia unavomuona ni Iniesta mtukufu.
1: Stori za kipekee.
25: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Yes, karibu mwana michezo mwenzangu ndani ya meza michezo kwa siku ya leo. Leo siku nzuri kabisa, tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ikiwa ni siku nzuri kabisa Jumatatu. Taarifa kubwa ambayo tuko nazo katika siku ya leo, ligi kuu Tanzania bara ambayo itaanza kutimua vumbi tarehe 15 mwezi huu wa 8. Ratiba imetoka rasmi, tutakuja kujuza hapa. Lakini timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars yenyewe ipo dimbani usiku huu ikicheza mchezo wa kirafiki na timu ya taifa ya Ghana katika maandalizi tu ya kuelekea katika michuano ya AFCON ambayo itaanza kutimua vumbi mwanzoni mwa wiki ijayo. Young Africans imeshusha mashine nyingine tena, ni katika safu ya ushambuliaji. Tutaenda kutazama mengi ndani ya klabu ya soka ya Azam FC. Hawapoi wala hawagandi. Sasa ameshusha mganda mwingine ndani ya timu hiyo, na wakati wekundu Msimbazi Simba wakiendelea pia kutangaza mashine zao. Ramazani Chubero, kuna nini? Basi ni kuungana na timu nzima kabisa meza michezo katika siku ya leo, tukiwa na mengi kweli kweli msikilizaji ya kuweza kukwambia na kuweza kukutaarifu. Kimataifa bado tunaenda kutazama isiyo pa bahati kubwa, Lionel Messi na Portugal akiangua kilio siku ya jana mara baada ya kuweza kuchapika bao moja kwa bila na Spain, akishuhudia kwa macho yake kombe likinyanyuliwa na mabwana mdogo kutokea pale Spain. Tutakuja kutazama kwa kina zaidi msikilizaji.

0: Kelewe pamoja na Magu, lakini kwa mkoa Mara bana maeneo yote tunasikika vyema kabisa, pale maeneo ya Butiama, Musoma, Rori, ya Tarime, Bunda, lakini Serengeti pia pale Mgumu tunasikika vyema kabisa bana. Hii ni Meza Michezo, tuna break kidogo alafu tukirejea basi ni taarifa moja baada nyingine.
1: Kamta wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7,

0: Yes bana, tuko vizuri kabisa hapa sisi timu nzima ya meza michezo katika siku ya leo. Bana ndo hivyo, niliona pala wachezaji wa FC Barcelona wakipiga picha pamoja wakiwa wameweza kushika kombe la dunia, lakini vile vile pia nikaona wachezaji wa Arsenal Gunners pia wakiwa wamepiga picha pamoja wakiwa wameshikilia lile kombe la dunia ambalo kwa umetoka kushinda muda mchache uliokuwa umepita. Lakini sikuona pia ndugu zangu wale bana wachezaji wao katika picha pamoja, lakini ndio hivyo, wasubiri pengine tena katika msimu wa mwaka 2030. Lakini ndio hivyo, finali za kombe la dunia zimetamatika katika siku ya jana, tukishuhudia Spain wakiweza kutoa champion mara baada ya kuweza kushinda bao moja kwa sifuri. Bana tutafika huko, tutazungumza mengi kwa kweli katika mchezo wa finali mkubwa kwa kweli ambao waweza kushuhudia. Pingine hata ungebeti no shot on target kwa upande wa Argentina, basi ungefanikiwa kuweza kupata hivyo, kwa sababu hawakupiga hata shuti moja ambalo limelenga lango. Kibe na nane cup, hatua ya makundi, mchezo umechezwa.
1: Kibe Musa, mbona haraka sana?
0: Na la gani? Nimesema tutakuja
1: yani
0: huko.
1: Ndugu zako wapi? Wewe umesema wachezaji wa Barcelona walipiga picha. Wachezaji wa Arsenal walipiga picha. Ndugu ukasema hujawaona ndugu zako. Ndugu zako wapi?
0: Real Madrid. Real Madrid.
1: Sasa ungenyosha maelezo.
2: Kwa sababu
0: umetaka majibu.
1: Hujasema, wewe umesema tu ndugu zako.
0: Jamani, nimeshamaliza kwamba wale ni Real Madrid. Hayo kuna kitu kingine hapo.
1: Kwani kokulela Serie ya Madrid yule?
0: Angepiga na nani? Mwenyewe.
1: Kwani si anawakilisha
0: timu? Ainogi. Barcelona amejikusanya kundi kao. Arsenal pia wakajikusanya wakakundika wakapiga picha pamoja.
2: Yaani kwa miaka mingi Waspanyola wamekuwa baguzi sana. Yaani
0: mimi sijazungumzia
2: jambo la Catalunya pamoja na Madrid. Yaani haijaanza leo. Yaani timu ya taifa wanacheza kwa pamoja kwa ushirikiano mkubwa sana. Lakini kambini hivyo hivyo Barcelona wana upande wao.
0: Sasa mfano
2: upande wao.
1: Sasa wao walipigana kwenye lengo zuri.
0: Familia ya Barcelona. Yaani pale ilikuwa ni familia.
1: Yes, mfano.
0: Familia Arsenal wakapiga watatu, Zubimendi, Raya pamoja na Merino, si ndio? Barcelona pia wakajikusanya.

0: wakapiga. Sasa Madridi wangejikusanya na nani?
1: Mfano mfano ya mini Yanga ikibeba, si ndio? Unaweza kumkuta Dickson Job amechukua mshedi na kibwana
0: na kibwana,
1: sasa umetokea
0: familia moja hiyo
1: mmoja, si ndio? Ukawakuta labda Atola Kwasi yao anapiga na Pakome. Yes, yani wanatengeneza kwa sababu umetokea timu moja
0: hivyo.
1: Kwa hiyo hilo nalolisema
0: sio ubaguzi, sio
1: mzuri.
2: Kwa Hispaniola, kwa Hispaniola. Yaani hata kambini, achia mbali picha. Yaani hata kambini wanakaa hivyo hivyo.
0: Kwani wachezaji wote ambao walipiga picha pamoja wote wanatoka Catalonia.
1: Yaani siku na picha moja ile ya watu wote, yani, si ndio?
0: Ipo yenyewe ya watu.
1: Ya watu wote.
0: Alafu ipo ya makundi makundi.
1: Yes.
0: Kwa sababu
1: aliyozungumzia.
0: Ipo hiyo ya Barcelona team. Lakini si hivyo tu. Lakini pia Arsenal maana
1: ndio hivyo sisi tumekuruhusu
0: sawa mmeniruhusu tutarudi huko tazungumza mengi pia kumtoa pia toa Ramadhani wasiwasi kwamba ndio hivyo mwe na wachezaji wengi pia kwenye kombe la dunia
1: Lionel Messi
2: sio Catalonia wao sio wajumbe wa Catalonia
0: na Polga
2: wao mkatalunya
1: wao
0: mimi
1: wewe kata kutulia
0: unasikia Martin jana mimi nimecheki game na toa Ramadhani babu alikoswa yani kiti kilikuwa cha moto
1: hivi kwa toa wewe unapata wapi nguvu za kuzungumza kwanza
2: kutoka
1: yani unapata wapi hizo nguvu za kuzungumza na kati au una kombe
2: unaweza kuwa huna kombe lakini msimu umalizika ulikuwa na kombe
0: naa
2: alafu kuna msimu mkubwa tangu dunia imeumbwa hajawahi kulinyanyua
1: yani
2: kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tunataka kuwalinganisha
1: toa bana ni Manchester United Lielia
2: umesema
1: ndio
0: sawa sawa
2: sema tena
1: alafu tu kwenye kombe la dunia
0: Argentina
1: ni Argentina na kote kakosa si ndio
2: mbona unajisema mkatalunya
0: yani kakosa na wala
2: mkatalunya
0: kwa hiyo tena napuru
2: unakimbia simpenda kwa sababu ya ukatalunya
0: sawa tutarudi huko tu tutarudi huko Matini ulikuwepo shuhuda pia wa mchezo wa hatua ya makundi mchezo wa pili kwenye kundi A ambalo mechi zake zinachezwa kule Kung'ombe mchezo ambao umewakutanisha Magereza FC pamoja na timu ya Kabas FC sare ya bao moja kwa moja mabao yote yakifungwa katika kipindi cha kwanza mechi ambayo inaonekana kuwa ngumu kwa timu zote mbili lakini uzalishaji wa mabao mawili ndani ya dakika 90 first half
1: mechi ambayo magoli mawili kwa aina ya mechi ya vile ne of course ilikuwa inastahili kwanza ilikuwa inastahili mabao zaidi ya mawili kwa sababu timu zote mbili sio Kabasa wala sio Magereza wote walikuwa wazuri kutengeneza nafasi walikuwa na hiyo nafasi shida ilikuwa ni kwenye matumizi ya hizo nafasi ambazo wanazitengeneza ndio limeonekana kuwa changamoto kubwa kwa timu zote mbili lakini nadhani ni moja kati ya mechi iliyokuwa bora hasa kwa watu ambao wamekuja uwanjani shamda shamda kama unavyojua Kabasa wanao watu nje ya uwanja mashabiki ni wengi vuvuzela zilikuwa za kutosha lakini inside ndani ya uwanja ubora tu wa kumalizia nafasi kwa sababu wote walikuwa na pokezana kwenye kucheza mpira walikuwa wanagawana dakika kwenye kucheza mpira lakini nahisi moja kati kwenye mechi ambazo zimechezwa mimi ni mechi ambayo imechezwa leo pale atatokea timu moja ambaye ataenda hatua inayofuata yani hatua ikitoka hatua ya makundi basi kwenye zile mechi ambazo mechi ambayo nimeishuhudia pale kwenye kundi B mechi ambayo ilikuwa inahusisha Kabasa pamoja na Magereza nadhani pale kuna mtu mmoja atatoka pale ataenda hatua inayofuata so wana ni moja kati ya timu ambazo zina kikosi au vikosi bora sana wachezaji wazuri na wana kila aina ya sifa kutoka pale na kwenda hatua nyingine.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa, tutazame pia mchezo wa kesho Guta na Bunda Boma pale katika dimba la shule msingi Bunda.
1: Moja kati ya mchezo ambao watu wengi wanatamani kuja kutazama ni hapo kesho kwa sababu Bunda Boma wanaingia hatua hiyo. Walimtoa Bunda Kids ambao watu wengi walikuwa naamini kama Bunda Kids ni bora na sio watu wengi walikuwa naamini Bunda Kids waliingia na ubora wao quality players wao wote walikuwepo kwa asilimia kubwa inawezekana ambao hapo walikuwa ni wachache, lakini wengi walikuwepo pale. Kwa Bunda Boma ambayo ilimnyima Bunda Kids bao 2-1, watu wanahitaji kumuona Bunda Boma kipi ambacho atakuja kukifanya mbele ya Guta, ambao Guta walimtoa Bunda Teenagers. Watu wengi walikuwa wanaamini moja kati ya game ambayo ilikuwa ngumu na ilikuwa na ya kuvutia zaidi ni Bunda kiti ni Guta dhidi ya Teenagers. So Guta amemtoa Teenagers ambao ni mabingwa wa Bunda Super Cup, wanakuja kukutana na Boma ambao wamewatoa mabingwa mara mbili wa mashindano haya.
0: Sasa
1: kwa quality ambayo ilionyeshwa na Boma, mimi nataka kesho niende kushuhudia, je, Boma kila ambacho walikionyesha dhidi ya Kids ndicho ambacho watakionyesha dhidi ya Guta au watu wa makundi kwa ujumla? Ile quality walibahatisha au ni malengo madhubuti ambayo yalitengenezwa na Boma toka mwanzo kabla ligi haijaanza?
0: No.
1: Kwa natamani niende niangalie aina gani ya mechi, although tunajua Guta pia wana qualities players, wana hao wachezaji wa kupigana dakika zote 90 na wana uwezo wa kupata matokeo muda wote ule. Kwa hiyo ni mechi nzuri ambayo watu wengi pia natamani kwenda kuiangalia pale.
0: Sawa. Sasa bana, mchezo utachezwa saa 10 kamili jioni pale katika dimba la shule msingi Bunda, ambapo timu zote ndio itakuwa mchezo wao wa kwanza kwenye hatua ya makundi. Lakini tulishuhudia mchezo wa kwanza ambao ulichezwa siku ya jana, vijana wa Bunda Rising, si ndio, wakiweza kupata ushindi kwa mabao mawili kwa moja dhidi ya Nyasirori. Kwa hiyo wao wapo katika nafasi ya uongozi wakiwa na alama 3. Lakini kwenye kundi A kule Kung'ombe, mchezo mwingine umekwisha pigwa, ambapo hadi hivi sasa tunashuhudia Nyasana wakiwa katika nafasi ya kwanza, lakini Kung'ombe nafasi ya pili alama 1, lakini vile vile pia Kabasa wakiwa nafuata, lakini Magereza pia wakiwa hapo, wote wana alama 1. Tofauti yao ni mabao ya kufunga na kufungwa.
1: Kati ya kitu ambacho ni kizuri kwenye mashindano haya,
0: no,
1: hamna mnyonge. Yani hivi sasa unavyosema watu walikuwa naamini Bunda la 90 bora na ni timu ambayo inatokea mjini na quality hiyo, lakini wanakuja kupata ushindi mgumu mbele ya Nyashiruri 2-1. Lakini ukienda kwenye kundi B, mechi ya kwanza ilitoka 2-2, leo mechi ya pili imetoka 1-1. Kwa moja kati ya kiwanja pia kigumu ambacho kina timu ngumu pia ni kile kiwanja cha Kung'ombe.
0: No.
1: Kwa moja kati ya mashindano ambayo yanamshawishi kila mtu kwa aina, kila siku ambapo matokeo yanazidi kwenda yanavyozidi kutokea, yanamshawishi yule ambaye hajaenda kwenye hivi viwanja apate nafasi ya kwenda kushuhudia, kwa sababu kuna qualities ambao zinaonekana kwenye viwanja vyote viwili.
0: Okay. Sawa, kwa bana ndo hivyo. Kibena nane kapu kiwe na zili kuchanja mbuga, ambao tu ni kujuze ratiba ya mchezo ambayo inafuata. Kesho ni Bunda Boma zili ya Guta, lakini tarehe 22 tutashuhudia mchezo mwingine kati ya Kung'ombe pamoja na Magereza. Lakini tarehe 23 Nyasirori watakuwa wanacheza zili ya Bunda Boma, na wakati tarehe 24 tutashuhudia mchezo kati ya Kabasa na Nyasana, na wakati tarehe 25 Bunda RTC zidi ya Guta, na kati tarehe 26 tutashuhudia Kung'ombe wakiwa wanakipiga na Kabasa, miongoni michezo ambayo inadhaniwa kuwa migumu kwa kweli. Tarehe 27 tutashuhudia Nyasirori zidi ya Guta, na kati tarehe 28 tutashuhudia mchezo kati ya Nyasara na Magereza, na tarehe 29 Bunda RTC watamaliza na Bunda Boma. Hiyo ni ratiba ya michuano ya Kibe na Nane Cup. Tuna break, tukirejea tunazo taarifa nyingi kwa kweli, kipo pia ratiba ya ligi kuu Tanzania bara ambayo imetoka, kati pia timu zikiwa zinaendelea kufanya usajili.
3: Unaweza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu. Diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga. Diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara. Diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii. Diploma in radiology, yani stashahada ya huduma za mionzi. Diploma in pharmaceutical science,
4: yani shahada ya farmasia na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka miwili. Sifa za muombaji ngazi ya shahada awe na ufaulu wa kuanzia alama D4 na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya shahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnaka

habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi kipekee. Ndani ya Zuku utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuku Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuku Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali, kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, mtazamaji, mambo dam dam.

0: Yes, bana tumerejea hapa msikilizaji, tunazo taarifa nyingi kweli kweli, lakini tukatazame pia ratiba ya ligi kuu Tanzania bara ambayo leo hii imeweza kutolewa, ikiwa ni wiki kadhaa tu zimesalia ligi kuu Tanzania bara kuweza kurejea katika msimu mpya wa 2026-2027 na kuweza kuona nani ambaye pengine anatoa champion wa ligi kuu Tanzania bara. Sasa bana, tarehe 14 tutashuhudia Pamba Jiji wao wakicheza na Dodoma Jiji katika dimba la CCM Kirumba, lakini vile vile pia tutashuhudia mchezo kati ya Mbeya City pamoja na Geita Gold ikichezwa pale katika dimba la Sokoine pale jijini Mbeya. Lakini Singida Black Star wao watacheza tarehe 14 ambayo itakuwa ni Ijumaa dhidi ya Fountain Gate, na wakati mchezo mwingine itaendelea tarehe 15 kutakuwa na michezo ambayo pia itapigwa, lakini 15 Kagera dhidi ya Simba, na Mungo dhidi ya Young Africans, na Mungo atakuwa nyumbani, lakini Police Tanzania dhidi ya Azam FC. Lakini pia raundi ya pili tashuhudia michezo ambayo itakayopigwa. Sasa natazama hapa wakubwa, ambapo Yanga atakuwa nyumbani katika dimba la Uhuru pale jijini Dar es Salaam dhidi ya Coastal Union, na kati Simba nikimtazama atakuwa dhidi ya Pamba Jiji pale CCM Kirumba, ambayo itakuwa tarehe 19 ya mwezi wa 8. Azam FC atakuwa nyumbani tarehe 20 dhidi ya TRA. Lakini raundi ya tatu sasa, Singida nikitazama hapa raundi ya tatu, Azam dhidi ya Pamba Jiji, Azam atakuwa nyumbani pale Azam Complex, lakini ambayo itakuwa ni siku ya tarehe 23. Tarehe 24 Yanga dhidi ya JKT Tanzania, na wakati pia hapa nikimtazama Simba atakuwa tarehe 22 dhidi ya Singida Black Star Airtel Stadium, Simba akiwa mgeni. Raundi ambayo itakuwa inafuata ya nne, tutashuhudia pia michezo kaza kaza, Simba nyumbani dhidi ya Coastal Union, Yanga nyumbani dhidi ya Pamba Jiji, na wakati pia nikimtazama Azam atakuwa dhidi ya Geita pale Bukombe Stadium, moja ya viwanja ambavyo vimekamilika na vitatumika katika michezo ya ligi kuu Tanzania bara. Raundi ya tano ambayo sasa tutaweza kuishuhudia tarehe 30 August ni kwamba Simba dhidi ya Geita, na wakati nikimtazama hapa Yanga atakuwa ugenini pale Arusha dhidi ya Fountain Geti, na Azam atakuwa kule Kaichaba dhidi ya Kagera Sugar. Raundi ambayo itakuwa inafuata tena hapa itachezwa, itakuwa ni September 6 ambapo tutashuhudia TRA, tukishuhudia pia hizo timu kubwa hapa nikiangalia, hizi Simba na Yanga hapa, Simba dhidi ya Azam FC itakuwa ni tarehe 9 September, Yanga dhidi ya Geita itakuwa ni tarehe 8 September. Kwa hiyo hizo ni mechi tano za mwanzo kabisa za vilabu vitatu ambavyo mara nyingi tumekuwa tukivipa nafasi ya kuweza kupambana katika zile mbio za ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo ndio ilivyo, lakini vile vile pia Simba na Yanga kama ilivyo kawaida watapambana katika nafasi ya ligi kuu tarehe 10 Oktoba, ambapo Simba atakuwa mwenyeji, mechi ya pili itakuwa ni Februari 6. Nadhani wote tumefuatilia ratiba mechi tano za kwanza na namna ambavyo ilivyo. Pengine mnaionaje ratiba toa Ramadhan?
1: Ya, ratiba ukiangalia itakuwa inatoa taswira kwa Simba, kwa maana ya kwamba kama atarejea tena katika mbio za ubingwa kwa maana ya kurejesha taji lao, ni katika ratiba hii ambayo mimi naiona imetoka, kwa sababu ukiangalia na mechi ngumu sana. Mwangalie Simba anaanza kwa mechi ngumu. Anaanza na Kagera Sugar na Super Nkurukumbi, baada ya kutoka kule anakuja Mwanza tena kukutana na timu nyingine ngumu sana, timu ya Pamba. Anatoka hapo Simba hajapumzika na machungu ya Pamba, anawafuata Singida. Kwa hiyo Simba ili awe bingwa kama kweli anahitaji ile taji, anahitaji kuvuna hizi alama ambazo za michezo ambayo anaanza ugenini. Kama kweli bado anahitaji hili taji. Tofauti na hapo, hiki ni yani huu ni mtego kwa Simba, na pia upande mwingine utakuwa unamtengenezea mazingira. Kama atashinda, tafsiri yake ni kwamba katika raundi ya pili Simba atakuwa na weni, kwa maana ya mechi nyingi ambazo sasa atamaliza nazo pengine zitakuwa ni zile timu ambazo si ngumu sana, kwa maana za daraja lile la kati. Kwa hiyo ameanza na vile nisema kwamba vigogo ndo anaanza nao. Kwa hiyo raundi ya pili hatokutana nao tena katika hali ya ugumu, kwa maana ya kwamba atakuwa nyumbani. Kwa hiyo unaona timu kama Kagera raundi ya pili atamfuata Simba. Pamba atakuja tena Dar es Salaam kumfuata Simba. Singida atakuwa pia anamfuata Simba. Sasa unaona kwamba kuna ahueni fulani hivi. Lakini pia upande mwingine anaweza kudondosha alama kama hatokaa sawa, kwa sababu unaanza na vigongo wakati timu bado haijachangamka. Hapa sasa kuna pande zote mbili. No. Kwa timu hizi za majira kati kama sasa bado zimezubaa, Simba anaweza kapita na upepo kwa maana kuvuna alama. Lakini na yeye naye pia kama atakuwa bado hajakaa, pia hii inaweza kumvuruga sasa, kwa maana kwamba anaweza kudondosha alama. Sasa kipimo cha Simba msimu ujao, maana miongoni mwa vitu ambavyo vinakuwa vinamuondolea ubingwa ilikuwa ni kushindwa kuwafunga hawa wakubwa ili awe bingwa. Sasa ni lazima akisha kwamba hawa wakubwa anapata matokeo dhidi yao. Kwa hiyo ni raundi ambayo Simba anaanza kidogo na ugumu tofauti na Yanga African au wapinzani wao Azam. Na unaona kutoka Singida tena atakuwa anajiandaa pia kumwinda Azam, japo kidogo kuna gepo hapo kidogo, lakini bado ni ratiba ambayo ukiangalia anahitaji kupambana. Kwa Yanga African wakati mwingine kuna faida kuanza na timu za kawaida, kwa sababu wakati huo bado watu wanachemka mdogo mdogo. Kwa hiyo kuja ligi changanye inakuta tayari unaanza kutana na wakubwa ukiwa tayari uko vizuri. Kwa hiyo ratiba wakati mwingine inaweza kukubeba, inaweza kukuangusha. Hii inategemeana tu na maandalizi bora ambayo wewe umejiandaa. Kwa Yanga pia, ili atetee taji lake anahitaji kushinda mechi za awali, kuzidi kumjengea kujiamini ili atetee taji lake.
0: Okay.
1: Kwa upande wa Azam anahitaji kufanya mapinduzi makubwa sana. Kama anahitaji ubingwa anahitaji kumfunga Simba, na bahati nzuri katika misimu takriban miwili amemwini Simba. Anahitaji kuendeleza hilo, lakini pia mfupa ule mshinda wa Yanga amfunge Yanga katika ligi na kuweza kuchukua hizo alama. Wala hata kikosa sita apate alama 4, hii itamsaidia pia. Kwa Simba pia hata asipopata alama 6 wala avune 4 inaweza kambeba pia kuweza kuleta ushindani kwa hawa babe wa Kariakoo.
0: Sawa, tunaona usajili Martin namna ambavyo unaendelea, ratiba pia imetoka kwa namna ambavyo umeitazama. Una kipi pengine cha kuweza kuzungumza kuhusiana na ratiba ligi kuu?
2: Ni ratiba ambayo makwangu mimi naona ni ratiba ya misimu yote. Kwa hiyo ratiba hii imetengenezewa mfumo maalum. Yaani kabla haijatoka ulitolewa mfumo maalum ambao ulikuwa unaelezea utapanga ratiba kulingana na jinsi michezo itakavyokuwa. Kwa hapa kwenye ratiba ukiona the way walivyopanga ni wamepanga kulingana na umbali au ile umbali ule wa timu, yani kutoka mechi hii, kwa sababu moja kati ya ligi ambayo itakuwa haina muda mwingi. Lakini
1: kuongezea hapo ni geografia.
2: Yes, geografia. Kwa mfano Simba Twaha alivyosema wanaanza na Kagera Sugar, si kandaziwa hiyo, sio?
0: Sasa
2: wakitoka wanakuja Pamba Mwanza, bado atakuwa kandaziwa.
0: No.
2: Lakini akitoka hapo atakuwa narudi Dar es Salaam, lakini itabidi apite Singida kucheza na Singida Black Stars, si ndio? Kwa hiyo ni ratiba ambayo imeconsider team, kila team icheze kulingana na geografia. Anapoenda ukanda huu walau kama kuna timu mbili acheze na timu mbili.
0: Sao.
2: Kama kuna timu tatu acheze na timu tatu. Kwa ni aina ya ratiba ambayo mimi binafsi naweza nikasema imekaa kimundo, ukiachana na Simba tu ambaye ataanzia nje michezo mitatu, lakini hata moja wapo mwingine atakayeanza michezo mitatu nje, moja hapo pia ni Mashujaa kutokea pale Kigoma. Wao michezo yao yote mitatu ya kwanza wataanzia nje. Kwao ni ratiba ambayo imeconsider hivyo vitu, lakini tutegemee lazima haya mabadiliko yatakuja kutokea kutokana na kile kitu ambacho kinaitwa tuseme emergency, ratiba ambazo zinaingiliana, yani hapo tunazungumzia mapinduzi itapita humo, lakini kuna mashindano mbalimbali ambayo waga yanapita hapo na event mbalimbali ambazo waga zinapita hapo kwa ligi kuu. Na shangaa ratiba imesimama kwa sasa hivi. Mimi nipongeze tu bodi ya ligi kwa imekaa imetoa ratiba mapema na kila mtu amejua atakayeanza naye. Hayo mengine atakayotokea ni mengineyo, kwa sababu sio sisi tu, sio Tanzania tu ambayo inaingiaga kwenye hiyo migogoro ya ratiba kubana kufanyeje, lakini nchi nyingi hata Afrika pia zinaingiaga kwenye hiyo migogoro. Na moja hapo pia, moja kati ya nchi ambayo ratiba hao wageyaelewekagi ni Egypt, Misri. Yani kuna muda mnacheza ligi nyinyi mmemaliza, mshangaa Misri amini ligi yao inakuwa inaendelea. Kwa iliyotoka lazima ipokelewe hivyo. Na mimi niwapongeze kwa kile ambacho wamekifanya.
0: Sawa. Bana tutarejea hapa lakini nafasi ya Waisani kwa wakati huu.
3: Biashara au shughuli zako za kila siku unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya K-Way KC150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu au kwa cash shilingi ₺2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya K-Way KC150 unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV inch 43 4K au redio ya Bluetooth, na ofa hii ni mpaka

0: na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 888 8 05 au 0663 583 1 09 09 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwai Tanzania. Kiwai KC 150. Chagua ubora. Chagua mafanikio. Kiwai. Let's ride together. Let's ride together. Ride together. Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mbaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Gas.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi feki sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie,
0: okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda

0: Yes, bana tumerejea, lakini tupo kwa hisani kubwa kabisa bana ya Star Times pamoja na Kiwi Tanzania. Star Times bana bado wanaendelea na tamthilia mbalimbali ambazo unaweza kuzipata. Wanta kujuza hapa bana kuhusiana na Star Times ambao movie kali kule kweli, lakini katuni pia ndo sehemu yao, lakini burudani mbalimbali unazipata bana ukiwa na Star Times. Nitaweza kujuza hapa msikilizaji kwako ambaye pengine unahitaji pia kuweza kujiunga na Star Times, basi ni sema mambo yako vizuri kabisa msikilizaji. Sasa bana wanakuambia wamejiamulia kuweza kukupa raha, yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi wao wanakupa raha kifurushi cha juu yake bure kabisa mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha siku tano zaidi bure. Ukilipia nyota 11,000 tu utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwemo tamthilia kali kabisa ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia kibabe inaitwa The God and The Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia ST Swahili, bila kuwa tamthilia sura ya pili inayokuja kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV, pamoja na movie kali vilivyotafsiriwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Lakini vile vile pia hawajaishia hapo, kila weekend wanakuletea mvua ya movies. Weekend usikose Bongo Movie kali kabisa kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie za kibabe kweli kweli inaitwa Power of One, Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku. Na watoto bana kupitia Star Swahili pekee wanaenjoy katuni kali kabisa ya Bombies kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Jumaa saa 10 kamili jioni. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times wamejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga kabisa, recorder antenna utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times wanakuambia tumejiamulia kukupa raha kwa bana ndo ilivyo kwa upande wa Star Times, kwa nafasi nzuri ya kwako kuweza kujiunga na Star Times kama bado hujajiunga, ili uendelee kufurahia zaidi. Sabana mara baada ya ratiba ya Ligi Kuu Tanzania Bara kuweza kutoka, tutenda kumsikiliza afisa mtendaji mkuu bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara TLB Barnabas Corner akiweza kuzungumza mara baada ya uzinduzi wa ratiba ya Ligi Kuu Tanzania Bara. Vipi kuhusiana mabadiliko mwaka huu, hayatakuepo ile simamisha sijui nini, tutenda kumsikiliza hapa. Yeye alikuwa na maneno kuweza kuzungumza.
1: Leo tumezindua ratiba ya Ligi Kuu ya msimu wa 2026-2027. Mfumo huu ulizinduliwa na rais wa TFF tarehe 9 Julai. Ligi zinazoshiriki tunazitakia maandalizi mema kwa ajili ya msimu huo. Ratiba hii imeandaliwa kidijitali, kwa hiyo imezingatia vipaumbele vyote vinavyotakiwa kuiwezesha timu kushiriki kikamilifu. Ya kwanza niwatakie maandalizi mema na niwatakie mashindano mema katika msimu mzima hadi kufikia tamati mwaka kesho mwezi Mei.
0: Sawa, anazitakia timu zote maandalizi lakini vile vile pia ni mfumo ambao umeweza kuhakikisha upangaji wa ratiba ukienda vizuri kabisa, lakini kubwa zaidi ni maandalizi hadi kutamatika kwa Ligi Kuu Tanzania Bara mwezi Mei mwaka 2027. Kuna AFCON mbele, kwa piga huwa garagaza lazima ratiba ikome mwezi Mei. Maneno hayo yakiweza kuzungumzwa. Sabana, tuangazie Yanga. Yanga bana wameshusha mashine nyingine leo hii ni katika safu ya ushambuliaji. Wao wameona bana wacha waendelee kuhakikisha kwamba wanaboresha eneo lao la ushambuliaji. Sabana, kuna mwamba ametambulishwa anaitwa Hussein Mihambo. Tumemfuatilia akiwa na Mashujaa, lakini Yanga wamepita naye shwa kwa Ramadhan.
2: Yeah. Hao ni kwa wachezaji ambao wanacheza nyumbani hapa kwa maana kwa manasaji wazawa na lengo kubwa ni kusha kwamba pia wanawatengeneza kama ambavyo pia walimwibua Clement Mzize na kumtengeneza mpaka leo ni miongoni mwa washambuliaji bora kabisa katika nchi hii. Kwa hiyo Yanga bado anaendeleza wimbi lake la kusha kwamba pia ajaribu kuwatengeneza vijana wa Kitanzania ili pia we hazina pia hata kwa timu ya taifa ya Tanzania. Mashaka yangu mimi ni kupata nafasi kwa maana kwamba pindi ambapo atapewa nafasi ni yeye mwenyewe sasa kuona kwamba namna gani ambavyo kisaikolojia anajiandaa kucheza timu kubwa. Kwa sababu unapewa nafasi hawana muda wa kusubiri. Kama utashindwa kuingia kwenye mfumo yawezekana ikawa ndo anguko na moja kwa moja kupoteza. Kwa hiyo anahitaji kupambana. Yasimtokee hala ambayo tumeona pia baadhi ya vijana wenye vipaji vikubwa kama kina Ladek Chasambi wamepotea kwa baadhi ya vitu vingi ambavyo nasema pia swala ulevi na mambo mengi ambavyo wakati mwingine hawa vijana hawafanyi maandalizi ya kutosha wakati wanaelekea kwenye vilabu hivi vikubwa. Wanajisahau ya kwamba klabu ya Mashujaa ambayo wanachezea ndio Yanga bana. Hivi ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwa hiyo anahitaji kujiandaa sana kisaikolojia lakini pia pambane kwa kisha kwamba malengo yake yanatimia. Lakini kama tofauti na hivyo bado timu kubwa zimekuwa sio sim rafiki kwa vijana hawa ambao wanapambana kuweza kuipata kesho yao. Lakini miongoni mwa washambuliaji wazuri sina shaka naye kama ataendeleza kila ambacho anacho mimi bado naamini kabisa kwamba atakuja kwa msaji mkubwa kama atajitambua na kubaki kwenye misingi mizuri ya soka na kuto pata matatizo kama ambavyo wenzake wamepata ya hawa babe wa Kariakoo. Asipoingia kwenye mitego ya nasa na vitu vingine mimi naamini ni mshambuliaji mzuri sana ambaye anaweza kuja kutoa upinzani japo anahitaji uvumilivu pia.
3: Sawa, Martin Wanda na Samueli Chilambo na Simba fullback wa kulia huyo kupanda na kushuka yameweza kusaini pale ndani club ya soka Simba kwa anaenda kuungana kina David Kameta Duchu pamoja na Shomari Kapombe katika upande wa beki wa kulia ndani ya kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba.
4: Ingizo zuri kwa Simba ni ingizo zuri hasa upande wa kulia. Shomari Kapombe kama tunavyojua kadri siku zinavyozidi kwenda kuna namna upepo unazidi kukata. Umri unamtupa mkono kwa ile spidi ya kucheza kwa dakika zote 90 inaonekana kuwa inampungua. That's why hata Steve Barker anajaribu walau kwenye mechi kadhaa kumtumia David Kameta Duchu kwenye mechi zingine ili kumpumzisha au kumpatia nafasi ya kupumzisha mwili kwa sababu kwa kila ambacho ameitumikia nembo ya Simba inaonekana kweli kazi aliyofanya anahitaji kupata msaada ulio bora. Nathaniel Chilambo kutokea Azam inawezekana anacheza vizuri sana upande wa kulia lakini huyu ni mchezaji ambaye ni kiraka. Ukimpatia kulia atabonda, ukimpatia kushoto atabonda kama alivyobonda kulia. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye Azam toka ujio wa Florei Benge kwenye kikosi cha Azam ilionekana kupoteza nafasi. Lakini pale alipokuwa anapewa nafasi kwenye kikosi cha Azam alikuwa anafanya kwa uwezo wake na kila mtu alikuwa anajua kile ambacho anakifanya. Kwa Simba ingizo lake inawezika ni replacement nzuri sana kwenye kikosi cha Simba kwa Kapombe. Anaweza asingie moja kwa moja kwenye kikosi au kuchukua namba moja kwa moja ya Kapombe lakini akawa mbadala mzuri na kadri siku zinavyozidi kwenda akaja kuchukua namba kwa kila ambacho kilionekana. Kwa nini namba 2 inatafutiwa watu wengi zaidi ni kwa sababu hata Kameta Duchu ambaye anapewa nafasi kwa kiasi kikubwa kuna baadhi ya vitu ambavyo anavionyesha watu wengi wanahisi hafiti kwenye hiyo nafasi. Kwa nadhani ni usajili wa kizao ambaye mimi nimetem kama ni usajili mzuri kwa Simba kwa wachezaji wa kizao.
3: Okay.
4: Yeah.
3: Sawa, bado hao ni Simba lakini si Simba pekee tu ambao leo wameweza kutambulisha mchezaji lakini vile vile pia Azam pia na wao wameona nyewe wakubwa wanataka kututania mwaka huu tunakula sahani moja ambapo Azam pia na wao wameona sasa ni wakati wa kuweza kushusha mashine nyingine. Hassan Mubiru yeye tayari amekwisha tambulishwa ndani ya kikosi cha Azam FC. Huyo ni kiungo mshambuliaji kutokea pale Uganda akitokea ndani ya kikosi cha Sport Club Uvira kwa mkataba wa miaka miwili kwa ataendelea kuwepo hadi 2028. Lakini sasa anaungana na wachezaji wengine ambao tayari wamekwisha tambulishwa, lakini inaelezwa kwamba ni usajili ambao umeweza kugharimu pesa nyingi sana kwa upande wa Azam FC. Hassan Mubiru, kiungo mshambuliaji Azam, wamepita naye pia.
2: Yeah. Azam kuna kitu ambacho anakitaka msimu ujao. Sajili ambazo anazifanya, unaona kabisa kwamba wana machungu na wanahitaji kuweza kupambana kuona kama wanaweza tena kulitoa taji ligi kwa soka Tanzania bara. Changamoto zao ni zile zile, kama watajua pia kwamba wapi wanapokosea, achilia mbali kwenye benchi la ufundi na wachezaji, lakini kuna nayo lingine ambalo wao wanakosea. Wakishagundua madhaifu yao kwa usajili bora ambao wanaofanya, na waona kuna kitu ambacho kitaonekana msimu unaokuja, kwa maana ushindani ambao utakuwa ni mkubwa sana. Jicho lao ni kubwa, na naona msimu walau wanaanza kidogo kunikosha. Yaani sajili zao ukiziangalia, unaona kabisa kwamba kuna kitu ambacho wanakifuatilia na wako makini. Kiufundi wakati mwingine kuna changamoto ya sajili ambazo zinafanywa na makocha. Ukiangalia sajili ambazo Ibenge anafanya ni aina ya wachezaji ambao anawataka. Changamoto inakuja wakati mwingine Ibenge atakapokuwa yupo Azam, anakuja kocha mwingine naye pia anakuja na wachezaji wake. Kwa hiyo unakuta kwamba ile misingi ya timu wakati mwingine inakuwa inapotea, kwa sababu kila kocha akija anakuja na wachezaji wake. Mimi ni muumini tu wa misingi ya timu. Kwa maana kwamba falsafa timu inabakia, kocha utakuja utaingia kwenye mfumo tu wa timu. Lakini kwa maana kila mwalimu akija na wachezaji wake, kwa mfano unaona Yanga, Simba, upepo wao kwa Afrika Kusini. Makocha na wachezaji pia wanafuata kule kule. Sasa unawaza endapo atafukuzwa akaja kocha mwingine kutoka Cameroon, tafsiri yake ni kwamba pia na yeye anakuja na wachezaji wengine. Kwa hiyo inakuwa inaondoa ile falsafa timu, na mwisho siku kuna baadhi ya timu zinapitia katika nguko kubwa. Kwa Azam mimi nasema ni mwanzo mzuri msimu huu, kuna kitu wamenionyesha, kuna kitu ambacho wanaonyesha kabisa kwamba yawezekana wameanza kujua madhaifu yao.
3: Sawa.
2: Usajili mzuri sana.
3: Tuanaamini hivyo. Tutazame usajili wa Azam hivi sasa. Martin, yeah. Kipri Junior, huyo ni winga, lakini yupo Henry Stanik, huyo ni beki. Lupin Demelik pia ni beki. Henry Kimoria winga. Hassan Mubiru, huyo ni kiungo mshambuliaji, lakini pia anatajwa John Mano, huyo ni mshambuliaji ambaye pia bado hajatangazwa, lakini tayari inaonekana amekwisha malizana na Azam FC. Hadi hivi sasa wachezaji sita wa kigeni.
4: Kwa Azam kusajili hadi hivi sasa wachezaji ambao umewataja, nadhani mmoja ambaye anajua falsafa ya Azam na Azam wanahitaji nini kwa kipindi hichi, inawezekana ni usajili mmoja, Kipre Junior, ambaye amewahi pia kupita Azam misimu kadhaa na baadaye akatimkia MC Alger. Asa amerudi na anajua Azam ni aina gani ya timu. Lakini hao wengine wote ni wanakuja kwenye timu ambayo kwanza ni mara yao ya kwanza kucheza ukanda huu. Ukimtoa huyu winga wa Uganda Hassan Mubiru, inawezekana wengine wote wanatokea kanda tofauti tofauti ukiachana na Afrika Mashariki, si ndio? Kwa moja ni kusajili, lakini cha pili yule unayemsajili atakuja click kwenye timu au ataingia kwenye timu moja kwa moja au atakupa performance ile ambayo ulikuwa unaimuona nayo kipindi akiwa sehemu ambayo wewe umemtoa na kumleta kwenye kikosi chao. Hiyo ni moja, na ndio maana hata Azam mwanzoni sasa hivi ndio wameamua kuingia kwenye soko moja kwa moja na wenyewe kwenda kwenye machimbo yao, wanachukua wachezaji. Zamani walikuwa wanapita njia ambazo walikuwa wanapita Simba na Yanga. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanachukua wachezaji ambao Simba, ni mchezaji ambaye amepita Simba, amepita Yanga, utamuona akishatoka hapo chapo kubwa inapigiwa anaenda Azam.
3: No.
4: Lakini sasa hivi ni kama wanajaribu kuleta watu wapya kwenye ligi, watu ambao watakuja waelezee malengo ya Azam ni malengo ya aina gani na wanataka nini kwa wakati huu. Kwa moja kati ya sajili ambazo mimi naziona kwa Azam kwa msimu huu, hawasajili tu kujaza kikosi, lakini wanasajili kwa malengo, kwa sababu wanaamini kocha ambaye atakuja kuongoza wachezaji walikuwa naye toka msimu uliopita. Kwa hiyo anasajili wachezaji ambao anawajua kwa kiasi kikubwa, na hata ukiwaona ni utaiona utaliona lile jicho la Florent Ibenge moja kwa moja kwa mchezaji huyo, kwa sababu utamsikia alipita Ali Duman ni mkongo maana anacheza sijui Lupopo sijui anacheza sijui Maniema, yani utaona ni aina ya jicho ambalo Florent Ibenge amekuwa nalo kwenye usajili. Alipita pale Al Hilal Florent Ibenge na sajili zake ulikuwa unaziona, yani ukimuona tunajua huu usajili umetoka kwa Florent Ibenge. Kwa ni kwa namna moja ama nyingine Azam ameamua kumkabidhi Florent Ibenge ile jukumu la la kusajili utakayemtaka tunamleta. Sasa jukumu libaki kwako. Ukija kushindwa usije kusema Azam hawakunitimizia malengo yangu ambayo niliwapa. Kwa wanajaribu kumtimizia kile ambacho kocha mkuu anahitaji, na wao unachowapendea Azam kwa kiasi kikubwa ni kuwa usajili wao waga uchukua gimda. Yaani ligi inapoisha watachukua wiki kadhaa, watasajili wachezaji, wataenda pre-season. Yaani mambo yao wanaendaga on time kila kitu. Kwa tuone hizi sajili ambazo Azam wamezisajili, je, zitakuja kuclick moja kwa moja kwenye kikosi cha kwanza na kita watatoa kila ambacho walikuwa wanakitegemea Azam.
2: Okay, sawa. Kwa sababu wana pesa. Yeah. Wao fedha yao sio ya kuchanga. Lakini pia ushauri kwa mwisho Azam, sekunde tu moja. Azam wameingia kwenye siasa na wao, ile ambayo Singida ameingia. Na waona pia na wao wamekuja kwenye huu mtego. Sasa kama wanahitaji ubingwa, wasikubali urafiki wa Simba na Yanga, wasikatae. Yaani wabakia Azam kama Azam. Lakini kama wataingia kwenye mtego, ubingwa ataenda kusikiliza hivyo.
3: Okay. Sawa. Bana turejee tena mitaa ya Twiga na Jangwani pale. Tunakuta Young Africans Ibrahim Baka ameongeza mkataba wa miaka miwili, inaelezwa hivyo, kwa atendelea kuwepo ndani ya kosi ya Yanga hadi mwaka 2028. Lakini si Baka tu, lakini yupo pia Yao Otola Kwasi pia na yeye ameweza kuongeza mkataba mwingine hadi mwaka 2028. Tayari Yao Otola Kwasi ana miaka 29. Kwa hiyo hii miaka miwili itampeleka hadi kufikisha miaka 31. Lakini pia kuna usajili ambao Yanga wanahusishwa nao wa Eliki Mwijage. Yanga kama wanamhitaji hivyo kijana.
2: Fundi mmoja mpira.
3: Tuanze kwanza kwenye wachezaji wawili ambao wameongeza mkataba. Ibra Baka na Yao Otola Kwasi.
4: Nadhani moja kati ya key players wa Young Africans ambao walikuwa kwenye kikosi toka msimu uliopita, lakini moja kati ya mtu ambaye aliletwa kwa kazi maalum ni Atola Yao, na baadaye akaja kupata majeraha. Lakini mara baada ya majeraha, nadhani viongozi wa Young Africans walijaribu kumpatia nafasi waone kama kila ambacho alipata majeraha kiwa nacho ndicho atakachorudi nacho, na Mwenyezi Mungu alimsaidia akaje kudeliver kile ambacho viongozi wengi wa Young Africans walikuwa wanakitegemea kutoka kwake. Na hadi kufika wanamuongeza mkataba, ina maana kuna kitu ambacho amekiongeza hasa kwenye mechi hizi za mwishoni mwa ligi. Kuna namna ameonyesha kitu, kwa sababu alipoenda majeruhi Young Africans walimchukua Israel Patrick Mwenda ambaye alikuja akacheza na akaimaster hiyo namba kwa kiasi kikubwa, lakini bad enough ikaingia migongano kati yake na viongozi, na aliyekuja kuchukua hiyo nafasi ilikuwa ni kibwana Shomari ambaye baadaye alionekana kama atoshi apewe nafasi Atola Yao ambaye alikuja akaivaa kwa 100% ile namba 2 ya Young Africans. Ni mzuri kupanda, ni mzuri kuzuia pale timu ambavyo inavyohitaji kulingana na mpinzani aliye naye, ni mzuri kwenye ngo hiyo. Lakini pia Ibra Baka kwenye safu yao ya ulinzi Young Africans, nadhani ndio beki ambaye yupo hapo kama kiongozi. Kwa hiyo wataletwa wengi, wataletwa wote, lakini watamkuta Ibra Baka. Kwa hiyo ili ubaki na kikosi cha ubingwa, lazima kwanza uwe na uwezo wa kuwazuia wale wachezaji ambao ni key players kwenye kikosi chako.
3: Sawa, toa Ramadhani, Yanga na Eliki Mwijage.
2: Ni usajili ambao sikutegemea na watu wengi kama umewashtua hivi, lakini ni miongoni mwa viungo wa pembeni ambao wana uwezo mkubwa sana. Eliki Mwijage ana vitu vingi sana miguuni. Sasa kuja Young African si jambo la ajabu sana, lakini mimi mashaka yangu tu ni kwamba atapata nafasi ya kuweza kuendeleza kile ambacho alikuwa nacho. Lakini kwa maana uwezo, sina shaka kabisa na Eliki Mwijage. ana uwezo mzuri sana tangu akiwa na Kagera Sugar na Super Nkurukombe. Unajua ni miongoni mwa timu ambazo wamemlea na wakaweza kumtangaza rasmi kwenye ushindani, na ni miongoni mwa wachezaji wenye kipaji kikubwa sana. Labda sema tu kwa sababu hachezi kwa wakubwa, kubatia kucheza kwa wakubwa, kwa hiyo kuimbwa inakuwa ni ngumu. Lakini miongoni mwa wachezaji wazao ambao wana kipaji kikubwa, sina shaka na Eric Mujaki.
3: Sawa bana, timu ya taifa Tanzania Twiga Stars wao wapo dimbani hivi sasa wakiwa wanacheza mchezo wa kirafiki na Ghana katika nafasi tu ya maandalizi ya kuelekea katika michezo ya WAFCON. Kwa hiyo ndo hivyo, half time hivi sasa, bado milango ni migumu, lakini mshambuliaji kutoka Bunda Queens Bahati Steve ameanzia bench katika mchezo wa leo kwa kila raheri Twiga Stars katika nafasi ya maandalizi ya kuelekea katika michezo hiyo ya WAFCON. Lakini pia timu ya taifa ya wanaume ya futsal mara baada ya kuweza kufungwa mechi jana na Zambia, leo wamefanya mazoezi katika nafasi ya maandalizi tu kwa ajili ya mchezo wa pili wa kirafiki dhidi ya hao Zambia ambao tufunga goli sita, mchezo ambao utachezwa kesho saa 12 kamili jioni kule Lusaka, Zambia, ikiwa ni mchezo tu wa kirafiki kwa timu ya taifa ya Tanzania kwa upande wa futsal. Bana, ndio hivyo msikilizaji, nafasi sasa ya ujumbe wako na upitia hapa kabla hujaenda kutazama taarifa nyingine, kabla hatujaenda
2: dunia ilipo,
3: kabla hujaenda kule kimataifa ambako yako mengi, lakini pia pale England kuna msiba mzito sana, pia tutaenda kutazama hapo kwenye nafasi ya ujumbe mfupi kupitia nambari zetu hapa studio 0756555571, 0656555571 na 0684600007. Anasema anaitwa Emmanuel kutoka Kikuba, yeye anasema anaomba wimbo wa kipepeo.
2: Ndipo alivyoona. Nawezekana meseji pia imekuja kwenye muda ambao sio.
3: Jamani.
2: Mtandao.
3: Kipepeo. Machini wa wimbo uwezo kaufahamu.
2: Mimi kuna kipepeo pia Jux, inawezekana mambo ya Jux.
3: Sasa achana hivi hizi za juzi, achana nazo hizi.
4: Wewe umejueje kama ni za juzi? Msikilizaji kaomba.
3: Mimi nimekuwa zamani.
4: Yaani wewe umeamini vipi kama msikilizaji kaomba nyimbo ya Jux, yaani ya zamani, sio ya Jux.
3: Kama ni muhenga basi ni ya Jose Chameleon. Lakini kama ndo mikalenu basi niyo ya Jux ambao mimi sijui.
4: Kwa nini nyimbo imetoka mwaka gani?
3: Mimi najua kipepeo.
4: Kipepeo hiyo ya Jose Chameleone imetoka mwaka gani?
3: Mwishoni wa miaka 2000 na kitu.
4: Mwishoni?
3: Mwa miaka 2000 na kitu.
4: Kwa hiyo nataka kuniambia mimi ni wa?
3: Walikuwa kunywa uji wakati huo. Au vipi tu? Si ndio hivyo kweli?
2: Kuna wakati huo ndio kweli. Unakuwa mkubwa kuliko mtu. Sio mbaya.
3: Okay, wimbo unakuwa mkubwa kuliko mtu.
4: Kwa hata Musa kuna nyimbo zinamzidi.
2: Yeah, ni kweli.
3: Zinanizidi pia.
2: Kwa isha alivyo.
3: Alafu mimi unajua huwa nakubali mimi sitaki kuaibika mwenzenu.
4: Unakwambia mshamba ni yule ambaye ukifika mjini afu ukatae uje.
3: Unajua wajomba zangu hao, si ndio? Toa na wajua vizuri. Wajomba zangu hao, si ndio? Wale watu bana cha kwanza wapende kwa kuaibika. Kama hajui utasikia hajui tu.
4: Yeah.
3: Hey.
2: Na so dhambi.
3: Watu kimwambia yeye aende msikitini, ataacha kabisa ni. Watu umwambie msikitini ni huku. Kama unaenda labda labda Ligamba, ataenda huko huko. Naona mambo mengi. Sasa ukijidai ujuaji.
4: Sasa mjuaji na unajua kweli.
3: Mala kasema mji wa mwoga na nye ni mji. Si ndio hivyo tu? Sawa, mwingine hapa anasema vipi kuhusu vipi kuhusu Faitoto kwenda Simba? Jamani, bado mnamwaza Faitoto. Subiri amalize mkataba tuone itakuwaaje, lakini dirisha hili ukweli sijui. Labda inaweza katokea.
2: Ni tetesi, chochote inaweza katokea kwa sababu ni muda.
3: Inaweza katokea labda pengine. Sawa, ujumbe mwingine wa msikilizaji anasema Maliko wa Mlingo anaomba kufahamu Yanga kachana wachezaji wangapi? Sawa, Yanga kitoa hiyo taarifa basi sitakuja kukujuza msikilizaji. Maliko Mlingo, nishasoma ujumbe wako kutoka hapo Mlingo. Mwingine aliyetuma hapo ujumbe anaomba kujua, usipige simu tafadhali. Mbona sijasema? Anaomba kujua ge bado yupo Simba? Baraka kutoka Guta. Jamani, wana yupo. Timu zisajili zinavyoweza, lakini Yanga ni sawa na mtoto mwenye akili nyumbani. Wengine wapo shule wanasoma siku ya mtihani, akifanya ujumbe umeishia hapo. Sawa, mwingine aliyetuma ujumbe hapa bana anasema anaitwa Zedekia Mbanjo wa Namguma Kisiwani, anaomba kujua Mzize atakuwa sema kikosi cha Yanga msimu huu, ndio, lakini inatajwa inaweza kafika pengine Oktoba hadi Novemba kuwa fit kabisa.
4: Hizo 12.
3: Mm-hmm. Kwa bana muendelee kuvumilia tu. Mambo hayatakuwa hivyo. Sawa, sasa bana, soka la England na dunia limegubikwa na simanzi baada ya gwiji wa zamani wa Liverpool, Hamburg, Southampton pamoja na Newcastle United, Kevin Keegan kufariki dunia akiwa na umri wa miaka 75 baada ya kuugua saratani ya tumbo. Familia ya Keegan imethibitisha kifo chake ikieleza kuwa alifariki akiwa amezungukwa na wapendwa wake. Keegan aligundulika kuwa na saratani ya tumbo iliyokuwa ifikia hatua ya 4 mwezi Januari mwaka huu baada ya kulazwa hospitalini kutokana na maumivu ya tumbo yaliyokuwa yakimsumbua kwa muda mrefu. Licha hali yake ya mara mwisho alionekana hadharani Mei 31 akiwa katika hali ya uchangamfu, rafiki yake wa karibu Peter Graves alitoa taarifa kifo hicho kwa ujumbe wa kugusa hisia. Keegan anakumbukwa kuwa mmoja wa wachezaji bora kabisa kuwahi kutokea England, akishinda Ballon d'Or mwaka 1978 na 79 akiwa mmoja wa Uingereza wachache kufikia mafanikio hayo. Baada ya kustaafu aliendelea kuandika historia akiwa kocha Newcastle United, timu aliongoza kupigania ubingwa ligi kuu England na kuifanya kuwa moja ya timu zilizokuwa zikicheza soka la kuvutia zaidi katika miaka 1990. Kifo chake kimeacha pengo kubwa katika familia ya soka duniani, huku akibaki kuwa moja ya watu waliotoa mchango mkubwa kwa mchezo huo ndani na nje ya uwanja. Kwa pumzika kwa amani, gwiji wa soka England na duniani, Kevin Keegan. Tuwa Ramazan.
2: Kuongelea miongoni mwa wachezaji ambao wameitangaza Uingereza, ukiachilia mbali kina George Best ambao alikuja baadaye, lakini uwezo ukaache kumwongelea Kevin Keegan, miongoni mwa nyota wakubwa sana. Na kuna mchezaji wa Tanzania jina kidogo limenikimbia, lakini kwa kijita Keegan, yani AK yake kutokana na umahiri wa mwamba huyo. Fundisha Liverpool, amecheza Liverpool kwa mafanikio, Newcastle amefundisha kwa mafanikio, Southampton pia kwa mafanikio, Hamburg SV ni miongoni mwa wachezaji bora kutokea Uingereza no. lakini pia hata duniani. Kuipata Ballon d'Or wakati huo alikuwa jambo dogo na rekodi ambayo imesimama kwa muda mrefu sana. Kwa unaona kabisa kwamba si mchezaji wa kitoto, mchezaji ambaye kwa kweli amefanya makubwa. Familia mpira duniani tumempoteza gwiji. Huwezi kutaja magwiji 100 duniani
3: ukamwacha kumtaja Kevin Keegan.
2: Ni mwanyota mkubwa sana.
3: Kwa bana ndio hivyo, ametangulia mbele za haki Kevin Keegan.
2: Tutakia mapumziko mema tu.
3: Kwa hiyo wale ambao wamefuata

0: Yani toka mwanzo mpaka mwisho. Na kusema mpaka mwisho ni mpaka dakika zote 120.
1: Sasa.
0: Yes, zilizo cheza. Hata tukichukulie tu dakika 90, basi Spain bado walikuwa bora zaidi. Argentina imeingia kwenye mechi ya jana ikiwa kama timu namba 2 kiwanjani. Kwa itazuia kwenye low block, itawasubiri Argentina pale inapopoka. Basi utawaona Depo anakimbia upande huu, lakini pia Messi atakuwa anasogea. Messi amekuwa na ujanja mwingi pale anapokuwa kiwanjani. Kwenye mfumo utamuona amepangwa katikati, lakini mechi inapozidi kwenda na timu yake ikiwa na mpira, utamuona Lionel Messi anakuja upande wa kulia wa timu yake. Kwa kadiri mchezo ulivyokuwa unaenda, bado Spain ilikuwa bora zaidi toka mwanzo. Na tuseme uvumilivu ambao walikuwa nao Argentina hadi dakika ya 90, inawezekana ndio ambao ulisababisha hadi tukaenda dakika 120 kwa kile ambacho kilionekana kwa kiasi kikubwa. Tumpongeze pia hata goalkeeper wa Argentina Emiliano Martinez. Yeye alifanya kazi kubwa zaidi hapo jana, lakini pia moja kati ya watu ambao walianza kwa kutoka mapema kwa majeruhi, basi inawezekana Lisandro Martinez kwenye safu ya ulinzi ya Argentina iliwaendelea kuwafanya Argentina wawe chini kwa kile ambacho walikuwa wanaamini kuwa wale wachezaji ambao au plan A ya mwalimu na wachezaji ambao alikuwa amewapa, mmoja wao tayari keshatoka kwa njia ya majeraha. Kwa plan ya Spain toka kipindi cha kwanza hadi kipindi cha pili hadi dakika 120 nadhani ni ile ile ambayo ilikuwa inaonekana. Rodri kwenye safu ya katikati alikuwa anasaidia sana, lakini kwa nini Fabian Ruiz katikati ya kiwanja pamoja na Rodri walikuwa wanafanya kazi mbaya? Na moja kati ya watu ambao ukiwauliza yote kwa nini Fabian Ruiz anaanza kwenye kikosi cha Spain, nadhani ni kwenye mechi kama hizi. Fabian Ruiz atakuofa pale ambapo timu inakuwa na mpira, atakuofa kwenye kupiga pasi, lakini kusikani katikati ya uwanja atakuofa hivyo vitu vyote, hasa kuchezesha timu kwa kiasi kikubwa. Rodri atakuofa kwenye kupiga pasi, ni mzuri pia, lakini kwenye kupoka mipira pale ambapo timu inakuwa imepoteza, ndio kitu ambacho kilikuwa kinaonekana hapo jana. Lamine Yamal kwenye ubora mzuri, lakini kadiri muda unapozidi kwenda, Argentina waliona kuna sehemu ambayo Spain waliona kuna sehemu wanapelea ili waweze kupata kuna kitu kama De La Fuente, kuna kitu hakioni au hakipati kwenye kikosi chake, ndio maana ulimuona akamfanyia mabadiliko Oyarzabal, akaingia Ferran Torres, lakini Pedri pia alipata nafasi pale katikati ya kiwanja kwa sababu aliona kuna namna anahitaji unyumbulifu zaidi, na kitu ambacho kilikuja kufanywa. Lakini kitu kizuri zaidi ni pale alipo muingiza Nico Williams, ambaye mimi naamini ndiye ambaye kwangu mimi ndiye alikuwa game changer kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kabla hatujaenda hata dakika 120, mmoja kati ya mtu aliyeweka bao la kwanza la Spain ilikuwa ni Nico Williams, na bao ambalo lilikuja likakataliwa kuwa ilichezwa madhambi kabla goli halijafungwa. Lakini baadaye ndio mchezaji aliyekuja kuhusika tena kwenye goli la Spain ambalo lilifungwa na Ferran Torres. Kwa kiasi kikubwa inawezekana ndio akawa game changer kwa ile mikiki ambayo alionyesha kwenye safu ya shambuliaji ya Spain.
1: Sawa, tu Ramadhani, tuje kwako pia.
2: Wamestahili kwa sababu ya kuwa na timu bora. De La Fuente, kitu ambacho anajivunia ni kwamba amekuwa na hii timu tangu timu za vijana chini ya miaka 15, 17, chini ya miaka 20, amekuwa na hii timu. Kwa hiyo takriban kama wachezaji 10 wamepita kwenye mikono yake ambao anawajua nje ndani. Kwa hiyo kwake ilikuwa ni rahisi kuweza kuweka mbinu zake, na timu inamuelewa kwa sababu wachezaji wengi amewafundisha yeye, amewakuza yeye, makuzi yao anayafahamu. Kwa hiyo ni timu ambayo imekaa pamoja kwa muda mrefu mno, na hii ni timu ambayo Waspanyola wameitengeneza, itadumu kwa muda mrefu sana kutokana na umri wao pia. Kwa hiyo hawa bwana hawana namna, wazoiliki, walistahili kuwa mabingwa wa dunia. Lakini mimi bado pia nasema tu kwamba ni michuano ambayo imekuwa mambo mengi, achilia mbali Argentina wamefika hatua ya finali. nikibakia ndani ya dimba niachane mambo mengine ambayo jitokeza kwenye michuano hii. Spain walikuwa bora sana uwanjani kwa maana ya wale wano wao, timu inaonekana vipaji vikubwa sana, lakini kimbinu walikuwa hawako vizuri kama Argentina. Argentina ndani ya dimba hawakuwa vizuri kwa maana ya kuzidiwa sana na Spain, lakini kimbinu walikuwa wazuri. Na unaona kabisa kwamba Argentina kuna kitu alikuwa anakitaka. Mechi inakwenda mbele, kuna kitu alikuwa anakitafuta. Inawezekana Argentina alikuwa anawavuta hawa Hispaniola waingie kwenye mtego na waende kwenye changamoto ya mikwaju ya penalti. Inawezekana huko wanashaji wapigaji wazuri sana na wana goalkeeper ambaye ni mzuri. Kwa walijua kabisa kwamba madogo dakika 90 kukimbizana nao wanatusumbua. Na ni timu ambayo imekaa pamoja muda mrefu na wana vipaji kulikweli. Tuzuie tusifungwe, twende mbele zaidi. Lakini bana, kuna wakati alipangalo Mola hakuna namna bana. Yule mtoto Ferran Torres alichokifanya hakuna namna. Bao zuri wakati sahihi hakuna namna.
0: Sawa kabisa kwamba pia kilidimiza ndoto za Argentina kuweza kutetea kombe lao. Inawezekana pia ni kadi nyekundu ya Enzo Fernandez.
1: Okay.
0: Yes, mara baada ya pale uliona Argentina sasa imerudi mazima. Nyuma kuzuia. Yes, na kitu ambacho kwa kiasi kikubwa ilikuwa inaikosti timu hasa kwenye kupushi mashambulizi kuelekea mbele.
1: Sawa. Sasa bana, kiungo wa Manchester City Rodri ameshinda tuzo mchezaji bora michuano ya kombe la dunia la FIFA, lakini mara baada kuwa muhimili muhimu ndani ya kikosi chake, lakini tuzo ya mfungaji bora michuano hiyo imechukuliwa na Kylian Mbappe aliyefunga mabao 10, huko tuzo golikipa bora ikienda kwa Unai Simon wa Hispania, lakini beki wa Hispania na FC Barcelona Pau Cubas ametoa tuzo mchezaji bora chipukizi. Lakini Kylian Mbappe bwana amefunga mabao 22 hadi hivi sasa na kuwa mfungaji bora wa muda wote wa finali za kombe la dunia. Nikujuza kuhusiana na kiwe pikipiki bora imara inayotumia mafuta kidogo tu, pikipiki ambayo inapatikana kwa mkopo kwa muda mfupi kwa kuanzia ni shilingi 350,000 tu, rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Pia kwa kesho unaipata kwa shilingi milioni 2,800,000. Sasa bado ukiipata pikipiki matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo, lakini engine warranty ni mwaka mmoja. Mteja atawekewa mafuta kuanzia maisha kabisa bana. Lakini wanapatikana Tanzania nzima, mkoa wa Mara wapo pale Msoma maeneo ya Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkabara na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwere, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mgumu mtaa wa Seronga, na wanapatikana pale Bukima Center, bila kusahau maeneo ya Buhemba pale 00. Nambari za simu ni 0663583096, huku nambari nyingine ni 0746888805. Kwa hiyo toa Ramadhan pamoja na Martin kama mnahitaji kiwe, basi mambo yako hivyo
2: kufanya yake naiona.
1: Kutokea kule maeneo yako, naona sasa hivi unakuja chap sana bana.
2: Unanusa tu.
1: Unanusa tu. Sawa. Ujumbe wa msikilizaji, Yanga amesajili wangapi? Yeye kauliza hivyo, lakini pia ujumbe mwingine hapa, eti Simba amesajili wachezaji wangapi? Anaitwa Njago kutoka Kwigutu mtaa wa Babatini. Asante pia kutokea hapo. Mwingine aliyetuma ujumbe anaitwa Malongo Palala kutoka maeneo ya Isuyu Dutu wa Simba, imeleta wachezaji wangapi? Simba bado ndio hivyo anaendelea kutambulisha. Anaomba kujua azikia narudi Yanga, tetesi zinasema hivyo, lakini bado tunasubiri utambulisho wake. Baraka kutoka Bunda anapenda kuuliza Messi ana miaka mingapi? Martin
0: 38 kuelekea 39.
1: Sawa. Kwa ndo hivyo pia ni babu huyu. Joy kutoka Tarime, vipi Pakoma anaendelea vipi? Bado anaendelea na matibabu. Anasema vipi? Poa. Msalimie Maritini. Sawa, shasikia. Mwingine hapa aletuma ujumbe hapa studio kupitia nambari zetu za hapa studio. Yanga wamesajili wangapi? Ujumbe umejirudia. Asante pia. Mwingine aliyetuma ujumbe anaitwa Godfrey, yupo Blamba Jinel, anaomba kujua Aziz Ki yupo Yanga. Tetesi zinasema anarudi, lakini tunasubiri tujue kipi ambacho kitajili. Huyo alikuwa Omar Hussein.
2: Yeah, Omar Hussein.
1: Kigan.
2: Amenikumbusha Mwenga mzangu. Omar Hussein. Kigan.
1: Sawa sawa.
2: Mwenga mwenzangu huyo. Amenikumbusha.
1: Anaitwa Isaac Nyamusha kutoka maeneo ya Majita, anapenda kuuliza job atakuwa sehemu ya kikosi cha Yanga msimu ujao? Ndio, atakuwa. Mwingine hapa aletuma ujumbe po Cubas Rodri Ramine ya Mas yejua. Mwingine hapa aletuma ujumbe kwa majina anaitwa Ilagera kutoka Jibiso Yanga Africans, so msajili Aziz Ki kaandika hivyo. Naona maswali mengi ni kuhusiana na Aziz Ki.
2: Na shemeji yetu Aziz Ki.
1: Yanga simu ina subira jamani.
2: Muda ukifika tutasema. anasema kitu ambacho hakijawa
0: tayari. Afisi ni free agent.
1: No, bado ana mkataba kule. Yes, unajua ameingia dirisha dogo tu. Kwa matajiri wa Libya pale.
0: Aliomba avunje mkataba.
1: Sio kila hisi tu. Vunja mkataba, peleka pesa.
0: Koyanga peleke pesa. Anaweza kapeleka yeye afa kajivunjia mkataba.
1: Hizo pesa anampa shilingi ngapi? Ina maana upeleke kulingana thamani yako ilivyo. Asi ingekuwa hivyo, si wachezaji wengi wako na vunja. Yaani tu kwamba tinaweza tukaununua mkataba wangu.
0: Kuna baadhi ya makocha pia wananunua. Fadru alinunua kwake.
1: Nani?
0: Fadru
1: Davis.
0: Alinunua pale Simba.
2: Hata shemeji yetu anaanza kanunua pia. Karudi
0: kanunua bana. Kwa sababu ukisemea
2: shemeji tunakuhitaji. Wanahitaji shemeji.
1: Unatoa mabilioni unakuja kulipwa shingapi?
2: Sasa makubaliana
1: na sawa, Mataba mwana wa Bandoa maarufu kama Kigunge, mtu akaza kutoka Bugoji pamoja sana. Asante mwingine hapa. Matabu, usipige simu bana. Nani kakuambia? Yaani hatujasema upige simu. Na unapiga simu.
0: Anawezekana na hoja ya msingi.
1: Ipi?
0: Umsikilize.
1: Asubiri huko tukutane kwa dakika 10. Sawa, dakika 51 msikilizaji, tuelekee kwa dakika 10 za msikilizaji. Nimeona mna kimuhemuhe. Mna shauku. 0656555571. 0656555571 na 0684600007 0684600007 na 0656555571. Kwenye dakika 10 za msikilizaji, tuambie kikosi chako bora kabisa first 11 ya kombe la dunia ni ipi. Karibu sana kwenye line, msikilizaji wa kwanza huyu hapa. Hello. Amekimbia. 0684600007 na 0656555571. Tuambie first 11 ya kwako kwenye kombe la dunia ni ipi. Huyu hapa kwenye line, msikilizaji wa kwanza. Hello.
3: Hello, naongea na Constantine.
1: Kutoka wapi?
3: Niko Ulaya Busega. Ikisa Kalemera hapa.
1: Sawa, first 11 ya kwako kwenye World Cup 2026 ni ipi?
3: Bwana, mimi Simba hapo naitakia usajili.
1: Hatupo kwenye Simba, tafadhali, hatupo kwenye Simba. Elewa kila ambacho tunakizungumzia. First 11 ya kombe la dunia ya kwako.
0: Wachezaji 11.
1: Au tuseme hivyo.
0: Unajua inawezekana mtu aelewe first 11. Wachezaji 11 ya kwako bora wa kombe la dunia.
1: Ni wapi?
0: Toa mataifa yote yaliyoshiriki, mataifa 48. Unakosa wachezaji 11 kweli?
1: Sawa. Tuanze na wewe hapa tena. Hello.
3: Hello.
1: Ndio, sauti ya nani?
3: Okay, yes, you wanna kutoka Bariadi Simiyu.
1: Kutoka Bariadi. Bariadi kubwa, maeneo gani?
3: Mimi kwa Bariadi, kata ya Zagayu Zanzui.
1: Kata ya?
3: Kata ya Zagayu Zanzui, wilaya ya Kilima.
1: Sawa, karibu. Ndiyo.
3: Kwamba umesema?
1: Wachezaji 11 waliofanya vizuri kwenye kombe la dunia kwa upande wako ni wapi? Sasa ulishika line ya nini?
0: Patie face 11.
1: Kama unachemka una
0: hivi
1: nyingine. Naam.
0: Hapo unatumia lugha gani? Kiswahili.
1: Kiswahili. Wachezaji 11 wanaanza.
0: Si, jamii pia ni Waswahili.
1: Ni Waswahili pia.
0: Nadhani mnaelewa vizuri.
1: Hello. Habari yako?
3: Salama, baba.
1: Sauti ya nani?
3: Sauti ya Gigi Boy kutoka hapa Kalkekere.
1: Kutoka Kalkekere, karibu.
3: Yo. Hapo Beveni. Hapo Goria la Kale na Isinyoni. Namba mbili hapo atakaa hapo, kuna biki wa Argentina hapo msaujina yule.
1: Nani sasa?
3: Namba tatu atakaa kukulea. Tano, nne atakaa kubasi na mwenzake.
1: Nani?
3: Jina vile nimemsahau kidogo. Anavaa namba 14 hivi.
1: Sawa, twende.
3: namba sita sita anamaliza Rodri.
1: Mm-hmm. Saba
3: saba atacheza Lami.
1: Ndiyo, tuende.
3: Nane atacheza Enzo Fernandez.
1: Mm-hmm. Ndiyo.
3: Tisa atacheza Harry Kane.
1: Mm, tuende.
3: Kumi atacheza Lionel Messi.
1: Mm.
3: Kumeja amaliza na Olise.
1: Sawa, asante, asalimia sana hapo lipo. Endelea kucheke na sisi hapa msikilizaji kupitia nambari zetu za hapa studio kwenye line. Hello.
4: Hello.
1: Ndiyo, sauti ya nani?
4: Ndugu mtangazaji, hapa mnaongea na kaka Pinga waziri wa maji. Kama tunaona mtaa mlimani, jamioni hapa.
1: Sawa, karibu.
4: Asante sana. Namba moja, mimi kwenye wachezaji walioingia goalkeeper, natumia goalkeeper wa timu ya Misiri.
1: Nani?
4: Kwa jina ni Dume. Ena?
1: Nani?
4: Nani ni magumu, nimejina sema sana.
1: Ah, sawa. Sasa tukienda hivyo, utakuja kutuambia sasa goalkeeper namba 2 ni yule beki kutoka wapi? Nchi gani ambayo ilifungwa 7 na Ujerumani? Kurusao, si ndio? Tuambia anatoka huko. Tuambie ni nani ili tuweze kwenda sawa kabisa lakini kama unaona pia ni changamoto, unaachia pia line. Naamini kuna watu ambao wanatamani, lakini ndio hivyo. Lai inakuwa ngumu sana. Endelea kucheki na sisi hapa msikilizaji kupitia nambari zetu hapa studio 0684600007. Tuambie ni nani. Kwamba ni nani? Kwa sababu line ya kwanza tumeachia, ya pili tena imekuja hivyo hivyo. Sawa. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
5: Hello.
1: Ndio, sauti ya nani? Hello.
0: Unajua ukimsikiliza mfano yule aliyetaja kikosi almost kwenye wachezaji 11 kaacha wachezaji wawili,
1: wawili.
0: Namba 2
1: na namba
0: 5
1: namba 5
0: kwa hao watu ukiwafikiria anataja namba, mfano ukimfikiria utasema namba 14
1: na Spain huyu alikuwa anafuatilia
0: lakini namba 2 wa Argentina ni Pedro Porro.
1: Yes.
0: Ndio yani unawafikiria akili yao za kuambia Mr.
1: Sawa. Usisikilize radio, tusikilize sisi. Habari yako? Sikiliza radio, sikiliza simu, usisikilize radio. Ndio, sauti ya nani? Ukipiga simu tafadhali achana na radio. Isikilize simu yako. Yaani tusikilize sisi kupitia simu yako ya mkononi. Siku tusikiliza siku kupitia kwenye redio. Waja tucheke simu mbili za mwisho. Halo. Haa, amekimbia pia. Hapa tunyungo tunazumumzia usajili wa Simba na Yanga. Ungeona. Waja tucheke na line ya mwisho hapa. Halo. Halo. Sauti ya nani?
6: Wamefuga dipindi, majina ya wazungu magumu.
1: Sawa, wazungu magumu. Umeshindwa. Haya, kwa mwisho huyu hapa. Hello. Habari yako? Sawa. Kama kuna mtu ana chochote hapo kabla tujaondoka hapa studio.
2: Kama msisitizo.
0: Mbona ni mahali?
1: Mbona rahisi tu kama unafuatilia.
0: Mimi ni mahali. Ina gumu kweli.
1: Tatizo. Mbona
0: Michael, hivi Michael amna Mtanzania anaitwa Michael?
1: Wengi tu.
0: Wengi wapo, si ndio? Basi tu
2: kufuatiliaje
1: sasa kina Osman Dembele sasa kina Osman mbona tu mbona wachezaji wa kijabongo hapa tunawataja
0: tena magumu sasa
1: saidi
0: wa Yanga sasa anajulikana
1: anajulikana sema atufuatilii pia
0: bana moja kati ya kitu ambacho nilikuwa na nahitaji pia to shame I mean ni wakumbushe hasa kwenye vilabu vyetu vya wilaya Bunda na mkoa wa Mara
1: sawa sawa
0: vya wanawake vinavyoshiriki ligi kuu Tanzania bara ya wanawake. Si, Bunda Girls pamoja na Bunda Queens wakati huo wa usajili walau na wenyewe wajaribu au wakumbuke kusajili vikosi vyao kwa sababu tunatamani pia tuone maingizo mapya kwenye vikosi. si ndio tu sio nafika wakati sasa tunaanza kulaumiana timu inataka kushuka na wakati dirisha ndio sasa hivi lishafunguliwa kwa hiyo tuwakumbushe wakazia hapo pia.
1: Sawa.
0: Yeah.
1: Bana ndio hivyo sisi tunahitimisha tukutane kesho kwenye benchi la ufundi pale saa 5 kamili itakuwaepo mengi mengi kwa kweli msikilizaji. Mimi ni Msachaz Kagole, Martin Wanda alikuwepo pamoja na Toa Ramadhani. Tukutane siku ya kesho. Usiku mwema.

0: Ayo, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo jambo.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hizi?
3: Mafanikio yako umenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishai kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma

0: tutama.
1: Bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose. Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hii?
3: Mafanikio yapo. Nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishai kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: kamati ya wasanii ambao waliweza kuperform kupitia halftime ya FIFA World Cup 2026 kwa mwaka wa 2026, na moja kati ya nyimbo ambazo aliweza kuziperform ni nyimbo yake ya Music ambayo ilitoka mnamo mwaka 2000. Dakika tayari ikiwa ni 11 mara baada ya 4 kamili za usiku, msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, ni kukaribisha ndani kijiweni maskani tulivu.
1: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Ninakukaribisha, langu jina ni Taro Michael Mjora. Popote pale ulipo unapoendelea kutufuatilia mambo vipi, mshikaji wangu, jirani yangu, swaiba yangu, karibu sana ndani ya kijiweni ambapo huwa tunakutana na vitu tofauti tofauti na kadha wa kadha, mahali ambapo kila sauti inakuwa na nafasi ya kuweza kusikika na kuweza kutoa hoja nzito na zenye maana. Na kubwa zaidi leo uzito wetu tunapeleka katika muktadha mmoja wa maisha ya koo, familia na jamii kwa ujumla. Kuna leo tutakwenda kugusia mada ambayo imekuwa ikigawa mitazamo ya watu walio wengi. Kama umebahatika kuweza kusikiliza kipindi cha asubuhi leo, najua leo mchungaji Daniel Mgogo alikupatia sindano moja ya moto na hatari. Kama swaiba na jirani kasema no, lazima niende na kitu hapa, wananzengo tujue kupatana vizuri. Ngoja nijiweke sawa huko ndani ili napokuja kuzungumza na wewe. Karibu sana wakazi wa Bunda, mara Tanzania, Butiama, Mgumu, Serengeti kule, Rolia, Tarime, Serengeti, Musoma mjini pale. Najua tunasikilizana kwa ubora wa hali juu, lakini Magu, Ukerewe, Misungwi, Kwimba, tunasikilizana vizuri. Lakini mkoani Isimiu, Busega, Bariadi, Maswa, najua tunasikilizana kwa uzuri zaidi. Hakika hii ni 91.7, tunachana mawimbi. Kuna watu wengi wanasema ya kwamba kuna wanaosema maisha yamekwama kwa sababu ya laana za ukoo, mababu zetu. Kasema leo hapa sababu kuna mzozo. Mzozo wangu unakuaje kwamba huyu mtoto hawezi kufanikiwa, ana laana za ukoo huyu. Babake alimlaani, alimwachia laana huyu. Kafa, kaondoka na laana babake huyu. Sisi tunaelewana. Ehe. Kwamba wengine wanasema si laana bali ni maamuzi mabaya, uzembe au kukwepa kuwajibika. Sisi tunaelewana. Leo nataka nijue kitu kutoka kwako. Tuweke pembeni hisia, tuzungumze ukweli kadri kila mmoja anavyouona kwa mtazamo wako. Wewe unavyoona, unavyochukulia hili jambo, ndio nataka nijue. Kila mmoja na maoni ya kwake na mtazamo wa kwake, namna gani anaweza akajua hili kwa namna moja ama nyingine, ni katika kuweza kutengeneza jamii iliyo bora. Sasa lengo kubwa kwa siku hii hapa ya leo, swaiba na jirani, natamani kujua, je, kweli kuna laana za ukoo zinazoweza kumzuia mtu kufanikiwa, au wakati mwingine tunazitumia kama sababu ya kuficha kushindwa kwetu? Natamani kujua hilo. Je, kuna laana za ukoo zinazoweza kumzuia mtu kufanikiwa, au wakati mwingine tunazitumia kama sababu ya kuficha kushindwa kwetu? Kwa mfano, utakuta mtu anasema familia yetu hakuna aliyefanikiwa. Mwingine anasema sisi wanaume wa ukoo wetu hatudumu kwenye ndoa, au kwetu hakuna anayefika chuo, wala hakuna aliyemaliza darasa la saba, wote darasa la 4, yani tunaishia standard 4, standard 5. Sijui tunaelewana. Sasa maswali ni kama haya ya kujiuliza mimi na wewe. Na je, hiyo ni laana kweli, au ni matokeo ya mazingira, malezi na maamuzi ambayo yanaendelezwa? Na kama unaamini laana zipo, je, zinaondoka kwa maombi pekee, au zinahitaji pia juhudi, nidhamu na kubadili mtazamo? Karibu sana swaiba na jirani ya kwangu, tuweze kujumuika pamoja kwa mara nyingine tena. Mimi ni swaiba na jirani yako Taro Michael Mjora, ambatana nami kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 51 71. Pengine ndio kwa mara ya kwanza unashiriki nami ndani ya Kijiweni Maskani Tulivu, na kuomba kupitia namba 06 56 55 51 au kupitia namba 06 84 60 00 07. Leo nahitaji kujua kwa kina, je, unaamini laana za ukoo zipo? Umewahi kushuhudia jambo likimfanya mtu aamini zipo au hazipo? Kuna wakati gani mtu anatakiwa kuacha kusema ni laana na aanze kusema ni jukumu langu kubadilisha maisha yangu? Au pengine kuna vitu vingi ambavyo wote tunakutana navyo kwenye maisha, so nikasema ngoja leo niende nicheze na hii. Baada ya kumsikiliza mchungaji Daniel Mgogo kupitia chai ya asubuhi, kupitia kipindi cha asubuhi leo, ni matumaini ya kwangu kuna kitu ambacho umeweza kuondoka nacho. Sasa leo Kijiweni tunapiga msumali inchi 91.7. Je, kweli kuna laana za ukoo zinazoweza kumzuia mtu kufanikiwa, au wakati mwingine tunazitumia kwa sababu ya kuficha kushindwa kwetu? Karibu sana jirani yangu.

0: Hello, habari za wakati huu?
1: Habari nzuri, hapa studio zetu.
0: Nzuri kabisa. Nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi?
1: Huyo ni yule wa kawaida Steven Mkunga Nguto mweusi Nyamswa. Kupendeza mtangazaji, wewe ni ite Waraga.
0: Karibu sana, karibu sana, karibu sana Waraga, sauti ya radi. Tuweze kuzungumza jua hili. Najua umelisikia, maoni ya kwako. Tuweze kuangalia mtazamo wako ni upi.
1: Kwa hili mtangazaji, unajua mambo haya, inaweza usiamini, inaweza ukaamini, inategemea wewe ni wa wakati gani. Kwa mambo haya yanakuja kwamba vizazi ya sasa hivi wengi hawakubaliani na, lakini mimi nimeshuhudia bwana haya mambo kabisa yanatokea. Sasa huwezi kuambia watu wakakubaliana na wewe kwa 100%, lakini kweli kabisa kuna jamaa mmoja, yeye aliingia jeshi.
0: Ndiyo.
1: Na baadaye baba yake alikuwepo alifariki, hapa aliyewarisha akaambia bwana, mimi nilikuwa naomba uniletee blanketi. Akamjibu kwamba sasa naenda kuhenya huko. Tena alikuwa na ngazi kubwa tu, ya ngazi ya captain, ni mtu mkubwa jeshini. Mimi nahenya alafu nakuja niomba blanketi, si vitu gani, na mimi siwezi mambo hayo. Yule mzee bwana akatamka, sasa mimi ninachokuambia
0: ndio

0: mrefu akarudi. Na yuko maeneo yetu haya, yuko sasa hivi anapiga manyanga hiyo, mtu anapiga zeze, anapiga manyanga, sio unajua manyanga.
1: Nafahamu. Na pengine una kwa mtazamo wako natamani kujua ni kwa namna gani malezi ya, na mazingira ya familia yanaweza kuathiri mafanikio ya mtu binafsi.
0: Mazingira ndio ndio kwamba kuna wakati mtu sahau kwa sababu haya mambo kweli yatakuja. Mimi kama mimi ni mtu mkubwa amepata kazi, alafu maneno ya mtu tu eti aseme yaende afanye kazi, hiyo haitoke. Yaani unaamini vitu hata mtu mpaka leo hii kumwaminisha hiyo mambo sio rahisi. Lakini kuna jamaa hapa, mimi nimeshuhudia mambo mengi ndugu mtangazaji.
1: Right.
0: Watu wa umri mkubwa tunayaona haya. Vizazi hivi naona makini sana kuangalia wazee wanapotamka.
1: Okay.
0: Jamaa mmoja aliozwa na baba yake ng'ombe hizo akarudisha. Mimi nimekuota ng'ombe zangu, alafu umerudisha ng'ombe, umekula umeuza, umekula zote. Utaishi bila mwanamke maisha yako yote.
1: Alright.
0: Akuoa tena mpaka yani sina kuaje bwana. Niwaombe sana nyinyi vijana.
1: Kabla
0: shauri mkwepane
1: nazo. Steven kabla
0: zangu tumtumie sireni yako hiyo.
1: Steven wewe unaondoka, nahitaji kujua vingi lakini nono unaniachia line. Shukrani sana.
0: Sema.
1: Pengine kwa imani yako ya dini, inaelezaje swala la laana za ukoo?
0: Laana za ukoo zina nafasi yake. Dini haizuii masuala haya. Sijui huwa ni dawa wanafanya kweli au ni kauli tu. Sasa mimi kusema niseme moja kwa moja kwamba dini na vitu hivi vinaendana sijaviendani. Kweli mimi si mtaalamu wa kujua.
1: Okay.
0: Na hata mimi napata taabu sana. Kwa nini mtu atamke? Kwa kweli hata wakati mwingine mtu alikuwa anasema, "Sasa wewe umefanya hivi shangazi yako, huwezi kuzaa." Kwa sisi kabisa baadaye hawezi kuzaa. Sasa unashindwa ndugu mtangazaji. Kwa hiyo mimi siwezi kuaminisha watu. Dini wapo, wewe naenda kazaa. Maana hata baba wa taifa bwana alikuwa na sali sana. Lakini ukienda pale nyumbani unakuta kuna mambo mengi anafanya kinyumbani kabisa
1: ya mizimu
0: na anasali kweli. Kwa hiyo mimi niwaombe kabisa. Ndugu zangu wasikilizaji, fanyeni yote mawili. Wewe sali na mama mengine naye mkwepane nayo. Angalieni hiyo kauli ya wazazi.
1: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana kwa maoni yako na mchango wako.
0: Asante sana mtumwezaji. Kauli yako hiyo.
1: Asante sana, ubarikiwe. Karibu sana kwa mara nyingine tena. Naam, swaiba na jirani kwangu, kama ndio kwanza unashiriki nasi, karibu sana ndani ya kijiweni maskani tulivu, tuweze kuzungumza pamoja mimi na wewe kinagobaga juu ya hili. Je, ukweli kuna laana za ukoo zinaweza kumzuia mtu kufanikiwa, au wakati mwingine tunazitumia kama sababu ya kuficha kushindwa kwetu? Kwenye laini ya simu leo.
2: Hello.
1: Habari za wakati huu?
2: Salama kabisa kaka Swaiba, habari za hapo studio?
1: Nzuri kabisa. Nazungumza na nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Ninazungumza na Shukrani kutoka Mwanza Igombe, sehemu moja inaitwa mtaa wa Kasamo.
1: Karibu sana kutoka hapo Igombe Mwanza.
2: Sasa hapo kaka Swaiba.
1: Naam.
2: Kwa swala la laana hapo ya ukoo.
1: Mimi
2: napingana nalo kabisa, yani ninaona labda tu ni uzembe wa sisi kutafuta. Tunasingizia laana za ukoo. Maana hata sisi kuna mtu alikuwa anasema kwamba nyumbani kwao kuna laana, eti mahali hazitokei hamna. Lakini kuna wakati umefikia, kuna watu watatu kabisa wamepata utajiri. Oh, mimi nafinga hamna kabisa hapo kusema kwamba ni laana la ukoo.
1: Na sasa pengine kama unakinzana nalo hili, unaamini changamoto zinazowapata watu zinatokana na nini hasa?
2: Changamoto zinazowapata watu
1: zinatokana na nini hasa?
2: Kama changamoto zipi hasa?
1: Za kimaisha pengine.
2: Zinatokana tu kulingana tu na mzunguko wa maisha. Au kadri ya siku zinavyozidi kwenda watu wanapata changamoto. Ila kusema kwamba eti kuna laana ya ukoo. Laana ya ukoo, wewe ukikosana na mtu au ukimkosea mzazi au ukimkosea nani, mtu anayekuzidi umri, wewe utapata laana, ila sio ukoo mzima kwamba utapata laana kizazi na kizazi.
1: Hapo hapo unapata swali la kujiuliza na kuweza kukuuliza wewe. Na ikiwa laana za ukoo hazipo, unaelezaje matatizo ambayo yanaweza yakawa yanajirudia mara kwa mara katika baadhi ya familia? Mfano
2: hapo. Kwa hapo sasa.
1: Swaiba,
2: labda tu watu waga tu tuna

0: Unajua sasa wakati mwingine neno waga yanaumba.
1: Haya maneno yanavoumbwa ni laana, ni nini hasa? Yaani mimi nataka kujua mantiki yako ni ipi.
0: Sio laana kabisa
1: hapo mnalaana. Asante sana Swaiba kutoka hapo ulipo Igombe. Shukrani sana. Na Swaiba namba ni 0656, naomba unakili vizuri. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
1: Habari za wakati huu?
2: Nzuri.
1: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi? Nani unaitwa?
2: Felix.
1: Sija kupata vizuri.
2: Felix.
1: Felix.
2: Yes.
1: Kutoka wapi?
2: Kaenze elemela mwanzo.
1: Huyu mwanafunzi huyu. Wazazi na walezi tafadhali, simuhitaji mwanafunzi kwenye hiki kipindi. Kila siku nazungumza. Tusianze Jumatatu vibaya. Twende vizuri, sihitaji mwanafunzi. Nahitaji mzazi na mlezi katika kijiweni. Huwezi kumpeleka mtoto kijiweni, anaenda kujifunza nini? Anataka kuwa uhuni. Sitaki mtoto kwenye hiki kipindi. Watoto wana program zao, tafadhali. Tafadhali. Mtaniwia radhi. 0656555571. Karibu sana Swaiba.
0: Halo.
1: Naam, habari za wakati huu?
0: Habari za wakati huu ni nzuri.
1: Sauti ya nani?
0: Sauti ya Kimora Maseke, anapatikana Muungano Kijereshi.
1: Karibu sana kutoka hapo Kijereshi.
0: Laana zipo.
1: Kivipi? Tuanzie hapo.
0: Mama yake ndio. Neno laana halijaundwa na Mungu. Bali neno laana tulizaliwa nalo.
1: Okay.
0: Hata kuanzia maandalizi ya kumpata baba au kumpata mama. Kuna sekta waka zinatengenezwa kama mira vile. Kama ng'ombe zimeenda kuolewa, mama ameolewa. Wale mabibi wa mababa wanaokaa pale kuibariki hiyo ndoa. Hayo ndo maandalizi ya laana endapo utakapozaliwa na kuwadharau wazazi. Na kuona kama vile wanaokaa na unavyoambiwa na wazazi unachiuka kinyume na kuzaza, kisha tamka tu neno kama nilikuzaa mimi. Na umeamua kunifanyia hivi. Basi tutaona kama wewe utaweza.
1: Okay.
0: Laana si dawa. Bali laana ni mate ya mzazi wako. Akikutamkia vibaya. Hakuna utapumbara nacho ambacho amekitamka.
1: Okay. Sasa pengine kwa haya ambayo umezungumza, unajua mimi ni mtu haraka haraka wa kugain kitu. Sasa wakati mwingine tunatumia laana za ukoo kwa sababu ya kukwepa kuwajibika kwa maamuzi yetu, au kuna sababu nyingine?
0: Laana za ukoo. Hakuna ukoo ambao unaandaa madawa ya kwa ajili ya kulaani watoto. Bali mzazi utakavyo mdhalau ndivyo utajidhani wewe mwenyewe. Sababu kujidhani ni nini? Mfano wewe mwenyewe mtangazaji. Umemzaa mtoto. Umemlea. Amekuwa. Kadi yeye alikuwa unahangaika. Leo hii amekuwa mtoto, ameanza kukudharau, kuona kwamba wewe ufai. Watu wanasema sisi, watu wanasema kama zamani kizamani kipi? Unapotaka wewe kupeleka kisasa. Zamani ndio maana watoto wa siku hizi wamegeuka kuwa wanatembea uchi barabarani. Hao wameraniwa wa majirani wenyewe. Wala sawa wajaraniwa na wazazi.
1: Okay. Sawa sawa. Naam, mimi nikushukuru sana jirani yangu kutoka hapo ulipo. Asante sana, tukutane baadaye kwenye pasua kichwa. Okay, shukrani sana.

0: Okay. Kwenye line simu leo sio bwana jirani.
1: Hello.
0: Naam, habari za wakati huu?
1: Naam, habari za kwako?
0: Nzuri. Sauti ya nani?
1: Hii ni sauti ya mdau wa nguvu Aaron Zakaria ni kwa Ramadi.
0: Karibu sana Aaron Zakaria.
1: Asante sana.
0: Naam, karibu.
1: Zakataro?
0: Naam.
1: Baada nimeipata vizuri.
0: Mm.
1: Na kusema kweli rana huwa zipo.
0: Mhm.
1: Na rana inatengenezwaje?
0: Mm.
1: Rana kila kama mfano kila ukoo.
0: Mm.
1: Huwa kuna mira zao.
0: Mm.
1: Na taratibu zao. Sasa endapo ikatokea kwenye ukoo hasa watoto wamezaliwa kutoka baba kuanzia mababu na mabibi, kuna utaratibu walikuwa nao na walikuwa wanaishi nao vizuri tu.
0: Okay.
1: Ikatokea mtoto amezaliwa.
0: Mm.
1: Amelelewa vizuri kwa maadili yote. Baadaye ikatokea akawa na tabia ambazo haziendani na ule ukoo.
0: Mm.
1: Hapo ndo rana inaanza kutengenezwa.
0: Okay.
1: Bali unakuta si kitu cha kusema hapa kwamba ni kitu cha moja kwa moja, lakini ni kitu ambacho ukikiuka tu lazima rana ikupate, kwa sababu umekiuka mira na desturi za ukoo wako.
0: Mm.
1: Ndio.
0: Sasa naomba nijue, unafikiri katika hizo laana ni hatua gani mtu anaweza kuchukua kuvunja mzunguko wa changamoto ambazo zinajirudia katika familia?
1: Changamoto ni kwamba ili kuepukana na huo mzunguko ambao unajirudia mara kwa mara, ni kurudi kwenye mstari ambao utaratibu ambao ulikuwepo tangu zamani. Na kikawaida kwenye ukoo lazima kuna wakubwa. Wanaelewa kwamba tulikuwa tunaishije mwanzo. Na mpaka kufikia hapa hizo tunaenda kwenye mstari ule ambao ulikuwa tangu mwanzo au tumeshahama kwenye mstari.
0: Na mwisho. Je, kweli laana za ukoo zinaweza kumzuia mtu kufanikiwa au wakati mwingine tunazitumia kama sababu ya kuficha makosa na kushindwa kwetu?
1: Ndiyo, inaweza kuwa sababu ya kumzuia mtu kutokufanikiwa.
0: Mhm.
1: Na sababu gani? Endapo unakuta mtu ulikuwa anafanikiwa kwa utaratibu ambao unatakiwa, kwamba yani uko wako kwamba una utaratibu huu. Ambao ulikuwa mababu walikuwa wanatumia tangu enzi hizo. Ikatokea wewe ukaanzia utaratibu wako mwingine. Lazima uhangaike.
0: Okay.
1: Na uweze kutoboa.
0: Sawa sawa. Hii leo inanisogeza na kukupatia swali jingine la kimsingi na muhimu kwako Swaiba na jirani. Hivi ni mara ngapi kwenye maisha yako umeshaapia ni kweli hata kama umesema ni uongo? Na vipi mtu na vipi Mungu akikuita mara moja na kukuuliza kwa nini unalitumia jina lake mahali ambapo ulikuwa unalitumia jina lake kuthibitisha uongo wa kwako kama ni ukweli? Je, wewe utafanyaje? Twende kwenye laana. Kwenye laini ya simu leo.
2: Habari yako?
0: Nzuri. Sauti yako inapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na mzee Msafiri kutoka Nyakagoja Simiyu Busega huko.
0: Karibu sana mzee.
2: Asante baba. Ni kwamba mtangazaji. Laana za ukoo zipo ndugu yangu, mtu asija kudanganya. Ni kwamba mimi dada yangu aliwahi kumpiga mama yangu. Alipompiga akamwambiaje, hata kwenye msiba wako hakuna ndugu atakayefika hata mmoja.
0: Yaani msiba huo dada yako.
2: Dada yangu alimpiga.

0: alipofariki akapewa taarifa, lakini taarifa zenyewe zilikuwa za singa, kwa sababu ilifika sehemu tukaambia kwamba mkono wa dada yako umerefuka, unazidi hata nyumba. Ina maana ukoo wote sasa wakashindwa kuendako. Ina maana hizi laana, ndugu zangu, ziko.
1: Okay. Sasa hapo tumeingia katika swala zima la malezi ndani yake. Dada mtu alikoswa, dada yako alikoswa adabu, si ndivyo? Kumdharau mama yake aliyemtunza tumboni miezi 9 na kumleta duniani. Hatujajuaga maana ya kile kilio. Unapoletwa duniani ukapiga nganga, kuna namna tuna connect. Sasa natamani kujua, unawezaje kutofautisha kati ya athari za mazingira, malezi na kile ambacho wengine ukiita laana ya ukoo, hiki ambacho umeweza kukizungumza hapa kutoka kwa dada yako?
0: Sasa unasikia? Tunafahamu umeuliza kwamba laana za ukoo zinaweza kumfikia mtu. Ni kweli ndugu yangu, laana za ukoo zinamfikia mtu, hata laana za baba kwa mtoto zinaweza kumfikia nani, mtoto, umeelewa? Naenda kwenye nani, vitabu vya Biblia kwenye sira. Inasemaje? Mheshimu baba na mama, upate maisha marefu duniani. Umenielewa? Sasa huyu dada alishindwa kumheshimu mama, mama akamlaani baada ya kumpiga, akasemaje? Hata kwenye kifo chako hakuna ndugu yako atakayefika mmoja, na kweli hakuna aliyefika mpaka leo hii, hatujui dada alipozikwa. Ndugu yangu,
1: Juliana. Okay. Sasa mimi nikushukuru sana.
0: Sawa sana ndugu yangu.
1: Asante. Ubarikiwe. Naam, Soiba na jirani. Mimi najua tunasikilizana na tunafundishana. Lengo ni kutengeneza jamii yenye ubora. Na sidhani kama vijana wetu tunaweza tukaweka katika huu muktadha. Pengine tunawaita millennial pamoja na Gen Z, kuna generation beta, kuna kizazi alpha. Sasa tujajua hizi generation tunaweza kuzitengeneza vipi katika hii tunayoita laana, kwa sababu haya yanazungumzwa kwenye jamii za kwetu. Watu wanasema yapo, wengine wanasema hayapo, lakini hata katika maandiko matakatifu pia yanaweza kawepo, lakini pia hata kwenye Qur'an vinaweza vikawepo. Lakini sasa tuna connect vipi na ilaana? Tunatamani kuweza kujua kwa kina kinagaubaga namna gani tunaweza tukayaishi haya. Naenda kushika simu moja kisha nikurejeshe kule kwa mchungaji Daniel Mgogo. Kwenye line ya simu leo, Soiba na jirani ya kwangu. Naona kakimbia. Shukran sana. Na ngoja simu yako 0656555571. Kwenye line simu leo.
2: Halo, halo.
1: Naam, habari za wakati huu?
2: Salama, habari za wakati huu?
1: Nzuri. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
2: Sauti ya mama Edison, Joyce Lugina, nipo Masanza.
1: Karibu sana Joyce Lugina kutoka hapo Masanza.
2: Asante. Niseme zilana zipo. Tangia nchi aliwe laana zipo.
1: Okay.
2: Ila sema sasa kuna laana za ukoo na laana za mwendelezo. Lakini hizi laana za mwendelezo na laana za ukoo, kwa sasa hivi ukienda kanisani zile laana huwa zinatenguliwa. Mawasiliano yanakatwa. Yanakatwaje?
1: Ndio.
2: Yanakatwa ukiwa unafuatilia maombi. Yale maombi ya nguvu, maombi ya moto, laana zinakatwa. Unaweza ukazaliwa ukafanya kosa kama alivyofanya yule mdada, nimsikia mtu ametoka hewani alimpiga mamake. Zile laana kwenye ukoo, kwenye familia ile, wakiwemo watu watatu au wanne wanalolijua jina la Yesu Kristo na kulitii, zile laana zinakatwa. Zinakatwa sasa hivi laana. Umeshafungwa, umeshanenewa kitu vibaya, ukisimama kabisa na kufuatilia kikweli kweli, laana zinavunjwa kwa sasa. Lakini zamani laana ilikuwa ngumu mno kutoka.

0: umelelewa, umelelewa.
1: Mm.
0: Utakufa unatembea kweli, wakati ukiumwa utakufa unatembea. Mm. Kipindi cha nyuma tulikuwa sio tulikuwa tunasikiana nana. Mm. Ila tu cha kuomba sasa hivi watu tuogope laana.
1: Mm.
0: Laana ni kitu kimno.
1: Sasa hii laana Joyce iliyojina unaponenea mfano binti yako, mtoto wako laana. Sini kama ila kutafuna kizazi chako. Unapomnenea laana, si unaenda kuathiri uko wako. Mfano uko wa Lujina. Sijui unanielewa.
0: Yaani ukimnenea mtoto wangu kwa sababu mimi nimelelea nini bwana.
1: Ehe.
0: Ile ni laana wakainaunga.
1: Mm. Ndio.
0: Kizazi hadi kizazi.
1: Mm.
0: Ndio maana siku hizi watu wamefika mno kwa ajili ya kumnenea mtu.
1: Mm.
0: Bora mtu tu mwambie maneno ya juu juu kuliko kumnenea laana.
1: Okay.
0: Hata kizazi wakaishi. Kizazi hadi kizazi.
1: Okay.
0: Hata sasa nilivyokuambia wapatikane watu yale maagano wayavunje, wayakate.
1: Okay.
0: Laana zile ulizonenewa.
1: Naam.
0: Lakini sipokuwa kupatikana watu wanaomjua Mungu, laana ile waga inazaa kizazi hadi kizazi.
1: Sawa sawa. Mimi nashukuru
0: kwa sana laana. Tuhitaji baraka.
1: Okay, sawa.
0: Tuhitaji laana.
1: Mimi nikushukuru sana Jesse Lujina.
0: Asante sana.
1: Naam. Tunaokoa kalamu za wazazi na mababu zetu. Leo kuna ujumbe huu hapa kutoka kwa mchungaji Daniel Mgogo kuhusiana na hiki ambacho tumeconnect nacho. Hata tukijaribu kugusia huko ambako wengi wanataka kukimbilia, unaambiwa mtu atendaye dhambi ndiye atakaye kufa. Mwana hatachukua uovu wa baba yake, wala baba hatachukua uovu wa mwanae. Sijui tunaelewana. Kwa wale ambao watakuwa wamenielewa wanajua nimemaanisha nini. Au pengine wanakuambia kwamba Muumba wetu ataadhibu uovu wa wazazi, hata kizazi cha tatu na cha nne cha wale waliomchukia. Lakini anaonesha fadhili kwa maelfu ya vizazi vya wale wanaompenda na kushika amri zake. Twende kwa mchungaji Daniel Mgogo.
2: Amen. Amen. Yaani tumepandikizwa imani ya ajabu. Paka wengine atalikizwa hawendi nyumbani. Asa mkena nyumbani ni simu itakukamata. Sili ukena nyumbani shumile vitu gani. Sili ukena nyumbani shumile. Sasa huyo Yesu liye nae mina mashaka nae. Kama Yesu liye nae, hawezi kusambaratisha misimu ya nyumbani kwenu. Hawezi kusambaratisha ayo maroho. Huyo Yesu ni feki. Huyo Yesu sio mwenyewe. Amen. Kwa tunafundisha haya ili watu tufunguke kwenye fikra. Usikae kulaumu waliopita zamani. Ndio maana mpaka watu leo hii anasema unajua mimi ningesoma sana baba hakunisomesha. Umekuwa kitu zima sasa, usijisomeshe elimu ya watu wazima. Kwani wamekuzuia? Sawa, baba yako akukupeleka shule. Na yeye uhali alikuwa anapambana naye. Kwani yeye aliishi hapa? Yeye mwenyewe la pili fukuzwa. Ulitegemea wewe akufikishe tuo. Kwa ujanja gani? Wewe sasa umechangamuka. Unafahamu na kiutii. Alafu wewe unaponda maisha, unabadilisha wanawake kama mitumba. Alafu wewe unaomba baba yako. Baba yako ndiye amekusakizia hao wote.
1: Nadhani tumeweza kumsikiliza mchungaji Daniel Mgogo. Kwamba unaanza kujinenea mambo kwamba hivi na hivi, wakati kuna laana nyingine unaweza kuwa unazitengeneza wewe mwenyewe. Ndugu yangu, unajiletea mabaraa wewe mwenyewe. Kwa hiyo tunatamani kuweza kujua kupitia pia ujumbe mfupi maneno. Nitaenda kushika simu tatu ili niweze kushika pia ujumbe wako mfupi wa maneno kwa siku hii hapa ya leo. Kwenye line ya simu leo, Swaiba.
3: Halo, Swaiba.
1: Naam, habari za wakati huu?
3: Salama.
1: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Sauti ya Shale Kinyozi, napatikana Masinono.
1: Karibu sana kutoka hapo Masinono.
3: Mada nimeipata. Ndiyo, laana zipo. Na mafanikio yapo. Lakini kupitia laana. inaweza kusababisha mafanikio yako yasiweze kufanikiwa. Maji, ukifuatilia hata ukiangalia kwenye maandiko matakatifu, yanatuambiaje? Kinywa hujenga.
1: Okay.
3: Na kinaumba. Endapo kinywa kikisha jenga na kikaumba, ina maana kile ambacho kinywa kimejenga ndicho kitakachotokea. Sasa ni nini kifanyike?
1: Ndio.
3: Kinachotakiwa kifanyike ni bora ukafuatilia mimi uko wangu yapi yalikuwa yanafanyika kwa nyuma. Na watu sasa hivi tuna yani hii mitindo ya kisasa imeharibu sana kwa hususan kama vijana. Mitindo ya kisasa wanasema tu tunaenda kwa kisasa, lakini kisasa ukifuatilia kinyume nani vizuri tena hakuna kipya. Baki mafiga yametoka toka awali ni unakuta ni mawe matatu. Na hiyo mawe matatu mchina au mzungu ametutengenezea gesi. Gesi pia ukifuatilia ina vishikizo vitatu.
1: Okay.
3: Ina maana kipya kimeboreshwa. Sasa laana zipo, mtu asikudanganye kwamba eti hakuna laana kwenye ukoo. Na ukoo unaanza kati ya baba na mama na watoto. Ukoo unaanzia hapo. Sasa kwa sisi kwetu sisi vijana ambao tunajitafuta ili tuweze kufika kwenye mafanikio, ya sasa ni kumjibilia Mungu tu.
1: Okay.
3: Hiyo ndo jambo la msingi.
1: Oh.
3: Jua mlango wa kanisa, kwa sababu ili uweze kukwepa, ili uweze kufika mafanikio, lazima Mungu akutangulie. Pasipo Mungu hauwezi ukakwepa ile laana ambayo mzee walifika mkataba awali, kwa sababu kuna mzee anaweza katamka katika uko wetu hatutaki mwanamke wa haina hii. Katika uko wetu hatutaki kitendo cha namna hii, lakini kwa kwetu sisi vijana hawa yani kwa sisi hatukai na wazee, tunakaa sisi kwa sisi iweni. Sasa kupata zile hoja za wazee, usala za wazee unakuta ni amna. Sasa ili tuweze kupata busara, itafuta watumishi wa Mungu makini, ili waweze kutuondosha kwenye vile laana za uko. Mimi cha msingi na cha sekondari ni hicho tu, ndugu Swaiba.
1: Asante sana Swaiba.
3: Kwa hivyo na rudi mafimati sinono.
1: Asante sana Swaiba. Naam. Ni zimesalia simu mbili, zimesalia simu mbili ili tuweze kwenda kwenye ujumbe mfupi wa maneno. Swaiba na jirani ya kwangu usiku wa leo utanipigia kupitia namba za hapa studio 0684600007. Kwenye line simu leo.
4: Hello.
1: Habari?
4: Unaongea na Maogela Samuel.
1: Karibu sana.
4: Mimi niko Bunda. Nimesikia taarifa ya laana. Laana. Halo.
1: Nakusikiliza jirani yangu.
4: Yaani laana iko hivi. Ya kwanza kabisa, laana unaweza ukaioa. Alafu ukaizaa. Jamaa, unaweza ukawa mwanamke ambaye ana laana. Ukazaa watoto wenye laana. Na laana haitibiwi. Hata kifanyaje, hata msienda kwenye maombi ya dini haya hii. Ina maana mtu aliyelaaniwa, kama bado yule aliyemlaani bado yuko hai, anaweza akaenda kumuomba msamaha.
1: Okay.
4: Kuna mambo ya mila desturi.
1: Mm.
4: Wazee wa ukoo huo wanakaa.
1: Mm.
4: Ewa kina mama wa ukoo wanakaa. Wanamuombea msamaha.
1: Ndiyo.
4: Kuna faini waka zinatoka.
1: Mm.
4: Kama labda blanketi au nikingie kondoo.
1: Mm.
4: Ina maana yule mtu ambaye yuko hayo aliyekurani.
1: Mm.
4: Atinya akifa.
1: Ndiyo.
4: Ina maana laana utakaa nao mpaka siku ya kuzimu.
1: Mm.
4: Mimi ni kwa naishi hapo.
1: Shukrani sana, ubarikiwe. Asante sana. Naam. Dakika tayari ikiwa ni 51, simu moja ya mwisho. Simu moja ya mwisho. Kwenye line simu lao.
5: Hello.
1: Naam, habari za wakati huu?
5: Wakati huu sasa ni bema, zako mgrafe.
1: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
5: Bana Saiba, hapo naongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinda waziri wa maji, napatikana mashinono mtamu zimani.
1: Mm.
5: Ile duoni hapa.
1: Karibu sana.
5: Asante sana Saiba.
1: Mm.
5: Saiba, mimi kitu ya kwanza, katika madaiki ya leo na mimi kwamba laana ya laana zipo.
1: Mm.
5: Na wana mimi kabisa silimia kifina kika kwamba laana zipo. Sawa niseme hizo Saiba.
1: Mm.
5: Mimi leo hii, mimi nikakatinga.
1: Mm.
5: Na katika mila na desturi kuna vitu ambavyo tuseme kwamba ukienda kwa taratibu, una mzee wako ama mke yote ambaye anaweza kutolea laana.
1: Mm.
5: Kama upande wa shangazi, baba, mama.
1: Mm.
5: Anaweza katamka jambo kama vile kimatani. Na hizi laana zilikuja kwa sababu ya kujenga heshima kati yako na mtu ambaye atakao
1: mheshimu. Mm.
5: Kiasi kwamba kama mimi isingekuwa ni maneno ya laana, hata kama tu leo nika zetu kajibizana naye.
1: Mm.
5: Kwa kuwa ni mzinde nikampiga ngumi.
1: Mm.
5: Nikaka niambia kwamba umenipiga ngumi kakatenga. Sasa hivi siku siku nitoka atakupiga.
1: Mm.
5: Itaenda. Niko sijaoa, nimeoa.
1: Mm.
5: Nimeona nina mwanamke mtiani napata mtoto.
1: Mhm.
5: Huyu mtoto ajui chochote kilichotokea huku nyuma.
1: Mm.
5: Kama baba yangu haikuniambia kwamba iko siku baba yangu atafanya hili.
1: Atampiga.
5: Kwa atapiga ngumi.
1: Okay.
5: Sasa inaenda kwa jamii kwa jumla atakuwa anakaa kama kwamba huyu ni kaka.
1: Mhm.
5: Sasa inakaa mtoto anazaliwa unamlea jinsi inavyotakiwa. Na pika sisi na siku moja mtoto wako unajitara kidogo na pigwa ngumi.
1: Mhm.
5: Jamii wanasema kwamba ah, unamwona huyo kaka. Mmoja mtoto wake anampiga. Huyu kaka anampiga sana, anapinga sana.
1: Mhm.
5: Hiyo na ina kwa ndaana. Ainana hata kwa mama. Mama anaweza kumfanyia vibaya, akawa analia. Analia sana, hata pengine hata na mke wako anamnyima hata ugali hapa nyumbani.
1: Mm.
5: Anasema hey, mka mwana wangu.
1: Mm.
5: Ah, unanifanyia hivi kama vile anaenda ya kuoa, hadi ngoni ananyima. Anakana na hii kufiku tu na wewe.
1: Mm.
5: Umezao siku siku kama mwana wako anafanyia mambo hivi tatu.
1: Mm.
5: Kuli anatokea. Kwa hiyo nimesema kitu kimoja taro. Kuna wengine natumia neno laana kwa ajili ya kujisita.
1: Mm.
5: Kwa kushindwa kufanya mafanikio ya kimaisha.
1: Okay.
5: Hebu jaribu kuangalia kama wanasema kwamba kama una laana, hebu jaribu kuingia kanisani na uweze kuomba. Kama kama laana za ukoo.
1: Mm.
5: Kuna utaratibu ambao unaweza kufanya kama nilipiga mzetinga ngumi kama mama yangu nilifanyia kitu kibaya ama shangazi yangu.
1: Mm.
5: Ni haki ya kwenda kupiga magoti mbele yake shangazi, baba. Mm. Mama. Namba unisamee.
1: Mm.
5: Sababu hii laana hii taro inawezekana laana ambayo mzee wangu alipata na babu yake yeye huko.
1: Mm.
5: Au babu yangu mza babu yangu alitoa laana kwa babu yetu.
1: Mm.
5: Hii laana ikawa tafuna mpaka sisi na watuku wake.
1: Okay.
5: Kwa hiyo kikubwa itakuwa kwamba asipugulie mapema kama mzee Tinga labda alifanya kitendo kibaya.
1: Mm.
5: Ana alikuwa tayari kuomba au akatafakari, ili basi asije akatokea hata kwa watoto wangu au wangu. Hii laana ya babu mkoja akawakura. Kwa hivyo sema kwamba kikubwa tu tunaambiana msamama pema.
1: Okay.
5: Na kukiri makosa pale ndapo wanaenda kwamba tumekosea hili basi.
1: Mm.
5: Tusaidie kizazi kijacho.
1: Mm.
5: Ili wasije kupata laana ambazo kiasomba kuja kumetokea vita miko mjaora.
1: Asante sana kutoka hapo ulipo Tinga. Ni kushukuru sana. Naam.
5: Kwa hivyo kwa kitu hapo.
1: Shukran sana. Naam. Naam, kwa wakati huu ninaenda kushika ujumbe wako mfupi maneno kama nilivyoweka miahadi. Sitashika simu na nikuombe tutume ujumbe mmoja utanifikia huko ndani. Sijitoko tumeelewana, anadai ya kwamba sipokei simu jirani. Tukutane kwenye pasua kichwa, ndo nitashika simu yako. Kijueni maskani tulivu, anadai ya kwamba anaitwa nani huyu. Magile kutoka Lamadi, anadai ya kwamba laana ipo. Anadai hivyo, laana ipo. Okay, lakini wengine tunajitafutia. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kuutuma hapa ndani kwa usiku wa leo. Jumbe zipo nyingi sana. Anadai ya kwamba Swaiba na jirani wa kuitwa nani huyu? Okay. Anasema anaitwa Godfresh Mgeta, anapatikana wapi huyu? Anapatikana okay, shukrani sana. Naona nimepoteza ujumbe wake. Ubarikiwe pia kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Leki Uzari yuko Masewa, anadai ya kwamba Swaiba na jirani, anadai ya kwamba Leki. Okay, shukrani sana. Naona wengi, kuna watu wananisumbua, napiga simu nashindwa kupitia jumbe zenu. Kwa hiyo tutakaa hivyo hivyo leo mpaka pale nitakaposoma meseji. 0656557571, karibu kupitia ujumbe mfupi wa maneno.

Okay, moja kwa moja nasema naitwa Chacha Nyariga wa Muhoji. Lana ipo lakini zimegawanyika pande mbili. Nasema hivyo kutoka upande wa baba na mama. Pia unaweza usitamkiwe neno kinywani, ila ni shida inakuja wapi? Anadai ya kwamba hali ya kujisikia vibaya hadi tumboni, hiyo ni laana. Anasema hivyo, huyu ni Swaiba na jirani ya kwangu. Ke anasema tuvilinde vizazi vyetu. Jisema anaitwa nani huyu? Huyu anadai ya kwamba kijueni maskani tulivu, Mataba mwana wa Bondoa maarufu kama Kingunge Mtukazi, kutoka Bugoji mtaa wa Zanzibar. Anadai ya kwamba asante sana kutoka hapo ulipo. Kijueni ni Mataba. Mataba kitomoja mmoja inapendeza sana pia. Ili na wengine pia wapate nafasi ya kuweza kusikika huku ndani kwa usiku wa leo. Anadai ya kwamba asante sana. Anasema ya kwamba ni mwite Kulia Boy kutoka Nyamswa. Mimi naona laana zipo, na laana inatokana na mzazi anakuambia kitu ufanyi, alafu wewe ufanyi kama alivyokuambia, au unataka unakataa kufanya kabisa. Lakini kiufupi, laana inakupata kama mzazi wako akiwa amekuchukia kwa vitu unavyomfanyia, lakini yakiwa mabaya unayomfanyia naye ni laana. Asante. Huyu anadai ya kwamba anaitwa nani? Asante sana. Okay, asante sana kwa ujumbe wako mzuri. Ukituma zaidi ya moja sisomi, nishasema. Anaitwa Maria kutoka Simiu. Michael, kumbuka kuna laana, hata mie niliwahi kupata laana. Ikabidi niende nikaombe msamaha kwenye kabuli kwa sababu ila kwa sasa nipo sawa. Cha msingi ndugu zangu, tuwaheshimu wakubwa nyinyi. Haya, asante Mariam kutoka Simiu. Robert kutoka Tarime, ni kushindwa mwenyewe kutafuta. Asante sana Robert. Anasema George au Baba Charles wameshusha chuma. Okay, hii naona sio ya kwangu. Naona tumeanza kuchanganyikana hapo. Mimi nikushukuru sana. Okay, anadai ya kwamba anaitwa nani huyu? Taro, tuko pamoja. Okay. Huyu mwingine sisomi ujumbe wako kituma zaidi ya moja. Na hiyo acha jinsi ilivyo. Laana zipo ndugu mtangazaji, cha msingi ni tumuombe Mungu sana. Wazazi tuwe na moyo wa kufikiri yajayo. Bye Mama Wini kutoka Musoma. Asante sana Mama Wini kutoka Musoma. Godi Fresh, asante sana Godi Fresh kutoka Polipo kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kusafirisha hapa ndani kwa usiku huu wa leo. Tunaenda kwenye zile tatu bomba, tatu freshi usiku huu. Mimi nikushukuru sana wewe Swaiba na jirani ya kwangu anaitwa Mlisho Mpoto akiwa anakuambia waite.

0: Zingira FM 91.7.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hii?
3: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli, na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma

0: Bila kusahau maswali ya Chemshabwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
1: Pasua kichwa.

0: Karibu sana kwenye pasua kichwa swaiba na jirani ya kwangu. Kama ndo kwanza unashiriki nasi for the first time au kwa mara ya kwanza, tunakukaribisha ili uweze kushiriki nasi kupitia kijiweni maskani tulivu. Sehemu ya pasua kichwa mara nyingi sana huwa tunakutana kwa ajili ya kuweza kupasuana vichwa. Unaniambia unaitwa nani bwana swaiba na jirani, ili tuweze kujua tuna malizana vipi mimi na wewe. Karibu sana kwenye line ya simu leo.
1: Habari zapo mjengoni kakatalo Michael Mjola.
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
1: Hapo baadika kuongea na kamanda wa salama barabarani. Simu ingine Simoni Pastori mjikuwa mashahidi. Niko hapa kafuke mtaa wangu wa Nyamagusu hapa.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Nitajie namba moja hapo nikujaribisha hapo.
0: Namba moja. Nitajie nchi tatu za Afrika ambazo zimeungana kuanzisha benki ya shirikisho la uwekezaji na maendeleo kwa ajili ya kufadhili miradi ya maendeleo na kama miundombinu, kilimo pamoja na nishati.
2: Pasua kichwa.
1: Asia.
0: Mhm.
1: Afrika Mashariki.
0: Wanakwenda nyinyi people. Hatari na nusu. Hii ni hatari na nusu. 0656557171. Karibu sana swaiba na jirani ya kwangu. Nimbo naitwa nani na unapiga simu toka wapi? Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
1: Hello.
0: Habari za wakati huu?
1: Salama.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Basika kuongea na Mr. Mwanawasu mjipo mkurubi.
0: Karibu sana Mr. Mwanawasu.
2: Pasua kichwa.
1: Sante. Sekretari namba 3.
0: Namba 3.
2: Pasua kichwa.
0: Mwanawasu, naomba leo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefanya tukio gani kubwa la kitaifa linalohusiana na maendeleo?
2: Pasua kichwa.
1: Niache niende mdogo mdogo.
3: Niache na changa.
0: Wanakwenda kuni.
3: Niko mwe.
0: Kwenye line ya simu leo swaiba na jirani ya kwangu.
2: Pasua kichwa.
1: Habari ya studio ya Dar.
0: Salama. Sauti nani anapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
1: Sauti ya David Magoma kutoka Irungu hapa.
0: Karibu sana David.
2: Pasua kichwa.
1: Namba 3.
0: Namba ngapi?
1: Namba 3.
0: Namba 3.
2: Pasua kichwa.
0: Leo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefanya tukio gani kubwa la kitaifa?
2: Pasua kichwa.
1: Tukio la Mheshimiwa Rais ni kuungana na Rais wa
0: wanakwenda kuingia. Dakika ikiwa ni ya 22 kwenye line ya simu leo swaiba na jirani ya kwangu. Salama kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Pata, hii ni sauti yake Philip Dadi Jemi, napiga simu hii kutoka Kushigwa Mara kati ya
2: Mtaa. Pasua kichwa.
0: Twende kazi. Swali la ngapi?
1: Pata, nisaidie swali namba 5.
0: Namba 5.
2: Pasua kichwa.
0: Swali namba 5 nauliza ya kwamba waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira anaitwa nani tafadhali?
2: Pasua kichwa.
1: Baka, hebu rudia swali kidogo.
0: Swali la 5 nauliza waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira anaitwa nani?
2: Pasua kichwa.
1: Baka, usiku mwema.
0: Wanakwenda Yes, kwenye line ya simu leo swaiba na jirani ya kwangu.
4: Hello.
0: Habari za wakati huu?
4: Nzuri sana.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
4: Daniel Mapindo wa kanisa la Wasabato Kalemera mkoa wa Kinyu hapa.
0: Karibu sana Daniel.
4: Asante, nipe swali la kwanza.
0: Namba 1.
2: Pasua kichwa.
0: Daniel Mabindo, swali la kwanza, nitaje nchi tatu za Afrika ambazo zimeungana kuanzisha benki ya shirikisho la uwekezaji na maendeleo kwa ajili ya kufadhili miradi ya maendeleo.
2: Pasua kichwa.
4: Tatu za Afrika.
3: Umeniacha hoi
4: kwanza.
3: Niache na changu.
0: Wanakwenda
3: nini? Niko hofu.
0: Kwenye line ya simu leo. Habari za wakati huu?
1: Habari za wakati huu ni nzuri.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Ngera mkombozi wa ngambo kutoka Vuta.
0: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
0: Naomba nitajie nchi tatu za Afrika ambazo zimeungana kuanzisha benki ya shirikisho la uwekezaji na maendeleo kwa ajili ya kufadhili miradi. Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
3: Niache na chana. Wanakwenda kwenye niko hopeless.
0: Yuko hopeless. Wewe watu wanaitwa people. Mwingine ni simu leo. Habari za wakati Swaiba.
2: Pasua kichwa.
0: Kakimbia huyu.
3: Wanakwenda kuumia.
0: All right, karibu sana Swaiba na jirani ya kwangu. Kwa kuitwa nani na unapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
0: Unaitwa nani na unapiga simu toka wapi?
1: Simu kutoka Butiama Amos Barigai.
0: Sijakuelewa, unatokea unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naitwa Amos Barigai kutoka Butiama.
0: Okay. Karibu sana.
1: Namba tatu hapo.
2: Pasua kichwa.
0: Namba tatu. Leo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefanya tukio gani kubwa la kitaifa linalohusiana na maendeleo ya miundombinu? Karibu.
2: Pasua kichwa.
1: Yes, leo tutafanya kuinua jiwe la msingi.
0: Kuinua?
1: Hiyo meli. Yes,
0: hiyo. Kuinua meli. Haya.
3: Niache na changanyikiwa.
5: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hopeless.
0: TZ tunaenda kasi sana. Tunaenda kuinua meli. Hatari. Meli ya mwendo kasi. Hii nimeikubali. Oh. Kwenye laini ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
2: Pasua kichwa.
0: Habari ya. Naam, nzuri. Sauti nani anapiga simu toka wapi?
6: Naitwa Balele Deus Tawa Kalemela.
0: Karibu sana Balele Tawa Kalemela. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
6: Naomba nipe swali namba 4.
0: Namba 4.
2: Pasua kichwa.
0: Alex, naomba niambie nini maana ya jikomba katika silabi sanifu za Kiswahili? Maana neno jikomba.
2: Pasua kichwa.
6: Maana ya
0: jikomba, jikomba.
6: Ana neno jikomba. Ni kufanya kitu kama vile hutaki.
0: Haya.
3: Niache na chana.
5: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hopeless.
0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Swaiba na jirani
0: yangu. Naam Swaiba, habari za wakati huu? Tunaona unapiga simu toka.
2: Pasua kichwa.
1: Habari za saa hizi ni nzuri Swaiba wangu. Habari za studio Swaiba.
0: Nzuri Swaiba.
1: Wananiita mzee wa pasua kichwa siku hizi, naitwa RMC Rambo Segeji almaarufu Mwana Suzana, niko Ramadi mtaa wa makanisani Swaiba. Nika na
2: pasua kichwa.
0: Namba tatu, karibu sana. Leo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefanya tukio gani kubwa la kitaifa linalohusiana na maendeleo ya miundombinu?
2: Pasua kichwa.
1: Rais wetu amefanya tukio kubwa la kitaifa leo. Amezindua meli kule za mizigo kule Kigoma.
0: Basi. Haya. Naomba watu watatu.
1: Wangapi?
0: Naomba watu watatu.
1: Wa kwanza atakuwa ni rafiki yangu mpendwa, huyu anaitwa Amos Mwita, yuko Marukonge. Yeye ni mjasiriamali, namwambia Mangana Mbuya tata. Wa pili atakuwa ni rafiki yangu mpendwa, huyu anaitwa Masha fundi pikipiki maarufu hapa Ramadi. Wa tatu na mwisho, umenipa wa tatu? Wa tatu atakuwa ni mke wangu mpendwa, anaitwa Salome Elias, ukipenda mwite Manimu ya. Sasa nimekosea wapi? Hebu utanisaidia. Mbona iko kama nimekosea? Hii ni
2: Pasua kichwa.
1: Rambo Segeja. Wana nani?
0: Wana Suzana.
7: nimepasua nusu. Asante Saiba.
0: Asante pia. Na dakika tayari ni 28, una nafasi kwa ajili ya kuweza kushiriki nami ndani ya kijiweni maskani tulivu. All right, kwenye leni simu leo. Pasua
2: kichwa.
0: Kwenye leni simu leo. Karibu Saiba, sauti ya nani?
2: Pasua kichwa.
1: Bwana Saiba, hapa ni yule yule mjeruhi kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga waziri wa maji, akapatikana matinondo mtaa Mlimani. Jamuoni hapa.
0: Karibu sana, karibu sana.
1: Karo. Namba number 5.
0: Number 5.
2: Pasua kichwa.
0: Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira anaitwa nani?
1: Huyo waziri anaitwa mheshimiwa mwandishi Amadi Yusuf Masauni.
0: Karibu sana, nisogezee watu nane.
1: Asante sana.
0: Namba
1: moja. Namba ni mkamate binti wa mtu ambaye alitembea Tanzania nzima, duniani nzima mpaka Marekani. Lakini nimekuja nikampata Kinyambweza.
0: Hapa
1: ni mke wangu mpendwa. Naitwa Neema Minadu. Napenda mtu mama Vivian. Mama watoto watatu na mke wangu. Nakupenda sana na ngoja kunichagua kuja kuishi na mjaluo mjanja ndani ya Masinono.
0: Okay.
1: Namba mbili.
0: Ndio.
1: Namba ni mkamate dada yangu mpendwa anaitwa Jasmine Mela. Alwasi mama Vivian ndani ya Sora. Sauti nyororo. Na dada yangu mjaluo mjanja anafanya mambo yake. Pokea salamu zangu za usiku. Namba tatu. Namba ni mkamake. Huyu hapa anaitwa Yohana Kurwa, kuna mwite gazeti mwenye vitu vingi. Huyu jamaa sasa anafanya vyema pale Ruaku. Naambia bwana bwana Yohana. Pokea salamu zangu na wewe usije kufuata kama zako zilizopotea kwa Ruaku.
0: Okay.
1: Namba 4. Naomba ni mkamake. Sema chacha, ndio vikuria mjanja sana. Hapa anapata kwenye ndani niko pale Faragana Mtumwanga. Tabia dada yangu kwa sasa anza kakatenga. Namba 5. Namba ni mkamate. Namba ni mkamate Yohana Musa, rafiki yangu sana wa karibu pale Kushigwa Mara. Huyu jamaa amepoleka kwenye media, ukipata mwiki sauti yenye ujazo, ambaye Yohana.
0: Yes. Kwa
1: sasa mzangu kwa hapo Kushigwa Mara.
0: All right.
1: Namba 6. Namba ni mkamate. Huyu hapa anaitwa Nyanda Kivi Mzee Batista, rafiki yangu sana. Naambia Mzee Batista kwa salamu za Kakatinga ukapo askeri makambini. Namba 7. Namba ni mkamate mdogo wangu msimamizi wa josho ndani ya Masinono, anaitwa Fred Julia Mayeko au kutana niite mtu mrefu. Naambia dogo kwa salamu zangu ukapo Masinono mkawa Tanganyika wanja wa ndege. Namba 8 na mwisho karo. Naomba nitoe salamu zangu kwa dada yangu mpendwa anaitwa Mture Adonia au mama Wajire. Huyu hapa dada tu, huyu dada yuko pale na mama yangu gani? Naambia Mture, toka salamu za Kakatinga ukiwa hapo mama yangu Bugani, takukumbuka sana na kusata kwa salamu zangu kwa salamu yangu. Ndio ujumbe taro. Bwana, ukitaka upatie taro mjeni yako Kakatinga na upeleke Marekani, mwende mkatoe pale Harvard University. Mama sana kia line.
0: Shukrani sana Tinga kutoka hapo ulipo kwa maoni ya kwako, lakini pia kwa kuweza kujibu swali letu la tano. Umetisha sana, tena zaidi ya sana. Kwenye laini ya simu leo Saiba na jirani ya kwangu.
2: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
7: Salama, habari ya kazi.
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
2: Pasua kichwa.
0: Karibu Gideon, swali ngapi?
2: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi?
7: La tatu.
0: Namba 3.
2: Pasua kichwa.
0: Leo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefanya tukio gani kubwa la kitaifa linalohusiana na maendeleo?
2: Pasua kichwa.
7: Tukio alilofanya Rais kwa siku ya leo ni kuzindua meli nne za mizigo, alafu na ujenzi wa reli ya SGR kutoka Tabora kwenda Kigoma.
0: Sogeza watu ngapi? Watu 6.
7: Salamu zangu namtumia mke wangu mpendwa akiwa hapa nyumbani. Ya pili nawatumia mashabiki wote wa Yanga, nawaambia wakae kwa na kutulia mambo mzo yataki haraka.
0: Mhm.
7: Alafu zilizo zaidia atatuma mtu anayefuata.
0: Okay, shukrani. Awa amepata au amekosa?
7: Awa amekosa. Yeyote atakayepata.
0: Okay. Thanks.
7: Apata akose ya tumisalamu.
0: Okay, sawa sawa. Naam, dakika ni ya 34 tu pamoja sana Swaiba na jirani ya kwangu. Karibu sana kwenye line simu leo.
8: Hello studio.
0: Naam, habari za wakati huu?
8: Salama, tumebakia kuongea na mkanyaga ardhi mta pastori kutoka kwa mtanya maguso hapa. Habari za hapo mjengoni?
0: Karibu. Karibu sana Swaiba.
8: Namba moja.
0: Namba moja.
2: Pasua kichwa.
0: Naomba unisaidie nchi tatu za Afrika ambazo zimeungana kuanzisha benki ya shirikisho la uwekezaji na maendeleo kwa ajili ya kuhifadhi au kufadhili miradi ya maendeleo. Karibu.
2: Pasua kichwa.
8: Na afya.
0: Afya?
8: Na afya.
0: Mafia. Hiyo ni nchi.
8: Na afya. Afya.
0: Hai. Kwenye line ya simu leo Swaiba. Naam.
8: Karatasha mbona unaongea mara ngapi?
0: Karibu sana.
8: Aishabu. Usaje na vanga, namba 2
2: sio nafikia.
0: Namba 2. Ni mchezaji gani kijana aliyetajwa kuwa ameshinda makombe 8 akiwa na umri wa miaka 19 tu?
2: Pasua kichwa.
8: Hapo
5: siga kikumbeshi.
0: Hivi taratasi nimesahau kukupatia salamu zako zile ambazo Swaiba mezi. Pole sana, pole sana, pole, ngoje. Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Salama Swaiba, sauti ya nani unapiga simu toka?

0: Okay, kwenye line simu lao sio bwana jirani. Karibu sana, swali la ngapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 3. Imekwisha kuchukuliwa, chagua namba nyingine ya mchezo.
2: Rudi.
0: Chagua namba nyingine ya mchezo. Kuna 1, kuna 2, kuna 4.
1: Pasua kichwa.
2: Naomba namba 4.
0: Namba 4.
1: Pasua kichwa.
0: Nini maana neno Gikomba katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
2: Gikomba.
0: Kujisifu, eh? Kumbe. Okay, kwenye leni ya simu leo, swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
2: Hello studio.
0: Naam studio, sauti nani?
2: Sauti ya Daniel Aluni kutoka Kilimani Bunda.
0: Karibu sana.
2: Namba
0: 2.
1: Pasua kichwa.
0: Swaiba, ni mchezaji gani kijana aliyetajwa kuwa ameshinda makombe 8 akiwa na umri mdogo, miaka 19?
1: Pasua kichwa.
2: Anaitwa Lamine Yamal. Lamine Yamal.
0: Namba 8.
2: Asante sana Swaiba. Salamu ya kwanza naipeleka kwa baba yangu mzazi, anaitwa Gideon Aluni. Salamu ya pili naipeleka kwa mama yangu mzazi, anaitwa Rose Gideon. Salamu ya tatu kwa kaka yangu aliyo kule Tarime, anaitwa Lamek Alun. Na salamu ya nne, salamu ya tano naipeleka kwa rafiki yangu David Hamisi. Salamu ya sita naipeleka kwa rafiki yangu mwingine anaitwa Jarifu Ali. Na salamu ya saba naipeleka kwa dada yangu kipenzi anaitwa Margaret Manamba. Na salamu ya mwisho nawatakia wasikilizaji wote wa Mazingira FM.
0: Shukrani sana Swaiba na jirani.
2: Asante pia.

0: Makawa.
1: Kwenye line ya simu leo Swaiba.
2: Asua kichwa.
3: Swaiba.
1: Naam Swaiba, habari za wakati huu?
3: Salama za hapa studio Swaiba.
1: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
3: Swaiba, ndote wana mkwaya na wakisha mtawa kuchigua mara hapa Swaiba.
1: Karibu sana Yohana.
3: Sante sana Swaiba, namba moja. Pamoja Swaiba.
1: Namba moja.
2: Pasua kichwa.
1: Okay, namba moja, naomba nitajie nchi tatu za Afrika ambazo zimeungana kuanzisha benki ya shirikisho la uwekezaji na maendeleo kwa ajili ya kufadhili miradi ya maendeleo.
2: Pasua kichwa.
3: Ya kwanza Ethiopia.
2: Pasua kichwa.
3: Ya pili Rwanda.
4: Wanakwenda kuingia.
1: La. Kwenye leni ya simu leo.
3: Habari za kumjingo.
1: Salama kabisa, sauti ya nani?
3: Sauti ya Mashauri Samoni kutoka Afrika.
1: Karibu sana, swali la ngapi?
3: Swali namba moja.
1: Swali namba?
3: Moja.
1: Namba moja.
2: Pasua kichwa.
1: Nitajie nchi tatu za Afrika ambazo zimeungana kuanzisha benki ya shirikisho la uwekezaji na maendeleo kwa ajili ya kufadhili miradi ya maendeleo.
2: Pasua kichwa.
4: Tanzania.
1: Kwenye line ya simu leo.
3: Arusha habari.
1: Nzuri sote na? Karibu sana Makoba, swali la ngapi tafadhali?
2: Pasua kichwa.
3: Swali namba moja.
1: Namba moja.
2: Pasua kichwa.
1: Makoba, nitaje nchi tatu za Afrika ambazo zimeungana kuanzisha benki ya shirikisho la uwekezaji na maendeleo kwa

0: ajili ya kufadhili miradi ya maendeleo.
1: Pasua kichwa.
2: Ya kwanza naanza na Misri.
0: Mhm.
2: Ya pili Tanzania.
0: Eh.
2: Ya tatu Ethiopia.
0: Hai.
3: Niache na
4: chana. Wanakwenda kunia.
3: Kizanga. Niko hapo.
0: Okay, kwenye line ya simu leo Soeba na jirani ya kwangu. Nzuri, sote nani anapiga simu kutoka wapi? Karibu sana Bunuri Mongateko.
1: Pasua kichwa.
0: Namba ngapi? Namba 4.
1: Pasua kichwa.
0: Bunuri, naomba nikumbushe, nini maana neno jikomba katika silabi sanifu za Kiswahili?
5: Kujipendekeza.
0: Haya. Kwenye leni ya simu leo.
6: Halo.
0: Habari za wakati huu?
6: Salama tuwezi, karatafu niki kwenye leni zangu la salamu.
0: Okay, naomba nisogeze watu wale ambao Soeba amewataja, uweze kuwataja watu takribani kama watu sita hivi.
6: Namba moja, Mjaruo, huyu Kakatinga. Namba mbili, Mama Jini ya Sura. Namba tatu, jamaa mwenye ni ya Cheibas. Namba nne, uwe mwenye wako kiongozi wa kipindi. Namba tano, jiende kwa fundi wa fundi Mkinono. Namba sita, alimarize na huyu jamaa anaitwa Nyandafuni. Asante rafiki yangu. Naona unapambana sana, asante.
0: Shukrani sana.
1: Pasua kichwa.
6: Kuna sijui nani.
0: Aya, asante sana, asante sana. Soeba na jirani kwenye line ya simu leo.
7: Hello, Soeba, habari yako?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani?
7: Jana Robert Kipokirio pande za Bariadi mkoa wa Simiyu.
0: Karibu sana kutoka hapo ulipo.
7: Hata swali namba 1.
0: Namba 1. Karibu.
1: Pasua kichwa.
0: Namba moja, na naomba nitajie nchi tatu za Afrika ambazo zimeungana kuanzisha benki ya shirikisho la uwekezaji na maendeleo kwa ajili ya kufadhili miradi ya maendeleo. Karibu.
1: Pasua kichwa.
7: Tanzania, Kenya na Uganda.
0: Ah, twende kazi.
4: Wanakwenda kunia.
0: Hatari sana, hatari sana, hatari sana. Kwenye leni simu alo.
8: Alo, Saipa.
0: Naam, habari?
8: Yetu za kwako, Saipa.
0: Nzuri, sauti nani?
8: Kwa maja yetu Baraka, nguwe nikia hapa Makongeni, Tairo.
0: Karibu sana.
8: Kama za namba moja.
0: Swali la ngapi?
8: Namba moja.
0: Karibu sana, naomba utajie nchi tatu.
8: Nchi ya kwanza ni Algeria. Nchi ya pili Angola. Na tatu Ethiopia.
0: Aya, asante.
1: Pasua kichwa.
9: Uongo.
0: Naam, Soeba, kwa wakati huu nienda kuvuta pumzi, kisha nitarejea hapa kwa ajili ya kuweza kusoma ujumbe wako mfupi wa maneno ambao utakomeza kusafirisha hapa studio. Reason with me.

Okay, Rude Boy akiwa anakuambia rhythm with me. Dakika hizi naenda kusoma ujumbe wako mfupi maneno swaiba na jirani ya kwangu, kwa sababu tulikuwa pamoja, mdo ulikuwa ni mchache, lakini tumeenda sawa, tumekimbizana nao na mpaka sasa ni saa 5 na dakika 50 kwa South Africa ya Mashariki, na ni matumaini ya kwangu unaendelea vizuri popote pale ulipo. Na nikienda kushika jumbe ambazo tayari zimekwisha kuweza kunifikia hapa studio siku ya leo, moja kwa moja nikianza hesabu zangu na wakota hii hapa ya kwanza, Swaiba na jirani ni msome kama Tobias Wegoro, kweli laana zipo, lakini mimi napenda kushauri ya kwamba mzazi yeyote asipende kulaani mtoto wako, kwani ukitoa laana tayari kizazi chako kitakuwa kishaingiliwa. Ehe, asante sana, huo ni ujumbe wake, nasema hivyo. Nadai anaitwa Mama Neema yuko Bunda. Kuna watu wengine wanashindwa kutafuta pesa kisingizio etika laaniwa na wazazi. Atakuwa na shida zake huyo sasa. Swaiba. Anadai ya kwamba Mayala kutoka okay, asante sana Mayala kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Pate ni Joseph Waguta, asante sana kwa ujumbe wako mzuri. Naona nyingi zimekanganyikana na meza ya michezo. Mimi niwashukuru sana nyote ambao mnaendelea kutuma jumbe zenu huko ndani kwa siku hii hapa ya leo. Na kwa wakati huu Swaiba bado na, wakati nangoja narekebisha kwa mambo, nikingoja ujumbe wako mfupi wa maneno kutoka Bunda Mara Tanzania. Anaitwa Moranta, anakuambia

Okay. Asante sana kwenye ujumbe huko maneno. Mimi nimalizane na hizi hapa. Anaitwa Tatu Chagasi kutoka Bunda stand ya DDH Swaiba, tuko pamoja sana mpaka mwisho. Asante, naomba ni msome kama Frankie Kuhumbu mkeleo kwanza kula ngere nikiwa Rugwa, mimi mzazi anemlaani mtoto wake ajui uchungu wa kuzaa huyo, Mungu amsamehe sana. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Unapiga simu, unapiga simu saizi kwa ndugu yangu. Eh? Anasema Taro sisahau basi kumaliza kufunga kipindi na wimbo wa Mboso na Juksi utoa kipepeo, itakuwa poa sana muda wa kuomba nyimbo. Sasa kwenye kijuni hapo watu waombi nyimbo. Anaitwa Mama Juli kutoka Simiu, tuko pamoja sana mwanzo wa kipindi hadi mwisho. Asante sana Mama Juli. Anadai kwamba kijuni tulivu ni mdau wa nguvu Alan Zakaria akiwa mtaa wa Kisesa Lamadi Swaiba. Leo leni imekuwa ngumu sana na niwashukuru sana tu jirani zangu kwa sababu mmekuwa supporti muhimu sana kufanya leo tuweze kustiki hapa kijiweni maskani tulivu kuanzia pale saa 4 kamili mpaka saa yani kidogo niseme saa hii. Haya, asante. Saa hii ni saa 5 na dakika 55 kwa saa za Afrika Mashariki. Nikutakia usiku mwema, tukutane kesho panapo majaliwa. Jose Kamila niko nakwambia badilisha.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kama rasta manji, kama tatu wa mwanangu, pesa kitu gani?